0: idag inte så lätt som det låter att använda frukten som skydd.
1: Dessvärre är det ju 23 kilo. Det blir ju några stycken. Och naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt. Man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
2: Reporter Julia Kruse, P4 Västerbotten. Resten av en mammut har upptäckts i floden Donau som haft rekordlåga vattennivåer. En privatperson i norra Bulgarien fick syn på benen vid en uttorkad flodbädd. Utöver käkben och fragment av betar låg där också delar av ett skulderblad och ett lårben. Djuret i fråga är troligen en ullhårig mammut som levde på istiden. Arten dog ut för omkring 4000 år sedan.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack för nyhetsuppdateringen och hej till er som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är måndag den 3 augusti. Och ja, nattjakten är igång. Vi har en ledtråd ute på vift. Fler ska de bli. Och ja, lyssnar du riktigt noga så kanske det är du som tar hem vinsten i natt.

Be By You med Luke Combs. Ja, första ledtråden i nattjakten, det är Hotel Song med Regina Spektor. Och ni har skickat in, alltså kanske inte jättemycket gissningar. Alf tänker att det skulle kunna vara Regina Lund. Snyggt. Och Peter gissar på Cornelis Vreeswijk. Ja, varför inte? Jag menar, det är väl ändå... inte så lätt att gissa när man bara har en ledtråd, men det kommer flera, var så säkra, det är bara Paul McCartney som ska sjunga klart först.

0: New med Paul McCartney. Vad som jag avbröt mig själv med den här gingen, men jag kände att jag måste liksom komma igång med den här nattjakten, för att ja, jag vet inte, alltså det kanske var för svårt just den här natten. Första ledtråden ut, det var Regina Spektor, Hotel Song, och ni har gissat på Regina Lund. Sen kom Sören in, drottning Silvia, Marie gissar på Richard Wolff. Ja, det är många bra namn, men nej, tyvärr, det är inte det vi letar efter just i natt. Men många bra uppslag för kommande tävlingar. Vi gör som alltid, vi lyssnar på hur den första ledtråden lät och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer ett.

I'd do anything for love, but I won't do that med Meatloaf. Ja, köttfärslimpa sjöng alltså. Jag gör vad som helst för kärlek, men jag gör inte det. Mm. Ja, hörni, nu har vi 2 av 3 ledtrådar ute, så jag vet inte, blev ni lite klokare? Jag hoppas det i alla fall. Första ledtråden, det var ju Hotel Song med Regina Spektor. Och andra ledtråden då, I Do Anything For Love med Meatloaf. Skriv in och gissa. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är ju för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: snabbt framåt hörni, så är vi framme vid den tredje och sista ledtråden. Oh, Hotell Romantik eller Paradise Hotel eller Cornelis Vreeswijk eller Regina Spektor. Oh. Tycker ändå att de här ledtrådarna, alltså vad säger jag, de svar som ni har skickat in inte är helt fel. Alltså, de är fel, men de leder ju till något annat som kanske inte är det vi letar efter just i natt. Men bra gissningar ändå. Nej, nu spelar jag den sista ledtråden här, så får vi väl hålla tummarna för att det kommer klicka. Men heja er, det vill jag skicka med.
1: Ledtråd nummer 1.

Rena rama ding dong, Eva Rydberg och Eva Ros. Mm, det är den tredje och sista ledtråden i natthäkten, så nu kommer jag inte ge er några mer. Vi testar i alla fall och ser ifall det är någon där ute som får en sån glödlampa ovanför huvudet och känner, ja, det är det. Vill bara skicka med, inte heller Hotel California som det är många av er som har gissat på. Faktum är att det inte är något hotell alls som vi söker. Men så här var ledtrådarna. Hotel Song med Regina Spektor. Sen är du Anything for Love med Meatloaf. Och sen Rena rama ding dong med Eva Rydberg och Eva Ros. Ja, hör av er. vaken@sverigesradio.se kan du skriva till. Och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Jag känner på hennes slag. Och berätta.

0: oss.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Till och från radion. Även om jag gissar att många av er sitter som klistrade vid radioapparaten och inte lämnar en sekund, så kan det eventuellt finnas någon där ute som behöver en liten resumé på hur nattjaktsledtrådarna har låtit. Och varsågod, här kommer den.
1: Ledtråd nummer 1.

Adele sång. Sen Meat Loaf, I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Och sen sist ut Eva Rydberg och Eva Ros med Rena Rama Ding Dong. Hör av er, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen en mellanslag och berätta, vad är det för något som vi letar efter?

0: Water Under the Bridge med Adele. Ja, det var ett tag där som jag kände, nej, det här var för svårt för dem. Nu har vi gjort det för krångligt. Men sen vet ni, alltså ni är ju inte kloka. Ni gissar ju rätt. Det är... jag är superduper imponerad. Första nattjaktsvinnaren för den här veckan, det blir Monica. Hej Monica. Hej. Och för månaden också, slår det mig nu. Augustis första nattjaktsvinnare. Men är det första gången du vinner överhuvudtaget? Du känns ruttad, Monica.
1: Jag tror det är 10 kassar, tror jag.
0: Ja, du är uppe i 10 kassar. Ja, kanske därför...
1: Jag tror jag är där. 9 kan det vara också.
0: Ja. Vad gör du med alla kassar om man har 9 vakenkassar?
1: Ja, jag har lagt på stycken några garner och sånt i.
0: Ja.
1: Så att jag virkar massor. Och sen har jag alltid en som jag tar med mig lite såna här smågrejer när jag ska åka iväg någonstans. Som någon termos och lite såna grejer använder jag den ena till.
0: Just det. Ja, det är bra. Då kommer de till användning i alla fall.
1: Jajamän.
0: Men du, nu har du vunnit, du valde ögonmask som pris.
1: Ja.
0: Och då så måste jag ju fråga, nu gör vi det här lite baklänges tänker jag, men what the hell, det är måndag, det kan bli så ibland. Vad var det för något som vi letade efter?

0: Jag åker och lossa. Mm-hmm. Lilla min feeling innan jag åker hem igen.
1: Ja, det låter bra. Det låter ja, som en rutinerad nattjaktsvinnare som vi har på tråden. Men det var ju skönt. Det kanske krävs en sån för en sån här riktigt klurig nattjakt. Vi är glada att du hjälpte oss och löste.
0: Ja, det var kul att göra. Ja. Dagen efter semestern så var ja, så.
1: Men du hör. Perfekt, ja, men då är vi igång med besked.
0: Japp.
1: Ja, Monica, stort tack och nu lyssnar vi på The Clash, Guns of Brixton. Häng kvar så ska jag ta din adress.

The Guns of Brixton med The Clash. Ja, det var alltså Biff Rydberg som vi letade efter i den här nattjakten. Men stort tack till alla er som har varit med och gissat. Jag tycker vi fick jättemycket bra förslag på vad andra ledtrådar och andra svar hade kunnat vara. Ja, vi blickar vidare och nu. Dags för en riktig Eurovision-favorit. Och jag fick lite, alltså jag fick faktiskt lite hjärtsnurp när jag insåg att... Nej men gud, den här låten är så 21 år gammal. 21 år gammal! Det kan inte vara sant!

My number one, Helena Paparizou, som alltså har 21 år på nacken. Alltså inte Helena Paparizou utan låten. Ja, jag fick lite svindel.

0: män och kvinnor omfattas och medellängden på tjänstgöringen ska gå från 4 månader till 11. En annan förändring är att värnpliktiga nu också ska skickas till Grönland med start nu i sommar. Det säger försvarsminister Jeppe Brus till danska TV2.
1: Dem så drar de första värnpliktiga till Grönland för som en del av deras värnplikt.
0: Det här är ett sätt att ta ett större ansvar för att skydda Grönland, säger Jeppe Brus. Mona Hambreus, Helsingfors.
2: Den försvunne 82-årige man som har eftersökts i Norrtälje har hittats död. Mannen anmälde saknad när han inte kom hem efter en promenad vid lunchtid på lördagen. En polispatrull hittade kroppen vid 11:30 på söndagskvällen efter ett omfattande sökarbete. Anhöriga har underrättat så polisen misstänker inte att något brott ligger bakom dödsfallet.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Klockan har blivit 2:02. Det är måndag den 3 augusti och här i Studio 27 så har nattjakten precis avslutats. Det är Biff Rydberg som blev det rätta svaret för just den här måndagen. Tack också Ekot för nyhetsuppdateringen. De kommer att göra oss sällskap här i studion. Ja, vad blir det? 04:30, då är inte jag här. Då kommer Pontus däremot att hålla er sällskap. Nattjakten avslutad alltså. Vi blickar vidare. Det har blivit dags alldeles strax att avslöja vem eller vilka som är veckans artist. Det känns som vi sitter på många så hemlisar här på Vaken. Men ja, just veckans artist behöver vi inte klura ut vilka det är, utan jag kommer säga det till er ändå. Snyggt jobbat alla, bra kämpat och välkomna in till en natt med Studio 27-gänget.

Det är inte det lika hemskt. Alltså lite att man får svindel så, men det var inte lika jobbigt av någon anledning. Ja, den här låten, den kom... eller ja, vad spännande. Här står det 2009, men sen läser jag att den släpptes i maj 2010. Nej, i maj 2010, precis, så hade den sålt sig över 1,251,000 exemplar i USA. Ja, mäktigt. Adam Lambert, han är ju känd för att ha kommit tvåa i Idol 2009. Ni vet, det är ju en sån här, jag vet inte om man kan kalla det en förbannelse, men typ att den som vinner Idol blir ju totalt bortglömd, men däremot så är det tvåan som på något vis lyckas bättre. Det som piggade upp tyckte jag också, det är att Adam Lambert, han har en lång karriär bakom sig som artist. Han har varit musikalartist redan som 10-åring och då spelade han Linus i You're a Good Man, Charlie Brown. Så jag tycker bara att det är så roligt att om man funderar på hur skulle det gå egentligen för Linus i Snobben? Vad skulle det bli av honom? Ja, då blev det tydligen artist. Och så här lät han då tydligen när han växte upp. Ja, det piggar upp.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Missing med Everything But The Girl här i Vakan. Och tidigare så spelade vi David Bowie med Shine A Girl. Jag tyckte det var roligt att vi hittade lite Bowie i spellistan. Om det nu är så att Pontus... Jo, jag minns rätt. Han heter David i mellannamn. Yngve David. Jo, så var det. Han kommer hit om en liten stund. Då blir det morgonuppdatering, skiftbyte. Men ni får dras med mig ett tag till. Här kommer ett gäng med väldigt många namn. Peter, Björnen, John och Victoria Bergström.

Young Folks, Peter Björn och John, Victoria Bergström. Jag sitter här och läser om en helt hisnande historia. Alltså hisnande kanske faktiskt är fel ord, för det är ju också lite av en tragedi. Så, men så här va, det är en kvinna. Hon adopterades av svenska föräldrar och efter 45 år så har hon återförenats med sin mamma och sina syskon, alltså sina biologiska sin biologiska mamma och syskon, för att hon ja, jag känner att jag förklarar det här så dåligt, men det är bara för att det är så oerhört, liksom det tar så många vändningar. Så här, det avslöjades att den här adoptionen var illegal. Gabriella, som den här kvinnan heter, hon kom till Sverige 6 månader gammal 1981. Och hon har då alltid försökt hitta mer om sitt ursprung. Och det som har sagts till henne, det var att hon blev hittad i en korg i en prästgård och att hon då ja, blev omhändertagen av en pastorsfamilj. Och sen att hon då blev bortadopterad. Men så har Gabriella försökt att hitta sitt ursprung och har försökt hitta via DNA-test och det ledde inte någonstans. Så hon började efterlysa sin familj i Facebookgrupper, men det tog liksom inte heller någon riktning. Men sen nämner hon advokaten som hjälpte till med hennes adoption. Hon nämner det här namnet och då blev det plötsligt en oväntad vändning. Någon länkade då till ett inslag om illegala adoptioner där samma advokat berättade om hur hon hjälpt föräldrar att registrera barn de fått på en klinik. Så att det här gjorde att hon fick liksom ett lead. Det ledde ingen vart. Och Gabriella berättar att hon gick igenom en identitetskris, gick igenom en liten depression. Och sen efter nästan 5 år utan klarhet så kom den här avgörande pusselbiten. Och det var en ny träff på ett sånt här DNA-bank eller vad man ska kalla det. Det stod att jag hade fått en matchning med en kusin i Nederländerna och att han hade skickat ett meddelande till mig. Jag fick en chock, det var surrealistiskt. Alltså kan ni tänka er? Kan ni tänka er vilken galen känsla? Och när Gabriella tog kontakt så visade sig att kusinen kände till att någon i familjen hade blivit av med ett barn genom illegal adoption. Och sen hörde han av sig och berättade att jag tror jag har hittat din biologiska mamma. Och kort därefter

att det var inte bara hennes mamma som dök upp i videosamtalet, utan det var bröder och systrar och fler släktingar, och det här samtalet varade i timmar, men då kunde hon se att fler av hennes syskon hade ögon som liknade hennes. Ja, vilken känsla det måste vara. Och sen så kom svaret svart på vitt efter ett DNA-test mellan den kvinna som Gabriella trodde var hennes biologiska mamma, och det stämde. Det var de. Och ja, det var ju såklart otroligt känslosamt. De fick träffa varandra, och ja, efter 3 timmars bilresa så anlände de till Gabriellas mammas by. Och hon berättade så här, då kom tårarna. Man kände kärleken, det gick rakt in i hjärtat. Det var som att komma hem på något sätt. Och samtidigt så har jag mitt hem i Sverige. Och ja, den här återföreningen, den gav ju ytterligare lager till den här otroligt tragiska berättelsen. Där kunde Gabriellas biologiska mamma förklara att det var 3 nederländska kvinnor som hade drivit en förskola, och de hade då försökt övertala henne att adoptera bort sin dotter. Men mamma sa nej, och då tog de mig, och min mamma sa att hon hade gråtit efter mig och försökt få tillbaka mig, men då hade de sagt att det redan var bortadopterad. Och strax därefter så dog min pappa, och mamma blev lämnad med alla barnen utan ekonomisk hjälp. Hon och mina syskon hade det extremt tufft. Alltså, det är som att läsa manuset till en Hollywoodfilm. Ja, det uppdagades ju också att Gabriellas dokument hade förfalskats och att födelsedatumet inte alls stämde. Och ja, mina adoptivföräldrar blev tillsagda av advokaten att så här går det till. Mm. Hade det varit idag så anser jag att de kanske skulle varit mer medvetna, men jag anser inte att de har gjort något fel. De gjorde det bästa som de visste då, och när de kom tillbaka till Sverige var de ärliga mot tingsrätten om hur handlingarna skrevs. Ja, jösses, det är omkring 60 000 barn från olika länder som kommit till Sverige via internationell adoption sedan 1950-talet. Och den här historien är ju, ja, den är ju verkligen svindlande. Den fortsätter faktiskt ett litet tag till, men ja, den kommer vi säkert att få se mer av. Det här känns spontant som en sån historia som blir film eller dokumentär.

0: Get it girl. Meghan Trainor. Gud vad det känns som en Meghan Trainor låt.
1: Ja.
0: Att den ska get heta girl. Get it girl.
1: Mm. Meghan Trainor.
0: Meghan
1: Trainor.
0: Undrar
1: vad hennes personliga trainer heter.
0: Ja.
1: Face att hon har en.
0: Ja, det har hon sannoliken. Hon kom ju lite i blåsväder.
1: Jaså?
0: Hon fick barn via surrogat.
1: Mm.
0: Och la upp en bild där det liksom lite på något vis gav sken av att det var hon som hade fött barnet. Alltså hon hade så, du vet, som det brukar se ut ibland när folk lägger upp bilder när de precis har fött barnet. De har liksom barbröstat och lilla knytet på bröstet. Att de är lite rufsig i håret och glansig i blick.
1: Och men då var det någon i kommentarsfältet som poängterade
0: ja,
1: faktumet.
0: Som liksom sa, men du har ju inte du som har fött barnet så att, ja, känns lite stageat kanske. Ja,
1: det var det. Ja. God morgon!
0: Hej, god morgon! Välkommen, vad glad jag är att se dig.
1: Ja, detsamma, detsamma. Ja. Och härligt att vara med er lyssnare också. Jag tänkte berätta lite vad som sker idag.
0: Ja.
1: Det är ganska mycket politik, inte jättemycket som händer, en ganska lugn måndag så. Sen bara för det så kommer det väl hända jättemycket under dagen.
0: Säkert.
1: Men det som är planerat, det är att Magdalena Andersson inleder sin 3 dagars bussturné.
0: Jaha.
1: Vi hade ju, Jimmy Åkesson är redan ute, han åkte ju båt där.
0: Han har
1: längs
0: bytt stil.
1: Göta kanal.
0: Eller bytt stil, men han har liksom, nu har jag sett så många bilder på honom, han har samma skjorta och samma...
1: Ja, den är somrig.
0: Ja, den är somrig, men jag tänker liksom, är det att han har samma skjorta om och om igen, eller är han som många pappor gör, att de ser en tröja och en byxa som de tycker om och så köper de 10 av den. Så
1: jag tror nog det. Han är väldigt ledig i sin klädsel.
0: Ja,
1: har varit det hela sommaren här.
0: Jag vet.
1: Medan Magdalena Andersson är väl mer formell så i sin klädsel. Mm. Vi får se vad hon har på sig under dagen här.
0: Det
1: nu.
0: Det där tycker jag är så intressant.
1: Ja, det är faktiskt.
0: Ja, jag tycker det där är jättedissande, så mycket signaler vad man har på sig. Ja, vi får
1: har Stil i P1 gjort ett avsnitt om det?
0: Oh, jag måste kolla det en gång. Mm.
1: Ulf Kristersson, även han åker på en bussturné under dagen här. För den pågår bara en dag och det kommer ske i Mälardalen.
0: Får man ens kalla det turné då?
1: Nej, det kan man inte. Men han ska åka buss idag.
0: Ja, han ska åka buss i Mälardalen.
1: Och var formellt klädd, gissar jag.
0: Ja.
1: Idag är det också premiär för

0: han, ja.
1: Ja, nej men som vi...
0: Fundera på det. Samtidigt som jag också vill berätta att det är vattenmelonens dag idag. Ja.
1: Är det sant? Mm. Nej, men han är med i... De gjorde ju ett nytt program nyligen där han var gris. Mm. Och de liksom... Alltså det är skojprogram och de hoppar och sen... Snälla, hjälp mig. Snälla.
0: Han har varit med 100-åringen.
1: Ja, det är inte det jag tänker på.
0: Nej, jag får kolla upp det där. Tage har också namnsdag, ska sägas.
1: Grattis!
0: Grattis, Tage.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Alltså, ni måste förstå att Pontus denna natt har varit solstrålen nummer ett. Ibland ser det som att vi skiftar energier.
1: Ja,
0: du och jag.
1: Ja, ibland så.
0: Jag bara älskar hur du frågar mig, hur mycket tid har vi att fylla? Jag säger 2:14. Du slänger in en snus i käften och säger, det fyller vi, jag har något. Ja.
1: Nej, men jag avslutade ju innan vi gick på låt här och berättade att Tage har namnsdag idag. Och när jag skrev ner den här lilla agendan uppe på redaktionen och noterade att Tage hade namnsdag, så började jag tänka på min gamla träslöjdslärare som hette Tage. Och jag har ju en spaning, va, att alla slöjdlärare har korta namn.
0: Oj. Ja, min slöjdlärare hette Millis.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Exakt. Jag kommer inte ihåg vad min syslöjdslärare hette. Jag förträngt det, för hon blev så himla, himla, himla arg på mig.
1: Nej.
0: Jo, för att jag hade gjort ett broderi och sen hade jag inte fäst trådarna.
1: Nej.
0: Ja, och det här fick hon ett sånt psykbryt av. Ja. Så att, vad hette hon? Gun, kanske?
1: Ja, Gun. Ja. Ja. Min hette Ann.
0: Ja. Oh.
1: Så jag har haft så här tag... Jag vet inte, det var fler. Men Tage var en fantastisk man. Alltså, lite den här gamla skolan, träslöjdslärare.
0: Ja.
1: Undrar vad han gör idag,
0: ja,
1: Tage.
0: Är han med oss idag?
1: Ja, han var till åren lite grann. Det var som att han rundade av på den här grundskolan jag gick. Men han var en jävel på att hyvla.
0: Alltså. Vad fint. Alltså, jag tycker ju det absolut... min liksom, den coolaste saken jag hade i min uppväxt, som liksom var lite så skimmer av glamour, det var att i vår träslöjdssal så fanns en smörkniv. Och det var i denna smörkniv som man brände, kommer du ihåg intro till Senkväll med Luke? Det var där, det var den.
1: Jaha.
0: Som man brände Luke
1: i din skola?
0: Ja.
1: Okej, wow.
0: Det var väl ändå lite stjärnglans.
1: Det är nästan ämne imorgon. Vad gjorde du i slöjden?
0: Ärad var Gud i höjden. Vad gjorde du i slöjden? Det är taget.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är bevattningsförbud i flera kommuner, men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät är för dåliga. Det visar en enkät som Ekot gjort. Stefan Melin, VA-chef i Forshaga kommun, kämpade mot igensatta filter 5 somrar i rad.
3: De blir ju smutsiga och det tar ungefär en dag på varje filter att tvätta. Och då tappar vi hälften av kapaciteten.
4: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten. Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
5: När vi pratar om vattenbrist så betyder inte det alltid att vi inte har tillgång till vatten.
2: Reporter Frida Ingemarsson. I ukrainska attacker mot Ryssland dog minst 9 personer under söndagen. Och i ryska attacker mot Ukraina dödades minst 5, det här enligt tjänstemän i båda länderna. Oljepriset har sjunkit under natten efter USAs president Donald Trumps besked att inleda nya samtal med Iran under måndagen.

0: och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperaturer från i söder 20-25 grader till i norr mellan 12-17 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

För mig, jag höll på med massa med sånt förut. Det var jag också på återvinningen och slängde. Där får man vara försiktig så att det hamnar rätt. Men de hjälpte mig där på stationen. Hör av dig gärna vad du slängde senast på en återvinningscentral. Eller ifall du har något härligt minne från tippen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se.

Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Andrea har mejlat in här och skriver apropå att slänga saker på tippen.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt där han gick ner på knä? Jo då, den sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Weeping Willows med Touch Me. Hej Pontus, har inte men ska fara till vår närmsta återvinning vid stugan här på Öland. Det är Oskar som har mejlat in. Det vi behöver bli av med är bland annat en soffa med sprucken sits, en gammal skottkärra samt en trämöbel som min far gav, citat, konstgjord andning, slutcitat, i flera år. Vid stugan finns varje sommar alltid något som behöver kastas. Det tar aldrig slut. Tack för att ni finns i natten, skriver Oskar.

Och det har ju pratats lite om campingboom här i sommar. Jag tycker man har sett det lite här och var. Det är rekord. Siffror från Svensk Camping visar att det ser ut att bli ännu ett rekordår nu. Och det här trots att förra året också slog rekord. Då noterades 17,3 miljoner gästnätter i Sverige på campingar och liknande. Och anledningar som pekas ut i ökningen är lägre kostnader i förhållande till hotellnätter, naturen och gemenskapen. Och det här får då folk att byta bort hotellet mot husvagn och tält istället. Mm. Men det är inte bara traditionell camping som lockar utan även glamping då, som vi har varit inne på. Det här verkar gå som tåget på vissa ställen. Och det är alltså en kombo då med lite mer glamour till det här campinglivet som är lite mer traditionellt kanske då. Och det här går, ja, enligt tåget då, åtminstone i Borås. P47 här har pratat med en camping där som säger att antalet bokningar har ökat med 87% om man jämför med juli förra året, samma period då. Och på den här glampingen då, där bor man i glasiglos och så är det bäddat som på hotell. Men...

Massive Attack, Safe from Harm. Här är baken med P3 och P4. Det är alltså den 3 augusti idag, inget annat. Fortsätter komma in mejl här som påpekar mitt misstag. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt igen. Mia skriver här också: god morgon, denna dag är min födelsedag. Stort grattis Mia, jag antar att det är den 3 augusti då du menar. Så du inte försöker trolla mig här, men jag hoppas du får en underbar dag Mia. Vi hade också en fråga uppe här tidigare gällande saker man har slängt på tippen senast och varför. Christer skriver: alla gamla möbler från morsan, farsan, bror och från mig själv som ingen ville ha har han slängt. Gisela har slängde alla sina plastbyttor och gamla matlådor. Idag har jag varit och köpt nytt, fräscht och snyggt. Snyggt där Gisela. Oj, tryckte jag på fel. Björn skriver: en latrinhink, pant och lite elektronikskrot. Sen skriver han lite andra saker han har slängt där. Ronald skriver: senast jag var där var med trädgårdsavfall. Ja, det är mycket som slängs på återvinningscentralerna. Och det är härligt att de finns. Jag var inne på det, att jag tycker om att vara på tippen. För att allting är så otroligt strukturerat där. Det måste ju vara det. Också. Jag tänker på alla, när jag var där senast så noterade jag en stor container fylld med böcker. Och så stod jag och tittade där länge ifall jag skulle...

Crowded House med Don't Dream It's Over. Jag sitter och läser på lite här om just den här låten. Den släpptes, nu gäller det att jag är rätt med datum här hörni. 20 oktober 1986 kom den här låten. De är intressanta, Crowded House. De är från Australien, Nya Zeeland, det här bandet. Det är inte så många band. Ja, det finns ju en hel del för sig. Och Neil Finn heter ju sångaren där, ja, just det. Och han har skrivit låten, ja. Det här är väl deras absolut största hit, får man ändå säga. Den kom också på deras debutalbum med samma namn. Inspelat i Sunset Sound i Los Angeles. Det var där Beach Boys också spelade in mycket av sin musik. Jag vet inte om nästa låt jag ska spela här är inspelad där, men det är med Pointer Sisters i alla fall. Hinner vi spela med innan ekot? Dare Me heter låten.

Dare Me med Pointer Sisters här i Vaken med P3 och P4. Jag fick in ett så bra mejl här som jag tänkte hinna med att läsa innan jag släpper på Ekot. Det är Sofia som har hört av sig och skriver: hej Vaken, angående skräp och sopor så brinner jag för återbruk i form av att skapa nytt av gammalt. Och Sofia skriver då att hon gärna skapar med tetrapack, äggkartonger, toarullar, utgången, pasta. Ja, det mesta som går att göra något med om man bara har fantasi. Och det är väldigt roligt, så jag kan verkligen rekommendera det. Tack för ett bra program. PS, det heter textilier, inte textiler. Jag ska peta på något annat än nuvarande

0: månad. Tack Sofia för ditt mejl. Det där är ju jättebra grej också. Just med äggkartonger och sådana här tetraprack. Att man faktiskt kan skapa saker. Jag höll på mycket med så här miniatyrhus som jag byggde förut. För några år sedan under en period. Så det där är väldigt bra att man faktiskt kan skapa med saker. Som man köper hem. Om man inte då vill skicka det till återvinningen. Vi lämnar det där, för klockan är 5 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattenverk och ledningsnät har svårt att leverera tillräckligt mycket dricksvatten. Det visar en enkät som Ekot gjort. De senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. I nordvästra USA rasar en kraftig skogsbrand runt staden Spokane i delstaten Washington. 60 000 har tvingats evakuera, minst 600 byggnader har brunnit ner och undantagstillstånd råder.
4: Långvarig torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindbyar har gjort att det som började som en mindre gräsbrand utanför Spokane i lördags vid lunchtid fick en explosionsartad utveckling. Spokane är en stad med ungefär lika många invånare som Malmö. Och i de mest hotade områdena utlyser man just nu så kallade go now-varningar. Så här sa borgmästaren Lisa Brown.
5: Don't panic, but be on alert. If you are in an evacuation area, please evacuate.
4: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
3: Förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas idag, det säger president Donald Trump. Det här kommer efter att Trump igår meddelade på sociala medier att han blåst av alla planerade attacker mot Iran. Oljepriset sjönk kraftigt med nästan 6% efter beskedet. Sverige igen. De två pojkarna som krockade med en polisbuss i Nybro igår vårdas inte längre för allvarliga skador. Nu vårdas de för lindriga skador, uppger Region Kalmar. Pojkarna åkte på en elsparkcykel och krockade med polisbussen när de skulle kontrolleras

0: är Vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket för det, Elias. God morgon på er. Idag måndag så väntas sol som främst över mellersta och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn och eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperatur från i söder 20-25 grader till i norr mellan 12 och 17 grader.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafiken med oss den här morgonen naturligtvis. Och Ossian Flodmark finns där med oss nu. God morgon, Ossian.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut just i detta nu?
1: Ja, men läget nu är lugnt skulle jag säga. Jag har ingenting aktuellt att rapportera utan det flyter på bra. Men det är väl från den här tiden ungefär som trafiken går igång på riktigt. Så ja. Jag sitter här redo.
0: Du är redo, underbart.
1: Jag är redo.
0: Trafik eller allmänhetens ögon. Man kan också höra av sig då till er ifall man ser någonting.
1: Det stämmer. 020 999 444.

0: baktakt så här en måndagsmorgon. Det är den 3 augusti idag. Ni som har hängt med mig här en stund vet att jag levde i villfarelsen att det var den 3 juli under några minuter där. Det var väldigt skakande faktiskt. Vi släpper det, för nu ska jag berätta om en rolig grej som jag läste här under natten. Och det är P4 Stockholm som rapporterar om den här rätt osannolika historien. Det handlar om en man som heter Björn Ströberg. Det är viktigt att jag säger både för- och efternamn här, för det är viktigt till historien. Han och hans hustru Helene, de köpte ett litet semesterboende i Spanien för 15 år sedan. Och när de skulle göra det så behövde de ett spanskt bankkonto. Och då gick Björn in till en bank där och fixade till det här. Ett bankkontor då som låg på orten där de hade köpt hus. Löste det. Och sen dröjde det ett tag och Björn ringer upp den här banken, för han hade lite frågor om en räkning som han hade fått. Och då ställde banktjänstemannen då, i den spanska banktjänstemannen säger: vilken Björn Ströberg är du?
1: Det finns två Björn Ströberg på hela jorden. Och det är helt otroligt att den andra Björn skulle ha kommit in till er kassa.
0: Det är alltså en man med exakt samma namn som är inskriven på samma bank i Spanien som också har semesterhus på samma ort. Det är helt osannolikt. Och några år senare så var Björn och Helene ute på en roadtrip. Och de tog i kontakt då med den här andra Björn Ströberg. Och hade lite kontakt då över telefon, men då bestämde sig Björn och Helene för att de skulle besöka den andra Björn då i Löddeköping norr om Malmö, och då gjorde de ett oannonserat besök då hemma hos den andra Björn.
1: Han bjuder in oss, lite trevligt. Du ska naturligtvis få träffa min fru, och så träffades vi allihopa, och så heter hon också Helene Ströberg.
0: Hon heter också Helene. Vad är oddsen? Otrolig historia.

0: Suede med Beautiful Ones. Och det ska handla om huvudskador nu inom fotboll. För huvudskada är den näst vanligaste skadan i fotboll efter benskador. Och Daniel Björkman, han är tidigare fotbollsspelare med erfarenhet av huvudskador i samband med match. Han har nu tagit fram ett skydd för huvudet för att då förebygga hjärnskador på sikt. Och nu testas det här i fotbollsklubben Brommapojkarna.
1: Den riktiga faran är egentligen situationerna när man ska nicka. Man kan krocka med motståndare, att man kan få en tackling när man är i luften och tappa balansen, slå huvudet i marken och sådär.
2: Det säger Daniel Björkman, tidigare fotbollsspelare som själv drabbats av huvudskador under fotbollsmatcher och numera grundare av Daje Prevent som tar fram huvudskyddet.
1: Om man ser till statistik så är huvudskador den näst vanligaste skadan i svensk fotboll. Knäskador är vanligare, men huvudskador är ett stort problem.
2: Erik Kristiansson, kommersiell chef för Brommapojkarna, berättade att klubben börjat testa huvudskyddet strax före sommaren.
3: Sen är ju piloten precis påbörjad, så att den tar ordentlig fart här i augusti-september, så får vi se.
4: De som har testat skyddet, vad tycker de?
3: Positivt.

den här skyddet, där skyddet ser ut. Det ser ut som ett pannband faktiskt. Jag var tvungen att kolla upp det. Och jag minns ju fotbollsmålvakten Peter Cech som var målis i Chelsea en gång i tiden. Han hade ju en hel hjälm på grund av att han hade fått någon slags huvudskada då. Men det här skyddet är bara ett pannband alltså. Anyway. Med skydd på.

About Damn Time med Lizzo. Här är Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Och under natten så har Ekot också rapporterat här om en man i 30-årsåldern som stoppades i tullen vid Öyre gränsstation mellan Norge och Sverige med 633 liter lustgas i bagaget. Under natten till söndag skedde detta. Enligt mannen skulle han använda lustgasen till bakning och cocktails. Det var hans förklaring. Sedan den 1 juli är det förbjudet att föra in och sälja lustgas i berusningssyfte i Norge.

Van Halen, Why Can't This Be Love? Och under natten här också så har det kommit en nyhet. Det är Aftonbladet som skriver om den här brasilianska maratonlöparen Daniel do Nascimento, som han heter. Den brasilianska maratonlöparen, han försvann från sin mammas hem med en svart ryggsäck den 19 juni. Sen dess har ingen sett röken av honom tills nu då. För Daniel do Nascimento, han har hittats i storstaden São Paulo efter att en person hade gått

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå här i Vaken. Det är, klockan är 17:30 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det är bevattningsförbud i flera kommuner, men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät är för dåliga, visar Ekots enkät. Stefan Melin är VA-chef i Forshaga kommun.
4: Filterna gick för fullt, men nivån i vattentornen har sjönk.
5: Forshagas dricksvatten hämtas från en sjö och trots att den inte har varit i närheten av att torka ut så har kommunen haft bevattningsförbud 5 somrar i rad. Det berodde på att filtren i vattenverket inte hann rena sjövattnet i samma takt som det förbrukades.
4: Då tappar vi hälften av kapaciteten.
5: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten. Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
6: När vi pratar om vattenbrist så betyder inte det alltid att vi inte har tillgång till vatten.
5: I Forshaga har kommunen gjort en historiskt stor upprustning och utbyggnation av vattenverket. Så nu behövs inte längre något bevattningsförbud.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Investeringsbedrägerier är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. På 5 år har beloppen mer än fördubblats. Lotta Mauritsson på Brottsförebyggande rådets samordnare på polisens nationella operativa avdelning. Hon i fjol uppskattades vinsterna på över 1,5 miljarder kronor på knappt 4 000 anmälningar. Ett genomsnitt på nästan 500 000 kronor per anmälan. Marocko bryter tystnaden om gränskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Enligt inrikesdepartementet eldades rusningen mot gränsen tidigare veckan på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Uppåt 60 000 människor tog sig på några dagar över gränsen mellan Marocko och Ceuta

0: vara med i Ring P1 direkt efter P1 morgon. Idag är det också vattenmelonens dag och Tage har namnsdag. Så stort grattis till dig, Tage.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.

0: En gammal vän heter låten och det var artisten Kid. Kid, det är Orups son, Kid Eriksson, så det finns mycket musikalitet där i familjen, hördes på den här låten. Grymt bra. Vi hörde ju lite ekot här innan om bevattningsförbud och sånt där, och det här ska väl in i den kategorin, gissar jag. För när det är P4 Sörmland som rapporterar här om Jessica Skarin i Strängnäs. För när hon skulle fylla familjens pool så ville hon inte använda dricksvatten. Istället har hon hittat en annan lösning.
1: Jag har ställt ut regntunnor och fyller den med regnvatten. Jag har en vattentank som jag har leder ner mitt regnvatten i för att kunna sen ta det till poolen.
2: Jessica säger att hon har läst på kommunens hemsida att man inte ska fylla poolen med dricksvatten. Men något enkelt alternativ tycker hon inte finns. Och hemma har hela familjen fått hjälpa till.
1: Det är ett superstort jobb. Vi har kämpat hela familjen med det här och sprungit med hinkar fram och tillbaka för att fylla poolen hela våren.
2: Nu vill hon att Strängnäs kommun ordnar en lösning för den som vill undvika att använda dricksvatten. Till exempel en pump där man kan hämta sjövatten.

Rehab med Amy Winehouse här i Vaken, och det ska handla mer om vatten nu, för TT rapporterar om rekordlåga vattennivåer i floden Donau har blottlagt något överraskande, nämligen käkben och fragment av betar från en mammut. Det var en privatperson i en by i norra Bulgarien som av en slump fick syn på de här benen vid en uttorkad flodbädd i onsdags. Och utöver käkben och fragment av betar låg där också delar av ett skulderblad och ett lårben. En viktig upptäckt enligt Nikolaj Nenov som är chef för RUS regionala historiska museum. Och den ullhåriga mammuten dog ut för omkring 4 000 år sedan.

Culture Club med Do You Really Want To Hurt Me här i Vaken. Och vi tackar för i natt. Vi är tillbaka igen imorgon efter midnatt. Alldeles strax här så börjar de lokala morgonprogrammen. Och jag ser här i tablån också att morgonpasset i P3 är tillbaka på sin ordinarie sändningstid. Välkommen.

0: Ja, vi ska få höra om en förälder som är orolig för trafiksituationen utanför en förskola.
1: Det och mycket mer efter du har fått en uppdatering från Ekot.
2: God morgon. Investeringsbedrägerier, alltså där någon luras till att satsa pengar på något som helt saknar värde, är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. Och på 4 år har beloppen mer än fördubblats. Ekot har träffat 76-åriga Ingrid som först lurades på pengar och sen blev måltavla igen när nya bedragare lovade att hjälpa henne att få tillbaka pengarna.
3: Så ringer han då och säger att ja, vi har hittat en investering från det här första bedrägeriet. Sen så sa han det, ja men nu är vi nära, sa han då. And then we will finalize the operation.
4: De påstås ha investerats i kryptovaluta och vuxit i värde. Hon betalar tiotusentals kronor i avgifter till en tjänst som utåt sett verkar professionell.
3: På fredag så ringde jag

0: mer normalt liv.
1: Reporter Magnus Liljesköld. Marocko bryter tystnaden om gränskrisen vid den spanska exklaven Ceuta. Igår uppgav landets inrikesdepartement att rusningen mot gränsen tidigare i veckan eldades på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Uppemot 60 000 människor tog sig på några dagar över gränsen mellan Marocko och Spanien. Samtidigt samlades hundratals människor i Ceuta för att visa sitt missnöje med hanteringen av krisen. I USA rasar en kraftig skogsbrand runt staden Spokane i delstaten Washington. 60 000 har tvingats evakuera, minst 600 byggnader har brunnit ner och myndigheterna har utfärdat ett undantagstillstånd.
2: Långvarig torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindbyar har gjort att det som började som en mindre gräsbrand utanför Spokane i lördags vid lunchtid fick en explosionsartad utveckling. Spokane är en stad med ungefär lika många invånare som Malmö. Och i de mest hotade områdena utlyser man just nu så kallade go now-varningar. Så här sa borgmästaren Lisa Brown.
3: Don't panic, but be on alert. If you are in an evacuation area, please evacuate.
2: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
1: Sverige nu. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattenverk och ledningsnät har svårt att leverera tillräckligt mycket dricksvatten, det visar en enkät som Ekot gjort. De senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen så svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. Jag som ger Ekonheter denna morgon heter Alexander Ivanovski.
4: Men det blir en sommar idag igen faktiskt. Övervägande soligt väder med en del stackmoln framåt dagen. Temperaturer mellan 22 och 25 grader och mest svag vind. Det kommer att bli en bra dag. I alla fall vädermässigt, trafikmässigt har vi ingen aning om än. Vi har en liten grej. Klockan är 6:05 så trafiken är väl inte riktigt igång än, Claes.
5: Nej, så rätt så. Trafiken har väl inte rullat igång ännu när klockan är bara några minuter över 6 på morgonen. Det enda problemet vi har just för tillfället är en liten tågsträcka som det har blivit lite förseningar på. Det är tågen som går mellan Helsingborg och Halmstad. Detta beror på ett växelfel i Ängelholm. Tågen är inte inställda, men däremot så är det en del förseningar för den här sträckan under de närmaste timmarna. Klockan 8 hoppas man att tågen ska rulla enligt tidtabell igen. Vad det gäller vägarna, ingenting att anmärka på utan det rullade på väldigt väl. Du som är ute och kör på de här vägarna, ring gärna mig om du har något trafiktips. 020 999 444 är numret.

0: organiseringsexpert som ska komma hem till henne och ge henne lite tips och råd om hur Hanna ska kunna liksom på ett så smidigt sätt som möjligt liksom få lite ordning. Det är många när det är semestertider att man tänker, jag tar 2 dagar till att bara rensa ut, fixa, organisera så att man går tillbaka till jobbet och sen in i hösten med ett liksom rent.
1: Precis.
0: Både samvete och
1: nystart.
0: Nystart, ja. Vi ska se hur det går. Jag ska prata med henne om en liten stund. Höra hur läget är med henne. Om hon är nervös eller om hon har städat innan för att det ska se bra ut.
1: Just det.
0: Ja, så gjorde ju jag en gång när jag hade städhjälp hemma för att jag skulle testa det. Ja. Men det blev så stressande för att då skulle jag ju städa och göra snyggt och rent innan städfirman kom. Så att de inte skulle tycka att jag var
1: dubbelarbete.
0: Stökig.

0: Gyllene Tider med Sommartider kvart över sex. Hanna Littner, du är ju hemma och det brukar man ju inte vara när man arbetar, men en sån dag är det för dig idag. Du ska få lite hjälp med att organisera din lägenhet, eller i alla fall ett rum, eller hur?
1: Ja, jag och lyssnarna med mig. För så här års så är det ju många som får feeling för att liksom ordna upp lite hemma. Man kanske har semester, man har ledig tid, det är ljust ute. Och så känner man att men nu ska jag få ordning på vad det nu kan vara. Garaget, torpet, lägenheten. Och sådär. Men det kan ju vara lite svårt att veta var man ska börja.
0: Ja, det är det svåraste. Ibland är jag i, liksom, känns det som att jag bara flyttar.

0: flytta runt grejer. Men att det blir inte riktigt gjort. Jag vet att du har sagt, Hanna, om det här är liksom också någonting, du har sagt att du vill liksom slänga ut hela din garderob och börja på ny kula. Och då bara garderoben, det skulle säkert kunna ta ett par dagar att liksom sortera och fixa. Du vet, en hög med grejer som man kan sy om. En hög med grejer som man kan liksom ha i vissa tillfällen. Och sen liksom olika kategorier. Känner du igen dig i detta?
1: Ja, förutom att den här sy om högen alltid bara blir liggande hemma hos mig för att jag inte riktigt kan sy längre. Jag har kunnat det, jag kan nog egentligen sy, men jag har inte riktigt tagit tag i och liksom damma av de kunskaperna på längre.
0: Så det är sy om, men sen är det också saker som ska lagas där en knapp är lös eller någonting. Så att det är så här, okej, jag ska bara sy fast den knappen, sen kommer det vara ett toppenplagg. Och det händer inte riktigt, eller inte för mig i alla fall.
1: Nej, det ligger ett par byxor i min garderob, jättefina, som bara ska lagas i follen. Där har de legat i ett halvår kanske.
0: Ja, jag vet också att du hade loppis. Du stod på loppis i helgen för, som en del av det här att göra dig av med kläder. Inte bara skänka bort eller kanske till och med kasta det som man kanske känner att nej, det där går inte att skicka vidare. Hur gick loppisen?
1: Men det gick ändå ganska bra skulle jag säga. Det var en del kläder som fick nya hem och det blev mig glad när det händer. Men det slog också mig att jag är verkligen ingen försäljare.
0: På vilket sätt?
1: Ja, men folk kom fram och så frågade de, kanske de har

0: betalt. Och så hör jag mig själv säga, ja, jag tänkte 50 kronor. Eller om det känns okej, för annars får du gärna komma med ett annat förslag. Och så har man liksom jag sänkt vet. Priset redan innan man har liksom tagit färdigt andetaget. För att man är så rädd att det ska kännas för dyrt. Och många gånger så såg jag liksom på den här personen på andra sidan då att oj, nu gav jag ett jättebilligt pris.
1: Ja, men också för att man vill ju inte ta upp tillbaka. Jag har också stått på loppis och sålt så här godsloppisar i Rörsjöstaden i Malmö. Och man vill ju inte bära upp grejerna igen. Så till vilket pris som helst, även om det inte är det bästa priset för en själv, så vill man bara att grejerna ska försvinna.
0: Ja, särskilt när man bor 4 trappor upp utan hiss.
1: Ja, hur mycket fick du ta med dig tillbaka upp då?
0: Alltså en hel del ändå. Men kanske hälften. Ja. Lite mer. Ja, hälften.
1: Var det den braiga halvan eller den dåliga halvan?
0: Men det var ändå några grejer som jag tänkte att... alltså några grejer blir man nästan som man ändrar sig om. Ja. Det kanske du också känner igen. När 10 personer har stått och sagt, gud vilken snygg jacka. Ja, men då börjar man plötsligt tänka, det kanske är en snygg jacka, den kanske jag ska ha.
1: Exakt, så tar man den och lägger lite åt sidan. Sen är det som att man har köpt av sig själv.
0: Ja, men exakt. Ja. Ja, men lite både och, tror jag.
1: Vad är det mest nu när du ska få lite hjälp under dagen här nu, under morgonen, när Caroline Östling ska komma hem till dig? Är du lite nervös för någonting eller har några farhågor?
0: Ja, man är ju nervös att hon ska komma in och se, och här bor den stökig människa. Det gör det ju i och för sig, men det är ju mest okej när man själv säger det.
1: Ja, jag vet. Ja, men...
0: Så det har absolut fejats lite extra här under helgen.
1: Ja, men just det. För man vill ju städa innan någon ska komma och hjälpa en att städa. Det är den där klassiska. Ja. Klockan

0: Bianca Ingrosso med Blomstertid. Nu får du en kort uppdatering från Ekot.
1: Investeringsbedrägerier är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. På 5 år har beloppen mer än fördubblats. I fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljard kronor. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattnet inte hinner att renas, det visar Ekots enkät. Under de senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. Marocko bryter tystnaden om gränskrisen vid spanska exklaven Ceuta. Enligt inrikesdepartementet eldades rusningen på av människosmugglare som spridit desinformation på sociala medier. Uppemot 60 000 människor tog sig på några dagar över gränsen mellan Marocko och Spanien.

0: som har varit på karaokebar och faktiskt känt sig manad att köra Mariah Careys med Without You. Jag hoppas att det gick alldeles utmärkt i så fall. Vi ska hem till vår reporter Hanna Littner om en liten stund. Om en halvtimme ungefär så kommer hon att få besök av Caroline Östling som är expert på att organisera och hjälpa människor. Kanske mest av allt hjälpa människor med att slänga saker. Det är ju så svårt att göra sig av med grejer och många olika anledningar. Vi ska prata mer om det lite senare. Men nu är klockan 6:30 och du ska få lokala nyheter.
1: En grind vid en förskola går ut mot en cykel- och gångbana där bilar kör. Och det har gjort föräldern Thomas orolig.
2: Vi kan inte vänta på en olycka här. För det handlar ju inte bara om mina barn, det handlar om alla andras också.
1: När Thomas Bergström skulle hämta sina två barn på Lillbäckens förskola märkte han att bilar och lätta lastbilar körde i hög hastighet på cykel- och gångbanan,

0: stressade föräldrar som ska gå. Och det har hänt att de glömmer att stänga. Eller någonting, kanske ett barn springer förbi dem när de ska hämta sina barn.
1: Det finns bommar som blockerar möjligheten för fordon att köra in på vägen. Men de öppnas när tjänstebilar har ärenden in i området. Fastighetsbolaget MKB uppger att de behöver köra på cykel- och gångbanor för underhåll av sina fastigheter. Men Thomas har observerat att grindarna ofta står öppna länge. Malin Melin är trafikingenjör vid fastighets- och gatukontoret.
2: Ibland har man återkommande arbete och då blir det ett stort arbete med att stänga grindartiden. Så då kan det finnas perioder när grindarna står öppet.
1: MKB skriver i ett mejl till P4 Malmöhus att de pratat med kollegor som rör sig i området och påmint dem om att anpassa hastigheten och låsa bommar efter sig. Men Thomas vill se fler åtgärder.
0: Vi måste få riktiga fasta hinder, farthinder. Barnen måste skyddas.
1: Tekniska nämnden i Malmö har tidigare avslagit begäran om tillfälliga farthinder då platsen inte är tidigare olycksdrabbad. Malin

0: åt situationen.
1: Detta måste lösas. Det kan inte fortsätta det här.
0: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
2: Att gå på museum eller bio kan bromsa vårt åldrande med flera år. Det visar en ny studie från Japan.
3: Jag tycker det. Kanske min omgivning inte tycker det, men jag känner mig engagerad och att man då har någonting att göra.
2: Det säger 86-åriga Inge Danielsson som är med i Husie Damklubb och engagerar sig i kultur. Enligt studien kan kulturella aktiviteter ha liknande effekt som fysisk aktivitet på vårt åldrande. Och forskarna fann att äldre som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderade att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än de som inte gjorde det. Inge tycker att en stor aspekt av att känna sig yngre är att komma ur ensamheten.
3: Det är väldigt viktigt att man har nätverk och att man engagerar sig i olika saker.
2: Å andra sidan är studien baserad på observationer, vilket innebär att det inte går att fastslå att det är kulturen i sig som bromsar åldrande. Hälsosamma personer är också mer benägna att ägna sig åt kultur. Men för Inger är promenader genom Malmös gator som ett ungdomselixir.
3: Lyft blicken, titta upp på alla våra vackra hus som vi har. Ja, vi håller oss unga, helt enkelt.
2: Hanna Littner och Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
4: Soligt idag, övervägande soligt i alla fall. Lite stackmoln fram på dagen, men varma sommartemperaturer, 22-25 grader. Och vinden, den är mest svag. Så idag kanske man inte vill vara hemma och städa. Egentligen, om du hade varit ledig idag, Hanna?
5: Ja, då hade jag väl varit ute. Ja, kanske då... inte just exakt så här tidigt på morgonen, men ganska snart hade man velat ta sig ut ändå.
4: Exakt, för att det där med att städa och organisera, det kräver ju ändå lite liksom mulet, gärna regn. Vilket är ditt bästa städväder?
5: Ja, men det är nog någonstans där när det är lite regnigt, lite kallt, när man inte vill gå någonstans och inte heller ha några planer, för det är så jobbigt annars om man drar igång ett projekt men så vet man att man ska iväg och så blir man inte klar och så plötsligt liksom så vet man att när man kommer hem igen, ja, då ligger de där högarna där.
4: Men vet du vad? En sak som jag har tänkt på. Man blir ju aldrig klar. Det är så jäkla svårt att liksom avsluta. Man kan vara nästan färdig. Så är det en liten hög med någonting. Och så blir den bara liggande. Det är liksom lite samma som när man renoverar. Att det är, man ska bara sätta fast den där sista listen längst nere vid kylen.

0: trillar ut. Är det lite som Pippi Långstrump, sån byrå där hon hade, kommer du ihåg när hon gav Tommy och Annika någon present, så att hon hade som en sekretär av något slag. Alltså drog hon ut lådor och bara pjung, flög upp grejer.
1: Det är lite som min mamma brukar säga, att en av de sakerna jag har ärvt av henne, det är förmågan att kunna öppna vilket skåp som helst och få hela innehållet i huvudet.
0: Ja, men det är väl också bra. Intressant att det skulle vara något genetiskt.
1: Ja. Jag tror att vi har lite lika, ja, men kanske lite lika approach på det här, fast inte riktigt ändå, för hon är väldigt mycket mer organiserad än vad jag är.
0: Ja, men det kanske hoppar faktiskt över en generation, eller vad det heter. Vet, man brukar säga så här, nej, men det hoppar över en generation. Det kanske är det här. Men du kanske blir en helt annan människa efter den här morgonen när Caroline Östling kommer hem till dig och hjälper dig med att strukturera och liksom organisera din lägenhet. Så nu är det faktiskt bara 20 minuter tills hon är på ingång. Vi ska lyssna på lite sport innan dess och lite musik innan dess.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Nu blir det lite radiosport med David Nyström.
1: Ni slår ut med golf och stor dramatik när damernas British Open avgjordes.
2: För det gick till särspel mellan tyskan Ester Hanselait och japanskan Shiho Kowaki. Där Kowaki till slut stod som segrare efter det andra särspelshålet. För där träffade Hanselaits utslag en åskådare och bollen studsade in mot en buske, vilket försvårade hennes läge. Hanselait lyckades få till en träff på bollen men fick en bogey på hålet, medan Kowaki sänkte sin putt för par och därmed sin första majorseger i karriären. Svenskorna, de hade en tung tävling. Bästa svenska blev Anna Nordqvist på 29:e plats.
1: Nordqvist som är kapten för Europas Solheim Cup-lag där både Maja Stark och Lin Grant nu också tar plats, reporter Andreas Lundin. Vi lämnar golfen men stannar kvar på gräset och sticker till Nationalarenan i Stockholm där det blev en mardröm för AIK.
3: I matchen mot nästjumbon Örgryte kom kallduschen direkt. Noah Kristoffersson gav gästerna ledningen redan efter 2 minuter och utökade sen med ytterligare 2 mål.
4: Ja, det är helt underbart. Det är obeskrivligt. Sen är det jävligt skönt. Tycker vi gör det bra. Och sen så blir det väldigt stora ytor. Så vi gör det bara väldigt bra på det vi är bra på.
1: Glada minnen i Örgryte efter 3-0-segern. Tyngre för AIK där Linus Karlstrand gjorde debut i sin nya klubb.
5: Det är aldrig kul att torska med 3-0 oavsett när det är första matchen eller sista matchen. Så ja, det är piss. Vi får ju sätta oss först och främst och kolla på vad som gick fel den här matchen. Sen är det tillbaka till träningsplanen och så får jag väl 5 träningar till innan det är dags för de här igen på lördag.
1: Lagen möts igen i Göteborg på lördag, reporter Tova Strömberg. Från gårdagens fotbollsallsvenska tar vi också med oss en 2-1-seger för Malmö. Och så fick Joakim Björklund ta en ny seger med IFK Göteborg, en klubb han är ny huvudtränare i. God måndagsmorgon från Radiosporten. Vi hörs igen om en timme.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.

0: Monica Zetterlund med Sakta vi går genom stan. Signe, du, hur många sommarjobb har du haft?
1: Oj, en hel drös faktiskt.
0: När började sommarjobba?
1: När jag var 15 kanske, 15-16.
0: Vilket var det första?
1: Det var ett kommunalt sommarjobb i Stockholm där jag kommer ifrån. Och då fick jag jobba på en kulturutställning, så att trevligt första sommarjobb.
0: Mycket, mycket trevligt. Tyckte jag. Ja, det låter väldigt trevligt och soft och lugnt.
1: Ja, ja. Det var det.
0: Vi ska nu ta och hälsa på en av landets yngsta journalister nämligen. Han är 11 år och jag vet inte om detta är ett sommarjobb för honom eller att han tänker att han kanske ska gå upp på heltid. Men vi får se. Elias Rydberg Fogaroli, han ger ut sin egen lokaltidning nämligen. Sandskogsbladet i Ystad. Och då vill man ju veta hur han fick idén till det här, eller hur?
2: Egentligen så vet jag inte riktigt, men jag kommer på många idéer och så vill jag slutföra dem. Och så börjar jag på dem och sen vill jag slutföra dem. Mm. Så förra året så kom jag på idén att göra en tidning. Så jag gjorde, intervjuade ett par som har vunnit ett pris för det finaste huset. Och sen så tog jag en lång paus hela året. Och så började jag på igen för ungefär 2 månader sedan. Och sen har det bara rullat på.
3: Och nu har du en hel tidning här. Ja. Och jag ska säga att jag gjorde också en tidning när jag var typ 11. Sådär. Men den var inte så här snygg. För det var bara en sån som jag häftade ihop själv. Liksom. Och då blev inte lika alls. De här, det är fina bilder och det är fint tryck. Och det känns väldigt mycket som en riktig tidning det här. Var det svårt att komma på vad du skulle skriva om då?
2: Nej, inte så. För jag ville se lite, alla vet ju vad en sommarpratare är. Men de vet ju inte hur en sommarpratare förbereder sig eller hur det känns när de får veta att de sommarpratar. Så till exempel så skrev jag om det.
3: Ja, för du har en sommarpratare med här. Vem är det då?
2: Det är Anders Rosengren och han är forskare. Med läkare är han.
3: Ja, honom har du träffat och intervjuat. Sen har du ett recept här, ser jag. Ja. Vad är det här för du gott? Någon som aldrig pasta? Jag börjar bli hungrig här.
2: Det är min mormors nässelpasta. Ja. Från Italien.
3: Är det ett hemligt recept?
2: Ja.
3: Nässelpasta. Nonna Claudias. Ja. Det är din nonna mormor. Men du, har någonting varit svårt med det här att göra en tidning?
2: Ja, det har det ju. För det är ju mycket att göra. Både att förbereda frågor, intervjua, renskriva och allt det. Det är ju mycket mer än att bara intervjua.
3: Mm. Vad är det som är roligt med att vara journalist då?
2: Jo, det är att man får fråga vem som helst, vad som helst, och så har det varit ett roligt sommarprojekt.
3: Ja, det är det. Man har liksom rätten att fråga vem som helst. Har du någon som du drömmer om som du skulle vilja intervjua? Sådär?
2: Ja, jag gillar ju löpning. Så det är en löpare som heter Eliud Kipchoge som jag gärna skulle vilja intervjua.
3: Vad skulle du vilja fråga honom om?
2: Hans bästa råd för att bli en bra löpare.
3: Det är så att du ligger i träning ibland också, eller?
2: Ja, det gör jag. Jag tränar mycket.
3: Mm. Blir det någon mer tidning här då?
2: Ja, det vill jag göra. Men denna gången vill jag gärna att ha fler kompisar med. För det är många som jag tror är intresserade av att hjälpa till. Men att göra det första numret är ju lite svårare. Men nu när de vet att det går så tror jag att de tycker att det är kul att göra till.
0: Det var alltså vår reporter Madeleine Fritsch-Läka som har träffat 11-åriga Elias Rydberg Fogaroli som ger ut lokaltidningen Sandskogsbladet i Ystad. Vad säger man? Alltså Signe, vilken kille. Att han får idéer. Inte bara att han får idéer. Han gillar att

0: inte bara påbörja utan slutföra sina idéer.
1: Ja, han har kommit längre än mig.
0: Alltså han har kommit så mycket längre. Alltså han är ju helt otroligt. Det hade varit väldigt roligt att följa honom. Det känns som att han är en framtida entreprenör, verkligen.
1: Kanske en framtida kollega.
0: Kanske det. Säg, han är 11, jag är. Jo, men jag kan precis bara säga tack och hej. när han drar in här på redaktionen. Om en liten stund ska vi tillbaka till Hanna Littner som är hemma. På tal om det här att påbörja saker och sen avsluta dem. Mm. Det är så att hon ska få hjälp med att organisera hur man ska städa. Hur man ska lyckas släppa taget om saker som man kanske inte behöver längre. Och vi har en fråga på vår Facebook-sida. Jag vill också veta sen, Signe, vad du svarar på den här frågan. Men inte just nu, men vad har du hemma hos dig som bara står och samlar damm? Vad samlar damm hemma hos dig? Man borde kanske göra sig av med den, men kan vara bra att ha. Eller man, ibland blir man bara glad över att se vissa saker, fast man inte använder dem. Vi människor, vi är ett konstigt släkte. Men det är på vår Facebook-sida i alla fall. Du kan också skicka ett sms, då är det 0407391010. 0407391010. Vad är det som står hemma hos dig och bara samlar damm?

0: rehab. Och hemma hos Hanna Littner så fejas det just nu.
1: Ja, men det gör faktiskt det. Det är ju någonting med att alltså, när folk ska komma hem till en, att man, ja, men jag tror att det får i alla fall mig att liksom bara dra på med städning och sådär. När det bara är jag själv, det är inte så noga. Men när andra människor ska komma hit, ja, då blir jag lite nervös. Och nu står jag här och liksom, ja, men torkar av köksbordet. Jag håller på att flytta på lite ljusstakar här. Inser att de är lite dammiga.
0: Ja, alltså du gör ju det här för lyssnarnas skull. Du tar en för laget, så att säga. Den här
1: det
0: morgonen.
1: Kan man säga.
0: Ja, det kan man säga. Jag tycker att du är så modig.
1: Ja, jag har drabbats lite av panikkänslor så här nu på morgonen. Men det handlar ju om att vi ska lära oss hur man liksom bäst städar ut och organiserar hemma. Jag tror att det är många som kanske tycker att det där är lite knepigt. Att även om man skulle vilja göra det så vet man inte riktigt vart man ska börja.
0: Är det något speciellt, nu är det köket att torka av där. Är det något speciellt rum ni kommer att fokusera på? Är det garderoben, är det badrummet, är det köket? Var är det ni kommer att tillbringa mest tid, tror du?
1: Jag tror att vi kommer att hamna antingen här i köket eller i garderoben, som är lite av ett sorg.

0: ut vår, eller en fråga på vår Facebook-sida som är så här, lyder: vad är det som står och samlar damm hemma hos dig? Du som lyssnar, är det någonting som står och samlar damm som du tittar på ofta och tänker, ja, ska man slänga den eller ska man eller vad ska man göra? Vad är det som samlar damm hemma hos dig förutom dina ljusstakar?
1: Alltså det är väl en del, jag har ett helt skåp som är, vad ska man säga, lite påbörjade projekt, så där saker man har köpt för att man har tänkt att man ska börja med olika saker. Det är en symaskin, det är broderisaker, det är lera jag tänkte att jag skulle lära mig bygga grejer i. Det är papper till olika, ja men lite origami-projekt. Men det känns som... det blir ju inte så mycket med det där.
0: Nej, men för det känns så mycket som att du har en tanke om vad du ska syssla med när du inte jobbar på fritiden. Att sitta och pyssla och ha det lite mysigt.
1: Mm.
0: Ja. Signe, vad säger du? Vad är det som samlar damm hemma hos dig?
2: Nej, men jag känner igen mig det där med lite projekt som man planerar. Men sen så händer det inte så mycket med dem. Jag har en styrmaskin som jag köpte förra året. Som jag tänkte att det skulle bli lite händig med, men den har inte använts.
0: Men vet du om den funkar ens?
2: Den funkar.
0: Ja.
2: Men den är också väldigt tung och liksom otymplig.
0: Och sen om man inte har något, det där syrummet som man skulle vilja ha, där man också har hyllor med olika tyg och lådor med olika grejer och saker som man kan använda. Ja. Så att det är också sådär att om jag bara hade haft det, då hade mitt liv blivit perfekt. och jag tänker att många är precis så. Vad är det som står hemma hos dig och samlar damm? Frågan ligger ut på vår Facebook-sida. Du kan också skicka ett sms till 0407-39-10.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: The Weeknd med Blinding Lights i P4 Malmöhus. Ett uppsamlingshit här innan klockan slår 7, Claes Westinger.
1: Jag är här.
0: Du är här. Ja, det var, nej, så snabbt du måste säga någonting mer. Vi har en hel minut på oss.
1: Det tåget som vi hade problem med klockan 6, det här mellantåget mellan Helsingborg och Halmstad, det rullar igen enligt tidtabell.
0: Det var goda nyheter. Hanna Littner, jag tror att du har fått besök.
2: Ja, av organiseringsexpert Karolin Östling. Nu ska det bli ordning på våra hem.
0: En gång för alla, aldrig mer en hög med prylar som ska sorteras. Signe, när det kommer till de lokala nyheterna, vad kommer du att prata om?
3: Ja, jag kommer att prata om att det är Nalkas Malmöfestival och att det kommer stängas av en hel del redan idag.
0: Just det är Malmöfestival på ingång. Men först nu Ekot med Alexander Ivanovski och det ska handla om bevattningsförbud.
4: Det är bevattningsförbud i flera kommuner, men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät

0: vattnet i samma takt som det förbrukades.
1: Då tappar vi hälften av kapaciteten.
0: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten. Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
2: När vi pratar om vattenbrist,

0: typ 2-diabetes bland personer under 40 år nästan fördubblades mellan 2006 och 2021 och att den snabbaste ökningen var för personer under 30 år, särskilt unga kvinnor. Och den negativa utvecklingen bland unga fortsätter, det visar nya preliminära siffror som Karlsson och hennes forskargrupp tagit fram genom läkemedelsregistret.
1: Då ser vi att det är allt fler som tar ut sådana här läkemedel och då har vi då inte tagit med de läkemedel som används också vid obesitas. Utan nyförskrivning av typ 2-diabetes läkemedel ökar kraftigt.
2: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Marocko har brutit tystnaden om gränskrisen vid spanska exklaven Ceuta. Igår uppgav landets inrikesdepartement att rusningen mot gränsen tidigare i veckan eldades på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Samtidigt samlades hundratals människor i spanska Ceuta för att visa sitt missnöje med hanteringen av krisen.
3: All the city is angry. All the city is angry with the situation because 5 years ago the same happened 5 years ago, but this time it's very, very, very more noise, more mess in the city.
4: Alla i Ceuta är arga och frustrerade. Det här har hänt förut, men den här gången är det mycket, mycket värre, säger Antonio, som är en av dem som har slutit upp på torget. Några demonstranter står insvepta i den spanska flaggan, andra bär tröjor med Ceutas svart och vita mönster.
5: All of Spanish people you see here are the different origins, religions, cultures, but the common base is that all are Spanish.
4: Vi kommer alla från olika

hos folk. Kenneth Sjöstrand skriver egentligen ingenting, höll jag på att säga, men min vandringsryggsäck och sovsäck hammock. I övrigt så har jag redan gjort mig av med det mesta jag upptäckte att jag inte behövde. Vad som dammar står och samlar damm hemma hos Martin Haren. Han har bara skrivit kort och gott jag. Okay. Ja, så kan det också vara. Fyll på listan här. Du kan också skicka ett sms 0407 39 10. Snart ska vi tillbaka till Hanna Littner.

0: det är också då det är lätt att bara fortsätta, för att där är redan en liten hög liksom.
1: Just det. Ja, vi ska börja dra igång liksom någon slags projekt här och se vad vi kan få ordning på under morgonens gång, Susanna. Det är ju spännande det här.
2: Mycket spännande. Mina öron är så spetsade, du kan inte ana. Alltså, jag är så uppmärksam. Många känner nog igen sig där med att med avlastningsytor. Men jag förstår inte det, för har man en avlastningsyta, då ropar den: lägg någonting här. Lägg mycket här. Här finns det plats.
1: Håller med.

0: Där hörde du Rasmus Sebach med Nadraun i P4 Malmöhus. Klockan är strax 7:30 och då ska du få lokala nyheter. Sen kommer en helt uppdaterad prognos från SMHI.
1: En grind vid en förskola går ut mot en cykel- och gångbana där bilar kör. Och det har gjort föräldern Thomas orolig.
2: Vi kan inte vänta på en olycka här. För det handlar ju inte bara om mina barn, det handlar om alla andras också.
1: När Thomas Bergström skulle hämta sina två barn på Lillbäckens förskola märkte han att bilar och lätta lastbilar körde i hög hastighet på cykel- och gångbanan precis utanför entrén till förskolan.
2: Och den här grinden den öppnas hundratals gånger per dag. Och det är stressade föräldrar som ska gå. Och det har hänt att de glömmer att stänga eller någonting. Kanske ett barn springer förbi dem när de ska hämta sina barn.
1: Det finns bommar som blockerar möjligheten för fordon att köra in på vägen. Men de öppnas när tjänstebilar har ärenden in i området. Fastighetsbolaget MKB uppger att de behöver köra på cykel- och gångbanor för underhåll av sina fastigheter. Men Thomas har observerat att grindarna ofta står öppna länge. Malin Melin är trafikingenjör vid fastighets- och gatukontoret.
3: Ibland har man återkommande arbete och då blir det ett stort arbete med att stänga grindarna tiden. Så då kan det finnas

0: Över med Stad i ljus i P4 Malmöhus. Tommy som har varit ute på sommaren, jag gjorde det sista gigget nu innan helgen tror jag, så det kanske du som sitter och lyssnar har varit och kollat in honom när han har varit ute och sommarspelat. SMHI och Charlotta Eriksson, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det blir en sommardag.
1: Ja, men det blir det. Det är ju övervägande soligt väder idag. En del sådana sommarmoln, stackmoln som växer till fram på dagen, men övervägande soligt väder. Och så stiger temperaturen och ligger mitt på dagen mellan 22 och 25 grader, så absolut en sommardag.
0: Det låter härligt. Jag är lite så här nu, vi har precis gått in i augusti, men jag har ändå liksom börjat mentalt förbereda mig på att det ska bli lite svalare och att vi nu liksom lämnar sommartemperaturerna. Men så behöver det inte vara, eller hur?
1: Nej, så behöver det inte vara. Det är faktiskt ytterligare lite varmare luft som rör sig in nu i veckan, så att det kommer gå upp på kanske dryga 25 grader här kommande dygn. Men det får också med sig en del regn, så att det är lite ostadigt sommarväder som väntas, kan man säga.
0: Men lite, men idag mest svag vind. Om man bor nära kusten och i Skåne så tycker man ju att de dagarna när det inte är vind är goda dagar. Hur kommer det att utveckla sig under dagen, kvällen?
1: Ja, men det ser ut att vara fortsatt ganska vindsvagt. Det är fortsatt en övervägande solig kväll, så vi får en del kvällssol. Temperaturmässigt under natten så kommer det ligga mellan 10 och 15 grader som mildast ute vid kusten. Då, för nu är ju havet ganska uppvärmt då, jämfört med vad vi har ute nattetid på land.
0: Så en kofta med sig om man ska gå ut ikväll och njuta lite grann. Men det är i alla fall uppehåll i alltså hela dagen och kvällen och under natten. Om vi bara blickar framåt lite, vi har några sekunder på oss här. Vad har vi att vänta imorgon?
1: Ja, men imorgon så kommer molnigheten att börja öka, för vi har ett regnområde som närmar sig från kontinenten. Så att framåt dagen på tisdagen här så får vi in en del skurar, och det fortsätter att ösa på med skurar under onsdagen också.
0: Men sen då? Hur blir det till helgen? Jag ska ha fest.
1: Du ska ha fest? Ja, det ser ut att fortsätta vara ganska ostadigt. Inget genom inget regn hela helgen, men lite skurar kan det allt bli.
0: Ja, okej. Okay. Men mycket skur med lite sol och ändå ganska höga temperaturer. Vi tar en dag i taget då, Charlotta Eriksson. Det är nästan det enda vi kan göra vädermässigt i nuläget. Tack så mycket för den uppdateringen. Och nu ska du få lite från Radiosporten.
2: Vi gör avspark i Solna norr om Stockholm, där AIK förlorade med hela 3-0 mot Örgryte igår. Värsta tänkbara start för nyförvärvet Linus Karlstrand.
3: Det är aldrig kul att torska med 3-0 oavsett när det är första matchen eller sista matchen. Så ja, det är piss. Vi får ju sätta oss först och främst och kolla på vad som gick fel den här matchen. Sen är det tillbaka till träningsplanen, och så får jag väl 5 träningar till innan det är dags för de här igen på lördag.
2: Dessutom tvingades mittbacken Sotiris Papagiannopoulos kliva av skadad, vilket innebär att AIKs redan långa skadelista växer ytterligare. Från Stockholm till Göteborg. IFK Göteborg slog Degerfors med 2-0 efter att ha tagit ledningen på en mycket tveksam straff. Degerfors kapten Kasper Karlsson är tydlig. Han tycker inte att det var korrekt.
4: Ingen kan tycka det. Som vanligt, de här domarna, de har ingen nivå, de har ingen känsla. Vi åker på dem mot Västerås som inte straffar här. Det är gult kort för filmning. Jag rör inte ens han. Så såklart att det är frustrerande, men det är den här nivån domaren ligger på nu för tiden.
2: Klara besked där och här, Radiosportens expert Johan Elmander.
5: Degerfors, de har svårt att göra mål, och det är skönt också att det är 2-0 målet kommer, så att det inte blir en diskussion om det första som inte var en straff, som Sam Larsson visserligen gjorde mål på och gjorde det väldigt bra. Men jag tycker nog att IFK Göteborg, de förtjänar att vinna den här matchen.
2: Allt om gårdagens allsvenska fotbollsmatcher finns i appen Sveriges Radio. Nu till golf och dramatiken i British Open.
6: För det gick till särspel mellan tyskan Ester Hanselait och japanskan Shiho Kowaki, där Kowaki till slut stod som segrare efter det andra särspelshålet. För där träffade Hanselaits utslag en åskådare och bollen studsade in mot en buske, vilket försvårade hennes läge. Hanselait lyckades få till en träff på bollen men fick en bugge på hålet, medan Kowaki sänkte sin putt för par och därmed sin första major-seger i karriären.
2: Rapporterar Andreas Lundin, sist ut i Radiosporten.

0: Holly Humberstone made it to love somebody. Det är sommartid. Vissa av er har fortfarande semester. Då kanske det ska röjas ut och sorteras. Det är ju många som passar på att storstäda när man har lite tid. Och hemma hos Hanna Littner befinner ju sig Caroline Östling som är organiseringsexpert. Och du var lite orolig innan, Hanna. Men det är goda nyheter tydligen.
1: Ja, det har visat sig att jag inte är riktigt så oorganiserad som jag trodde. För jag har ju dragit ut, alltså det har ju torkats lite bord under morgonen så, men jag har ju inte varit inne och grejat i mina skåp. Och så drog jag ut mina, du vet, de här kökslådorna med redskap och bestick och tänkte att nu får hon något att bita med. Men då, Caroline, fick jag ganska godkänt.
2: Ja, väl godkänt skulle jag säga till och med.
1: Förvånar mig något oerhört, men det kanske finns lagom mycket grejer här. Men just nu så står vi i min hall och då sa du något spännande, för så sa jag att här finns liksom med lite tavlor, här finns en så här, en liten hallmöbel med lådor och en spegel. Och så sa jag att här finns ju ingen pall att sitta på, men det märker jag ibland att när det är folk här att det kanske skulle finnas. Och då sa du något intressant.
2: Ja, det är ju att man börjar tänka på alla andra som ska vara i ens hem. Att, när vi får gäster eller när

0: 5% av tiden, men det är du eller ni i hemmet som ska bo här 100% av tiden. Så att det är ju jättefin tanke, men att vi tenderar ofta liksom att börja tänka på okej, men hur tillgodoser vi liksom mycket mer än bara oss själva? Och det är ju faktiskt i första hand vi som ska bo här. Och sen så kan man ju absolut göra sådana saker också och liksom tänka i de banorna, men att man börjar alltid med att okej, vi som bor här, jag som bor här, vad behöver jag? Hur rör jag mig i hemmet? Vad är mina rutiner? Liksom? Och sen när det är på plats och det är färdigt, då kan man ju till exempel, ja men det hade varit bra när vi får gäster om vi har lite, ja, en stol här i hallen eller ja, vad det nu kan vara.
1: För är det då där man ska börja och man ska ge sig på att organisera hemma och fundera på vad är det faktiskt jag eller vi behöver?
0: Ja, alltså jag skulle tänka så här att okej, om vi ska göra tre rum i det här hemmet, vilka är topp tre? Var vill vi börja? För då får man en ganska tydlig bild av okej, men var är vår liksom, var är pain pointsen så att säga? Och att man utgår då ifrån funktion, för att när hemmet flyter, det är oftast då det känns härligt att vara hemma. Att det inte är i första hand liksom hur det ser ut och att det är fina grejer och inredningen. Så att om det är hallen som gör att du liksom vill vända i dörren när du öppnar och kommer varje gång du kommer hem. Bra, börja där då, eftersom att den tynger dig så fort du kommer hem.
1: Just det, och nu står du framför en hylla så där det är väldigt mycket saker. Det tycker jag är lite deppigt, men det är ju här hänger mycket, det är mycket jackor, mycket kepsar, mycket halsdukar och andra grejer. Den kanske man skulle kunna ge sig på under dagen. Men vi pratade också om det här med att man också får fundera på att folk kanske ofta har en bild av hur de vill att det ska vara hemma, men så stämmer den inte riktigt överens med vad man har för boende rent praktiskt och fysiskt.
0: Mm. Mm. Jo, men det har jag varit med om. Att man kanske har alldeles för stora möbler eller för mycket möbler, för att man tycker liksom att ja, men den här soffan, stora hörnsoffan, jag älskar den. Ja, men du bor också på 25 kvadrat. Så då är liksom avvägningen, vill jag liksom leva i hela havet stormar och klättra runt på möbler i mitt hem? Eller vill jag faktiskt ha lite luft och lite yta? Så att man, ja, det betyder ju inte att man inte kan hitta en stil då som eller det betyder inte att inte, den här hörnsoffan är väldigt fin, men det funkar inte helt enkelt. Alltså det är lite du kan tänka som man är ute och reser. Du har din resväska, du har det platsen som får plats i den. Du kanske hittar massa fina saker att köpa. Det betyder inte att de inte är fina, inte är värda att köpa och så vidare och så vidare. Men du kan inte ta dem med dig, för att det blir ju på bekostnad av något annat. Liksom.
1: Man vill inte behöva betala övervikten där heller. Det är så spännande det här. Vi hänger vidare hemma hos mig, jag och Caroline Östling, som är så här, ja, men, organiseringsexpert kan man säga. Vi lär oss så mycket den här morgonen. Hoppas att ni som lyssnar också gör.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

Rod Stewart och Tina Turner i It Takes Two. Och vi har ju lagt ut en fråga på vår Facebook-sida. Vad är det som står och samlar damm hemma hos dig med anledning

0: Ted Gärdestad med och vilken härlig dag, den har ju bara börjat. Klockan närmar sig 8, 7:05 är klockan. Efter klockan 1 så är det dags för P4 Extra.
1: I P4 Extra måndag träffade systrarna som hittade varandra när de sökte upp sin spermadonator. Och vi frågar oss varför fler väljer att döpa sig. Augustprisvinnaren och psykiatriken Christian Ryck är dagens gäst. Och sen får Shirley Clamp berätta hur det är att vara en klimfluencer. Klimfluencer. Det här och de senaste nyheterna får du P4 Extra med Kattis Ahlström som drar igång klockan 13:04.

0: Sabrina Carpenter med Man Child i P4 Malmöhus. Ja, om en minut är det dags för en uppdatering från Ekot. Innan dess vill jag samla ihop alla som jobbar här på morgonen. Hanna, du är hemma hos dig och får lite stöd och tips när det kommer till att organisera.
1: Jag var ju så glad när det visade sig att mina kökslådor var mycket mer i ordning än vad jag trodde. Men nu har Karolina Rössling hittat ett beteendeproblem hos mig som vi ska ta itu med efter 8.
0: Kvart över 8 tar vi itu med det. Claes Westing, har du inne på trafikredaktionen och verkar ha det ganska lugnt?
2: Ja, biltrafiken fungerar väldigt väl och när det gäller tågen så är det väl minutsförseningar max.
0: Ja, Signe, de lokala nyheterna, vad har vi förvänta oss där?
3: Ja, bland annat om att kultur kanske kan bromsa vårt åldrande med flera år.
0: Det är det goda nyheter denna måndag i augusti. Nu är klockan 8 och du ska få en uppdatering ifrån Ekoredaktionen.
4: Idag startade Ekots partiledarutfrågningar. Först ut var KD-ledaren Ebba Busch som sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att avskaffa regionerna.

0: att genomföra det som är avgörande för att patienter får vård i tid, att vi löser finansieringen.
1: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
0: Nej, vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
1: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas?
0: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
1: Det är ett krav du inte kommer backa från.
0: Korrekt.
2: Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, intervjuad av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Investeringsbedrägerier, alltså där någon luras till att satsa pengar på något som helt saknar värde, är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. Och på 4 år har beloppen mer än fördubblats. Ekot har träffat 76-åriga Ingrid som först lurades på pengar och sen blev måltavla igen när nya bedragare lovade att hjälpa henne att få tillbaka pengarna.
3: Så ringer han då och säger att ja, vi har hittat en investering från det här första bedrägeriet. Sen så sa han det, ja men nu är vi nära, sa han då. And then we will finalize the operation.
4: De påstås ha investerats i kryptovaluta och vuxit i värde. Hon betalar tiotusentals kronor i avgifter till en tjänst som utåt sett verkar professionell.
3: På fredagen så ringde jag, ingen av dem var tillgänglig och då fattar jag. Fan i helvete, ursäkta jag svar. Men det här kan inte vara möjligt att det är ett bedrägeri till. Men det var precis vad det var.
4: Enligt Brottsförebyggande rådet och polisen har både antalet anmälda investeringsbedrägerier och brottsvinsterna mer än fördubblats mellan 2021 och 2025. Lotta Mauritsson är brottsförebyggande samordnare på polisens nationella operativa avdelning.
5: Och ett brottsoffer som har blivit lurat en gång, tänker man ju att det ska vara enklare att komma till avslut.
2: Reporter John Pira. I Danmark rycker ett stort antal unga in i lumpen idag. Danmark har utökat sin värnplikt som ett svar på omvärldsläget och i år ska fler utbildas jämfört med tidigare år. Därför bygger nu försvaret tillfälliga baracker där de värnpliktiga ska kunna bo.
6: Vi startar med att gå in här från mitten och man kan märka när man kommer in i byggningarna att de är dejliga och köliga och sådant, så de är vältempererade. Där är utluftningssystem och således att det är en god inneluft här inne.
7: Se här, det är bra temperatur och ventilation i barackerna, säger Sören Bo Larsen på regementet i Ålborg till Danmarks Radio när han visar runt. Förra året beslutade Danmark att utöka värnplikten. Nu ska både män och kvinnor omfattas och medellängden på tjänstgöringen ska gå från 4 månader till 11. En annan förändring är att värnpliktiga nu också ska skickas till Grönland med start nu i sommar. Det säger försvarsminister Jeppe Brus till danska TV2.
8: Så tar de första värnpliktiga till Grönland som en del av deras värnplikt.
7: Det här är ett sätt att ta ett större ansvar för att skydda Grönland, säger Jeppe Brus.
8: Vi ska ha fler soldater, fler värnpliktiga, men vi också kunna vareta fler uppgifter i förhållande till att beskydda kongeriket.
2: Reporter Mona Hambreus. Sverige igen. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattnet inte hinner att renas, det visar Ekots enkät. Under de senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen så svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. Och med det så avrundar vi Ekot klockan 8 i studion. Alexander Ivanovski.
9: Ja, men veckan börjar ganska torr och trevligt om man nu inte gillar regn. Men sen kommer det att komma skurar under veckan. Men idag övervägande solet, lite stackmoln fram på dagen. Temperatur mellan 22 och 25 grader. Och vinden, den är mest svag. Claes Westinger, det rör sig i trafiken men inte som man kanske tänker att det skulle göra.
10: Nej, jag har faktiskt fått en del samtal som handlar om rådjur som har rört på sig ute längs med vägarna. Det finns också faktiskt några påkörda rådjur ute på vägbanorna, bland annat just för tillfället på E65 i höjd med trafikplatsen Sandåkra. Men är du ute och kör, framförallt upp på det mindre vägnätet,

så har lite extra koll så att det inte är något vilt som sticker upp framför din bil. Vi har haft en bärgning av en personbil, förmodligen är den här bärgningen nu avklarad vad gäller yttre ringvägen i Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Helsingborg, men om de håller på fortfarande så är det på väg att avslutas. Vill du tipsa trafikredaktionen, slå en signal nummer till 020 999 444.

0: Don't feel like dancing sister sisters. Men då ska de inte göra en låt som svänger så mycket, för det är svårt. Både du och jag, Signe, står här inne och studsar på varsin kant. Jag tittade upp och såg att du också dansade, så tänkte jag så här, dansar vi tillsammans nu? Blev lite pinsamt, eller?
1: Nej, jag tycker det är okej.
0: Jag tycker också att det är okej. Dans, alltså just det där med att vara igång och röra sig på alla möjliga olika sätt, men att knoppen måste vara i rörelse, eller hur?
1: Ja. Ja, vi har ju pratat om redan tidigare också i radion någon vecka sedan om en ny studie som visar att kulturella aktiviteter kan ha liknande effekt som fysisk aktivitet på vårt åldrande. Och det här är en japansk studie som kom nu i sommar, och den fann att äldre som regelbundet deltar i såna här kulturella aktiviteter, vare sig det är gå på bio eller teater eller annat, de tenderade att ha kroppar som är ungefär 3 år yngre jämfört med de som inte gör det. Och reporter Hanna Littner, hon träffade Inger Danielsson. Hon är 86 år gammal och hon är med i Husie Damklubb som engagerar sig i kultur. Och Inger håller med om att hon känner sig yngre.

0: så här åldrandet. Det kan också vara så att hälsosamma personer helt enkelt är mer benägna att ägna sig åt kultur. Men oavsett, ett intressant samband.
1: Det är det verkligen. Jag tänker på att man läste också, om det var i fredags, om den här biohackaren Brian Johnson. Ja. Vet vem det är? Han som är sån longevity-mästare som gör allt för att bli äldre. Han vill bli typ, vet jag, 200 år. Ja. Men nu visar det sig att han har drabbats av en, alltså han är så här, väger allt han äter. Alltså han är verkligen så här, tränar, tar alla sorters substanser som ska förnya celltillverkning eller produktion och allting. Mm. Och nu visar det sig att han har drabbats av en autoimmun gastrit, kronisk inflammation där immunförsvaret angriper magsäckens celler. Mm. Så goda nyheter för honom att om han blir lite mer kulturellt aktiv, det, så kan det kanske också bidra till

så bra ut där hemma. Hon har ju en organiseringsexpert hos sig, men de hade hittat ett litet orosmoment i köket. Var det köksbordet? Vi ska ta och fördjupa oss i det om ett par minuter.

0: Permanenta reporter är inte på ute idag som du brukar vara, utan du är hemma. Men det är för att du tar en för laget. Du har Caroline Östling hemma hos dig som är organiseringsexpert. Du har fått gott betyg hittills, Hanna, ändå bättre än vad du trodde. Men du har något litet beteendeproblem tydligen. Det vill jag höra mer om.
1: Ja, för nu sitter jag och Caroline här vid mitt köksbord och så sa jag att så här, det här tycker jag är en lite deppig yta, för att det blir ofta så att jag kommer hem, man ställer av sin väska på bordet, man kanske börjar packa upp något, man hänger någon jacka på stolarna här, och då blir det här liksom avlastningsyta och så vill inte jag sitta och äta vid köksbordet. Hur löser jag det? Hur ska jag organisera då? Och då fick jag höra att här måste jag ändra mitt beteende.
2: Ja, precis. Att vi kan ibland tänka att okej, men vad behöver jag köpa för förvaring, eller vad behöver jag ordna här nu för lösning som löser det här problemet? Men detta problemet har ju bara att göra med att du måste ta bort dina saker där, när du har satt dem där. I'm sorry, men det är liksom det, är det som är lösningen. Att det är ingenting du kan organisera bort, utan det handlar om att, ja, har du satt saker där som inte ska vara där, då behöver du ta bort dem. Att du slänger grejerna på golvet i hallen fast att det är krokar, fast att det är en byrå som sakerna ska ligga i. De hamnar ju inte där av sig själv, utan det är du som måste placera sakerna där de ska vara.
1: Är det en vanlig fallgrupp folk hamnar i? Alltså man kanske tar in dig, man får hjälp att organisera, så ska man upprätthålla det här och så inser man att det kanske inte bara handlar om att ha fler lådor i badrummet. Mm.
2: Jo, men absolut. Och jag kan ju ibland uppleva att, låt säga att vi har varit och gjort vid ett rum. Och så kommer jag igen nästa dag för att vi ska fortsätta med nästa rum. Och så ser man att, men vänta nu här. Nu börjar ju det här första rummet redan likna så som det var när jag gick igår. Och det är det för att, ja just det, jag måste ändra mitt beteende. Jag kan inte, nu när vi har liksom skapat en lösning att ställa skorna, då kan inte jag bara sparka av mig skorna som jag har gjort tidigare, utan då måste jag börja använda den lösningen.
1: När det kommer till det här med hur pass bra man är på att liksom våga göra sig av med grejer om det är det man behöver, märker du att det finns någon skillnad mellan olika generationer?
2: Ja, men det gör jag. Och där tror jag också det har att göra med, vi säger att en äldre generation där man köpte sitt hus och sen bodde man i det huset typ resten av livet, då har man en tendens att samla på sig mer saker, ofta som har plats till det, man inom citattecken behöver inte göra sig av med det. Är man däremot lite yngre och så som dagsläget ser ut idag, att det är lite osäkert så i världen, man kanske flyttar mer nu än vad man gjorde förr, och då blir det också ganska naturligt att i takt med att man gör det, då har man ganska bra koll på sina saker, man rensar ut inför att man ska flytta och så.
1: Man är alltid, tänker jag själv, att man är alltid beredd på att snart behöva flytta igen kanske. Så att man ska alltid liksom vara beredd på det. Men jag blir också nyfiken på, för du jobbar ju alltså med att hjälpa folk att organisera hos sig. Är det då extremt organiserat hemma hos dig?
2: Ja, det beror på vad man tänker är extremt organiserat. Men allting har en plats, så kan man väl säga. Och det är ju en fråga jag får ganska ofta. Att, jaha, då har du perfekt hemma hos dig och allting är liksom super i ordning. Och ja, det är det väl mesta delen av tiden. Men jag får också för mig att göra projekt, eller nu ska jag tvätta alla kläder samtidigt, så det liksom är kaos. Men eftersom att allting har en plats, så går det också

0: fara vänner.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Men jag vill också veta, vad är det som står hemma hos dig och samlar damm? Vad är det som inte antingen åker ut ur hemmet eller inte används? Det är den frågan vi har på vår Facebook-sida. Du kan också skicka ett sms på 040-739-10. Nu blir det Ekot på en minut.
2: Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att förstatliga vården. Den viktigaste frågan är att få ordning på vår välfärd så att man kan lita på den, säger Ebba Busch. Investeringsbedrägerier är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. På bara 4 år har beloppen mer än fördubblats. I fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljard kronor. I Estland kan civila nu lära sig att flyga drönare i syfte att försvara landet. Intresset är stort och många medborgare vill vara redo om kriget kommer. Målet är att det så småningom ska finnas tiotusentals ester som kan bygga drönare eller använda dem för bland annat spaning och bombning. Och det var Ekot på en minut.
0: Tack för det. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Ett par minuter i 8:30 är klockan. Det är måndag. God morgon.

0: Prince hörde du där med The Most Beautiful Girl in the World i P4 Malmöhus. Så vad är det som står hemma hos dig och samlar damm? Det är den frågan vi har lagt ut på vår Facebook-sida. Är det någon träningsgrej kanske? Vi vill veta, så är det. Så gå gärna in och fyll på den listan. Nu är klockan 8:30 och du ska få lokala nyheter.
1: Att gå på museum eller bio kan bromsa vårt åldrande med flera år. Det visar en ny studie från Japan.
2: Jag tycker det. Kanske min omgivning inte tycker det, men jag känner mig engagerad och att man då har någonting att göra.
1: Det säger 86-åriga Inge Danielsson som är med i Husie Damklubb och engagerar sig i kultur. Enligt studien kan kulturella aktiviteter ha liknande effekt som fysisk aktivitet på vårt åldrande. Och forskarna fann att äldre som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderade att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än de som inte gjorde det. Inge tycker att en stor aspekt av att känna sig yngre är att komma ur ensamheten.
2: Det är väldigt viktigt att man har nätverk och att man engagerar sig i olika saker.
1: Å andra sidan är studien baserad på observationer, vilket innebär att det inte går att fastslå att det är kulturen i sig som bromsar åldrande. Hälsosamma personer är också mer benägna att ägna sig åt kultur. Men för Inger är promenader genom Malmös gator som ett ungdomselixir.
2: Lyft blicken, titta upp på alla våra vackra hus som vi har. Ja, vi håller oss unga helt enkelt.

0: Och det handlar ju inte bara om mina barn, det handlar om alla andras också.
1: När Thomas Bergström skulle hämta sina två barn på Lillbäckens förskola märkte han att bilar och lätta lastbilar körde i hög hastighet på cykel- och gångbanan precis utanför entrén till förskolan.
0: Och den här grinden den öppnas hundratals gånger per dag. Och det är stressade föräldrar som ska gå. Och det har hänt att de glömmer att stänga. Eller någonting, kanske ett barn springer förbi dem när de ska hämta sina barn.
1: Det finns bommar som blockerar möjligheten för fordon att köra in på vägen. Men de öppnas när tjänstebilar har ärenden in i området.

0: stort arbete med att stänga grindartiden. Så då kan det finnas perioder när grindarna står öppet.
1: MKB skriver i ett mejl till P4 Malmöhus att de pratat med kollegor som rör sig i området och påminnt dem om att anpassa hastigheten och låsa bommar efter sig. Men Thomas vill se fler åtgärder.
2: Vi måste få riktiga fasta hinder, farthinder. Barnen måste skyddas.
1: Tekniska nämnden i Malmö har tidigare avslagit begäran om tillfälliga farthinder då platsen inte är tidigare olycksdrabbad. Malin Melin igen.
0: Och farthinder på cykelbanan kan också skapa snarare ökad trafikosäkerhet och ett farthinder kan göra att en cyklist triller omkull.
1: Thomas hoppas nu vid skolstart att något görs åt situationen.
2: Detta måste lösas. Det kan inte fortsätta det här.
1: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
3: Idag kommer det vara uppehållsväder, övervägande soligt med en del stackmoln fram på dagen. Men temperaturer mellan 22 och 25 grader, mest svag vind. Men sen kommer det att komma en hel del skurar senare i veckan. Så om du är en person som gillar att vara inne och pyssla och kanske röja och städa så kommer det finnas i alla fall vädermässiga förutsättningar senare i veckan. Hanna, du brukar ju vara ute och liksom ha kläder på dig, regnkläder, lite mindre, att liksom väldigt påverkad av vädret. Men idag är du ju hemma.
4: Jag vill verkligen förtydliga att jag har kläder på mig fast jag är hemma.
3: Jo, men du fattar vad jag menar. Det där tänker jag att folk är ute eftersom du har ändå liksom besök. Så jag tänker att temat är inte nudism nu här på morgonkvisten.
4: Nej, temat är inte nudism, så är väldigt tydliga med. Ja men det är ju annorlunda. Man är ju van att vara ute och liksom känna morgonen och känna temperaturen gå upp och sådär.
3: Men nu har du ingen aning, för har du stoppat ut näsan genom fönstret ens? Idag.
4: Ja men det har jag, så tittar jag ut över, jag menar solen gick upp lite över takåsarna här ute vid Möllan tidigare under morgonen. Lite molnigt, lite fåglar som flyger här uppe.
3: Ja, mysigt helt enkelt. Vi ska fortsätta hemma hos

0: country som verkar ha lite problem med stämbanden för tillfället. Inget vi hör i den här inspelade versionen i alla fall. Vi slipper inte Infantino den här veckan heller. Nu är det Wales som drar tillbaka sitt stöd. Det handlar om fotboll.
1: Stormen kring världsfotbollen växer. Det walesiska fotbollsförbundet har som första nation dragit tillbaka sitt stöd för ett omval av FIFAs ordförande Gianni Infantino. Wales var tidigare för att Infantino skulle bli omvald för nästa mandatperiod, men nu kommer alltså besked att de drar tillbaka sitt stöd. De stora bristerna när det gäller ledarskap, transparens, kommunikation och gott omdöme har lett till att Wales fotbollsförbund förlorat förtroendet för Gianni Infantino och hans sätt att leda världsfotbollen, står det i ett uttalande. Mer fotboll när vi ställer oss frågan vem som ska göra målen i Häcken när skyttedrottningen Felicia Skröder lämnat.
2: Allihopa är svaret. Ja, för det var 5 olika målskyttar när Häcken körde över Eskilstuna med 6-0 i damallsvenskan. En av spelarna som klev fram är landslagsspelaren Monica Josuba. Målvakten Jennifer Falk gjorde comeback efter att ha varit utlånad till Liverpool under vårsäsongen.
3: Kul att vara tillbaka, kul med vinst. Vi spelar en väldigt bra match och många mål framåt och några bakåt som du sa, så att väldigt kul.
4: Ja, 6-0 blev det och det här var din första match i återkomst, och finns i seriespel. Hur var känslan inför? Var du nervös?
3: Ja, det var jag. Jag brukar vara nervös, men jag var lite extra pirrig faktiskt.
1: Mer från dem och herrallsvenskan finns i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Till sist golf och dramatiken i British Open.
2: För det gick till särspel mellan tyskan Ester Hanselait och japanskan Shiho Kowaki, där Kowaki till slut stod som segrare efter det andra särspelshålet. För där träffade Hanselaits utslag en åskådare och bollen studsade in mot en buske, vilket försvårade hennes läge. Hanselait lyckades få till en träff på bollen men fick en bogey på hålet, medan Kowaki sänkte sin putt för par och därmed sin första major-seger i karriären.
1: Tack för den golfrapporten, Andreas Lundin.
0: Fick en bugge på hålet, säkert många som var med om det i helgen.

0: beautiful morning. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Hemma hos vår reporter Hanna Littner har Caroline Östling befunnit sig sedan klockan 7 i morse och hjälper oss som lyssnar med ett hands-on exempel på vad för utmaningar man kan stöta på i sina hem när man vill organisera och fixa och få lite bättre styr på sitt hem. Men du Hanna, jag vill ju veta liksom lite mer om Caroline själv. Har hon alltid varit så här? Hade hon sina liksom pärlor i små askar och lådor när hon var liten? Är hon född med detta ordningssinne? Eller var det någonting, en traumatisk upplevelse som fick henne in på detta spår?
1: Ja, men jag tänker att vi frågar, har du Caroline alltid varit organiserad och gillat att organisera?
2: Ja, men det har jag. Och det är en sån sak som jag har.

0: krångligt eller stökigt eller så här, att, oh, men kan jag göra det? Jag kan göra det.
1: Du har också berättat att det har hänt att du har kommit hem till vänner och varit så, ska vi inte bara organisera om hela din lägenhet idag?
0: Ja, men det var ju lite så där idén kläcktes, eftersom att det var så, sånt jag kunde göra hemma hos folk. Eller så, du har pratat om att måla om, nu gör vi det. Nej, men jo, nu gör vi det. Nu åker vi handla färg. Eller, du, ska vi inte bara göra din garderob? Oh, nej, men

0: Så att man någonstans kan, ja, medla lite där i att, ja, men jag hör vad du säger och jag hör vad du säger, men då kanske vi kan göra den här liksom lösningen.
1: Ja, vi har fått med oss jättebra handfasta tips av dig här under morgonen, att man ska utgå från vad behöver jag hemma, hur använder jag mitt hem, och att det är viktigt att allting har en naturlig plats, att det är lätt att hålla ordning. Men så berättade du att en risk när man sen ska upprätthålla det här, när man har organiserat färdigt, det är att man inte riktigt blir klar, att man istället skapar följdproblem för sig själv. Vad kan det vara?
0: Jo, men det är ju till exempel att om man följdproblem, konsekvenser kan vi ju säga. Om du rensar ut en garderob till exempel, då måste du ju ta hand om det som sen har rensats ut. Så att man inte då fastnar i att nu står det en säck i hallen med grejer som ska skänkas. Eller den här klassikern, man kör runt med det i bilen liksom 5 månader innan man får tummen ur och kör ner till, ja, myrorna eller någonstans där man vill skänka det.
1: Jag väntar på att någon ska arrangera en loppis i mitt närområde.
0: Ja, men typ.
1: Eller jag ska orka bära saker och skänka dem.
0: Precis.
1: Så då är det bättre att man gör allt det med en gång, kanske?
0: Ja, jag gillar ju inte ordet sen. För det hör jag också väldigt ofta när jag är hemma hos folk. Ja, men det tänkte jag göra sen. Ja, men då gör vi det nu, brukar jag säga. Liksom att om man kan göra det nu, gör det nu. Att vänta inte med det.
1: Händer det att det blir lite friktion även mot dig? Liksom? Eller hur går det med att hålla sams i det här?
0: Nej, men oftast är jag ju hemma hos folk under flera dagar. Det är väldigt sällan jag bara är ute en dag. Så att jag vet ju av erfarenhet att jag ligger lite lågt dag ett, dag två. Så att man hinner liksom skapa lite relation, lite skapa förtroende. Och kunden får en känsla för vem jag är och hur jag funkar. Sen brukar jag utmana ganska friskt, men såklart med glimten i ögat, för att det spelar ju inte, i slutet av dagen spelar det inte mig någon roll om du ska behålla liksom 25 jackor. Ja, gör du det då om du vill, men jag vill gärna utmana personen eller personerna jag är hemma hos till att kanske dra ner på saker, ja, tänka om helt enkelt.
1: Avslutningsvis då, om man ändå bestämmer sig för att behålla de här 25 jackorna och ska lagra dem till exempel på vinden eller i källan, hur gör man liksom kort för att se till att saker inte blir förstörda om de nu ska sparas i förråd eller sådär?
0: Om det är saker som man roterar, det vill säga att man bor så att man kan inte ha sommarkläder och vinterkläder nere samtidigt, utan man kanske får ha liksom den ena säsongen uppe på vinden under tiden, då skulle jag säga klassiska stora sådana här

de ska vara, eller istället för bara lägga det, teprullen, lägg inte på bordet, lägg tillbaks den i lådan. Och det kommer jag i alla fall att få öva på i resten av mitt liv. Bra veta vad man ska göra och vad man ska syssla med.

0: Det var ju Billy Joel som gjorde originalet, men här hörde du Westlifes version av Uptown Girl. Nu är klockan strax 9, då blir det en uppdatering från Ekoredaktionen och sen hörs vi igen. Ska vi prata lite mer städning, kanske vad som samlar damm hemma hos dig.
1: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, som var

0: befintliga permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga, även om hon i och för sig tillhör då att det finns många detaljer som ska klaras ut och att Kristdemokraterna i grunden vill att folk ska bli medborgare och så vidare. Men det där var ju intressant också mot bakgrund av hennes betoning numera på en höger som behöver ha mer hjärta.
1: När det gäller just vårdfrågan annars, hur ser möjligheten ut för KD att få igenom detta med ett förstatligande av vården?
0: Ja, hon säger sig ju ana då att det rör sig i Moderaterna i den här frågan. Hon sa också i den här utfrågningen att det bubblar i Socialdemokraterna, vilket i sig är intressant att hon tar upp. Det har de pratat om tidigare i olika intervjuer, att de ska försöka få med sig Ester. Det har ju spekulerats en hel del på senare tid om huruvida Kristdemokraterna skulle vara beredda att samarbeta med Socialdemokraterna. Busch har flörtat ganska ihärdigt med Magdalena Andersson och själv odlat de här spekulationerna, kan man säga. Det kan ju vara ren taktik då, att hon vill framstå som en samarbetsperson.
2: Det säger Ekots politikkommentator Helena Gissén i samtal med Christian Lönnor. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattenverk och ledningsnät har svårt att leverera tillräckligt mycket dricksvatten, det visar Ekots enkät. De senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. Allt fler unga i Sverige får typ 2-diabetes. Sjukdomen som tidigare kallades åldersdiabetes innebär en större risk för allvarliga följdsjukdomar när den drabbar unga. Störst är ökningen bland dem under 30. Det säger Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet.
3: Det är ett otroligt allvarligt hot mot folkhälsan om allt fler unga drabbas av typ 2-diabetes som en kronisk sjukdom som kan förkorta livet. Och jag ser det som den ultimata konsekvensen av den globala obesitas-epidemin helt enkelt.
4: Typ 2-diabetes kan orsaka bland annat förtida död, hjärtattack och stroke. Och risken för dessa följdsjukdomar stiger kraftigt ju tidigare i livet man drabbas av typ 2-diabetes. Karlsson är huvudförfattare till en stor svensk registerstudie som visar att nyinsjuknandet i typ 2-diabetes bland personer under 40 år nästan fördubblades mellan 2006 och 2021. Och att den snabbaste ökningen var för personer under 30 år, särskilt unga kvinnor. Och den negativa utvecklingen bland unga fortsätter, det visar nya preliminära siffror som Karlsson och hennes forskargrupp tagit fram genom läkemedelsregistret.
3: Då ser vi att det är allt fler som tar ut såna här läkemedel och då har vi då inte tagit med de läkemedel som används också vid obesitas. Utan nyförskrivning av typ 2-diabetes läkemedel ökar kraftigt.
2: Reporter Randa Kai på P3 Nyheter. Marocko bryter tystnaden om gränskrisen vid den spanska exklaven Ceuta. Igår uppgav landets inrikesdepartement att rusningen mot gränsen tidigare i veckan eldades på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Uppemot 60 000 människor tog sig på några dagar över gränsen mellan Marocko och Spanien. Samtidigt samlades hundratals människor i Ceuta för att visa sitt missnöje med hanteringen av krisen. Och så sport. Det walesiska fotbollsförbundet har dragit tillbaka sitt stöd för ett omval av FIFAs ordförande Gianni Infantino. Enligt Sky News blir Wales det första nationella förbundet som ändrar sitt beslut. Detta efter den senaste tidens turer med FIFAs förslag att sälja andelar i bland annat VM till privata investerare. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 9 i studion. Alexander Ivanovski.
5: För det, Alexander. Jag kan berätta att vädret i Skåne övervägande soligt med en del stackmoln fram på dagen och då temperaturer med mellan 22 och 25 grader, mest svag vind. Det blir en solig avslutning på dagen och i natt klart till halvklart väder. Men sen ska det bli lite mer regn senare i veckan. Claes Westinger, du har haft en ovanligt lugn morgon tycker jag inne på trafikredaktionen.
6: Ja, det har varit en väldigt lugn morgon inne på trafikredaktionen. Det har varit lite vilt som har rört sig omkring ute i naturen, men Några bilar de har väl skött sig rätt så väl, tycker jag. Det har inte varit några större störningar. Och för ögonblicket, om du ska ut och köra, så är det egentligen bara en störning, och det är in i Trelleborg. Riksväg 9, alltså den stora kustvägen genom Trelleborg, mellan Östergär och Trelleborgs västra, där jobbar man.

0: Just nu med bärgning av en bil och där är lite trångt att passera. Ska vi hålla på en liten stund till bara. Måttiga halt av gråbok, låga halt av gräspollen har vi i luften just nu. Och är du ute och rullar på vägarna och ser någonting som inte står rätt till, så är du välkommen att ringa vår tipstelefon. Numret 020 999 444.
1: Så tack för det, Claes. Vad är det som samlar damm hemma hos dig? Det är det vi vill veta den här morgonen. Det är i alla fall frågan som ligger ute på vår Facebook-sida. Du kan också skicka ett sms. Vad samlar damm hemma hos dig? 0407391090.

0: Agnes med Ego P4 Malmöhus. Klockan är, om jag pratar riktigt långsamt, så kommer hon att slå över till 9:10 innan jag lämnar över till dig, Agnes. Och där gjorde klockan det. De lokala nyheterna, om man inte kan få nog av de sändningar som kommer här vid varje halvslag, så kan man ju också gå in i Sveriges Radio-appen. Där finns det nyheter på längden och tvären hela tiden. Så ett tips, men nu ska vi få direkt krispiga lokala nyheter av dig.
1: Ja, det ska handla om så kallade vibriobakterier. Och jag vet inte om det ringer någon klocka hos dig när du hör det.
0: Jag läste om det tidigare, okay. Så jag har ju såklart glömt det.
1: Jag förstår.
0: Ja.
1: Jag hade inte hört just det här namnet i alla fall. Men det är nämligen så att vibriobakterier, de finns i vatten, eller i visst vatten. Och de blir allt vanligare just i Sverige. Och infektioner kan i värsta fall leda till badsårsfeber,

0: rädd för just sepsis. Och det kan leda, sepsis, blodförgiftning, kan leda till bland annat amputationer och dödsfall om det går riktigt illa. Och Betty Collin, hon är lektor i mikrobiologi vid högskolan i Kristianstad. Och hon säger att de här vibriobakterierna, de finns i Öresund och längs södra Östersjökusten. Men forskare efterlyser att man kartlägger det här mer för att bättre kunna skydda utsatta personer. Det är nämligen så att risken att drabbas av vibriobakterier, de ökar vid varmt vatten. Och det blir allt varmare i södra Sverige och i världen generellt. Men även algblomning ökar risken för de här bakterierna att de ska förekomma. Så att man vill helt enkelt kartlägga mer hur det ligger till med de här bakterierna. Och risken är också särskilt hög för äldre och de med redan nedsatt immunförsvar, ska sägas.
1: Alltså sepsis är ju läskigt, för man läser och hör om verkliga skräckexempel att det går väldigt snabbt, ja. Och att ibland är det svårt att identifiera, och att det känns som att det kan hänga på ett par minuter om man överlever eller inte. Mm. Så jag förstår att du har en viss respekt för just sepsis.
0: Ja, sen läser man väl om de just värsta fallen också. Så, att,
1: så kan det vara.
0: Man får...
1: Ja, jag vet. Ta det lite långt. Du ska ju åka iväg om ett par veckor till Frankrike där du ska plugga. Du har pluggat tidigare också ju. Mm. Men jag vet att många har det lite knapert när man pluggar och studerar. Och nu kan man se här att studenter lägger i princip hela sin inkomst eller sitt lån eller stöd eller vad det nu än är på två saker. Det är hyra och mat, säger en ny rapport. Vad är din erfarenhet av hur man kan spendera pengar i vilken omfattning när man pluggar? Har du alltid jobbat kanske lite extra eller?
0: Nej, inte riktigt. Det har jag inte. Jag har mest klarat mig på studiemedlet och studiestödet, CSN. Och det är ganska knapert.
1: Och vad är det du prioriterar bort då direkt, säger vi?
0: Ja, men det är väl kanske lite lyxigare saker, tänker jag. Men också bara sånt som man kanske nu lite senare faktiskt unnar sig, en ost. Kanske.
1: En ost, det är faktiskt alltså någon här, ja. Alexander Berntling 25, som säger att drömmer om att kunna köpa riktig mat som köttfärs och mozzarella. Men också det här att tandläkarbesök och sånt, det åker bort med en gång. Ja. Det finns det ingenting av. Men du ska ju till Frankrike, där finns det mycket ost.
0: Det gör det.
1: Ja.

0: Brian Adams med Summer of 69. Hanna Littner, du är fortfarande hemma, vilket jag uppskattar, så att du inte bara har dragit ut på stan. Men du är hemma för att du har varit lite av en försökskanin här under morgonen när organiseringsexperten Caroline Östling var hemma hos dig och då använde ditt hem som ett exempel på det här med hur man ska tänka när man ska organisera, röja, städa och lite annat. Och vi har lagt ut frågan på vår Facebook-sida då: vad samlar damm hemma hos dig? För alltid är det någonting som man inte använder, men som man av olika anledningar bara inte kan kasta iväg och slänga, för det kan vara så bra att ha, eller hur?
1: Ja, visst är det så. Jag var lite orolig inför det här hembesöket att jag skulle få underkänt i alla rum. Men det visade sig att jag hade bättre ordning än vad jag trodde. Det var ju ändå skönt att höra. Det har rensats en del genom åren i alla fall.
0: Ja, Ingvar Olofsson har skrivit svaret på vår fråga vad det som dammar hemma hos dig. Eller står och samlar damm. Han har skrivit: det blev en bra påminnelse av er idag. Titta runt i lägenheten och konstatera att jag har saker som jag inte använder och förmodligen inte kommer att använda. Får väl rensa ut, kanske.
1: Det var det där med kanske och sen som Caroline pratade om.
0: Hon hatar ordet sen. Det finns inget att man kan säga jag gör det sen, utan man gör det nu. Jag blev bara stressad av den meningen. Jag bara tänkte, gud vad jobbigt, man kan ju faktiskt göra vissa saker sen. Är det någon du hittar här i listan?
1: Ja, men Eva Pålsson som ska, det som dammar i alla icke-avslutade projekt, det finns, ja men något sånt lyckades jag nog gömma hjälpligt för Caroline här, en liten hylla jag håller på att renovera upp. Men det är också, vad heter det? Nu klickade jag ur mig här. Men Petersson skriver också att hellre dammigt än ett rent helvete. Man dör inte av lite smuts i hörnen. Lev istället. Ja. Och så säger han att han hatar uttrycket döstäda som damerna på gymmet använder. Herregud, du ska inte dö imorgon. Du är 70. Lev livet. Att dö löser sig. Det finns firmor som tömmer när det händer.
0: Skön inställning. Jag lutar nog lättare dit än att kanske gör nu. Det finns inget sen. För sen, men det finns ju någon sån sen buddhistisk. Det måste finnas en anledning att sen är ett bra tillstånd. Och att det precis låter som sen när man ska göra någonting man borde göra nu, men lite senare.
1: Just det.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Ellen Benediktsson, Only Lovers. Det är måndag. Jag vet inte hur du har haft det i helgen. Är det så att du vet så här, jag har inte tävlat överhuvudtaget och saknar vår sommartävling här. Då kan jag säga att låt mig klia dig lite.
1: P4 presenterar

Och 10 sekunder ungefär så ska du identifiera vad det är för låt och vad det är för artist eller. För det räcker att du har antingen låten eller artisten rätt. Du ska gå in i Sveriges Radio-appen på startsidan där det då står nyheter är markerat längst upp till vänster. Sen scrollar du ner lite till och där ligger svarsformuläret som du ska fylla i. Och då ska jag ge dig de här lilla sekunderna nu och så får jag önska dig lycka till. Ja, den där, det var en riktigt bra måndagslåt. Jag tänker att många kan nog klura ut antingen vad låten heter eller vem det är som framför den. Du har bara ett par minuter på dig nu att svara i Sveriges Radio-appen. Startsidan, scrolla ner efter sommarpratarna och allt det där så kommer du att komma rätt. Jag önskar dig lycka till. Det här är en kvalificeringsfråga. Så om du klarar denna så kan det vara så att du får tävla i dagens final som är 20:10 i sommartid i P4 som kommer ta över här om 35-40

0: I do med Colby Calais i P4 Malmöhus. Nu får du en kort uppdatering från Ekot.
1: Kaptenen som misstänks för vållande till annans död efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn säger till sin försvarsadvokat att det är en fruktansvärd händelse, men han nekar till brott. Mannen menar att han inte varit ansvarig för olyckan där ett fartyg kolliderade med en fritidsbåt och två personer omkom. Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att avskaffa regionernas vårdansvar för att få KDs stöd. Den viktigaste frågan är att få ordning på vår välfärd så att man kan lita på den, säger Busch. I Grekland tränger eldsvådorna allt djupare in i regionen kring huvudstaden Aten och fler människor tvingas evakuera. Bränderna utbröt i fredags vid kustorten Porto Germeno och där är situationen som värst. Det var Ekot på en minut.
0: Och här, känner du igen den? Hansson med M-bop. Det är det som var rätt svar i dagens kvalificeringsfråga av Hitta Hitten. Skrev du antingen eller både och? Det kan bli du som tävlar i finalen 20 minuter över 10.
2: Att gå på museum eller bil.
0: Så där då blev det ett litet tekniskt uheld så att jag ska genast ta och dra igång nästa låt igen här. Vi ska se om det blir... Vi testar. Här kommer den igen. Här får vi lite mer av Embo.

0: Hansson med en bopp, det var ju rätt svar i dagens kvalificeringsfråga av Hitta hitten. Förhoppningsvis blir det du som får tävla i finalen om, ja, det blir ju om 40 minuter, 10 minuter, 20 minuter över 10. Klockan är strax 9:30, då ska du få lokala nyheter.
1: Att gå på museum eller bio kan bromsa vårt åldrande med flera år. Det visar en ny studie från Japan.
2: Jag tycker det. Jag tycker det. Kanske min omgivning inte tycker det, men jag känner mig engagerad och att man då har någonting att göra.
1: Det säger 86-åriga Inge Danielsson som är med i Husie Damklubb och engagerar sig i kultur. Enligt studien kan kulturella aktiviteter ha liknande effekt som fysisk aktivitet på vårt åldrande. Och forskarna fann att äldre som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderade att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än de som inte gjorde det. Inge tycker att en stor aspekt av att känna sig yngre är att komma ur ensamheten.
2: Det är väldigt viktigt att man har nätverk och att man engagerar sig i olika saker.
1: Å andra sidan är studien baserad på observationer, vilket innebär att det inte går att fastslå att det är kulturen i sig som bromsar åldrande. Hälsosamma personer är också mer benägna att ägna sig åt kultur. Men för Inger är promenader genom Malmös gator som ett ungdomselixir.
2: Lyft blicken, titta upp på alla våra vackra hus som vi har. Ja, vi håller oss unga, helt enkelt.
1: Hanna Littner och Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: Vibriobakterier blir allt vanligare i svenska vatten och infektioner som kan orsaka badsårsfeber kan i värsta fall leda till sepsis, amputationer och dödsfall. Enligt forskaren Betty Collin, som är lektor i mikrobiologi vid Högskolan i Kristianstad, finns bakterierna i Öresund och längs södra Östersjökusten. Risken att drabbas ökar vid varmt vatten och algblomning, särskilt för äldre och de med nedsatt immunförsvar. Därför efterlyser nu forskare mer kartläggning för att bättre kunna skydda utsatta personer. Och på fredag den 7 augusti inleds Malmöfestivalen. Redan idag måndag stängs flera gator och områden av för trafik inför uppbyggnaden av festivalen. Det rör sig främst om gator i närheten av Gustav Adolfs torg och Stortorget, exempelvis Kyrkogatan, Hamngatan och Norra Vallgatan. Till följd av trafikavstängningarna leds också flera busslinjer delvis om under perioden mellan den 3 och 17 augusti.
0: Tack för det, Signe Ljunggren. Väder, övervägande soligt väder och en del stackmoln framåt dagen. Temperatur mellan 22 och 25 grader och mest svag vind. Kul för alla som cyklar. Ikväll blir det en solig avslutning på dagen och i natt klart till halvklart väder. Vår reporter Hanna Littner, Littner, du skulle ge dig ut på stan och ta dig hitåt.
4: Ja, jag är ju så van att vara ute på morgnarna så det känns alldeles konstigt att vara inne hemma. Så jag tänkte att nu när jag vinkat av Karolina Östling så var det dags att ge sig ut på en morgonpromenad i solen.
0: Och hur känns det?
4: Alltså, underbart väder. Det är soligt, det blåser inte så mycket. Men det är sådär precis lagom varmt, tycker jag, med mina mått mätt då. Så förmodligen ganska varmt enligt vissa. Jag går längs Amiralsgatan just nu, tittar på morgontrafiken. Något litet vägarbete här till höger om mig.
0: Ja.
4: Det sitter en man och fikar i en grävskopa, det ser mysigt ut.
0: Ja, ah, vad trevligt. Är det liksom 9:30 kaffet?
4: Ja, ah, någon typ av macka ser det ut som.
0: Vissa har ju väldigt bestämda fika, alltså vissa arbetsplatser och yrken att det är så här, ja men 9:30 är det fika eller 10 är det fika. Vad säger du om det, Signe? Är det någonting som du hade gillat att det var lite mer liksom fasta kaffetid? Och vi springer ju här fram och tillbaka till köket och fyller på vårt kaffe i sändning.
3: Nej, jag tänkte säga det att jag hade älskat det. Det är ju ganska svårt kanske på en redaktion när det alltid händer saker, men att så klockan 10, då är det kaffe och kaka.
0: Exakt. Det är väldigt, väldigt trevligt att veta att man har liksom de tidpunkterna. Men du, Hanna, vad säger du? Gillar du?
4: Jag tycker också det är mysigt med en sån liten tradition att man också får hänga lite med sina. Jag jobbade på ett myndighetskontor innan och där var det mer så här, där var det ganska bestämt att 9:30 på morgonen, ja men då hittade man alla i kafferummet.
0: Mm, jag vet, och då är det liksom alla är samlade och man kan snacka lite grann. Jag hade också, jag jobbade ett tag och hade liksom

0: I Ark med The Worrying Kind, och det är fotbollsfeber i Uppsala tack vare en skotta här i Radiosporten och David Nyström.
1: Sirius går som tåget i fotbollsallsvenskan, mycket tack vare Robbie Jor som gjort 15 mål på 14 matcher. Frågan är om Uppsala-klubben har fått mer än bara vittring på det där guldet.
2: I think when we're in this position, I think we of course become favorites for the title. I think that's obvious.
3: And as it seems you're like bagging goals for fun these days, how much of the team's success would you like to credit yourself with?
2: Honestly, very little, because connections and the relationships that everyone has, I feel like playing striker in this team that you're going to get chances. And of course I can give myself credit, because at the moment when I'm getting the chances, I'm being able to finish them.
3: And as a, you know, as a follower of Liverpool, I'd say there's a happy Scot is always needed for a good you know, for a good team. I'm not saying it's you, but who do you say is the one that brings the vibes to the Sirius team?
2: No, that would be me. That would be me, and you can ask anyone in the team, they would say the same thing.
1: Sirius Robbie Jorsson säger att de är uppenbara favoriter som det ser ut just nu, och att det är han som bidrar med ett gott humör eller bra vibes till laget. Sirius som möter Halmstad ikväll, en match som du såklart hör i Sport Extra. Reporter Fredrik Enberg, mer på temat fotboll.
4: Wales blir första nation att dra tillbaka sitt stöd för att FIFAs president Gianni Infantino ska bli omvald till en ny mandatperiod. Tidigare har det walesiska fotbollsförbundet varit för att Infantino ska väljas om nästa år. Men efter den senaste veckans ture kring det internationella förbundet har man valt att ändra sin uppfattning. Att inte sätta fotbollen i första hand är ett misslyckande som vi inte kan acceptera, skriver fotbollsförbundet i ett uttalande enligt Sky News. Samma Sky rapporterar också att Wales blir det första landet i världen att ändra sitt beslut i den här frågan. De stora bristerna när det gäller ledarskap, transparens, kommunikation och gott omdöme har lett till att Wales fotbollsförbund förlorat förtroendet för Gianni Infantino och hans sätt att leda världsfotbollet, står det också i uttalandet.
1: Nästa mandatperiod är mellan 2027 och 2031. Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Och med det tackar Radiosporten för den här morgonen.
0: Ja, vi får väl se hur länge Gianni Infantino får sitta kvar på sin plats. Det är val i mars. Nästa år. Jag vet inte.

0: det om inte en plats för reflektioner. För jag var ju ganska nervös på förhand över att Caroline skulle komma till mig. Det är ju lite skört att öppna upp sitt hem. Och så hade jag några saker som jag tänkte så här, de här kommer hon att anmärka på, tycker jag är fel. Men vet du, då har jag fått lära mig att det var liksom rätt.
1: På vilket sätt? Vilket sätt? Vad trodde du var fel och sen hur var det rätt?
0: Ja, men i alla fall för mig, jag har en lista på tre saker.
1: Ja.
0: Vill du höra?
1: Jättegärna.
0: Sak nummer ett, att jag har synlig källsortering och pant som står i köket. Alltså i så påsar vid väggen. Det känns väldigt trist, men det beror på att jag har ett väldigt litet skåp under diskbänken, så det får inte plats. Och då tänkte jag, det här kommer hon tycka är stökigt. Men då visade det sig att det är ganska bra att det står där, för då ser jag det och då tar jag ut min källsortering.
1: Precis, alltså det som syns det finns, ser man inte det finns det inte.
0: Nej, men precis, så den där panten blir ju pantad, källsorteringen blir sorterad.
1: Så det är bra.
0: Ja.
1: Var det insikt nummer ett eller finns det mer?
0: Det var insikt nummer ett.

0: hem och ser leoparden Yvonne sitta där i hallen.
1: Exakt, är det det du blir mest glad över?
0: Ja, men en av grejerna med lägenhet skulle jag säga.
1: Ja. Du, vi ses snart här. Vi får se om vi hinner säga hej till dig igen på väg från ditt hem till Radiohuset i Malmö denna soliga morgon. Mm. Ja, vad är det som samlar damm hemma hos dig? Är det dammsugaren? Är det den? Gå in och fyll på listan på vår Facebook-sida. Jag tycker det är så roligt att läsa vad ni skriver.

0: sommarland. Ja, det här med att kasta, rensa ut. Alltså egentligen, egentligen inte det är så konstigt. Man har saker man gillar, det finns en sentimentalitet. Man kanske känner att man någon gång kanske kan få användning för oss. Och sen, ja, vi är ju samlare, vi människor. Så egentligen, visst är det så att det är de som kan kasta som ändå är lite konstiga, eller hur?
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.

0: Bob Marley and the Wailers i Buffalo Soldiers. Jag vill säga tack till er som har lagt ut och berättat vad det är som står och samlar damm hemma hos er. Och även några har skickat in bilder. Så stort tack för det. Det har bidragit till mycket snack här under morgonen. Annars vi som har hållit er sällskap de här timmarna, det är Claes Westinger på Trafikredaktionen. Det är Johanna Littner, reporter som har varit hemma och fått lite stöttning när det kommer till att organisera. Signe Ljunggren har haft full koll på de lokala nyheterna. Och jag heter Susanna Damic. Vi hörs imorgon bitti igen nu klockan 10. Jag lämnar över till Ekot och sen är det sommartid i P4. Tänk om det är du som vinner Hitta hitten idag.
1: Den kapten som sitter häktad misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan utanför Tjörn i förra veckan, då två personer omkom och två skadades, säger till sin försvarsadvokat att det är en fruktansvärd händelse men att han nekar till brott. Mannen ifrågasätter inte att han är befälhavare, men han menar att han inte har ansvaret för den här olyckan där fartyget kolliderade med en fritidsbåt som sjönk. Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch som sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att förstatliga vården.
2: Det är klart, ska man säga en fråga så är det ju att få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de 21 regionerna.
3: Att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har länge varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men en majoritet av riksdagspartierna står inte bakom förslaget.
4: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
2: Vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar.

0: man svensk. Och så tror jag att retorik, hur vi låter från den yttersta ledningen, gör ju skillnad också. Pratar vi alltid om problemen eller kan vi också prata om fördelarna?
1: Ebba Busch intervjuad av Mikael Kulle och Cecilia Schavar och reporter här Thea Regell. Iran för just nu inga samtal med USA.

0: Sporten, och det finns ju över 600 programpunkter under den här veckan. Therese Wahlstedt heter jag som är reporter på Gotland.
1: Ja, och jag, Nina Sjölkvist, står i ett sagolikt vackert fiskeläge i Skåne i en hamn där båtarna ligger tätt i solen. Och den här platsen är inte bara känd för sin hamn utan också för sina skandalösa bad i förra seklet. Och idag ska jag ta reda på hur allting började med synden i Mölle.
0: Och härifrån Gotland så ska vi också dra igång den spännande tredagarstävlingen Sommartidsdeckaren, där du som lyssnar får vara med och svara på gåtor utifrån fem ledtrådar som avgörs på onsdag den här tävlingen.

0: Madonna med Holiday. Och Sofie, du har ju varit på en sån.
1: Ja, det har vi verkligen varit. 2 veckors semester har jag haft nu. Tack gode gud att den är över.
0: Ja, jag börjar misstänka att det där med att semestra med barn kanske inte bara är en dans på rosor. Men du, vi låter det bero lite. Gunnar, ja. Han kommer ihåg dig.
1: Ja, jag kommer ihåg Gunnar också.
0: Han skriver så här: välkommen åter. Hoppas du har haft en bra fest och skön avkoppling i 2 veckor. För det sista som hände innan du gick på ledighet, det var ett jädra tjat om en 40-års baluns.
1: Ja, men alltså, ser du ingen skillnad på mig?
0: Ja, du ser lite äldre ut.
1: Ja, jag är nu 40 år. Jo, men det var ju mycket snack. Men det var mycket att fixa och greja. Och det blev regn. Det blev det. Det blev mycket regn. Det blev så mycket regn så att en tältpinne knäcktes en timme innan gästerna skulle komma. Ingenting som inte går att laga med lite silvertejp. Sen klarnade det upp och så blev det jättebra.
0: Ja, men då så. Då kan du släppa den ångesten och skapa någon ny form av ångest nu när du har passerat i 40 år.
1: Ja, men jag känner att 40-årskrisen pågick fram tills jag blev 40. Nu känner jag mig bara... Det känns hur gött som helst. Väntar du med att du blir så gammal som mig? Kommer du också känna lugn?
0: Låter det som
1: lugn?
0: Att det är dags att dra igång Carmes 50-årskris här snart då. Ja, roligt. Sofie Carme, Malte Nordlöf, vi finns med dig. Sommartid i P4 pågår i flera veckor till.
1: Det gör du. Så länge du hör oss så är det sommar i Sverige. Och på tal om sommar, Malte, du har ju haft en liten grej där du sagt att du ska bada varje dag. Har du gjort det?
0: Alltså, jag kan inte säga att jag har hållit det till fullo och totale. Men till stor del har jag lyckats. Jag har inte missat ett tillfälle som har så att säga öppnats för bad. Och nu i helgen så badade jag i en Vättern som inte visade sig från sin absolut varmaste och gladaste sida kanske. Men fräscht kan man säga, uppiggande. Det var väl en 11-12 grader, något sånt där.
1: Ja, jag hörde att det var sån rekordkyla i Vättern. Men då har det blivit lite bad, men inte varje dag då.
0: Nej, men jag tänker så här att nu när, ju längre bort vi kommer från högsommaren, desto mer får vi liksom bara konstruera sommarkänslan så att absolut ska det badas.
1: Och nu kan det faktiskt också vara så att vattnet har ju värmts upp lite grann. Så även om det är lite kallt i luften så kan det ju vara rätt skönt att bada. Så ska vi göra det tillsammans idag.
0: Verkligen, det här har jag noterat de senaste dagarna. Nu när vi kommer in lite här i augusti, vilken skillnad det är på sjö och sjö och hav och hav. Liksom, att det kan vara på ett ställe nu då en 11 grader, på andra ställen så ligger det stabilt på en 22.
1: Ja, men dessutom på samma badplats kan det skilja sig jättemycket från dag till dag hur kallt eller varmt. Jag badade på Tjörn utanför Göteborg förra veckan och det var ju liksom 2-3 grader skillnad bara på några timmar, alltså kvällen innan och morgonen efter, så att det skiljer sig.
0: Vi har redan börjat få in lite badtemperaturer faktiskt, ser jag här nu. Det trillar in, roligt, kul. Vi behöver inte ens be om det, ni förstår vad vi fiskar efter så att säga.

0: när vi börjar prata om detta. In i appen Sveriges Radio, fliken lokalt.
1: Kan man gå in och berätta var man badar någonstans idag och kanske med vem?
0: Jag tror att det blir ett optimalt badsvep med en väldigt stor bredd också då på temperaturer som kommer in. Du, siffror!
1: Siffror?
0: Ska vi fokusera på alldeles strax också?
1: Ja, men alltså, nu ska vi se här. Hur gick det? Har det gått här nu de här veckorna?
0: Ja, men du vet, förra veckan fick vi en 47 poäng från Stefan.
1: Oj, det är några som ligger riktigt högt alltså i vår tävling Hitta hitten. Vi kör med stund.

0: Molly Sandén, fånga en sommar.
1: Fånga en fisk, ja, det kanske du hoppas på att göra idag. Mikael Sandling, hallå, hallå.
2: Hej, hej. Ja, det var väldigt trevligt att få en fisk. Ja.
0: Du, hur många fisketurer har det blivit i sommar uppe vid Riksgränsen när du håller till?
2: Ja, men det har blivit ganska många fisketurer lite här och var. Vi var över till Norge här nyligen bland annat och kom tillbaks igår med en torsk. Så att det har blivit några fisketurer.
1: Käkar ni den direkt då eller har du liksom fryst in den eller hur gör ni?
2: Nej, vi käkade den till middag igår.
0: Ja, men du tillhör den falangen som gärna äter det du fiskar. Du släpper inte tillbaks allt eller?
2: Nej, utan det man ska äta det sparar man direkt och resten släpper man tillbaka.
1: Fuskigt, jag har också fiskat hela sommaren. Jag har fått en liten abborre på ungefär en decimeter längd. Så att det blev inte mycket mat på det.
0: Ja,
2: du får... Nej, men...
0: Lära av proffset Micke här.
2: Det är inte alltid fisken som är det viktiga utan det är en trevlig stund som kan vara kul också. Mm.
0: Du finns i Riksgränsen. Vi snackar ju väldigt högt upp i Sverige. Sofie, vill du peka ut på kartan?
1: Jo, men alltså det är nästan så långt upp som vi kan komma. Ja. Vi är alltså nära Narvik i Norge.
0: Ja. Och du Micke, du bor inte året runt i Riksgränsen?
2: Nej, utan vi har ett fritidsboende kan man säga. Så vi spenderar ganska mycket tid här. Men normalt sett bor vi i Boden faktiskt.
1: Torneträsk ser jag där. Fiskar man i Torneträsk eller?
2: Det gör man absolut. Där får man fin fisk.
0: Nog pratat om fiske. Vi har en annan sak att klara av här nu.
1: Ja, men vi ska ju se om du har samma lycka i vårt musiktävling. Hitta hitten!
2: Just det.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och då är det så här att det är en väldigt massa musikklipp och de blir kortare och kortare. Poängen blir fler.
1: Mm, och du ska få välja, Mikael, om du vill ha musik ifrån 1962 eller ifrån 2022.
2: Jag skulle säga att inget av dem är ju mycket dit egentligen, men jag måste nog ta 22 ändå.
0: Ja, men då håller vi tummarna. Och så fort du tror att du vet vad det är för någonting vi hör, då ropar du ut antingen artistnamnet eller låttiteln. Så det ena duger där. Och det går undan. Vi kör, Micke.
2: Ja.
1: Lycka till!
0: 10 sekunders klippet är värt en poäng och kommer här. I'm writing a song. Var det?
2: Nej, den där kunde jag inte. Mm.
0: Nej, det där var Rosalind med Snap. Här kommer 2 poäng.
2: Nu hör jag ingenting.
0: Hörde du ingenting?
2: Nej.
0: Hörde du ingenting? Det är ju
1: so
0: inte bra.
1: I feel in I'm really on my own. And there's no day to day.
2: Ja, Klara Hammarström.
1: Jajamän! Vem behöver musik i spelaren när man kan sjunga den direkt? 2 poäng.
0: Ja, men du är bra. Jag får ju mecka lite med tekniken här, ska vi se här. Om vi kan se till. Så där. Då får vi göra lite.
1: Jag kan sjunga alla låtar, Micke. Det gör ingenting.
2: Det var så bra.
0: Du, vi gör så här, Micke. Jag testar att bara dra ett ljud där, så ser vi om du hör detta. Hörde du ljudet?
2: Ja, men det hördes
0: bra. Bra, då går vi vidare. Då kommer nu 3 poängen.

0: Miriam Bryant.
1: Nej, Olivia Lobato med Sirener heter ju låten.
2: Bra att du chansar. Man kan inte få något minus. Nej, chansa då. På.
1: Här kommer nu 4 poäng.
0: Lady Gaga.
1: Nej. Det där var ju Darin med Superstar.
0: Ah, Darin.
1: Ja. Mm. Här kommer nu då 6 sekunder som är värt 5 poäng.
3: Vet att du inte är bra för mig. Kommer tillbaks till dig ändå. Vi träffas av sex.
0: Miss Miriam Bryant.
1: Nej. Det var på M, men det var Molly Hammar. Ingen annan rör mig som du.
2: Halvtid nu, Micke. Alltså, ja, lite kärvigt i början, men det gör
0: det går ingenting. Sådär.
2: Ja, men vet, det är nu de höga poängen kommer.
0: Det är lite som en fiske, att det är inte fisken som är viktig.
2: Tålamoden hittades bästa vän.
1: Det är så trevligt. Vi har det så trevligt här bara utan att poäng tas. Så det är, men nu ska vi få en del då. Vi håller på dig, Micke. Här kommer nu 6 poäng.
0: Cornelia Jacobs.
2: Ja!
1: Visst är det. Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Och så kommer 7 poängen.
0: Benjamin Ingrosso.
2: Ja!
1: Benjamin Ingrosso, Dancing Anna Samni Day heter låten. Och så kommer då 8 poäng. Kan du ta min
0: hand? Thomas Stenström.
1: Thomas Stenström med Sista sommaren.
2: Nu tar du dem.
1: Nu trillar in här. 9 poäng då.
0: Och Harry Styles.
1: Men jajebus då. As it was med Harry Styles.
2: Vad
1: och
2: händer?
1: Så, nu bara händer det.
2: Nu bara händer
1: det. Är det likadant med fiskelyckan ibland? Att det bara går från 0 till 100 eller?
0: Ja. Ja, men så kan det vara.
1: Nu kör vi då en sekundsklippet värt 10 poäng. Jag har
0: försökt. Missly.
1: Missly. Hälsa Gud.
2: Oj. Va? Där du, Mikael. Jag får ihop 42 poäng. Producentdelen säger samma. 42 poäng till riksgränsen idag. Det är superbra, Mikael.
1: Det betyder...
2: Bäst den här veckan hittills.
1: Du är veckovinnare just nu alltså. När vi har en dag in på veckan här.
0: Ja, men då får vi hoppas på lika bra fiskelycka idag.
1: Ja, men du, det tror vi att det här är ett gott tecken. Du kommer få en fin sommartids tygkasse på posten.
0: Mm.
1: Vilken grej. Ha det fantastiskt.
0: Kanon.
1: Ha det fint.
0: Ja, men ha det bra.
2: Hej då. Skriva lite stort här nu kanske.
1: Nej, det ser väl okej.
2: Ja,
1: skriv Micke. Han kallades ju Micke.
2: Okay,
1: skriv Micke. Jättebra.

0: med Be By You.
1: Oj, oj, oj.
2: Där jag. Jag sitter här och läser på lite om ord som kanske användes vid en viss tid. Till exempel med sig salve till dig, Malte.
0: Men det är väl typ hej, eller?
2: Ja, jag tror det. Det fanns också ett program som är barnprogram som heter Salve. Ett sommarlovsprogram för många år sedan.
0: Och då snackar vi ju den där tiden som var väldigt, väldigt lång men som klumpas ihop med ett och samma ord.
2: Medeltiden.
0: Och nu just nu 50 000 pers som de här dagarna i veckan här nu kommer till Visby på Gotland.
2: Och det är mycket utklädnad misstänker jag. Alltså huvuddukade, särkar och mantlar och rustningar. Therese Wadstedt på P4 Gotland.

0: Johan. Ja, det händer mycket här på marknaden i medeltiden. Jag springer på en pirat, Cornelia Stjärnlöf. Men piratnamn Nadine, alltså du är helt blodstänkt där du står i din smutsfärgade kråsskjorta, skinnmössa. Du har en bältesväska i brunt skinn. Du matchar bruna skinnskor och en pistol. Vad kallar du den?
1: En flintlås revolver.
0: Du ser förbannad ut.
1: Det är jag alltid. Man måste kämpa mot överheten.
0: Och ja, hur ligger det till för Visbyborna nu?
1: De kan vara tacksamma att de blir befriade av oss pirater.
0: Vad är det nu att befria dem från?
1: Makten förstås, kronan. De som försöker sko sig på det lilla folket.
0: Vilket årtal är vi på ungefär?
1: Någonstans emellan 1400 och 1550.
0: Ja. Var det ett tufft liv eller?
1: Mycket, alltid.
0: Berätta.
1: Man kan väl säga så här att vi följer Vitalibröderna och vi vill befria Visby.
0: Ja, du säger befria. Vad tycker folket då?
1: Ja, de jag pratar med, de säger inte så mycket.
0: Eller vad säger den danska drottningen?
1: Ja, hon kanske är lite missnöjd nu, för vårt kapabrev har vi tagit lite i egna händer så att säga.
0: Ja, vad menar du med det?
1: Man kan väl säga att folket ska inte rätta sig efter överheten. Överheten ska finnas till för folket.
0: Hur är det att vara pirat så här för en dag?
1: Just idag är det ju fantastiskt. Det är precis lagom kallt och varmt. Vi har skugga, vinden kommer som en bris ifrån havet. Det är saltstänkta vågor och vi har gott om vänner omkring oss. Så nu är livet gott.
0: Och du har ju bra vapen. Behöver man ha en smed för det eller?
1: Självklart, alltid.
0: Ska vi gå över och se vad smeden har att säga om det hela?

0: håller på med smycken till vardags, vet jag.
1: Ja, det är jag. Försöker lära mig i alla fall.
0: Du är lite av en hubbelsmed och jag ser ju att du har fullt upp här. Det är väldigt varmt här vid elden. Det är ju varmt överhuvudtaget då i Visby här på medeltiden. Och vi ska återkomma hit faktiskt lite senare också.
2: Alltså, det är någonting jag alltid tyckt ser så roligt ut. Det är när man ser sådana här smeder på marknader och sånt. När de värmer järnet och det blir sådär glödande gult. Det är liksom nästan så jag bara vill ta på det och börja.
3: Då är det tur att det inte är du som står precis invid utan att

0: helt enkelt.
1: Hanna Littner och Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: På fredag den 7 augusti inleds Malmöfestivalen och redan under måndagen stängs flera gator och områden av för trafik inför uppbyggnaden av festivalen. Det rör sig främst om gator i närheten av Gustav Adolfs torg och Stortorget, exempelvis Kyrkogatan, Hamngatan och Norra Vallgatan. Till följd av trafikavstängningarna leds också flera busslinjer delvis om under perioden mellan den 3 och 17 augusti. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: Och så vädret. Idag blir det övervägande soligt med en del stackmoln. Temperatur mellan 22 och 25 grader. I studion idag, Veronica Delgado.
4: Vet du vad som slog mig i helgen, Matte?
5: Nej.
4: Jag tror att jag har blivit en barnkruka.
5: Nej.
4: Jo, aldrig varit det tidigare. Jag doppar inte huvudet, jag doppar inte håret. Jag går ner från bryggan och doppar typ tån.
5: Jag kan inte tillåta detta som håller på att hända nu alltså. För jag menar, Sommartid i P4 bygger på speglar den svenska sommaren och där spelar badet en jättestor roll. Så du måste föregå med gott exempel, Carmen.
4: Jag har ju verkligen gjort det. Jag drar mig inte för ett bad, jag badar gärna. Men flera gånger nu har jag tackat nej till ett dopp och suttit på bryggan istället. Varför gör jag det? Det bara slog mig att, oj, har jag blivit den? Det är för kallt liksom, det blåser för mycket.
5: Den som står och gnäller när andra badar, eller?
4: Lite så. Nej. Jag står med redo med handduken när de andra kommer upp från vattnet och säger vad skönt det var.
5: Du, jag var och badade häromdagen med en sån person som först var initiativtagare till badet och sen står på bryggan bredvid och bara, nej, jag känner mig lite snuvig. Ja, men det kunde du bara tänkt på innan. Jag förstår inte vad som hände.
4: Innan du bjöd ner mig till vattnet. Men ja, det finns många som badar, jag vet det. Alla är inte badkrukor som mig. Eller är det så att man kanske inte har badat? Jag vet, förra sommaren så pratade vi med en person som inte hade badat på hela sommaren och tog första doppet tillsammans med oss i sommartid.
5: Men du, det har varit kul att få uppleva det idag igen, eller?
4: Det hade varit roligt.
5: Någon som finns säkert,
4: som du som inte lyssnar, har badat.
5: Just nu när du känner dig lite träffad här nu när vi pratar.
4: Så gör vi det tillsammans. Vi kan ropa till och med 1, 2, 3 på det fjärde ska det ske. Så gör vi det tillsammans.
5: Absolut. Rapportera in badtemperatur från den del av landet där du är. Gör det i appen Sveriges Radio. Fliken lokalt högst upp där i appen. Scrollar du ner en bit under så ser du en bild på Carme och mig och så kan du skicka in där.
4: Bra! Och medan du gör detta så ska vi lyssna på lite sagasagor.
5: Från barnradion.
6: Och nu, sagor i barnradion.
7: Hej, jag heter Emma och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Frisörpirr. Saga och mamma går hand i hand. De har tagit bussen till Stora torget. Och nu går de över kullerstenarna mot salong Saxofön. Saga känner sig pirrig i magen. Idag ska hon nämligen klippa sig. Hos en riktig hårfrisör för allra första gången. Tidigare har pappa klippt henne hemma i badrummet med tygsaxen. Först sa Saga bestämt nej till frisörbesöket. Hon är håröm och vill inte att främmande personer rör runt i hennes hår. Dessutom vill hon fortsätta ha exakt så långt hår som hon har. Till axlarna. Inte kortare. Men när mamma förklarade att hår blir trassligt som sockervadd om man inte klipper topparna ibland, gick Saga med på att boka en tid. Jo då. Saga har märkt att håret

Frisörstolen liknar cirkusbilen utanför kassorna i stora matbutiken. Den där bilen som barn kan åka upp och ned i en stund. Men bara barn som stoppar i ett guldmynt. Saga funderar. Behöver man guldpeng för att sitta i den där? Undrar Saga och tittar på bilen. Guldpeng? Skrattar Fanny. En liten avgift hade förstås varit bra för affärerna, men nej, här behövs inga guldpengar. Då vill jag sitta i bilen, säger Saga. I ett huj lyfter Fanny upp Saga och sätter ner henne bakom ratten. När hon väl sitter där känner Saga att sätet är för litet. Frisörbilen måste vara för mindre barn, tänker hon. För små barn. Fanny hänger en mantel över axlarna på Saga. Manteln är stor och grå och täcker båda armarna och hela magen. Sitter du bekvämt? Undrar Fanny. Saga nickar fast hon inte alls sitter särskilt bra. Hon känner sig fånig i småbarnsbilen. Helst skulle hon vilja byta till en vanlig frisörstol. Men nu känns det för sent. Fanny tar fram en sprayflaska med vatten som hon riktar mot Sagas huvud. Saga känner hur håret blir blött. Pannan blir också blöt. Och näsan. Fanny har ett bälte med en massa fack runt midjan. Ur det tar hon fram en kam. Luggen går bra att reda ut. Men resten av håret är svårare och flera gånger råkar kammen riva mot Sagas örsnibb. Ditt hår är ganska slitet. Men det ska vi råda bot på, säger Fanny. Jag tror vi får mjuka upp det med lite balsamspray. Balsamsprayen luktar blommor och snart glider kammen genom håret utan problem. Därefter tar Fanny fram sin frisörsax. Den ser ut som en vanlig sax, men är smalare och har en liten krok för fingrarna. Fanny förklarar att Saga måste vara alldeles stilla medan håret klipps. Hon ska sitta med huvudet lite framböjt så att håret blir jämnt. Genast känner Saga hur det börjar klia lite här och var på kroppen. Det är konstigt att det börjar klia just när hon måste sitta så där stilla. Det kliar i örat, på hakan och långt ned på ryggen, på ena benet och till och med på stortån. Då och då bara måste Saga klia. Hon försöker att göra det så försiktigt det går. Och medan hon kliar passar hon på att höja lite på hakan. Det gör ont i nacken att sitta likadant hela tiden. Saga hoppas att Fanny inte ska märka något. Men det gör hon. Fort vrids Sagas huvud tillbaka så att det blir så där obekvämt igen. Saga ser hur håret landar på golvet runt bilen. Tusen tussar hår. Mer och mer. Ett tag känns det som att Fanny klipper av allt hår. Men när Saga tittar sig i spegeln ser hon att Fanny bara klipper just så lite som hon har lovat. När Sagas hår är färdigklippt ska det torkas. Och när Fanny sätter igång hårfönen får Saga sitta hur hon vill. Fönen låter högt vid öronen och det bränns lite när den varma luften träffar hennes hårbotten. Fanny borstar samtidigt som hon torkar håret. Sagas huvud åker hit och dit och hon måste ta tag i bilens ratt för att sitta kvar i stolen. Då ser hon något i ögonvrån. Utanför fönstret är det något som rör sig. Något som viftar. Saga sneglar mot fönstret och ser sin kompis Samir. Han står utanför salongen och ler och vinkar med båda händerna. Saga tycker om Samir. Han är rolig och snäll och jätteduktig på banankull. Men just nu känns det inte alls bra att se honom där. Istället för att vinka tillbaka sänker Saga huvudet.

0: och tittar ner i knät. Hon skäms. Skäms av att vara för stor för småbarnsbilen. Hon vill verkligen inte att någon hon känner ska se henne. När fönen stängs av är Samir inte längre kvar utanför fönstret. Fanny kammar Saga sluggen sista gång. Sedan sprayar hon glitter över hela håret. Då hör Saga en röst. Vad fin det blev! Det är Samir. Han har kommit in på salongen och står in till bilen. Nu ser han ännu gladare ut. Jag ska också klippa mig idag, säger Samir. Okej, mumlar Saga. Hon hör själv att hon inte låter särskilt trevlig på rösten. Men hon känner sig så dum i frisörbilen att hon bara vill dyka in under manteln och försvinna. Samir går och sätter sig bredvid sin mamma i väntsoffan. Fanny håller upp en spegel för att visa hur håret ser ut i nacken. Saga känner sig nöjd. Det blev jättebra. Fanny hakar av manteln och lyfter ner Saga från bilen. Äntligen. Hon tänker aldrig mer sitta i den dumma frisörbilen. När mamma betalar får Saga välja en klubba ur en stor burk. Och när de ska hämta sina jackor hör Saga Fannys stadiga röst. Nästa man till rakning är Samir. Saga och mamma kommer ut i friska luften och börjar gå mot busshållplatsen. Genom salongfönstret ser Saga att Fanny lyfter upp Samir och sätter ner honom i bilen. Saga går närmare fönstret och trycker näsan mot glaset. Samir valde också bilen. Och Saga ser att inte heller hans ben får plats ordentligt. Men Samir bara ler. Ett stort och stolt leende. Och då ler Saga också. Ler och vinkar. Du har hört Sagasagor i barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Producenter var Karin Bromander och Josefin Patsauer. Exekutiv producent var Astrid Molin. Om du vill höra sagan igen, sök på Sagasagor i Sveriges Radios app.
1: Du har lyssnat på barnradion.
2: På tal om sagor. Vet du vad vi har gjort under sommaren?
3: Nähä.
2: Jag har läst Berts dagbok för min dotter.
3: Oj!
2: Alltså, det är ju fantastiska. Ja, men det är för roligt alltså.
3: Är hon tillräckligt stor för det?
2: Ja, men hon är 9 år tycker jag. Men det är mycket tuttar och snoppar, mamma, säger hon.
3: Ja, föräldraskapets ABC lär vi oss också här i sommar av Sofie Karme.
2: Sommartid i P4, Malte Nordlöf är det som sitter mitt emot mig.

0: Mitt i hagen där står en ko. Det är Sven Ingvars, men nu är det sommar.
1: Och det är det ju fortfarande på alla sätt och vis. Och många som fortfarande är ute och åker. Man kanske tar sig en liten tur med husvagn eller husbil eller bara bilen för att upptäcka olika platser i Sverige.
0: Och vi tar omvägen. Idag tar vi också omvägen till, håll i det här nu, Syndens näste.
1: Det låter ju som ett spännande ställe. Vi hamnar i sydvästra Skåne och Mölle. För runt segelskiftet ungefär så började män och kvinnor bada tillsammans. Och det var ju ajabaja moster Maja. Och då föddes den här tanken då om synden i Mölle, som fortfarande är ett begrepp.
0: Ja, och Nina Sköldqvist, reporter på P4 Malmöhus. Hur syndig känner du dig just nu?
2: Jag känner mig helt oskyldig, skulle jag vilja säga. För det är så här att den här platsen, den är så idyllisk. Möllehamn här i nordvästra Skåne, där jag sitter med Åsa Hesslekvist, kulturpedagog. Du är så snygg, vet du det? Du har en så snygg baddräkt, berätta.
3: Ja, men tack. Jag har en blåvit randig baddräkt med lite halvlånga ben och knappar fram.
2: Och jag skulle vilja säga att du ser också väldigt oskyldig ut. Men om vi går tillbaka 100 år i tiden och lite till, då hade det här varit jättesnuskigt.
3: Ja, det hade ju varit. Då var det ju syndens näste.
2: Mm. Och nu jag pekar i den riktningen där, Ransvik, precis borta vid klipporna, bakom mastarna. Där var det lite ekivokt.
3: Det var mycket ekivokt enligt den tiden. Det var ju män och kvinnor som badade bredvid varandra i samma vatten. Och naken hud syntes. Ja, det vill säga, de hade ju badkläder på sig, men
2: Men det blev lite urballat, eller hur?
3: Ja,
2: det blev ju det. För att de här helstickade baddräkterna, alltså, jag vet inte om Malte och Sofie har någon gång badat i en stickad ylletröja. Men vad som händer då, Åsa?
3: Ja, men det blir ju the wet look, ja, faktiskt. Wet look. Ja. Så att, ja.
2: Man var helt oförberedd här i Helsingborg, eller i Höganäs. Det fanns liksom, folk åkte hit och vallfärdade för att se de här badande, tyskarna och danskarna var det väl mest, va?
3: Ja, det var det faktiskt, för de tog ju tåg hit. Och när järnvägen kom till Mölle, det var ju 1910, då var det mycket lättare att åka från Köpenhamn och även från Tyskland hit för att både titta och bada själv i de här ylle- eller bomullsbadkläderna.
2: Och jag tycker det är så fantastiskt, för vi har ju suttit och förkovrat oss i gamla bilder, tagna bland annat av den där mannen som står där borta som staty.
3: Ja, det är ju Peter P. Lund som var hovfotograf. Han stod ju bakom massor av de här bilderna på de badande som han gjorde vykort av och sålde. Han hade ensam rätt på att fotografera de badande här.
2: Och det blev en

0: Det är ju inte några direkt små stringbikini som vi pratar om att man badade i, utan ser man bilder här, det är ju liksom långt ner på låren och väl upp över brösten, så att idag hade man nog kanske inte kunnat gå som man gör idag då.
1: Det hade inte blivit samma skandal idag, verkligen inte.
2: Ja, vi fortsätter att ta omvägen och se om det är värt det då, att sticka till Mölle av idag för att uppleva det som en gång var syndens näste. Med reporter Nina.

0: Det där är Amanda Jensen och Happyland.
1: Och du lyssnar på Sommartid i P4 med Malte och Sofie. Denna måndag och sommaren fortsätter ju.
0: Ja men verkligen, vi har flera veckor kvar tillsammans här i P4. Lite tråkigt besked till dig Sofie.
1: Mm-hmm.
0: Du kan nog inte bli tillsammans med lyssnaren Anders.
1: Va?
0: Nej, han skriver så här: allvarligt talat,

0: befinna sig i hav, sjö, flod, bäck, bassäng, vilket är livets absoluta glädje och mening och är för mig ett måste för att kunna dela livet med en partner.
1: Nej, det känns ju helt... Men Anders, till mitt försvar, jag har ju aldrig varit en badkruka tidigare. Det har hänt någonting i år, kanske när jag fyller 40, där jag helt plötsligt börjar känna efter med tån. Och framförallt här, jag ska inte doppa huvudet.
0: Nej, men...
1: Det har blivit en grej. Jag blir så blött, jag ska inte doppa huvudet.
0: I och för sig, jag är inte heller en huvuddoppare alla gånger.
1: Nej, du är inte det.
0: Nej, jag tycker inte man måste vara det.
1: Nej,
0: nej, måste man inte. Men grejen är så här, å andra sidan, om man lever med Anders så kanske man blir en badare per automatik, eftersom han verkar vara en riktig 100% i badare.
1: En av

0: samband med att de idag startar sin valturné. Vi hör Moderaternas Elisabeth Svantesson.
1: Ju fler våldtäkter du begår, ju mindre blir liksom, ja, straffet för brottet. Helt orimlig situation, och därför så är det ju så bra och viktigt att vi gör det här. Och då ska man finansiera det, och det kommer vi att göra såklart. Väldigt tydliga med det. Dels kommer vi göra i en takt som går när det gäller utbyggnad, men också såklart med biståndet, bidragen och byråkratin som jag brukar prata om. Där finns det mycket pengar att hämta, exempelvis bistånd.
0: Finansminister Elisabeth Svantesson. I Spanien har en 21-årig svensk man gripits misstänkt för bland annat medhjälp till mord och försök till mord, uppger åklagarmyndigheten. Mannen ska ha styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige, enligt statsåklagare Ida Arnell. En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få mannen utlämnad till Sverige. För tidigt födda löper ökad risk för autism, och nu drar ett stort europeiskt forskningsprojekt igång för att bättre förstå vad det beror på. Carina Mallard, professor i neurobiologi vid Göteborgs universitet, är en av de svenska forskarna.
2: Om man är för tidigt född, alltså innan 37 veckors graviditet, så ökar risken för att utveckla autism kanske upp till 3 gånger. Och är man riktigt extremt för tidigt född, då pratar vi om barn som föds kanske i vecka 25. 25% av de barnen utvecklar autism.
3: 1-2% av svenskarna har en autismdiagnos, och cirka 10-20% av dem har en genetisk ärftlig variant. Men de flesta har alltså inte det, och det behövs mer kunskap om olika riskfaktorer. För tidig födsel är en, och ju tidigare barnet föds desto större risk för autism alltså. Nu inleds ett stort internationellt projekt om det, finansierat med EU-miljoner. Forskare från 9 länder och flera forskningsfält ska tillsammans med mer kliniskt inriktade läkare studera sånt som immunologi, olika infektionssjukdomar, tarmfloran och annat hos för tidigt födda.
0: Och reporter här är Lena Nordlund. Nu drar även det engelska fotbollsförbundet tillbaka sitt stöd för Gianni Infantinos omval som FIFA-ordförande, enligt flera medier. I morse meddelade Wales fotbollsförbund detsamma. Beskedet kommer efter turbulensen kring FIFAs förslag att sälja andelar i bland annat VM till privata investerare. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11, i studion Simon Karlsson.
4: Så är det sommarmåndag. Det är ändå någonting som är värt att påminna sig om.
5: Många som fortfarande har semester, eller sådana som jag, börjat jobba idag och lämnat barn för första gången på skola eller fritids eller dagis, vad vet jag. Dagis säger man ju inte längre.
4: Det gör man inte, men man säger sommartid i P4.

0: Det där är Somber med Homewrecker.
1: Idag hänger vi på Gotland, det är medeltidsvecka. Och det är men både stora och små. Vi fick ju hänga lite med en smed tidigare, Matte.
0: Och en pirat, Cornelia och Robin, de är ju båda vuxna. Men lever sig in och leker, får man väl säga.
1: Ja, men det var ju hel karaktär där, framförallt på piraten Cornelia där, som berättade om att de behövde liksom störta de som styrde och så vidare. Och det kan man göra som vuxen, kanske är lite lättare, tänker jag, att gå in i karaktär och leka när man är barn.
2: Har lärt oss en massa saker. Vad har ni lärt er av sagan? Vad har du lärt dig?
3: Victoria.
0: Ja, så där låter det också på i Visby just nu under medeltidsveckan. Och då är det lite yngre besökare som lever sig in i den här tiden.
1: Therese Wadstedt, P4 Gotland, du är där och hänger med dem som tittar på det här.
4: Jag vill gå.
5: Selma Berglund, du har ju sett på, du har varit med i teatern till och med. Berättaren, vad var det som hände egentligen? Vad handlar det om?
4: Det handlade om att en mamma skulle gå bort från sina barn, och då så kom en stor styggvarg och så kom vargen och åt upp alla barn, fast ett gömde sig i ett skåp, och sen så kom mamma tillbaka och då så hittade hon inte alla barn, bara ett. Och sen så hittade hon vargen som låg på en kulle med alla barn i magen. Då klippte mamman upp alla barn, och sen så sa hon till alla barn att alla barn skulle lägga stenar i hela magen. Och sen sydde mamma ihop vargen. Och sen så var det slut.
5: Åh, låt som en ganska läskig saga. Men du ser så busig ut. Var det läskigt?
4: Inte så.
5: Hade du några speciella kläder på dig när du var där på scenen?
4: Nej, jag hade bara en lång klänning med papegojor på. Oh.
5: Och nu står du här i din solgula. Ja, det är ju den du har på dig. Den är ju så fin. Och rufsig i håret. Det är lite varmt idag med.
4: Ja.
5: Det är ju medeltidsveckan. Vad tycker du om det?
4: Bra.
5: Vad ska du göra nu då?
4: Jag vet inte.
5: Nej. Vill du göra något speciellt?
4: Ja, jag skulle vilja tacka han som har berättat en sak, att jag skulle vara med.
5: Åh, men då blir han nog glad, tror jag. Vi har ju också, nu ska vi se, som är klädd i, är det kjol eller är det vad är det?
6: Ballongbyxor. Ballongbyxor.
5: Vad har du på huvudet?
6: Det är en hatt som jag fick ärva av min far. Jag har faktiskt ingen aning vad det heter för någonting.
5: Vad heter du då?
6: Jag heter Fredrik.
5: Brukar du komma hit i medeltidsveckan?

0: Av en händelse så hade jag bokat Medeltidsveckan. Kom hit och en vän bara introducerade mig för allt. Och han sa, försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast. Det finns inte att beskriva.
1: Men berätta om den här kärleken. Det är ju till och med ett tema kärlek i år. Kärleken för Medeltidsveckan. Vad, kan du beskriva den?
0: Jag tror inte det går att beskriva egentligen. Men absolut, kärleken, det är ju att bara kunna ligga i gräset och känna hur det sprudlar i hela kroppen. Och det är kärleken för just Medeltidsveckan.
1: Men det här med det tidsenliga då, vilket århundrade är du? Eller vilket årtal, om vi ska beskriva din klädsel lite närmare? Ballongbyxor, vad har du på dig på fötterna?
0: Jag är ju tyvärr en sån som inte är det som kallas för HK, det vill säga historiskt korrekt. Utan jag har ju på mig det jag tycker är snyggt. Och det är också någonting jag uppskattar väldigt mycket här. Att man kan ha jätteakkurat sydda kläder.

0: vad det heter. Jag tror det är
1: ett halsband med tunika, ja, och så halsband med vikingaskepp på. Ja, vad händer härnäst då?
0: Jag tänkte gå och försöka mig på Starke Viking heter det. Det är en strongman-tävling i medeltid, eller fel, vikingatema egentligen. Man ska lyfta tunga saker och tävla i det.
1: Hur tungt kan du lyfta tror du?
0: Inte tillräckligt alla gånger, men förhoppningsvis. Så att jag kan vara med och tävla i alla fall.
1: Kan vi hjälpa till att beskriva den här miljön som ju du befinner dig och du som ju återkommer hit?
0: Miljön i sig, Visby är ju oslagbart i sin kärna. Och med medeltidstemat här så kan man ju verkligen sjunka in i alla fall en illusion av hur det faktiskt var eller hur man vill att det ska vara. Och det som jag ofta ramlar tillbaka till, det är ju de här solnedgångarna. Och för den delen soluppgångarna om man har varit uppe tillräckligt länge. Alltså, hela Visby erbjuder alltid en vacker soluppgång eller solnedgång på medeltidsveckan. Det bara bringar till magin.
1: Och magin fortsätter även om vi avslutar vårt samtal. Tack så mycket för att du är med i Sommar i P4.
2: Mm. Therese Wadstedt på P4 Gotland.
3: Alltså jag blir lite varm. Jag vill bara bada. Jag vill åka till Gotland nu. Jag vill också på medeltidsveckan.
2: Inget som hindrar dig.
3: Jo, du. Mitt jobb. Hej då!

0: Pugg Roger Fält som sjunger om cykelsemester på ön där vi också hänger idag. Gotland är platsen och det här är sommartid i P4. Sofie,
1: ja.
0: Du sitter, jag vill inte vara den som outar dig, men du sitter lite faktiskt och beklagar dig här under låtarna.
1: Jo, men det är ju, man har ju tid att störa sig på saker mer när man har semester. Och en grej som har stört mig lite granna, det är när man är på badplatser runt om i Sverige. Stora badplatser, havsbad, mindre badplatser. Det är så otroligt svårt på många platser att få sig en kopp te, en kopp kaffe och en mack och en glass. Det är liksom, och det finns ett gammalt skjul som står där man ser att här har det varit glasskiosk en gång i tiden. Men det är ju stängt.
0: Jaha, så du går runt och gnäller då på stranden att du inte blir servad med mackor?
1: Nej, men jag
0: dryck.
1: Tycker, finns det inga liksom kreativa ungdomar eller några kommuner som kan säga, ja, nu öppnar vi det här sommarstället här så man kan få ta sig något gott. Jag får ju packa med mig varenda grej mina barn behöver på stranden. Det ska vara mellanmål, det ska vara saft och det ska vara frukt och det ska vara lunch. Det hade varit gött om man någon gång bara kunde så här, så unga, gå och köp in någonting ni vill äta så man slipper tänka på det. Men det är jättedåligt med det tycker jag.
0: Stackar som behöver packa massäck. Nej, men du Sofie, kan inte du få skylla dig själv lite här då? För antagligen den där kiosken som du såg igenbommad, den har vi bommat igen för att du och andra antagligen inte handlade så mycket i den.
1: Eller att det kanske var dåligt väder sommaren innan så det inte är lukrativt nog att öppna. Jag förstår, vi bor i Sverige, man vet inte hur det blir, vilket väder och sådär. Men ändå, jag tycker det är, åker man utomlands så finns det ju liksom kiosker och strandbader precis överallt.
0: Och strandförsäljare.

0: Det där är Coldplay med Viva La Vida här i Sommartid i P4.
1: Kristina Olofsson från Borgholm på Öland har hört av sig. Jag har ett fantastiskt foto av min farfars mor i baddräkt just därifrån Helsingborg. Mycket vågad kvinna i början av 1900-talet.
0: Mm, och den här bilden då är från platsen där vi tar omvägen idag med Nina Sköldqvist. Syndens mölle som det kallades. Och ja, där och då gjorde de det som du gör nu, Nina.
2: Ja, de stod liksom så här i vattnet och hade en sån här jättefin baddräkt som jag har på mig nu. Min är inte randig som Åsa Hässlekvist, kulturpedagog, har på sig, utan min är svart. Och framförallt har jag något väldigt fint på huvudet, Åsa. Vad har jag?
3: Ja, men du har som en slags tehuva på huvudet med volang. Så den är svart och så har den vit kant och så är tung bomull.
2: Så jag är jättesnygg. Jag går ner i vattnet och jag liksom låter, oh, det är kallt, låter liksom vågorna skölja mig. Och det var liksom här den här svenska synden liksom började. Första murbricka, första murstenen las, Åsa.
3: Mm. Det kan man nog säga att det var. Och det var ju ett enormt rabalder. Dels skriverier, upprörda människor, men också en massa människor som var nyfikna och ville komma och provbada.
2: Ja. Så där, när jag nu går ner i vattnet och året är 1910, så är jag inte själv, utan det står lite män och kvinnor ner i vattnet. Hej hej till er, säger jag. Och sen framförallt står det jättemycket folk på klipporna här och tittar på mig. Och det är ju lite trevligt, för det är det som är själva grejen, att jag har kommit hit, att jag ska bada och att bli betittad. Men det är lite så här olika ritualer också. Jag kan inte bara gå ner i vattnet, eller hur, Åsa?
3: Nej, du har väl läst en badläkares föreskrifter, för det är ju inte bara att

0: kasta sig i. För du kan ju inte simma heller.
1: Så nu ska jag döpas här.
0: Nu ska du döpas. Har du druckit din buljong?
1: Ja, det har jag.
0: Mycket bra. Och, du har blivit
1: och lite punch.
0: Och lite punch också. Ja. Inte för mycket, hoppas jag.
1: Det vet jag inte. Det kan man alltid diskutera. Men nu så vill jag bli... Nu vill jag ner i vattnet.
0: Nej, men då gör vi så här. Vågar du eller ska jag hjälpa dig?
1: Hjälp mig.
0: Jag tar ett öskar och så häller jag ner här nu.
1: Ja.
0: 1, 2, 3.
1: Ja, de tittar på mig här. Men det var ju liksom det vi sa också, att det var lite meningen. Men nu är vi tillbaka här 2026, Åsa.
0: Ja.
1: Mölle idag, det är ju oskyldens näste. Det är inte syndens näste. Men det är ju lätt att tänka sig att här ute i Ransvik på klipporna, där låg de tyska danska turisterna i sina ylle kalsonger, håller jag på att säga. Och det var inte det snyggaste, men det var väldigt spännande.
0: Det var väldigt spännande, för armar och ben var ju nakna. Och det var ju revolutionerande, speciellt för kvinnorna faktiskt.
1: Mm. Men du, Åsa, du ska ju också ta ett dopp här. Och ja, du är ju ännu vackrare än jag och snyggare.
0: Det kan man diskutera.
1: Det tycker jag. Och sen kan man ju förstås också fråga sig, tänker jag, Åsa. Kan man tänka sig att det är så här att det är värt att ta sig en omväg till Mölle? Inte bara för att det här är en väldigt vacker plats, utan också för att det är lite syndigt.
0: Mm, jag tycker det. För har man nu det här i ryggen, att det här var syndens näste, och kommer hit och tänker på det, då kan man ju dels ta sig ett dopp och känna sig lite syndig kanske, men man kan också njuta av det här otroligt vackra landskapet.
1: Vet du vad en man sa till mig i morse när han hörde att jag skulle hit? Då sa han så här, vadå, ska du till Mölle? Ja, jag ska göra lite radio, vi ska prata om syndens Mölle. Men det var ju för liksom för 100 år, över 100 år sedan folk badade nästan nakna. Ja, men det gör de väl då också. Så det är ju så. Kom hit, vet jag.
0: Eller hur?
2: Det låter ju som att det här var, liksom, har det här ens hänt? Men det är ändå bara, alltså 1890-talet som vi pratar här, då man bytte de här och man fick bada med man och kvinna och sådär och blev jätte... Det är ju konstigt att tänka sig idag alltså.
3: Ja, men verkligen. Och det häftiga här också att vi får en så tydlig inblick i hur det lät när man stod där med öskaret och lilla badhettan och allt. Och du live var ju för fullt, Nina.
1: Alltså jag fick sån inspiration, så hade det inte varit för min sändningsväska, ja då hade det kunnat sluta riktigt, riktigt blött här, kan jag tala om.
2: Men du, hur känner du dig i den här lilla badhatten med volang du har på dig? Känner du dig cool eller känner du dig mindre cool?
1: Ja, men jag känner mig cool och jag känner mig framförallt lite annorlunda. Och gillar man det, ja men då är det bara badhettan som gäller.
2: Synden i Mölle, värt en omväg. Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Bada lugnt nu.
1: Ja,

0: man kan ju inte låta bli att dansa på något sätt till Los del Rio med Macarena.
1: Nej, det är ju någonting med den här låten som gör att den hänger sig kvar.
0: Mm-hmm. Det som hände just nu under låten här, det var att jag snurrade Sofie Calme på en kontorstol.
1: Samtidigt som jag dansade Macarena sittandes.
0: En speciell syn. Du ska nog vara tacksam för att vi inte jobbar med bild utan bara med ljud i detta medium.
1: Och det gör vi tillsammans med alla våra fantastiska kollegor runt om i Sverige. Klockan är 11:30, dags för lokala nyheter.
2: Och nu till dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: På fredag den 7 augusti inleds Malmöfestivalen och redan under måndagen stängs flera gator och områden av för trafik inför uppbyggnaden av festivalen. Det rör sig främst om gator i närheten av Gustav Adolfs torg och Stortorget, exempelvis Kyrkogatan, Hamngatan och Norra Vallgatan. Till följd av trafikavstängningarna leds också flera busslinjer delvis om under perioden mellan den 3 och 17 augusti. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
4: Att gå på museum eller bio kan bromsa vårt åldrande med flera år. Det visar en ny studie från Japan.
5: Jag tycker det. Kanske min omgivning inte tycker det, men jag känner mig engagerad och att man då har någonting att göra.
4: Det säger 86-åriga Inge Danielsson som är med i Husie Damklubb och engagerar sig i kultur. Enligt studien kan kulturella aktiviteter ha liknande effekt som fysisk aktivitet på vårt åldrande. Och forskarna fann att äldre som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderade att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än de som inte gjorde det. Inge tycker att en stor aspekt av att känna sig yngre är att komma ur ensamheten.
5: Det är väldigt viktigt att man har nätverk och att man engagerar sig i olika saker.

0: lite vimsig i bollen.
1: Ja, men det är ju en skillnad alltså. Gunga och allt sånt. Man blir ju mycket snabba illamående nu när man börjar närma sig ha fyllt 40 kanske.
0: Mm, här har du din seniorduo i sommartid i P4.
1: Sofie Kalme och
0: Malte Nordlöf.
1: Ja, jag kan säga något. Malte Nordlöf.

0: State of Sound och Gustav Norén i Sommarvind.
1: Och bara någon meter ifrån mig så hänger den vår stora, fina Sverigekarta. Den är alltså nästan 2 meter lång och full av massa kartnålar och olika färger. Och det är ju faktiskt så att vi ska ta omvägar så du slipper göra det om det inte är värt det.
0: Mm. Och det har vi gjort runt omkring i stora delar av landet. Och alla de där finns också samlade faktiskt.
1: Ja, man kan gå in på våra sociala medier och så finns det en liten flik där.
0: En händelse
1: heter det. Tack så mycket.
0: Jag ringer där uppe. Men du, idag har vi rört oss. Alltså vi började programmet faktiskt här uppe.
1: Ja, i Riksgränsen. Vi hittar hitten där vi tävlade. Och sen hamnar vi alltså i Mölle. Då är vi i nordvästra delarna av Skåne där vi fick veta att det är värt att ta en omväg till Synden i Mölle. Det har vi redan rätt ut, så det vet vi.
0: Ja, och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus reporter på plats där. Är du torr nu bakom öronen efter badet?
2: Mm, jag är faktiskt det. Jag hade ju badmössa på mig. Men vet du vad? Jag ska ta ett ordentligt dopp efter sändningen idag för att det är så urskönt badväder. Ville och Sissi som jag har med mig här, ni har precis badat. Hur varmt i vattnet var det, Ville?
3: Oh, jag vet inte exakt hur varmt det var, men det var väl kanske en 16-17 grader i alla fall. Något sånt.
2: Jag skulle vilja plussa på 3 grader där, för jag tyckte det var minst 17-18 säger jag. Vad tror du, Sissi?
4: Ja, men det får jag väl hålla med om. Det känns som man blir väl alltid lika chockad när man tar första tån i vattnet. Men sen var det väldigt skönt, tycker jag, när man väl doppar sig.
2: Hur har er sommar varit?

0: Är det liksom, nu är det höjdpunkten tycker jag för mig att vara här i Mölle, men när var höjdpunkten för er i sommar? När har det varit som allra bäst?
1: Men jag skulle säga att det har varit nu senaste veckan i alla fall. Med fint väder, relativt vindstilla för att vara Mölle här också. Så det får nog vara senaste veckan typ.
0: Ni har ju en liten stuga här, eller ett litet hus som ni kommer och bor i, Sissi. Tycker du att det, om du tänker på din sommar, vad har varit det allra bästa?
2: Och jag får nog också säga när under förra veckan, när det känns som det har varit jättemycket sommargäster och alla restauranger är i full gång. Och det har ju också varit en festival här nu, Open Air, i förra veckan, där det var hur mycket folk som helst, artister. Det har varit jättekul.
0: Och det är det jag tycker är så häftigt, att Mölle liksom lever upp. Den här orten, jag har ju varit här på hösten och ja, men typ så här oktober och november. Och då är det ju lite dimmigt. Men det är en annan typ av stämning. Jag kan tycka att det också är liksom härligt att vara här då. Men sommaren, då lever Mölle upp. Det går ju knappt att hitta en parkeringsplats nere i den lilla hamnen här. Men så berättar ni att ni hade varit, vad var det, Mallorca i sommar? Ja. Då tänker jag så här, värmebölja, jättejobbigt.
2: Ja, men lite grann får man väl säga. Samtidigt så, man får väl njuta av det också. Man ska inte klaga som svensk på värmen. Men samtidigt så, jag tycker det har sin charm att man graderna går ner lite när man är här i Mölle. Även om Mallis har sin charm.
0: Vad har varit den allra mysigaste stunden här i Mölle hittills, Ville?
1: Vilken bra fråga, jag tycker. Det finns så många fina stunder när man är här ute. Men jag får nog säga någon av kvällarna vi har suttit i hamnen. Det har varit liksom, solen går ner över Kullaberg, det har varit väldigt fint. Och man sitter och dricker något gott och pratar bara och får vara liksom. Det har nog varit mina höjdpunkter i alla fall.
0: Mm. Och det är liksom frid och fröjd och bara ett lugn.
1: Absolut, det är lite folk, det finns lite liv, det spelas lugn musik, det är ja, en väldigt närvaro liksom, på något sätt, som jag tycker är jättehärlig.
0: Tack så mycket Sissi och Ville, era fina badrockar, att jag fick prata med er trots att jag har en jätteful badmössa på huvudet.
3: Jag tror du är superfin, Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Jag blir lite full i skratt här när jag hör det här paret bara. Det är så långt från min egen verklighet och sitter och...
0: Är det så?
3: Ja, men jag sa till min man senast igår, bara, när pratade vi med varandra senast den här sommaren? Nej, men det, alltså, man är så fullt upp med att serva barnen. Liksom, det är alltid någon som skriker om någonting. Och så sa vi det. Har vi

0: åtat någonting den här sommaren.
1: Ja, ni får ta turen till Mölle, för där kan ni sitta i hamnen och bara chilla. Så får barnen, ja, de kan fiska krabbor.
0: Ja,
1: det finns massvis av krabbor.
0: Tro mig, det har vi gjort det också. Nej, jag ska inte gnälla. Det lät bara så otroligt mysigt.
2: Ja, men ni får göra som Nina, reporter på P4 Malmöhus, gör just nu. Men också då Povel Ramel gjorde, nämligen hans fru i melodin.
3: Min fru har rest till Mölle,
2: yes.
3: Till Mölle by the sea.
2: Hon
3: for för 14 dagar sedan och jag kände mig så fri.
2: Ja. Känns det fel att inte spela en bit, eller?
0: Vi hänger i Mölle, Höganäs, Skåne hamnar vi idag.
2: Det är sommartid i Sveriges Radio P4.

0: Joakim Berg och land.
1: Land eller hav? Ja, hon rör sig på lite olika platser, den här Annika Stenberg på trafikredaktionen. Och idag kanske du är klädd i narmössa eller särk, eller vad tror du? Passar du in på medeltidsveckan?
2: Jag vet inte, de är ju fantastiska kostymerna, men jag vet inte, det är svårt med de där. De ser rätt varma ut också, och jag är väl kanske lite mer en Axelvads tjej ändå. Så att, men det tänker jag att det kan man ändå trycka in, kan man inte det? Känns det helt fel?
3: Du vet, det är lite skillnad på medeltiden och 80-talet, även om båda är lite långt ifrån.
2: Men det var några år sedan. Ja, jag erkänner.
1: Men om man är en av de som är på medeltidsveckan nu, eller ska till Gotland eller har varit där, vad ska man tänka på då?
2: Jag tänker, man vill ju alltid till Gotland, och om det är så att du ska ta färjan över, det är ju jättemycket folk på Gotland, men det är också vissa saker att tänka på fastlandet här. Om du kommer från Stockholmshållet till exempel, ska ta färjan vid Nynäshamn. Man kan ju antingen åka den här pendelbussen från T-centralen

0: Från andra hållet och ska till Oskarshamn, norr om Kalmar, för att ta färjan där, så är det ju E22. Den håller ju på att byggas om på en lång sträcka. Det ska bli mitträcke, det ska bli bättre trafiksäkerhet, mötesfri väg. Så då kan det i flera etapper gå långsamt där på E22. Kan också bli lite korta stopp. Så ska du passa Gotlandsfärjan, lägg gärna på lite extra resmarginal tycker jag.
1: Och så är vi också i Skåne idag, i Mölle, Mölle by the Sea. Om man vill ut dit på Kullahalvön, vad ska man tänka på då om man kommer med bil?
0: Ja, men det är mycket som händer i Skåne, och är det så att du svänger av E6 vid trafikplatsen Kropp nummer 30, då gäller det att vara lite extra vaken, för där är det fler arbeten på gång. Trångt och bökigt alltså vid Kropp där. Sänkt hastighet är det ju också, ja, och det blir köer emellanåt. Fortsätter du sen då på väg 111 ut mot Mölle genom Höganäs, så har det varit en del vägarbeten i rondellen där. Det ska väl inte påverka så mycket just nu, hoppas jag.

0: Jag har inte riktigt läst färdigt min deckare än, men på sommaren då läser jag mycket.
1: Och här i sommartid ska vi få ett eget deckarmysterium att ta tag i.
0: Alltså det här ska bli så spännande. Jag väntar verkligen med nyfikenhet på vad det är vår spelmästare har satt ihop till oss.
1: Och för att ladda upp inför och ge sig in i detta deckaruniversum så måste vi också träffa ett deckarproffs.
0: Vi åker tillbaka till Gotland där det skrivs deckare för fullt.

Då har vi en mycket brådskande ambulanstransport som ska köra på 108. Man kör ut från Trelleborg nu, ska köra norröver till sjukhuset i Lund. Håll ordentlig uppsikt i backspegeln och lämna fri väg. Alltså, om du kör på 108 från Trelleborg mot Lund, just nu är det en mycket brådskande ambulanstransport som är på väg. Håll ordentlig uppsikt i backspegeln och lämna fri väg.

0: Hjulström som ju gav ut sin första deckare 2020, gett ut många böcker, 17 olika böcker, men 8 deckare. Började med bara ett litet mord. Du, vad är det som är så fascinerande med just mysterier och deckare?
1: Ja, men man blir ju triggad, man går igång. Och sen tycker jag också att det är ett smart sätt att skriva en bok som får en naturlig framåtrörelse. Det finns en motor i själva mysteriet eller deckargåtan som gör att man liksom undrar, jag måste läsa vidare.
0: Och måste läsa tillbaka kanske också?
1: Ja, backa tillbaka, så kan det vara. Egentligen kan man ju säga att det handlar om relationer, och det gör ju nästan alla böcker. Men det handlar också om hemligheter och om konflikter, och det där är någonting som tilltalar oss.
0: När vet du att du har hittat en riktigt bra deckaridé?
1: Det är en, ja, jag vet inte, jag får liksom en pirrkänsla. Och sen brukar det vara om man berättar den för någon och märker att den personen liksom lever upp lite, spärrar upp ögonen lite och liksom, wow, då fattar jag, då har jag hittat det. Om man berättar en idé och det inte händer något, då tänker man, nej, den dög inte, nu får jag jobba vidare.
0: Men kan det vara så där att du vaknar mitt i natten och bara, skjuting, en idé, eller när du är ute och går, eller är det några speciella tillfällen, tror jag?
1: Väldigt mycket när jag är ute och går. Jag är ute och går med min hund flera timmar varje dag, eller inte flera, i alla fall åtminstone en timme varje dag. Och sen har jag också ett speciellt moment som är när man har vaknat på morgonen men ligger kvar i sängen och blundar. Då kan det utspela sig hela scener i mitt huvud som kan vara väldigt värdefulla. Men sen är det också så att jag plockar upp små saker ur nyhetsflödet hela tiden. Så allt som ni gör på radio, på tv, i tidningar, allt sånt där liksom matas in i någon stor kvarn och blir till en del av den lite samhällskommenterande historia som jag gärna skriver.
0: Kan det vara så att om man råkar vara bekant med det, att man också inspirerar dig och råkar hamna i dina böcker?
1: Det kan vara så. Jag försöker undvika det. Bara om det är något som är positivt kan jag tänka. Och i min senaste bok så är det ju många som är nyfikna på den här dirigenten som bor granne med min huvudkaraktär. Eftersom jag själv lever med en kördirigent så undrar de ju om det är han. Men det tänker jag då inte avslöja om det. Och sen kan jag också säga en sån enkel liten småsak som att min bästa vän Ninni Jonsson, som är journalist som jag har följt genom livet, hennes efternamn har jag lånat till en av mina andra karaktärer för att liksom hylla henne och hedra henne.
0: Det här med planering då, hur mycket planerar du innan du börjar skriva?
1: Ja, i början planerade jag ytterst lite, men jag insåg att det blev ganska, det passar inte riktigt mig. Men nu har jag ändå inställt, jag behöver ha en plott, jag behöver ha en början och jag vill veta vart jag ska, och sen kanske jag har någon aning om vart jag ska på mitten. Och då brukar det kunna generera kanske ett synopsis på 3-4 sidor som jag sen kan ge till min förläggare som säger ja, det här tror jag på, eller nej, det här får du jobba om. Men oftast så gillar de det. Men mer än så har inte jag. Vissa gör ju, av mina kollegor har ju liksom system med post-it-lappar, 25 lappar där precis varenda kapitel finns med. Det klarar inte jag. Utan jag gillar att låta det också födas medan jag skriver.
0: Det växer fram, kanske skapas av din nyfikenhet.
1: Ja.
0: Vad kännetecknar, går det säga det, vad kännetecknar en riktigt bra ledtråd?
1: Ja, det är väl någonting som ställer allt man hittills har trott, eller dittills har trott, på ända. Att man liksom plötsligt, men åh fasen, då kan det ju inte vara den där personen som jag trodde. Utan jaha, då har ju han eller hon inget alibi. Ja, det tycker jag är bra. Eller en klassiker nu är ju att man hittar en mobiltelefon där det finns liksom bilder eller ett meddelande som ställer saker och ting på huvudet. Liksom. Det är ofta en bra ledtråd.
0: Det är en bra ledtråd, och ni som lyssnar kommer ju också få ledtrådar sen, för att ni kan ju ingå.

Och då gäller E6-an mellan Vellinge och Malmö efter trafikplats Vellinge norra nummer 10 i höjd med Hörköping om man kör mot Malmö. Här är det olycka med flera personbilar. Just nu väldigt trångt att passera. Alltså E6-an från Vellinge mot Malmö. Det är i höjd med Hörköpinge. Där så har det inträffat en olycka med flera personbilar. Räddningstjänst är på väg dit, så lämna fri väg för dem. Nu fick jag precis in information att de är framme. Så räddningstjänst är på plats.

0: Lady Gaga och Alejandro, och redan nu kan man gå in och smyglyssna.
1: Ja, men vad är detta? En av ledtrådarna i sommartidsdäckan ligger redan nu ute på vår sajt sverigesradio.se eller i appen.
0: Scrolla ner en bit så hittar du den där. Vi tar ekonyheter nu när klockan slår 12.
1: Sofie Carme, Malte Nordlöf. Nu kör vi snart lite sommartidsdäckare.
2: En ny regering måste möta Kristdemokraternas vårdvallöfte, vi hör Ebba Busch. Moderaterna på bussturné och Socialdemokraterna på bussturné, våra politikreportrar rapporterar.

0: möta Kristdemokraternas vallöfte om ett nationellt ansvar för vården.
1: Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här, men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
2: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas.
1: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
2: Det är ett krav du inte kommer backa från.
1: Korrekt.
3: Att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har länge varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men en majoritet av riksdagspartierna står inte bakom förslaget. I utfrågningen sa Ebba Busch att det bubblar inom Socialdemokraterna i frågan. Något Magdalena Andersson kommenterade idag.
4: Jag ser också att vi behöver ha en ökad statlig styrning. Inte minst för att få en mer jämlik vård runt om i hela landet. Men det som är grundproblemet i svensk sjukvård är ju inte att vi har regioner. Det är att det fattas pengar. Att vi har 4 år med en tidig regering som har sänkt skatten för de rikaste istället för att se till att det finns en bra förlossningsvård i hela landet.
3: I Ring P1 utvecklade Ebba Busch hur en ökad nationalisering av vården skulle kunna se ut i praktiken.
1: Rent konkret så skulle vi vilja att det blir 6 vårdområden för styrning och organisering utav det.
5: Istället för 21 som vi har idag.
1: Precis. Och vi vill ju inte att det är Stockholm som ska bestämma. Vi vill att det går från fritidspolitiker i regionerna till att vårdprofessionen får större inflytande. Så det är de som sitter i styrelserna för de här 6 områdena.
0: Ebba Busch intervjuad av Mikael Kulle och Cecilia Schavar, reporter här Thea Regell. Idag startar både Moderaterna och Socialdemokraterna sina valturnéer genom att färdas med buss. Vår reporter Ivan Garcia, du finns hos Moderaterna. Vad är det för budskap statsminister Ulf Kristersson vill nå ut med till väljarna?
6: Alltså, de har en stor blå buss med en bild på de 3 frontfigurerna i Moderaterna. Ulf Kristersson, Gunnar Strömmer, justitieminister, Elisabeth Svantesson som finansminister. Och på bussen så finns de där 2 slagorden som sammanfattar det budskap de går ut med. Det ena är Sverige är

0: vidare till andra delar av Sverige.
1: Och vad är det viktigaste för Magdalena Andersson den här turnén? De vill tillbaka till makten.
0: Det viktigaste är att ingjuta förtroende hos väljarna, att hon är den statsministerkandidaten som bäst kan se till att ekonomin blir bra, att tryggheten blir bra och att Sverige leds på ett bra sätt. Vilka man ska samarbeta med, det får bli en senare fråga efter valet, det kommenterar hon inte närmare.
1: Tack så mycket, Pontus Mattsson. I Frankrike får de som tvingades lämna sina hem till följd av den stora skogsbranden väster om Bordeaux nu återvända, det meddelar myndigheterna. Samtidigt uppger brandmän för fransk media att släckningsarbetet kan pågå i flera månader. Skogsbranden är den största i Frankrike sedan 1949 och tvingade närmare en kvarts miljon människor att lämna sina bostäder. Efter tvära lappkast i helgen säger president Trump att samtal med Iran kommer att påbörjas redan i eftermiddag. Men Iran fortsätter att förneka och säger istället att diskussioner förs om Hormuz med grannen tvärs över sundet, Oman.
2: Ja, först hot om en massiv attack, sen istället omedelbara förhandlingar. Världen kanske har börjat vänja sig vid den amerikanska presidentens 180 graders svängar. Natten till igår så förklarade Trump för pressen ombord på Air Force One att en attack mot Iran, vars like inte skådat sedan andra världskriget, ställts in. Bland annat på uppmaning av Saudiarabiens de facto härskare, kronprins Mohammed bin Salman. Inte bara det,

0: I Estland tvingas invånare i sydost ta långa omvägar till skolor och jobb sedan en gammal väg från den sovjetiska tiden har stängts. Vägen gick en kort sträcka genom ryskt territorium men stängdes i höstas enligt gränspolischefen Rennet Merdikes.
1: Last year in October there was on the Russian side on the road there were some Russian units.
2: I oktober förra året dök det plötsligt upp militärenheter längs vägen. De gjorde inget, men Estland beslutade att vi inte kan fortsätta låta våra medborgare köra genom ryskt territorium, säger Rennet Merdikes på gränspolisen i Sautse i södra Estland. Vägen hade blivit kvar så som den byggdes under sovjettiden, trots att 800 meter av den gick igenom det som nu är ryskt landområde. Ett specialavtal gjorde att esterna ändå kunde använda vägen och passera. Men de hade inte tillåtelse att varken stanna eller kliva ur bilen på rysk mark. För många boende i området var det här den enda asfalterade vägen. Att stänga den gjorde många upprörda, säger Markus Timo, lantbrukare och ordförande i en lokal jordbruksorganisation.
3: Piltikult ütledes, kui sul kodu tee pannaks kinni, sa koju enam ei saa. No, see on päris frustrerande situation vad olukord, eks ole.
2: Det kom utan förvarning och du kan ju föreställa dig själv hur det skulle vara om vägen hem plötsligt var stängd en dag, säger Markus Timo. Enda sättet att ta sig fram nu är via gamla slingriga grusvägar i dåligt skick, ofta med omvägar på flera mil för den som till exempel ska på läkarbesök eller handla. Nu bygger estniska staten två nya asfalterade vägar i området. Förhoppningsvis är de klara till årsskiftet, säger Rennet Merdikes på gränspolisen.
1: We are all waiting that this alternative roads are ready.
2: Mona Hambreus i Sautse, Estland.
0: Och du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 12 där vi

0: Där är Bruno Mars med I Just Might.
1: Sommartid i P4 är det du lyssnar på. Och vi har precis fått lära oss hur man skriver en deckare. Så kanske är man inspirerad nu att börja skriva den där boken man drömmer om. Jag tycker det känns supersvårt att skriva bok till att börja med.
0: Speciellt i den här stora konkurrens. Det kommer ut 2 deckare om dagen i Sverige i snitt. Tipsen har vi fått av en av Sveriges väldigt produktiva deckarförfattare, Karin Julström. Men hon ger oss minsann inte bara tips.
1: Nej, nu ska vi testa på någonting som vi är ute på djupt vatten här, men jag tror verkligen, verkligen att vi kommer lösa det här tillsammans. Therese Wadstedt, du är reporter på Gotland. Vi ska få ett eget deckarmysterium här i sommartid.
2: Det ska ni få. Jag har med mig ett kuvert med ett brev i som Karin Julström ska få öppna här i Gammelgarn. Om ni

0: Oj, vad svårt.
1: Alltså man kände ju igen.
0: Jag började skriva låtarna. Samtidigt vad låtarna heter. Get up, freak it. Kan det vara en producent? Kan det vara en... Men säg något, bara titta på mig.
1: Men alltså, jag har ju hört låtarna, men det är bara som ett virrvarr inne i mig.
0: Får man bara höra den en gång eller?
1: Ja, vi kan ta den om en liten stund
0: kan
1: igen.
0: Kan vi göra det snälla?
1: Ja, men det tror jag, absolut. Ja. Grejen är så här, att jag är helt blank. Mm. Du spinner.
0: Jag spinner i mitt huvud. Och så här är det ju nu då, va? Det hela går ju på att vi ska hjälpa varandra. Så även om du inte kan det rätta svaret, du kan ju in och skriva till oss i alla fall där.

0: That is Black Widow med Wait in Summer.
1: Förlåt, jag har fullt upp med att lyssna på ledtråden igen här till vårat mysterium. Ska vi knäcka tillsammans?
0: Sommartidsdäckar mysterium har precis lanserats, så finns i appen Sveriges Radio. Men du får lägga det åt sidan.
1: Ja, det får jag göra.
0: Nu
1: ska vi bada.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och idag har vi en ganska jämn temperatur i våra vatten. Nästan alla rapporterar in mellan 19-20 grader sådär.
1: Men inte Margareta. Hon har badat på Tunnskär i Kalix skärgård. Där var det 17 grader i vattnet.

0: tillsammans med Tobias. Är du redo?
1: Ja, det är.
0: Då kör vi!
1: Då kör vi!
0: Ja!
1: Då hoppar vi ner här.
0: Ja. Oj.
2: Oh, jag hörde nästan en liten svordom.
0: Ja, nästan.
1: Oh, det var härligt.
2: Lite svala vindar också när man kommer upp och lite mulet, hör jag. Det fryser du?
1: Ja, nu har solen kommit fram faktiskt.
2: Ja, vilken tur.
0: Du, Tobias, en badtermometer tänkte vi skicka till dig som tack för att du tog ett dopp här i direktsändning.
1: Ja, tack så mycket.
2: Underbart, du har det så fantastiskt nu. Hur länge ska du vara kvar på campingen?
1: Ja, vi är här till fredag.
0: Jag tror det blir den första naturistcampingen som vi skickar en badtermometer till.
2: Ja, det kanske det.
0: Ja, men då hoppas vi att den sprider glädje där i Nora. Du, Tobias, stort tack för badet och ha en fortsatt fin sommar.
1: Ja, tack samma.
2: Hej då!

0: Den tittar upp på alla våra vackra hus som vi har.
1: Ja, vi håller oss unga, helt enkelt.
2: Hanna Littner och Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: Vibrobakterier som kan orsaka badsårsfeber blir allt vanligare i svenska vatten. Infektioner kan i värsta fall leda till sepsis. Enligt forskaren Betty Collin, lektor i mikrobiologi vid högskolan i Kristianstad, så finns bakterierna i Öresund och längs södra Östersjökusten. Risken att drabbas ökar vid varmt vatten och algblomning, särskilt för äldre och de med nedsatt immunförsvar. Därför efterlyser nu forskare en större kartläggning av bakterierna. Och så till vädret. Måndagen blir övervägande solig med en del stackmoln fram på dagen. Temperatur mellan 22 och 25 grader och mest svag vind. Jag heter Signe Ljunggren.
4: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carmer. Det heter vi som sänder ifrån en gosig studio i Jönköping.
5: Alltså ena ärmen har jag knäppt, den andra
4: är jag ser det, du är lite halv och lite uppknäppt på bröstet idag också.
5: Ja, lite bjuder in lite här också.
4: Men var har du håret någonstans då?
5: Ja. Alltså tänk om man ska få höra det varje gång att man är hårlös. Alltså min manlighet får sin törn här.
4: Men, Malte, din mustasch väger upp din valrossmustasch alltså. Den är kraftig, den är stor.
5: Ja, men du fick in valrossen då som en liten lagom. Jag vet inte om det var en kränkning eller en komplimang, Sofie.

0: i P4 och du har hört oss ta omvägar och vi åker och badar varje dag och vi är på olika tältläger, allt på säga, campingar och så vidare. Men nu Malte har vi fått ett litet nytt inslag här.
1: Sommartidsdäckaren är i full gång och ledtrådar som kommer portioneras ut de närmaste dagarna, där alla ledtrådar ju är en tävling att knäcka och sen ett större svar i slutändan. Men det tar vi då.
0: Ja, det vi är ute efter nu är ju alltså en person, fiktiv eller verklig. Jag och Malte har ingen aning vad det här är, utan vi har ju alltså en spelledare som styr och ställer detta. Men framförallt så kan vi ju inte lösa det här ensamma, utan vi måste göra det tillsammans.
1: Mm, och det trillar in en del svar, inte så många, men en del har gett sig på chansa i appen Sveriges Radio.
0: Och den ledtråden då som ska leda fram till dagens rätt svar låter så här.

0: Svar trillar in, bland annat här Daniel Svarts i Borlänge. Hallå där!
1: Hejsan, hejsan!
2: Hej, alltså hur tänker du när du hör den här ledtråden?
1: Ja, det tänker på lite olika sätt. Först börjar vi med Love Shack med B-52s. Då hörde jag ju ett B. B-52s. Sen gick jag vidare. Get Up, Everybody Get Up med gruppen Five. Då tänkte jag på Get Up, Stand Up. Och sen så tänkte jag Dreadlock Holiday. Vem har dreadlocks? Eller hade Bob Marley?
0: Aha.
2: Alltså det här, jag måste skriva samtidigt det du säger, för alla ledtrådar kan ju också, även om det skulle vara fel nu, så kan du hjälpa någon annan att tänka vidare. Men Bob Marley tror du är alltså personen vi söker idag?
1: Det är min gissning.
0: Det är din gissning, Daniel. Vi får ta och kontrollera helt enkelt. Med spelledaren, vad säger du om Daniels gissning på Bob Marley?
3: Daniel har en väldigt bra gissning på Bob Marley. Men svaret på Bob Marley är fel.
2: Nej! Det är fel, Daniel! Men jag skriver ner. Men då har vi i alla fall klarat ut vad det var vi hörde med hjälp av dig. Det var lite Love Shack och lite Five och lite Dreadlock Holiday där. Då har vi kommit en bit iväg.
0: Just det. Jättebra ledtrådar du ger oss här nu för att knäcka den här nöten. Du, Daniel, fortsätt lyssna så får du skriva in igen helt enkelt.
1: Det ska jag göra.
2: Tack,
1: ha det så bra med.
2: Tack för att du av dig. Hej, hej, hej. Och du som lyssnar, tack, vill du vara med och reda ut det här så går du in i appen Sveriges Radio. Scrolla ner på första sidan där så kommer du se tydligt där man kan vara med i vår sommartidsdäckare.
0: Vi fick ju där, tack vare Daniel nu, han knäckte inte hela nöten då på vem det är vi söker, men olika bitar här. Ska vi kolla med spelledaren om vi kan få lite fler ledtrådar?
2: Ja, för det är väldigt svårt.
0: Ja, spelledaren, kan du säga någonting mer?
3: Jag kan säga att vi söker en svensk person. Och det finns en koppling till ett speciellt datum.
0: Okej,
2: okay, jag skriver svensk person. Koppling till ett speciellt datum. Kan det vara dagens datum, tror du?
0: Idag är det den 3 augusti.
2: Okej, det vi vet nu då är att vi har hört musiken Love Check, Heading Down the Atlanta Highway, Everybody Get Up med Five, 10cc med Dreadlock Holiday, svensk person, koppling till speciellt datum. Jag är helt blank.
0: Ja, jag är också blank. Men du som lyssnar in i appen Sveriges Radio, du går in på startsidan där och så bara scrollar du ner, så ser du vägen till sommartidsdäckaren och möjligheten att skicka in. Spelledaren, får vi några fler ledtrådar nu?
3: Nej.
2: Nej.
0: Det var stängd dörr där.
2: Det var det verkligen. Men tillsammans är vi starka. Kom igen nu, spåna fram det här tillsammans.
0: Vi måste lösa det här.
2: Ja, vi måste lösa det innan programmet är slut. Imorgon kommer ju nästa ledtråd. Då måste det här vara klart.
0: Verkligen.

0: Meghan Trainor, All About That Bass. Men just nu handlar allting om ett deckarmysterium.
1: Ja, men alltså, sommardeckaren har dragit igång. Det här är någonting vi kommer leka tillsammans nu i några dagar. Spelledaren har gett oss ett kuvert där det står vad vi ska göra. Och det vi ska göra nu innan programmet är slut är ju att ta reda på vilken person det är som vi söker efter att ha hört en ledtråd som också finns i appen.
0: Mm, du kan gå in och lyssna på ledtrådarna där igen. Och det trillar in i realtid här nu. Jättemånga namn och jättemånga gissningar. Mm,
1: och du och jag sitter fortfarande blank och tänker, varför då? Motivera gärna. Tillsammans kan vi liksom bolla. Varför tror man att det är den personen som man gissar på? Medan du gör det så går jag bort till kartan, va?
0: Men du, det här känns tryggt och bekant.
1: Ja, det gör det.
0: Ta en vit nål.
1: En vit nål, japp.
0: Så är vi redo att resa med musiken. Och nu så ska vi till, nu ska vi till Värmland.
1: Värmland!
0: Det roliga är ju att den här sommaren har det kommit till oss flera riktiga guldkornsmelodier som handlar om orter i Värmland. När vi nu upptäcker Sverige med hjälp av musik. Du, vi ska till Grums.
1: Grums!
0: Klarar du det här själv?
1: Grums! Grums, Grums.
0: Hittar du Grums?
1: Grums, Grums, Grums. Men jag har väl varit i Grums? Varför hittar jag inte Grums?
0: Nej, vi ska se. Producent Elin, kan du hjälpa Sofie eller?
2: Ja.
1: Men kan du säga något mer än bara Värmland? Det är ett stort Värmland.
0: Men jag sa ju Grums.
1: Jo, men du kan säga ungefär var. Norr, söder, öst.
0: Men det är du som står framför kartan, Sofie. Det är du som står framför kartan.
1: Ja.
0: Hittar du?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Men säg något mer då.
0: Ja, men...
1: Malung?
0: Nej.
1: Nej.
0: Du ska till Grums i Värmland.
1: Jag är i Värmland.
0: Alltså södra Värmland vid Vänerns norra strand.
1: Där!
0: Ja.
1: Jag hittar. Ja, kan du inte sagt det från början?
0: Ja, men någon spänning måste vi ha när vi ändå nu är inne på mysteriespåret.
1: Där ja.
0: Karma, är du klar?
1: Jag är klar.
0: Har du placerat ut nålen?
1: Nu är vi i Grums.
0: Du, då ska vi till Grums. Och det ska vi tillsammans med gruppen som kallar sig för Transfer. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Nu blir det ös, hörru. Då kör vi.

0: Där har vi Värmlandsgrabbarna i Transfer, en starköl i Stockholm med bara en lättöl i Grums. Och den där låten har bara några år på nacken, men redan så har den blivit en modern kultklassiker. Och det finns t-shirt här med trycket, den här låttiteln och sådär.
1: Nu får mig att vilja åka till Grums om inte annat.
0: Verkligen.
1: Vänens kant, Vänen är ju fantastiskt vacker sjö. Du, jag känner mig lite halvstressad. Spelledaren har gett oss ett uppdrag, en ledtråd. Vi har fått in jättemånga som hör av sig.
0: Mm. I sommartidsdeckaren som just nu är i full gång. Och en som hör av sig och gissar, det är du, Stella. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
1: Hem från Lund ringer du. Hur tänker du kring de här ledtrådarna?
2: Ja, alltså jag hoppade precis in i radion när jag hörde sista ledtråden.
1: Mm, att det var en svensk person och det var kopplat till ett speciellt datum.
2: Ja, och en svensk känd person med dreads som fyllde år. Tror jag i veckan, kanske idag. Nej, igår, jag vet inte.
0: Och vad är din gissning då Stella?
2: Då gissar jag på Amanda Lind.
1: Vi frågar spelledaren, är det Amanda Lind vi söker idag?
3: Svaret Amanda Lind är fel.
1: Nej!
0: Nej! Typiskt Stella! Tråkigt.
2: Ja.
0: Ja, men det var bra resonerat. Jag hängde med där i din tråd liksom, som du hade för att komma fram till detta, men tyvärr inte. Tack ändå Stella!
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack, tack. Och jag tror vi har en till faktiskt som har en chansning.
1: Det har vi. Vi har med oss Ingmar Kullberg från Valda. Då hamnar vi för Kungsbacka på västkusten. Hallå Ingmar.
4: Hejsan, hejsan.
1: Nu vill vi höra, hur resonerar du?
4: Ja, jag tänkte säga att de där tre låtarna gav mig ett personnummer, eller i alla fall ett födelsenummer. Och då tänkte jag, en svensk som är född den 10 maj. 52 så kommer man fram till Kikki Danielsson.
1: Alltså,
0: Kikki Danielsson.
1: Ja men vänta lite nu, alltså, du fick ett personnummer genom de här låtarna.
4: Ja, 520510.
1: Ah, det var ju Love Shack med B52s, det var ju Everybody Get Up med Take 5 och Dreadlock Holiday med 10cc. Då blir det ju 520510.
0: Åh, snyggt.
1: Det är så här är bra, det här är bra.
0: Men det här måste vi ju kolla.
1: Vi kollar med spelledaren.
0: Ja, ja. Vad tror du Ingmar, tror du att du kommer få rätt eller?
4: Ja, det vet man aldrig.
0: Det vet man aldrig.

0: Termometern kommer till nytta i sommar också.
1: Ja, gör den säkert.
0: Ja, ha det gott, Ingmar.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Ja, då är det så att nu har vi ju då fått fram dagens rätta svar. Men nu ska vi då fråga spelledaren vad jag förstår i det här brevet vi har fått. Alltså Malte, vi säger återigen, det här är ju nytt för dig och mig också. Ja. Men vi ska få ett kodord. Så det här kodordet vi kommer få skriver jag upp. Och sen så till slut kommer vi ha ett gäng kodord som gör att vi ska då hitta en plats i Sverige. Mm. Och dit ska vi ta oss.
0: Senare i veckan. Men vi kan inte ta oss dit ännu för att...
2: Om man inte kan det på första kodordet. Så vi frågar väl spelledaren. Spelledaren, vad har vi fått för kodord?
3: Första kodordet till den hemliga platsen i Sverige är... Dansmusik.
0: Dansmusik. Skriver du upp det, Sofie, på tavlan? Ja, men det är bra. Okej. Okay. Det är första ledtråden. Vi kommer få totalt 5 stycken. Varje rätt svar leder till ett kodord. Hopp. Aha. Då får vi se.
2: Oh, jag är helt svettig.
0: Ja, andas lite nu. Ja. Imorgon kommer en ny ledtråd. Och så kommer vi
2: jag
0: få
2: tror till och med vi kanske får 2 ledtrådar imorgon. Vi kommer behöva totalt 5 kodord innan vi vet vilken plats vi ska ta oss till.
0: Men du, vilket fantastiskt gensvar.
2: Ja, verkligen.
0: Sverige är på deckarhumör idag.
2: Det är vi verkligen. Tack alla som hör av sig i vår app Sveriges Radio. Ny chans imorgon alltså.
0: Verkligen. Vi andas lite.
2: Ja, det gör vi verkligen.

Då har vi tre störningar just nu. Vi börjar på E6-an mellan Vellinge och Malmö efter trafikplats Vellinge Norra nummer 10 och man är i höjd med Hörköpinge. I riktning mot Malmö så är det en olycka med flera personbilar. Räddningstjänst är på plats.

0: Det där är Coop och Yukimi Nagano med Summer Sun.
1: Sommartid P4, Malte Nordlöf, Sofie Karmer och producent Elin Eriksson och Håkan Montelius.
0: Och imorgon fortsätter vårt sommaräventyr. Då kommer ju en ny sommartidsdäckare och en ny nöt att knäcka.
1: Yes, vi ska samla kodord under veckan tillsammans och vi måste hjälpas åt, det märkte vi ju nu.
0: Ja, och så får vi de senaste nyheterna från Sveriges Radios finska redaktion.
2: Finländare som flyttar tillbaka stöter på omfattande problem med den finländska byråkratin. Yle skriver att drygt 6600 finländare i fjol flyttade hem.

0: på romer under förintelsen. Det datumet har valts för att den romska avdelningen i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau likviderades den natten år 1944.
1: Snart är det riksdagsval. Vad tänker partiledarna om frågor som rör den sverigefinska minoriteten? Sveriges Radio Finska intervjuar partiledarna för alla riksdagspartier om finskspråkig demensomsorg, undervisningen i finska i skolan och finska språkets framtid i Sverige. Du hör partiledarna i nyheter från Sveriges Radio Finska med start 4 augusti och hittar intervjuerna på Sveriges Radio Finskas hemsida.
0: Och i Finland finns numera en gratis webbtjänst där man kan se var i tåget man ska sätta sig om man vill undvika att sitta bredvid någon. Det är en vagnskarta som visar mellan vilka sträckor varje plats är bokad. 21-årige studenten Antti Ellilä som skapade tjänsten med en kamrat i lumpen när hemresorna var långa och man ville sitta i fred. Han säger att tjänstens syfte är att hjälpa resenärer att välja en plats på tåget där någon sitter bredvid en under så kort tid som möjligt. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Meini Rantala.
2: Här har jag värmt med lite soppa nu.
3: Ja, men det är bra. Slurpa i dig det där så tar vi och ja, tar ett bad under tiden, funderar jag på.
2: Ska vi gå och bada du efter jobbet idag?
3: Du och jag? Mm. Men du är badkruka.
2: Ja, men inte riktig badkruka.
3: Ja, men det är bra.
2: Jag kan doppa tårna.
3: Okej. Sofie Karim och Malte Nordlöf.
2: Vi hörs imorgon igen.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: I P4 Extra idag, förra året fördubblades antalet ungdomar som döptes i samband med konfirmationen. Varför, undrar vi. Så ska vi prata med 19-årige Karl som lyftade hem till Sverige från Kroatien.

0: Utanför Tjörn, och så är psykiatriken Christian Ryckert dagens gäst.
1: Liberalernas ledare Simona Mohamsson svarar nu på Kristdemokraternas och Ebba Buschs krav på ett nationellt ansvar för vården. Liberalerna har tidigare sagt nej men öppnar nu för kravet på villkor att KD accepterar Liberalernas krav på ett förstatligande av skolan.
2: Ebba har sagt att hon tänker vara konstruktiv när det gäller förstatligandet av vården. Jag kommer vara lika konstruktiv i den här frågan. För mig handlar det om att skapa en rättvis och jämlik välfärd i hela landet. Och då handlar det lika mycket att se till att man har en vård som är värd namnet i hela landet. Precis lika mycket handlar det om att alla barn ska ha en skola som har riktiga lärare, riktiga skolböcker.

0: handlar ju det här också om skolan.
1: Sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I Norge varslar facket Fellesforbundet om strejk på flygbolaget SAS från och med lördag. Beskedet kommer efter att förhandlingarna mellan SAS och kabinfacket brutit samman. Omkring 500 anställda beräknas tas ut i strejken. En man i 35-årsåldern åtalas för bland annat grov mordbrand och två fall av försök till mord, rapporterar P4 Dalarna. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt döda sina två barn genom en bostadsbrand i Rättvik i slutet av maj. Mannen nekar till brott. I Spanien har en 21-årig svensk man gripits misstänkt för bland annat medhjälp till mord och försök till mord, uppger åklagarmyndigheten. Mannen ska ha styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige, enligt statsåklagare Ida Anell. Det får sätta punkt för Ekot i P4 klockan 1. Jag heter Emil Nyhetsson.

0: förbundet varit för att Infantino ska väljas om nästa år. Men efter den senaste veckans ture kring det internationella förbundet har man valt att ändra sin uppfattning. Att inte sätta fotbollen i första hand är ett misslyckande som vi inte kan acceptera, skriver fotbollsförbundet i ett uttalande enligt Sky News. Samma Sky rapporterar också att Wales blir det första landet i världen att ändra sitt beslut i den här frågan. De stora bristerna när det gäller ledarskap, transparens, kommunikation och gott omdöme har lett till att Wales fotbollsförbund förlorat förtroendet för Gianni Infantino och hans sätt att leda världsfotbollet, står det också i uttalandet. Senare under måndagen uppger The Times och Sky Sports att även det engelska fotbollsförbundet drar tillbaka sitt stöd för att få Infantino omvald. Nästa mandatperiod är mellan 2027 och 2031.
1: Berättade Charlie Andersson. Manchester United och tränaren Mark Skinner går skilda vägar. Det här innebär att fem svenskor i laget, bland annat

0: connections and the relationships that everyone has. I feel like playing striker in this team that you're going to get chances. And of course, I can give myself credit because at the moment when I'm getting the chances, I'm being able to finish them.
1: Radiosporten med Petter Berling.
2: Tack för detta, nyhetsredaktionen, och tack för ordet, säger jag, Kattis Ahlström. Och varmt välkomna till en eftermiddag med P4 Extra. Idag om trenden hos ungdomar att döpa sig. Hur kommer det sig, undrar vi. Och så ska vi prata med 19-årige Karl som lyftade hem till Sverige från Kroatien. Och höra hur det var när donatorsbarnen Sanna och Vera förstod att de var systrar. Vi ska få det senaste om den tragiska båtolyckan utanför Tjörn. Och psykiatriken Christian Ryck är aktuell med boken Generation Trauma. Han är dagens gäst. Men nu hörni. Först ut här i P4 Extra, musik med Shabuzi och A Bar Song. Välkomna!

0: Det har nu gått 6 dagar sedan den tragiska båtolyckan inträffade utanför Tjörn där en kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn vårdas på sjukhus. Och nu har kaptenen på det norska handelsfartyget häktats på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död och fler detaljer har kommit fram. Och med mig nu är Josipa Kesic, reporter på P4 i Göteborg. Välkommen Josipa.
1: Tack, hej.
0: Du, vad är det senaste du vet om detta nu?
1: Ja, här under morgonen så har vi pratat med kaptenens försvarsadvokat Tavi Tula. Och det som vi har fått veta här då är kaptenens reaktion på allt det här. Och advokaten beskriver då att kaptenen är påverkad och starkt påverkad av det som har hänt. Advokaten säger också att oavsett vem som bär ansvaret för den här olyckan så är det här en fruktansvärd tragedi där 2 personer har mist livet. Och något som berört hans klient.
0: Men du, vad är anledningen till att kaptenen häktas?
1: Kaptenen då, han är utländsk medborgare. Han häktades under helgen, för, som du sa här, på sannolika skäl, misstänkt för vållande till annans död. Och det är ju då den högre misstankegraden. Men det som

0: gjorde att åklagaren James von Rice under häktningsförhandlingen då argumenterade för en häktning är främst då att det finns en risk att mannen då hade kunnat lämna landet och att han skulle kunna påverka utredningen. Och den här bedömningen då som tingsrätten delade med åklagaren och häktade kaptenen där. Och kaptenen nekade då till brott och hans advokat säger här idag att försvaret bestrider ansvar, men han kan ju inte gå in på detaljer eftersom ja, det är en pågående utredning och omfattas av sekretess.
1: Mm. Du, många undrar ju förstås, hur gick den här olyckan egentligen till? Vad vet du om det idag?
0: Ja, de uppgifter som åklagaren då har gått ut med är att det norska lastfartyget och fritidsbåten färdades i samma färdriktning under en längre tid. Fritidsbåten färdades ju långsammare och då hann det här lastfartyget i kapp och träffade båten kraftigt i aktern. Och i den här kollisionen så ska fritidsbåten då ha sugits ner under lastfartyget. Det ska ha vattenfyllts och snabbt sjunkit i botten av 20 meters djup. Och det här ska ha inträffat då mellan öarna Katten och Lövön i Kungälvs kommun här utanför Göteborg. Åklagaren uppger också att inga ljudsignaler ska ha getts från fartyget och också att föraren av fritidsbåten inte misstänks ha brutit mot några sjövägsregler. Vi vet ju också då att ombord på fritidsbåten så fanns ju det här paret då i 40-årsåldern och deras två barn. Och som du sa här också, pappan och sonen hittades skadade i vattnet samma kväll där. Men mamman och dottern hittades döda då på onsdagen respektive torsdagen där.
1: Mm. Hur ser det ut då med pappan och barnet och skadeläget nu?
0: Ja, de fördes ju till sjukhus där på kvällen och de senaste uppgifterna som vi har är att deras tillstånd är stabilt.
1: Du, hur pratar människor som du hör alltså i Tjörn om det här som har inträffat?
0: Ja, det är ju väldigt tung stämning där och det är väl inte så konstigt efter en sån här händelse. Det är ju många som är ledsna och chockade över det som har hänt. I kyrkan i närområdet där så samlades vänner och grannar för att tända ljus, prata med varandra och försöka bearbeta sorgen. Många har beskrivit olyckan, att det har berört hela samhället. Det är ju ett litet kustsamhälle där många känner varandra och har på något sätt koppling till familjen, känner till familjen.
1: Hur ser det ut nu med polisutredningen? Vad händer härnäst?
0: Ja, det är ju lite jobb där för polisen. Enligt åklagaren så går utredningen vidare med att klarlägga ansvarsfördelningen på det här lastfartygets brygga där. Det fanns ju kaptenen och en lots från Sjöfartsverket. Polisen tittar nu på vilken roll de båda hade vid olyckan. Man utreder också om någon eller några sjövägsregler kan ha brutits, bland annat om regler om utkik och om ett fartyg som hinner i kapp ett annat ska väja och sådär. Och åklagaren har redan konstaterat då att inga ljudsignaler gavs från fartyget. Och samtidigt säger då åklagaren att föraren av fritidsbåten i nuläget och inte misstänks ha brutit mot några av de här sjövägsreglerna.
1: Mm. Ja, vi fortsätter förstås att följa detta. Tack så mycket för den här rapporten och för att du var med oss i P4 Extra. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.

0: Alex Warren, Fever Dream i P4 Extra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: tackar P4 Extra. Hörrni, under 2025 så döptes 42,6% av alla nyfödda barn i Sverige. En viss ökning jämfört med tidigare år, enligt Svenska kyrkan. Men det är inte bara småbarnsföräldrar som väljer dopet. Förra året döptes omkring 6 000 ungdomar i samband med konfirmationen. En fördubbling på bara några år. Nu säger jag välkommen till P4 Extra, Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria.
1: Tack så mycket.
0: Hej Joel. Du, hur reagerar du på den här utvecklingen att fler vill döpa sig?
1: Ja, det är en spännande utveckling tycker jag. Vi har ju väldigt länge antagit att Sverige är ett sekulärt land och att utvecklingen kommer gå i den riktningen att varje generation blir mindre religiös än den föregående. Men nu finns det en del tecken på ett slags trendbrott här med dopen som ökar, fler konfirmeras, fler unga då som du säger, som väljer att döpa. Så då är frågan om det här bara är någonting tillfälligt eller om det är ett tecken på en större förändring och också vad det i så fall beror på. Så det är, det är väldigt spännande statistik tycker jag.
0: Ja, men just det här med ungdomarna då, att de väljer att döpas, vad kan vi säga om det?
1: Jag tror att det är flera saker här samtidigt. Dels så är den här generationen inte lika präglad av den här konflikten mellan religion och det moderna och vetenskapliga samhället som en del i den äldre generationen var. De är snarare nyfikna på kristendomen. Den är inte någonting gammalt och förtryckande som de ska frigöra sig från. Och sen upptäcker de att det som kyrkan erbjuder i form av mening och gemenskap, stillhet, ritualer, det är ganska svårt att hitta på andra platser. Så då, det gör också att allt fler söker sig till Svenska kyrkan, kanske inte minst i en sån här orolig tid som den vi lever i.
0: Nej, men du, går du att se samma utveckling utanför Sverige?
1: Ja, det här är ju någonting intressant att det finns i många västeuropeiska länder som har förknippats väldigt starkt med sekularisering. Ett mönster där de yngsta visar ett större intresse för religion och kyrka än vad äldre generationer gör. Finland rapporterar en uppgång, England rapporterar också en uppgång, katolska kyrkan i Frankrike döper fler och inte minst fler unga och tonåringar och unga vuxna än på många år. Och det går upp ganska mycket så att det är någonting som är i rörelse här och saker och ting som ja, som sagt börjar att förändras lite grann i alla fall.
0: Men du, om man då inte väljer då vanlig namngivning utan verkligen döper barnet, om det nu handlar om ett barn och även som vuxen då, så blir man ju en del av Svenska kyrkan. Och vad vet vi om det? Alltså hur ser egentligen förtroendet ut för kyrkan idag?
1: Ja, men det har varit ökande och det tror jag är en del i detta. Att Svenska kyrkan är en av de institutioner som idag åtnjuter väldigt stort förtroende hos många människor. Och precis som du säger, det finns ju andra sätt att markera det här att ett barn har kommit till världen. Det finns mer sekulära namngivningsceremonier. Man skulle kunna bara inbjuda till en privat fest. Det finns inte alls samma så att säga, norm och förväntan att man ska döpa ett barn idag som det gjorde bara för ett antal decennier sedan. Mm. Och ändå är det så pass många och till och med då en ökande del som gör det. Och jag tror att det beror på att man uppfattar att de här alternativen är helt enkelt inte lika, alltså de saknar en tyngd och en laddning och ett allvar som dopet har. Man behöver inte betyda att man döper sitt barn att man är så att säga jättekristen. Men man uppfattar att man vill ge barnet så att säga den anknytningen till Svenska kyrkan. Man vill markera själv det genom att ta del i den här ritualen. Och det tyder ju på ett stort förtroende för Svenska kyrkan.
0: Och ritual säger du, för jag tänker mig att alltså, det kan ju vara symboliskt viktigt att döpa sig. Men sen det här med att fortsätta att vara i den här gemenskapen och besöka kyrkan och vara aktiv i kyrkan. Hur ser det ut då? Kan du redan säga någonting om det?
1: Ja, men det finns vissa tecken. Alltså många kyrkor, inte minst i städerna, rapporterar ju att det finns en ökad tillströmning av människor till deras huvudgudstjänster. Och framförallt en sån grupp som unga vuxna, alltså kanske 18 till 30. 30 ungefär, en grupp som ofta saknats i kyrkan de senaste åren. Jag går själv och firar gudstjänst i Linköpings domkyrka ofta, och där har vi bara de senaste åren noterat det, att det finns ett gäng studenter som är på gudstjänsterna regelbundet nu. Det är klart de allra flesta studenter i Linköping är inte där, men det finns den här förändringen som är rätt påtaglig, som syns över hela vårt land och som också märks i statistiken. Och, ja, det är en intressant förändring som kommer oväntat för de allra flesta, inklusive för mig själv.
0: Ja, och det är ju många som upplevt då i sina kyrkor att det verkligen avfolkats, och tiotusentals lämnar ju också kyrkan varje år. Finns det liksom en beredskap för den här anstormningen då av många som plötsligt vill gå i kyrkan?
1: Ja, men precis. Ja, men det finns det finns många trender samtidigt när det gäller Svenska kyrkan. Dels är det så att många gamla medlemmar dör, och det är som går ut. Och sen så ser vi också det här inflödet. Och det är klart att

0: många av dem söker, så att säga, Svenska kyrkan har kanske mött människor mycket med låga trösklar och ett brett och inbjudande budskap. Men idag så tycker jag man märker allt mer att unga söker svar på konkreta, svåra, existentiella och filosofiska frågor de har. De söker redskap som hjälper dem att hantera ett ganska komplicerat liv i en osäker framtid med, som är hyperdigitaliserat och som nyhetsflöden som har mycket negativa nyheter och så. Så jag tror att Svenska kyrkan måste verkligen vara beredd att möta de här med en konkret och fördjupad undervisning, inte bara ett öppet och brett budskap, så att säga.
1: Mm. Spännande att se om kurvan fortsätter uppåt eller hur det ser ut framöver. Tack så mycket, Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, för att du var med oss i P4 Extra idag.

0: Marie Fredriksson med Äntligen i P4 Extra. Och i vår nästa halvtimme så möter vi Christian Ryck. Han är psykiatriker och professor i psykologi. Augustprisvinnare, har nu kommit ut med en ny spännande bok om generation trauma. Men nu lokala nyheter.
1: Och nu dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.

0: På fredag den 7 augusti inleds Malmöfestivalen och redan under måndagen stängs flera gator och områden av för trafik inför uppbyggnaden av festivalen. Det rör sig främst om gator i närheten av Gustav Adolfs torg och Stortorget, exempelvis Kyrkogatan, Hamngatan och Norra Vallgatan. Till följd av trafikavstängningarna leds också flera busslinjer delvis om under perioden mellan den 3 och 17 augusti. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Busslinjen mellan Malmö och Lund, buss 131, läggs ner i december. Det rapporterar Sydsvenskan. Skälet är, enligt Skånetrafiken, bland annat att det inte finns plats för bussarna vid Värnhem i Malmö och Bankgatan i Lund.

då hellre vill satsa på busstrafik i andra delar av Skåne. Vibriobakterier blir allt vanligare i svenska vatten och kan leda till infektioner som kan orsaka badsåsfeber. Och det kan i värsta fall leda till sepsis, amputationer eller dödsfall. Enligt forskaren Betty Collin, lektor i mikrobiologi vid Högskolan i Kristianstad, finns bakterierna i Öresund och längs södra Östersjökusten. Risken att drabbas ökar vid varmt vatten och algblomning, särskilt för äldre och de med nedsatt immunförsvar. Därför efterlyser nu forskare mer kartläggning för att bättre kunna skydda utsatta personer. Ovanligt många skåningar är förkylda just nu. 1177 märker av fler samtal än vanligt om förkylnings- och influensasymptom de senaste veckorna. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Susanne Didriksson, enhetschef på 1177, säger att hon inte har något svar på varför, men nämner att det är mycket folksamlingar och fester under sommaren

0: och svag vind. Ikväll blir det en solig avslutning på dagen och i natt klart till halvklart väder. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa nyhetssändning klockan 14.30. I studion idag, Veronica Delgado.
1: Ja, hörni. Sådär, ja. Ja, men jag är ny och vikarie. Jag vet inte, det kommer så mycket jinglar och grejer. Men det gick ju bra, tror jag. Frågan är, hur mår vi egentligen och varför gör vi det? Ja, det är frågor som min nästa gäst ägnar sig åt att försöka besvara genom både forskning och via sina böcker. Augustprisvinnare, psykiatriker och professor i psykologi.
2: Välkommen.
1: Ja, nu så är psykologi. Psykiatri ska det vara förstås. Varmt välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Christian Ryck.
2: Tack.
1: Hur mår du idag?
2: Bra faktiskt.
1: Mm. Ja. Mm. Hur mår du när du mår bra?
2: Då mår jag väl alltså normalt i bemärkelsen att jag inte mår dåligt. Jag mår inte sådär. Det är inte som att det flyger eller bubblar eller spritter nödvändigtvis.
1: Jämnt, bara lite lugnt. Ja. Stabilt.
2: Jag lever liksom.
1: Har du haft någon semester?
2: Mm.
1: Har du det självaste nu?
2: Mm, lite, men nu är det på väg tillbaka. Så, mm.
1: Kan du koppla bort med jobbet när du har semester?
2: Nu senaste 2 veckorna har jag varit ganska bra på det.

0: Så de bara kommer, liksom det är en enorm kamp om uppmärksamhet som man är tvungen att ge sig in i, som är en speciell situation faktiskt.
1: Ja, men det, du slåss med många som kommer ut. Det är mycket böcker som släpps, förstås. Men det har ju gått ganska bra med uppmärksamheten. Augustpris har du fått en gång och nu sitter du här redan innan boken är ute.
0: Ja.
1: Så går bra så här långt.
0: Ja.
1: Tredje boken om lidande, vad är det som lockar med det?
0: Ja, alltså jag tänker att hur vi finns i världen och liksom hur vi klarar av saker är något väldigt centralt. Så jag tycker det är väldigt intressant och de här böckerna har handlat om lite olika saker. Men, nej, men det är frågor som jag tycker skär igenom det mesta, så det är intressant för mig.
1: Inte någon litet sug efter att skriva om glädje här nu?
0: Ja, men det är väl lite som kanske musik. Det finns en del glada låtar, men det...

Då har vi några störningar. Vi börjar på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Mellan trafikplats Ekeröd 32, Lindröd 33. Och man kör mot Kristianstad. Här är människor som är ute och springer på vägen. Det är också en stillastående personbil. Man har tappat taken på en takbox och det ligger saker över hela vägen. E22 alltså från Hörby mot Kristianstad. Mellan trafikplats Ekeröd 32 och Lindröd 33. Det är människor som springer ute på vägen. Det ligger saker på vägen och en stillastående personbil in till vägkanten. Vi har också en lös struts på vägen. Det är på länsväg 140 mellan Bläntar på Knickar, precis sågstan vid Ryskårdsvägen. Alltså länsväg 740 mellan Bläntar på Knickar, en lös struts ute på vägen.

0: ser vi att en del förklaringar lite kanske inte kommer och går, men vi har ju till exempel nyligen haft eller har fortfarande en väldigt stor väldigt stort fokus kring autism och ADHD till exempel. Va? Det har varit liksom top of mind, väldigt dominerande förklaringar. Och jag ifrågasätter inte att de är rätt, utan mer att under vissa perioder så dominerar olika förklaringsmodeller. Och det här med trauma har nu blivit någonting som verkligen är på väg upp. Mm. Och som inte går att förklara av att traumatiska händelser har blivit vanligare.
1: Men du, generation trauma heter den. Vilken är då generation trauma?
0: Ja, men titeln ska liksom lite grann anspela på två olika saker. Va? Det första är att det är ändå så att det här i huvudsak är någonting som det pratas mycket om hos yngre jämfört med äldre. Men det handlar också om man kan ärva trauma, alltså från generation till generation, som är en väldigt omtalad och liksom omtvistad fråga. Kan jag ha liksom genetiskt fått med mig mina farföräldrars trauman och sånt, liksom det som finns i familjen?
1: Kan man det?
0: Det korta svaret är väl att det är väldigt omtvistat, och den förklaringen har också fått väldigt spinn i terapisamhället, kan man säga, på ett sätt som kanske går ganska långt bortom vad man vet forskning.

0: som förälder, om du kan förhindra en risk, då ligger det ganska nära till hands att göra det. Men det är klart, man kan ju dra det hur långt som helst. Borde någon av er vara med när jag simmar nästa gång för att se till att jag inte drunknar? Jag är faktiskt en typisk riskperson att drunkna. Det är liksom ofta män över 50 som drunknar. Mm. Och liksom, ja, det är liksom mer ett exempel på att någonstans kommer vi behöva leva med risk också.
1: Men jag tyckte liksom, jag pratar så mycket med mina vänner om att man tycker det var så fritt när vi var små, vi fick röra oss fritt och det var ingen som liksom hade sån koll på en. Mm. Och nu är det på ett annat sätt, och det är ju också, kan man uppleva, farligare idag, mer, fler risker. Inte bara liksom överhuvudtaget i samhället, men också när de rör sig i sociala medier, och det är väldiga påtryckningar från olika håll. Svårare upplever man det som att vara barn och ung idag.
0: Så är det ju, att det finns en massa nya jobbiga risker som sociala medier till exempel, där föräldrarna ofta har minimal insyn och barn är utelämnade till alla möjliga liksom svåra situationer. Så det är ju absolut nytt. Jag tänker att det som händer idag, det är faktiskt att barns liksom radien de rör sig från hemmet fritt har minskat väldigt mycket jämfört med tidigare. Och det tror jag inte beror på att det har blivit farligare. Tvärtom är det ju så att antalet barn som dör under barndomen i Sverige har minskat jättemycket sedan du och jag föddes. Så att jag tror det beror mer på att vi har möjlighet att övervaka barn. Man kan se dem på karta, man kan följa dem. Om man inte kunde det så kunde man ju liksom inte så. Och sen också tror jag att vi har det här riskperspektivet väldigt mycket. Vi är väldigt fokuserade på faror. Där ibland kanske då kan beröva barn möjligheter till liksom att prova på och utveckla sitt omdöme, våga saker. Rusta sig. Det betyder alltså inte att jag nu tycker att det inte finns farliga problem i samhället. Det finns en massa andra fruktansvärda problem som inte fanns förr, som barnsoldater och sådana saker. Va?
1: Vi ska prata mer om detta spännande ämne, trauma, du och jag, Christian, som idag är gäst här hos oss i P4 Extra.

0: för att det ska räknas som en trauma, så att liksom inte allt möjligt kan hamna där. Och från början så var det ju så att den här diagnosen kom till i kontexten av Vietnamkriget, så det var liksom krigsveteraner som var i fokus för det här. Och det var händelser som våldtäkt, krig, den typen av fruktansvärda, så att säga, speciella händelser. Och idag så har man vidgat det lite grann. Men man kan säga att i sjukvården skulle vi inte normalt sett säga att liksom haft en dålig relation med sin mamma under barndomen eller den typen av grejer skulle räcka för att kunna få en PTSD-diagnos. Man kan få alla möjliga problem, så att säga, andra diagnoser. Men just kring PTSD är det lite som en strid om vad som ska räcka för att få diagnosen, om du förstår vad jag menar.
1: Men du, för jag frågade förut om det kunde vara någonting att luta sig mot. Och vad jag menar med det var kanske att om man har haft en väldigt svår upplevelse och så är det någon som säger till en, ja men fast du kan se det som ett trauma, du har varit med trauma. Det är det jag menar med att det kan kanske kännas skönt att få en förklaring på något sätt. Att det liksom på något sätt blir begripligt varför man mår som man mår.
0: Ja. Och det är ju viktigt, va, att kunna begripliggöra vad som har hänt och vad som händer nu och vad som ska hända sen. Så det är ju viktigt. Och jag är inte emot det. Det kanske låter så, men jag är bara emot att det blir att man använder begreppen på ett sätt som blir bra för människor. Och liksom, förut har vi absolut pratat om det för lite. Och märkligt nog är det så här, i Sverige så är det ganska svårt att få vård för PTSD. Så de som är svårt sjuka har svårt att få vård. Men om man tittar på en bokhandel så kryllar det av böcker som riktar sig till liksom en bred allmänhet om det här. Så det är liksom som två världar som finns samtidigt. En slags sjukvårdsvärld och sen en rörelse som finns där ute som egentligen har inte särskilt mycket med sjukvården att göra. Så det har uppstått som två lite olika fält här och det tycker jag är spännande.
1: Men vad har du lärt dig nu när du har utforskat detta och du har skrivit dina böcker? Och den här boken?
0: Ja, alltså de här böckerna som jag har skrivit. Jag är ju psykiater och forskare, så det är klart jag börjar ju inte från noll. Men jag har egentligen inte skrivit någon av böckerna om något som jag är så här super expert på. Så jag tycker att det är det som är det roliga med att skriva böckerna. Att man lär sig en massa själv och behöver utforska saker och förstå saker. Och att liksom mer på djupet förstå liksom den här historien av hur vi har sett på det här under egentligen från antiken till nu. Hur det här med att upptäcka en slags fördold hemlighet hos någon och vilken liksom kraft sånt har.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu i P4 Extra som strax är tillbaka. Men nu sitter Simon Karlsson redo med senaste nytt ifrån Eko-redaktionen.
1: Mannen som skadades i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har nu fått lämna sjukhuset. Det meddelar Sahlgrenska universitetssjukhuset, rapporterar P4 Göteborg. Samtidigt vårdas fortsatt barnet som skadades, men barnets läge ska vara stabilt. Ukraina ska ännu en gång ha slagit till med drönare mot lagerlokaler som tillhör det ryska e-handelsbolaget Wildberries, uppger företaget. Företagets varor anses viktiga för Rysslands krigföring och Ukraina har anfallit omkring 20 anläggningar sedan mitten av juli. Det svensk-brittiska läkemedelsbolaget AstraZeneca diskuterar ett samgående med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb, enligt källor till Financial Times. Nordiska investmentbanken SB1:s hälsoanalytiker Johan Unerus anser att ryktena är anmärkningsvärda.
2: Inte minst mot bakgrund av storleken på företag. Det är två av de absolut största läkemedelsföretagen. Så att det skulle vara förvånande.
3: Under söndagen rapporterade alltså Financial Times med hänvisning till källor om en möjlig fusion mellan läkemedelsjättarna AstraZeneca och Bristol Myers Squibb. Inget av bolagen vill kommentera uppgifterna, men om affären går i lås skulle de båda bolagen bilda en av världens största läkemedelskoncerner, värderad till omkring 400 miljarder dollar. En sammanslagning skulle granskas av konkurrensmyndigheter eftersom båda bolagen har stora verksamheter inom cancerläkemedel. Men det är alltså inte så troligt. Särskilt inte när budryktena nu har läckt, enligt Johan Hunerus. Men om affären skulle bli av skulle AstraZeneca vara den tydligt starkare parten, menar han.
2: Mot bakgrund av att AstraZeneca har ett klart högre marknadsvärde i en starkare position, så skulle en sån här transaktion ske, så får man förmoda att de är den tydligt starkaste partnern.
3: Och risken för utspädning av AstraZenecas aktier syns i den omedelbara reaktionen på börsen, enligt Johan Unerus.
2: Givet att man har

0: negativt för AstraZeneca så speglar väl den sannolikhet att realiteten att AstraZeneca är en starkare partner, och skulle en deal, en affär ske, så skulle ju den vara så att säga positiv för Bristol Myers Squibb.
1: Och reporter här Stina Olila. Regeringen har utsett Petra Morselius till ny diskrimineringsombudsman. Morselius har tidigare varit sekreterare i jämställdhetsutredningen och senast överintendent för Forum för levande historia. Hon efterträder Lars Arrhenius, som i mars meddelade att han tänkte lämna DO-uppdraget

0: efter 6 år. Och det här, det var Ekots nyheter i P4 klockan 2 i studion, Simon Karlsson.
1: I P4 Extras andra timme ska vi prata med 19-åriga Karl som bestämde sig för att lyfta hem från Kroatien till Sverige. Och så donatorbarnen Vera och Sanna som bestämde sig, eller som visade sig vara syskon utan att veta om det. Diabetes typ 2 ökar nu kraftigt bland unga och det ska vi prata om. Så ska vi höra hur Shirley Clamp har det just nu. Hon är på Djurenäsen och är ute på sin turné. Och vad hon egentligen menar med klimakteriehumor. I P4 Extra.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Välkomna att lyssna vidare här på P4 Extra där vi ska börja med att prata om sjukdomen som förut kallades åldersdiabetes, diabetes typ 2, som nu ökar kraftigt bland unga, särskilt bland tjejer under 30 år. Det här visar nya preliminära siffror som Karolinska institutet tagit fram åt P3 Nyheter. Och nu har jag med mig Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet. Välkommen till oss.
1: Tack så mycket.
0: Hej Sofia. Du, hur ser då ökningen bland unga som får typ 2-diabetes ut?
1: Ja, först och främst så här om året, förra året publicerade vi en studie där vi tittade supernoggrant på insjuknandet i typ 2-diabetes. Och då såg vi att överlag i befolkningen så är nyinsjuknandet ganska stabilt. Men bland personer under 30 år, då fördubblades risken att insjukna mellan 2006 och 2021. Och den snabbaste ökningen såg man bland personer under 30 år och särskilt bland unga kvinnor.

0: Och sen då så vill vi se, men hur har det sett ut efter 2021? Är det här liksom något som håller på att stanna av? Eller? Och det visar sig om man tittar bara på läkemedelsförskrivning av typ 2-diabetesläkemedel och bortser från de som ges mot obesitas, då ser man att den här ökningen fortsätter utan någon tendens till att det håller på att mattas av.
1: Men alltså, hur kan man förklara detta?
0: Ja, alltså det här är inte unikt för Sverige utan det ser man i många andra länder också. Ja, vår grann Danmark till exempel har man också en sån här ökning bland unga vuxna. Och den absolut viktigaste riskfaktorn för typ 2-diabetes är obesitas utan liksom någon konkurrens. Så den mest sannolika förklaringen till att typ 2-diabetes ökar bland unga, det är ju att befolkningen i stort, fler och fler har obesitas. Så det är en utveckling som har pågått i mer än 30 år. Och inte minst barn och unga har allt oftare obesitas.
1: Och nu har jag då
0: Och
1: förstått
0: sannolikt är det det som...
1: som ligger bakom. Men
0: Ja, precis.
1: du, alltså andelen unga tjejer har jag förstått som snusar vitt snus ökar då. Vad finns det för samband mellan snus och diabetes 2? 2-diabetes?
0: Ja, alltså först och främst är det ju viktigt att säga så här. Nej, men det finns ingen forskning om vitt snus. Men det finns bra svensk forskning om brunt snus, alltså traditionellt snus och typ 2-diabetes. Och då ser man att om man snusar, då ökar risken för typ 2-diabetes. Precis på samma sätt som om du röker, då ökar också risken. Och då tänker man, vad är den gemensamma komponenten? Ja, det är ju

0: Nikotin. Och nikotin vet man från experimentella studier att det minskar känsligheten för insulin. Så man blir insulinresistent. Och det är, insulinresistens är liksom en viktig beståndsdel av typ 2-diabetes.
1: Mm.
0: Så då kan man fundera, jaha, men det här vita snuset som ökar så kraftigt, finns det någon anledning att tro att det inte skulle ha samma effekter som brunt snus eller rökning på diabetesrisk och insulinresistens? Och det finns det ju egentligen inte. Så det är väl en sån sak som vi funderar på och som det är viktigt att såklart beforska och slå fast. Kan det vara så att det också bidrar till en ökning av typ 2-diabetes?
1: Och när det kommer då till typ 2-diabetes, vad är det för komplikationer som det kan medföra?
0: Ja, alltså på lång sikt så kan det ju ge upphov till hjärt-kärlsjukdom, så stroke, hjärtinfarkt och även förkorta livet. Men det kan också leda till problem med njurarna, påverka synen, så att alla former av diabetes i princip kan ju liksom ge upphov till en ganska bred palett av följdsjukdomar.
1: Mm.
0: Och då har det visat sig att ju tidigare man får diabetes, desto större är risken. Så därför blir det ju ett jättebekymmer om liksom insjuknandet förskjuts då mot allt yngre åldrar.
1: Och om du nu ser att obesitas, att detta ökar så väldigt också i unga åldrar. Om du ser på liksom samhället i stort då, vad kan det få för konsekvenser i det stora? Om fler drabbas av detta, typ 2-diabetes?
0: Ja, alltså det är ju såklart en belastning för vården. Mediciner kostar pengar, sjukskrivningar. Men framförallt är det ju liksom det för individen som det är liksom en jätte... Att som ung vuxen utveckla en kronisk sjukdom som man måste sköta om väldigt noga för att man inte ska få komplikationer på sikt. Det är ju ett jättebekymmer. Får jag flika in? Nej, men det finns annan fin forskning från Karolinska institutet där man tittar på psykisk ohälsa hos unga med typ 2-diabetes och visar sig att det finns väldigt hög förekomst av psykisk ohälsa. Så det är också liksom ett bekymmer. En kronisk sjukdom, psykisk ohälsa och så då de här risken för komplikationer.
1: Men du, vad ska man göra då för att minska risken då för att få typ 2-diabetes?
0: Ja, för att typ 2-diabetes går ju till stor del förebygga. Det gör ju inte typ 1-diabetes. Och då gäller det ju verkligen att försöka med mediciner och med kosten och med fysisk aktivitet att hålla en hälsosam vikt, att inte gå upp i vikt. Mm. Men sen är det också så att oavsett vad du väger, så att vara fysiskt aktiv, det är alltid bra, för det ökar insulinkänsligheten och det motverkar de negativa effekterna av obesitas och övervikt.
1: Det är egentligen de gamla vanliga
0: på samma
1: tipsen,
0: sätt.
1: Att röra
0: ja, det
1: på
0: är
1: sig,
0: gamla
1: inte
0: det.
1: Gå upp i vikt, inte röka, inte snusa.
0: Men det är så utslitet på något sätt, fast det är ju verkligen så det är.
1: Mm.
0: Så att, ja.
1: Ja, forskning. Ja, kort får du gärna säga något.
0: Superkort vill jag bara säga, och sen är det också viktigt att de som har drabbats av typ 2-diabetes, håller man sitt blodsocker bra och sköter alla riskfaktorer, bra medicinering, då kan man också minska risken för komplikationer otroligt mycket, och det är också jätteviktigt. Så det är inte liksom att det måste inte gå dåligt, absolut inte.
1: Mm. Stort tack för att du var med oss i P4 Extra och berättade om detta. Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet.

0: Never Gonna Not Dance Again med Pink. Ja, 19-årige Carl Fältsman har varit på ett äventyr i sommar. Efter studentresan i Kroatien bestämde han sig för en lite krångligare hemresa för att söka svaret på frågan: är främlingar beredda att hjälpa sina medmänniskor? Carl tog sig an utmaningen att lyfta hela vägen hem genom Europa. Hej Carl.
1: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra. Du, hur fick du den här idén?
1: Alltså det var främst av två anledningar som hänger ihop lite skulle jag säga. För det första så lyftade min pappa på 90-talet ganska mycket. Mm. Och sen jag tog tåget ner till Kroatien av miljöskäl. Och sen mina kompisar de flög och sen efter en vecka så flög de hem igen. Och i och med att jag hade åkt tåg ner dit så då kändes det liksom onödigt liksom för en vecka att åka tåg ner dit och åka tåg igen upp till Sverige. Så då funderade jag på vad jag kunde göra och sen kom jag på idén att testa liksom, hur liksom, men synen på främlingar har förändrats de senaste 30 åren. Och ja, kolla om en polariserad värld som vi lever i idag, om det fortfarande finns människor som kan hjälpa en främling att ta sig hem.
0: Du är Carl, 27 stycken tror jag du har sagt, var olika liftsällskap blev det från Kroatien. Vad var det för slags människor du träffade på vägen?
1: Alltså det var egentligen en liksom bred, det finns inte en typ människor som du med mig, utan det var allt från par, ensam människor i bilen, det var äldre människor, det var föräldrar med sina barn. Så egentligen var det liksom, ja, hela samhället liksom.
0: Men du, fanns det något sånt där sällskap eller någon person som du kommer ihåg lite extra som stack ut?
1: I Kroatien så åkte jag med ett par som berättade ganska mycket om Jugoslavienkrigen. I och med Kroatien, det var ju också krig där i några år. Och man lär sig om det i skolan. Men jag tyckte det var mycket mer liksom nära på ett sätt att man får höra liksom att huset där de bodde blev liksom förstört i kriget.
0: Men du måste vara ganska social då. Så helt nya människor hela tiden och bara skuttar in och sätter dig i bilen.
1: Ja, det är liksom en del av liksom erfarenheten man gör. Och jag tycker det är ganska enkelt att prata med dem för man liksom dyker in i deras liv och får lära känna dem lite i några timmar kanske. Och på så sätt är det ett väldigt intressant sätt att lära känna nya perspektiv.
0: Jag kan tänka mig att du åkte förbi ganska mycket bilar innan du ibland fick napp. Hur många kunde det gå?
1: Det var väldigt olika mellan olika länder. I Tyskland så då gick det väldigt snabbt. Då stod jag kanske 5 minuter. Ja, typ 5 minuter. Så då var det kanske, ja, men kanske 10 bilar som åkte förbi. Medan i andra ställen, på andra ställen, till exempel i Kroatien var det en gång. Då var det flera hundra, så kanske 500-600 kanske, som liksom åkte förbi utan att jag fick någon lift.
0: Hur gör du då? För du måste ha mycket tålamod.
1: Ja, man får ha mycket tålamod. Men man får alltid tänka liksom att det bara är en bil som behövs. Och den bilen kommer komma förr eller senare.
0: Okej, tänka positivt. Men vad har du haft för utmaningar då på den här resan skulle du säga?
1: Alltså främst skulle jag säga hettan som var i Centraleuropa i slutet av juni. I och med att det var så varmt och framförallt också när man sover i tält. Då blir det inte heller kallt på natten.
0: Nej.
1: Och då blir det svårt att sova. Och sen såklart också när man får vänta i många timmar så blir det såklart också en liksom, ja, man får motivera sig själv att fortsätta liksom.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och det blir också utmanande.
0: Skönt att komma in i aircondition då i bilen.
1: Ja, verkligen.
0: Okej. Men Tyskland, har de någon slags bättre tradition där med liftar? Eller? Alltså, för det var ju väldigt snabbt du fick liftar.
1: Ja, Tyskland funkade väldigt bra. Och jag tror att det både beror på att det är fler som liftar där fortfarande. Och sen också att jag liftade på en motorväg där. Och motorvägen är så enkla på att lifta. Medan när man ska lifta ut och in i städer, det kan vara ganska svårt. För då är det många som bara ska åka in i staden. Liksom.
0: Och när du väl var i Sverige då, hur såg du ut här då?
1: Alltså jag hade förväntat mig att det skulle vara svårare, för det gick ändå ganska bra. Ja, i Malmö så fastnade jag i många timmar. Men

0: Då hade ju, då åkte du ut med den här frågan också om man i vår polariserade tid är liksom, ja, öppen för att hjälpa främlingar. Vad fick du för svar, tycker du?
1: Nej, men att det absolut fortfarande fungerar idag och att det är många som fortfarande hjälper främlingar. Så ja.
0: Man skulle kunna säga att du blev på gott humör av det.
1: Ja, verkligen. Aha. Och det var liksom, om man jämför tiderna som jag fick vänta med dem min pappa fick vänta på 90-talet, så var det ingen stor skillnad alls. Så på så sätt verkar det fortfarande funka jättebra.
0: Har du något nytt lyftamål?
1: Inte än, men det kan hända att jag ger ut mig någon gång igen. Men då gärna med någon annan, för att lyfta ensam var kul, men att lyfta med liksom någon annan, det blir, jag tror det blir ännu mer roligt.
0: Det är klart, men blodad tand uppenbarligen.
1: Ja, exakt.
0: Säkert många som har fått efter det här. Tack så jättemycket, Carl Fältsman, för att du var med oss och berättade om det här.

0: Ja, det är P4 Extra detta, och snart så träffar vi systrarna som inte visste om varandra, donators barn, och så ska vi ta en liten check hur Shirley Clamp har det på sin turné. Men nu blir det lokala nyheter.
1: Och lokala nyheter.

0: extremt stor. Och i övrigt väder idag så är det soligt övervägande, en del stackmoln här och var. Temperatur på 22-25 grader, mestadels svag vind. Och det blir en solig avslutning på dagen framåt kvällen, i natt klart till halvklart väder.
1: P4 Extra är detta. Och nu ska ni få höra om något riktigt spännande. För 4 år sedan så fick Vera Bentfors ett meddelande från en okänd tjej på Instagram strax om detta, men nu blir det musik.

0: Pompeji, P4 Extra har ni här. Och nu ska vi prata om att för 4 år sedan så fick Vera Bentfors ett meddelande från en okänd tjej på Instagram. Det visade sig vara ett meddelande som skulle förändra hela hennes liv. För tjejen som skrev hette Sanna Källgren och var hennes syster. Välkomna båda två till P4 Extra, Vera och Sanna.
1: Tack.
2: Tack.
0: Vera, vad var det din syster skrev i det där meddelandet?
2: Jag minns faktiskt inte exakt vad hon skrev, men jag vet att hon berättade om sig själv och situationen, att hon hade fått reda på att jag finns då via vården. Och ja.
0: Hur kändes det att få det när du läste det?
2: Jag blev väldigt, väldigt glad, för att när jag sökte efter min donator då ett år tidigare så hoppades jag på att det skulle vara några syskon, men ingen hade sökt då, så att jag blev väldigt, väldigt glad att hon skrev.
0: Och ni delar alltså spermadonator, ni två?
2: Ja, exakt.
0: Och Sanna, om jag går till dig då, hur gick dina tankar när du skickade iväg det här meddelandet?
1: Jag är jättenervös och

0: mindre väl i ditt liv. På vilket sätt har det varit skillnad för er, tror ni, nu när ni har pratat ihop er lite, hur det har format er att växa upp då utan kunskapen och med kunskapen?
1: Ja, alltså jag fick ju också en liten identitetskris sen när jag väl tog tag i att söka upp donatorn och så. Men jag hade ju turen då att ha Vera där som redan hade gått igenom det mesta då. Så hon var ju ett väldigt stort stöd i att få ihop min självbild eller min identitet och så där.
0: Hur mycket, man pratar inte kanske så hemskt mycket om donatorbarn och liksom kunna identifiera sig med och förstå hur det kan vara. Eller vad säger ni om det?
1: Nej, precis. Och som barn så, jag hade ju inte hört talas om det, så jag trodde ju att jag var den enda. Så att vara med och prata så här och så, det läker lite mitt inre barn och även få, alltså, hjälpa andra föräldrar som gör IVF att det kommer ändå gå bra och att så här, att barnet sen, ja men, som jag har ju fått en syster nu som jag inte visste om tidigare, och det är ju bara superkul.
0: Vad var det som gjorde att ni tog steget och kolla upp er donator överhuvudtaget?
2: För mig har det alltid varit självklart. Nu har inte jag vetat det så länge sedan jag, alltså mellan att jag fick reda på det och sen att jag sökte upp. Men det kändes som en pusselbit som man behövde, i alla fall för mig.

0: Shania Twain, You're Still the One.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
3: Jaha, känner du till någon sån?
2: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
3: Ni var kompisar hela tiden?
2: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: kant på genom att anropa en av våra stabilaste mellostjärnor, eller stjärnor överhuvudtaget faktiskt. Hallå där, Shirley Clamp!
1: Ja men hallå!
0: Hej!
1: Gud, vilken fin presentation!
0: Ja, klart! Klart du ska ha den. Du är ute och jobbar för fulla muggarna, andra ligger och latar sig.
1: Ja, det är så.
0: Ja, ut och sjunger en hel del imorgon. Uppträder du på Djurenäset?
1: Ja, precis. Ja. Det är ju, det har jag varit flera gånger. Det är väldigt fin plats, måste jag säga.
0: Och, det, och soligt ska det bli.
1: Ja, jättekul.
0: Du, vad kan publiken förvänta sig?
1: Nej, men jag gillar ju att köta och så gillar jag och jag tycker själv att jag kan vara ganska rolig. Så jag tycker att folket måste få skratta. De kan liksom inte bara sitta och lyssna på musik. Då blir jag liksom, det tycker jag är ganska tråkigt. Okay. Så de kan förvänta sig att skratta lite. Och sen absolut bra musik såklart. Men, ja, men humor och glädje och god mat och liksom, ja.
0: Men du,
1: sol hoppas jag.
0: Sol, ja, precis. Jag tror det blir det när jag tittar senast. Men på dina sociala medier, den som följer dig, kan ju se att du ägnar en hel del åt klimfluensing, va? Vad innebär detta, Charlie?
1: Jo, men det innebär att jag har en sketchkanal, eller kan man säga en sketchföljetong, där jag och min klimakterieväninna, höll jag bara att kalla henne. Vi är båda i samma ålder. Vi sa det här. Gud vad många tips och råd finns till oss i klimakteriet nu. Vilket råd ska man välja? Liksom, allting funkar ju inte på alla. Så vi vände på det och sa, men ska vi inte bara göra sketcher där vi bejakar eländet? Och liksom, vad kan vi använda oss av den här torrheten? Kan vi använda oss av den här tröttheten? Och så har vi börjat liksom att spåra helt enkelt. Okay. Och så har det blivit en sketchföljetong som är ganska uppskattar liksom alla, men gud vad skönt och befriande att liksom bara få skratta åt eländet liksom.
0: Och detta kan man kanske också få följa på scen då, kan man tänka sig nu?
1: Ja, men något liknande, absolut. Jag är ju liksom, jag pratar ju om det mesta.

0: hon vaggas in långsamt i vuxenlivet, så det är rätt skönt. Till skillnad från jag i den åldern. Jag,
1: ja, man stack ju direkt, va? Nej, men de hänger ju kvar lite längre nu för tiden.
0: Ja, de gör ju det.
1: Lite mysigt.
0: Ja, jag tycker det är mysigt.
1: Ja, vad ser du fram emot mest denna Djurenäs afton?
0: Ja, men alltså, jag älskar ju den här typ av konserter. Jag älskar att komma nära folket och jag älskar liksom det här, vad ska man säga, semestermodet nästan som alla är i, fast de är på konsert, så är det liksom väldigt loose liksom, och det gillar jag. Det är mycket jag. Så att jag ser fram emot att träffa folket och få köta lite med dem och...
1: Ja, vad mysigt. Det är nästan så jag har sett mig på cykeln.
0: Det tycker jag. Cykel? Då är du nära. Ja.
1: Då är jag nära. Du, Shirley, lycka till ikväll och tack så mycket för att vi fick ha med dig.
0: Tack så mycket.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Du är med. Hej då.

0: Och det blir dataspel, fågeljakt och badvarning i eftermiddag. Vi ska träffa spelutvecklarna bakom det nya Malmöspelet där du får spela fiskmåsen. Vi ska också prata om de ovanliga vibriobakterierna som kan orsaka allvarlig badsårsfeber. Och så hör vi om dramat kring den förrymda Nandun, en strutsmodell kan man säga, som hållit folk sysselsatta under förmiddagen. Men nu Ekots nyheter.
1: Sex personer, varav tre barn, uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot en rysk semesterort vid Svarta havskusten, säger regionens guvernör enligt AFP. Minst 40 personer ska ha skadats i attacken, uppger guvernören på sociala medier. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson svarar nu på Kristdemokraternas och Ebba Buschs krav på ett nationellt ansvar för vården. Liberalerna har tidigare sagt nej men öppnar nu för kravet på villkor att KD accepterar Liberalernas krav på att förstatliga skolan.
2: Jag öppnar upp för att vara konstruktiv i diskussioner om att öka den nationella styrningen av sjukvården. Och min utgångspunkt är ju att vi behöver göra detsamma i skolan för att inget barn ska hamna efter eller i kläm på grund av att det är 290 olika kommuner som ska försöka få ihop skolan i Sverige.
3: Kan man säga att Liberalerna villkorar stöd för förstatligande av sjukvården med att KD går med på förstatligande av skolan?
2: Ebba har sagt att hon tänker vara konstruktiv när det gäller förstatligandet av vården. Jag kommer vara lika konstruktiv i den här frågan. För mig handlar det om att skapa en rättvis och jämlik välfärd i hela landet. Och då handlar det lika mycket att se till att man har en vård som är värd namnet i hela landet. Precis lika mycket handlar det om att alla barn ska ha en skola som har riktiga lärare, riktiga skolböcker. Nu öppnar jag upp för att vara konstruktiv i att förstatliga vården. Men för mig handlar ju det här också om skolan i grund och botten.
1: Sa Liberalernas Simona Mohamsson, reporter här Erik Ridderstorpe. Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordförande Gianni Infantino, rapporterar TT. Även Englands och Wales fotbollförbund har dragit tillbaka sitt stöd för Infantino enligt flera internationella medier. Beskedet kommer efter turbulensen kring FIFAs förslag att sälja andelar i bland annat VM till privata investerare. Och så är det dags för väderleken. Ikväll och i natt får stora delar av landet klart till halvklart väder. Främst i fjälltrakterna och Norrbottens län, molnigt väder och skurar som under natten långsamt mattas av. Även i södra Norrland, lokalt någon skur. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperatur från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. Ekots nyheter klockan 3 med Simon Karlsson i studion.
0: Tack så länge Simon som finns med hela eftermiddagen här i P4 Malmöhus. 3 minuter över 3, den som har parkerat sig i studion nu då heter Ebba Granat. Jag hälsar dig varmt välkommen tillsammans med mina kollegor. En utav dem dedikerad trafiken i länet, Nina Börstad. Hur har vi det?
4: Jo, vi ska prata tågtrafik. Det är nämligen stopp på Södra stambanan mellan Hör och Hässleholm. Tidigare var en brand, den är nu släckt. Nu är det misstänkt solkurva som man måste kontrollera innan man kan släppa på trafiken här igen. Bussar ersätter tåg i begränsad omfattning. Man kör pendeltrafik på sträckan Eslöv-Hässleholm och då går det 3 olika bussar. En som går direkt, en som går via Pågatågens mellanstationer och en som går via Öresundstågens mellanstationer. Så att det gäller att hoppa på rätt buss där. Och sen har vi också problem mellan Ystad och Simrishamn. Det är förseningar och inställda avgångar på grund av ett signalfel i Köpingebro. Bommarna i Svenstorp ska också ligga nere.
0: Mm. Och i vanlig ordning så går det utmärkt att ringa Lina på 020 999 444.

0: Ja, man går för, går eftermiddag ska jag säga. 7 minuter över 3. Eternity. Nej, Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day. Jag var väldigt vad det var fladdrigt här på min lilla skärm. Men vi ska nog komma i ordning på den här sidan mixbordet också. Justina, hur har du det?
1: Jo, men jag har det bra. Jag har det bra här borta.
0: Bra. Vi ska hålla lite koll på våra lokala nyheter i flödet. Bland annat efterdyningar när det kommer till det stora scoutlägret Jamboreet i Kristianstad som avslutades i helgen.
1: Ja, men precis. Det pratade vi en del om förra veckan. Och det är ju så att det har kommit in en del anmälningar om kränkande fotografering. Mm. Så det är ett gäng killar då som har sprungit runt och smygfotat tjejer. Och enligt polisen så handlar det om totalt 15-20 anmälningar som har kommit in, varav 2 har misstänkta gärningspersoner. Och det är då 2 pojkar i 15-årsåldern som är misstänkta för den här kränkande fotograferingen. Och i minst ett av fallen så är det en kvinna i 25-årsåldern som har drabbats.
0: Mm. Detta hör du om i P4 Malmöhus, i appen Sveriges Radio. Självklart. Är du en bussåkare, Justina?
1: Nej, inte längre, men jag har ju varit en pendlare.
0: Ja.
1: Så Malmö-Lund pendlar jag ett tag under min studietid.
0: Tror att du kommer att sörja ändå 131an när den läggs ner vid årsskiftet?
1: Jag har hört om det här. Det är en stor sorg för mig, för jag brukade pendla Varnhem Bankgatan under min tid som student. Så att det är, ja, jag kommer säga det här även om jag inte pendlar längre.
0: Att aldrig säga 131an igen.
1: Nej, en stor sorg.
0: Jag får hålla lite 174an. Eller 130an. 130an tar ju en annan väg. Alltså en slutstation Bankgatan Lund. Men vägen dit,
1: ja, men det är
0: ju någonting annat. Om man behöver snabbt komma till Lund så är nog kanske tåget då den bästa, ja, det bästa alternativet. Mm. För det blev ju känt under helgen att 131an uppenbarligen inte då är så pass lönsam så att den är tillräcklig för liksom Skånetrafiken att hålla igång och Region Skåne. Så att då ger man den en paus i alla fall. Mm. Eller paus, man lägger ner den.
1: Ja, jag känner för alla som pendlar i alla fall. För att det var en fantastisk sträcka.
0: Ja, men så här, lagom lång. Ja. Runt 20 minuter.
1: Perfekt.
0: Men han precis, om man då ska iväg och plugga eller så till jobbet. Han somnar till kanske en 10 minuter. Mm. Så här, den bästa powernappen så att man är på topp. När man kommer hem eller på väg till jobbet.
1: Men de säger väl 20-30 minuter är perfekt pendlingsavstånd.
0: Ja, man väljer annan busslinje eller leta upp någon som passar istället. Men som sagt, det här är ju inte nu utan det är i december som man skrotar 131an mellan Malmö och Lund.

0: Eternity med Kimberly i P4 Malmöhus i Sveriges Radio strax 3:15. Alltså alla Malmöbor har väl sin måshistoria. Hur man attackerats, blivit bestulen eller på annat sätt drabbats när måsarna tagit sig friheter. Och nu kan du snart själv vara fiskmås och göra samma sak. För snart blir nämligen Malmös fiskmåsar dataspel. Det är den nya spelstudion Goody Whoopsie som håller på att utveckla det här. Och David Richter, du är där med de här spelutvecklarna.
1: Ja, med två av dem. Programmeraren Johan Appelgren och konstnären och speldesignern Filip Hylén. Ja, alltså om det är så, om man har en dröm om att få stjäla någons falafel eller bajsa på folk, så kommer då chansen nu. Hela idén med spelet börjar med en incident. Berätta om den.
2: Ja, det var vår kollega André som satt på Gustav Adolfs torg och skulle ha sin lunch. Och hade precis köpt sig en macka och satt sig ner och skulle precis ta första tuggan. Och blev då smäckt i bakhuvudet ganska hårt. Och han vände sig om och tänkte, men vad är det här för typ som beter sig på det viset? Men det är ingen där. Däremot säger en fiskmås där och flaxar honom i ansiktet. Och han liksom... Vad gjorde jag? Jag satte ner, jag gjorde ingenting. Så han, och då, det födde liksom en idé och som har hängt med honom sedan dess. Det här var 10 år sedan som detta hände. Och liksom... Ja, nej men vilken skitstövel till fiskmås.
1: Ja. Där föddes ju hela idén att alla då har haft en liknande upplevelse.
3: Ja, precis. Så när vi väl satt oss ner för att komma på vad vi skulle göra, så insåg vi väldigt snabbt att det här är ett fenomen som alla kan relatera till. Plus att vi ville göra någonting kul, någonting väldigt annorlunda från vad vi gjort tidigare.
1: Okej, i spelet är man då själv en mås. Vad går du ut på?
2: Ja, du ungefär som vi beskrev. Det är lite så du beter dig. Du skapar kaos för människorna. Och du kan bajsa på dem, plocka upp saker och släppa på dem. Om de går och bär på en falafelrulle, smäck till dem, ta falafelrullen från dem. Bara var en riktig plåga.
1: Ja. Okej, men bakom det så finns det också en historia som ni har hittat på runt det här.
3: Ja, men precis. Så det finns en ondskefull organisation som har snott dina ägg. Och det är upp till dig och dina kompisar att ta tillbaka dem, helt enkelt.
1: Ja. Ja. Ju fler måslika handlingar man kan göra, alltså då som du sa, skälla mat eller från uteserveringar, desto större fördelar får man då som spelare.
2: Ja, de har ju den här hemliga organisationen som tog det från början, har ju pumpat in massa skum DNA i ditt system. Så att ju mer kaos du skapar så kommer du att trigga de här liksom, mutationerna som kommer, så du kan till exempel utveckla björnfötter. Mm. Som då gör att du kan skapa en liten chockvåg om du landar på marken väldigt hårt.
1: Vi ska gräva djupare i det här om 20 minuter och en halvtimme då vi ska kolla lite mer på spelet.

If you don't know me by now med Simply Red i P4 Malmöhus. Och visst blir man sugen på att kliva in i rollen som mås och som vi hörde spelutvecklarna ges möjligheten att skapa kaos i Malmö. Men mer om detta efter sporten ungefär vid 16:45, hur detta spelet egentligen ska gå till. 3:20, det är den 3 augusti. Trist nog så verkar ju en del skåningar få tillbringa semestern med näsdukar istället för badhanddukar. Det är många skåningar som verkar ha drabbats av en oväntad förkylningsvåg mitt i sommaren. Enligt Sydsvenskan så vittnar 1177 i Skåne om att sjuksköterskorna under de senaste veckorna har fått ovanligt många samtal från personer med förkylnings- och influensaliknande symptom. Och samtalen kommer från hela länet, gäller både vuxna och barn. Någon säker förklaring

0: Och så få klaga lite, alltså lite så här lagom mycket över att man är sjuk just när det är sommar.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Harry Styles med The American Girls i P4 Malmöhus, Sveriges Radio, 4:05. Jag hoppas att du har en behaglig inledning på denna vecka. Det kan ju vara en sån här chockstart om det är så att det är första arbetsdagen på väldigt länge. Eller så kanske du är inkörd och har varit tillbaka under en bra tid. Vi är på väg, även om det kanske känns som att det är många veckor kvar, så snart landar vi den 13 september och då är det ju dags att rösta. Förtidsrösta kan man göra långt innan dess och det kan behövas göras lite research och du kan få hjälp i vår app.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

din högtalare i detta nu. Här bjussar vi på Michael Bublé med Haven't Met You Yet. Klockan närmar sig 3:30. Vi ska ta del av vad som händer i länet.

0: där till stora konsekvensen.
1: Den kan orsaka lite olika typer av infektioner.
0: Betty Collin är sjuksköterska vid vårdområde infektion på Skånes universitetssjukhus och har forskat på bakterierna i 20 år.
1: Och sen så har vi vulnificus, alltså kanske den mest allvarliga, den som man pratar mest om, som kan orsaka riktigt allvarliga sårinfektioner. Så kan det då leda till vävnadsdöd helt enkelt, och det kan även leda till sepsis, alltså blodförgiftning, att man behöver amputera och i väldigt allvarliga fall också dödsfall.
0: Ja, det gäller framförallt vattnet i Öresund och längs södra Östersjökusten. Och det räcker med ganska små sår för att få en infektion, men desto större sår, desto större risk. Samtidigt vill Betty inte skrämma upp badsugna skåningar.
1: Jag tänker att man inte ska gå i vattnet om man har sår. Man inte blir heller för rädd för att bada. För att bada är ju någonting som är väldigt härligt.
0: Ebba Granat och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
2: På fredag den 7 augusti inleds Malmöfestivalen. Och redan under måndagen stängs flera gator och områden av för trafik inför uppbyggnaden av festivalen. Det rör sig främst om gator i närheten av Gustav Adolfs torg och Stortorget, exempelvis Kyrkogatan, Hamngatan och Norra Vallgatan. Till följd av trafikavstängningarna leds också flera busslinjer delvis om under perioden mellan den 3 och 17 augusti. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: Solen får sällskap av en hel del moln under eftermiddagen. Ganska varm sådan. Vi har 22 till 25 grader och mestadels svaga vindar och sen även fint och soligt.

0: Walking on Broken Glass med Annie Lennox.
1: Då har vi två störningar på E6-an. Vi börjar på E6-an mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23 södergående riktning mot Malmö. Här är en person som är ute och går med en cykel ute på E6-an. Alltså en person som är ute och går på E6-an med en cykel. Då är det från Landskrona mot Malmö. Mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23. Vi har också brand i en personbil på E6-an. Det här är avfarten Landskrona norra, trafikplats nummer 26, om man kör i norrgående riktning. På avfarten står den här personbilen och brinner. Räddningstjänst ska vara på väg dit. Så E6 alltså, Landskrona norra, norrgående, brand på i personbilen.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Sinus ledarskap inte längre finns. Nästa steg blir att SVFF tillsammans med UEFA och andra nationsförbund ska arbeta för att få fram en alternativ kandidat.
1: Tova Strömberg var reporter här. Sveriges förbundsordförande Simon Åström säger att fotbollen ska präglas av öppenhet, ansvarstagande och respekt för demokratiska principer. Och när vi inte längre ser att det genomsyrar ledarskapet behöver vi agera och kommer att arbeta tillsammans med UEFA och andra nationella förbund för att få fram en alternativ kandidat, så säger Åström alltså. Och Svenska fotbollförbundet håller presskonferens om bara några minuter. Sverige följer därmed Wales som var först ut att meddela sitt bortdragna stöd till Infantino, och England väntas följa efter också enligt engelsk media. Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner, han säger så här om Svenska fotbollförbundets ställningstagande.
2: Det var ganska väntat att man skulle behöva ta den här positionen med tanke på vad som har hänt de senaste veckorna. Inte minst efter att UEFA gick ut så hårt och mer eller mindre dödförklarade sitt förtroende för Infantino, så är det fullt naturligt att merparten av deras medlemsförbund intar samma position även individuellt. Och jag tror att det enda som har gjort att det har tagit ut lite på tiden här är väl att man vill göra de rätta beslutsvägarna med ordentliga förankringar i den svenska fotbollsförbundets styrelse och sådär. Så att det kommer däremot alldeles för sent med tanke på att det inte är några nya nyanser av honom vi ser framträda.
1: Väntat och för sent alltså enligt Expressens fotbollskronikör Noah Bachner. Fortsättning följer om detta. Svenska mästarna Mjällby har fått klart med vilket motstånd som väntar i den sista kvalomgången till Champions League. Mjällby ställs mot vinnaren i mötet mellan slovenska Celje och Ararat Armenia. Men först måste Mjällby slut Slovan Bratislava över två matcher. Den första matchen spelas i morgon. Hammarby och IF Göteborg kvalar också fast till Conference League. Om Hammarby slår polska Rakov väntar vinnaren i mötet mellan Zalgiris från Litauen och kroatiska Hajduk Split. Och om Blåvitt slår ut belgiska Gent väntar Hibernian från Skottland och Skendja från Nordmakedonien. Tidigare idag hörde vi om Manchester United och tränaren Mark Skinner som går skilda vägar. Det här innebär att fem svenskor i laget, bland annat Fridolina Rolfö och Julia Sigiotti Olme, får ny tränare. Har vi egentligen fler fotbollsnyheter? Jo, vi har vi. Vi minns den populära målvakten Vosinha som vaktade målet för Kap Verde under fotbolls-VM och gjorde det så bra. Han har nog ankommit till Chile för att skriva på för klubben Colo-Colo. 40-åriga Vosinha som gick från 50 000 följare på Instagram till runt 29 miljoner under turneringen har skrivit på ett 6 månaders avtal med chilenska klubben. Och här hemma så har allsvenskan kommit halvvägs, i alla fall för serieledarna Sirius, när de ikväll spelat färdigt sin match mot Halmstad. Och det här betyder att när Sportextra i P4 summeras så kan laget leda serien med hela 14 poäng. Sirius skotske målskytt Robbie Ure om klubbens läge.
3: I think when we're in this possession, I think we of course become favorites for the title. I think that's obvious.
1: Klara favoriter alltså enligt Robbie Ure. Halmstad mot Sirius och Djurgården mot Västerås. Allt i P4 ikväll. Vi drar igång klockan 19.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Jonsson i P4 Malmöhus. Och de flesta malmöbor har nog en egen fiskmåshistoria. Kanske har du blivit av med en glass, fått ducka för en attack från ovan eller blivit väckt tidigt på morgonen av högt skrikande. Det kanske snart dags då för revansch eller kanske hämnd, för ett nytt dataspel får du nämligen själv kliva in i rollen som en av Malmös ökända fiskmåsar. David, du är hos spelutvecklarna.
1: Ja, tillsammans med Johan Appelgren och konstnären och speldesignern Filip Hyldén. Vi sitter nu framför två stora skärmar, och på den ena skärmen så ser jag då tydligt ritats här att enligt grafiken att det är Gustav Adolfs torg. Jag känner igen en del av byggnaderna och en del av restaurangerna också, och träden. Och där jag håller på just nu så flyger du då som måsen. Vad är du på väg nu?
2: Just nu är jag på väg in på en utservering här. Så man kan leva rövare lite. Så om vi sådana vinflaskan här till exempel. Se om vi kan...
1: Okej, så flyger vi vidare.
2: Ja, se om vi hittar någon... Där har vi en vi kan bajsa på.
1: Och han skrek också till. Det var uppenbarligen en lyckad träff.
2: Ja, och ja... Skapa så mycket kaos som möjligt. Och som vi kan se här så har jag mina björnfötter, vilket gör att jag kan skapa en chockvåg om vi landar här nu.
1: Ni bestämde er ganska snabbt för att det här skulle utspela sig i Malmö. Varför då?
3: Ja, jag tror alla som har varit i Malmö kan säga att de här fiskmåsarna är ett problem. Mm. Och vem vill inte vara ett problem för samhället?
1: Än så länge så är det här ju bara en prototyp, kan man säga. Men, och ni har så att säga skapat centrala Malmö. Men jag förstår dessutom att ni har gjort om Malmö en smula.
3: Ja, vi vill ju koka ner det till vårt kärleksbrev till Malmö. Vad vi tycker om med Malmö. Så vi har tagit våra favoritdelar och... vi har gjort vår version av Gustav Adolfs torg, helt enkelt.
1: Om man nu tittar framåt, detta är ju bara en prototyp. Vad är det som återstår för att det här ska bli ett färdigt spel?
2: Vi kommer ha väldigt mycket fler ljuddelar som man kan mutera. Och vi kommer ha de människor som går omkring kommer

0: djurdelar som man kan mutera. Och vi kommer ha de människor som går omkring kommer ju bära på saker. Kan smäcka till om man tar deras falafelrulle. Vi kommer ju ha den här hemliga basen som vi pratade om tidigare. Som dina ungar är fast i. Och du ska kunna bryta dig in där och frigöra dem och eskortera dem till säkerhet.
1: Ja, alltså vi är extremt tidigt i processen nu, ska ju sägas.
2: Nu gör ni ju måsarna till hjältarna, så att säga. Men är inte det en ganska dålig affärsidé egentligen? För de flesta retar väl sig på måsarna?
1: Jag tror alla människor har ett litet driv att skapa kaos. Och jag tror att hatet till måsarna kommer från avund och inget annat.
2: Vad säger du?
0: Ja, och så vem vill inte spela som en genmanipulerad fiskmås som skapar kaos på stan?
2: Vad är det för fel på måsarna? Det är väl inte deras fel att många i Malmö slänger halvätna falafel i papperskorgarna. Halvätna falafel i papperskorgarna som sen de kan komma åt.
0: Ja, men det är bra, för då kan de fylla på sina reserver.
1: Ja, exakt. Vi ser ju det som någonting positivt, annars hade vi inte haft ett spel.
2: Om man då tittar på det här spelet, det här är ju en lokal fråga som ju många är irriterat över. Men ni har ju upptäckt att det här är ju naturligtvis universellt. Betyder det att det är lika stort intresse för den här typen av frågor världen över, eller är det? Ja, vad tror du?
1: Jag tror att alla som bor i en stad kan relatera till att det finns fåglar som lever rövare. Så vi har absolut upplevt att det här är ett universellt koncept som alla kan relatera till.
2: Tack så mycket.

0: Det här är Emily Torstensson från Dalby utanför Lund. Mr. Maybe heter låten.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en

0: Jo, med tillfälligheter i P4 Malmöhus. Efter fyra så ska vi snacka om de ovanliga vibriobakterierna som kan orsaka allvarlig badsårsfeber om oturen är framme när du badar i Öresund eller Östersjön. Också hör vi om dramat kring den förrymda nandun, alltså en typ av struts som hållit folk sysselsatta i trakterna kring Blentarp i Sjöbos kommun.
1: Hej Fonzie!

0: Smile Way Do med Etramela Culpa i P4 Malmöhus. Nu ska du få ekot här senaste nytt med Simon Karlsson.
1: Flera drivmedelskedjor väntas sänka sina bensinpriser med 25 öre liten när oljepriset nu faller. Och samtidigt som bensinpriset sänks höjs dieselpriset med lika mycket. Det nya bensinpriset landar på 15 kronor och 20 öre liten medan dieseln ligger på runt 20 kronor. Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som Ren slår mot viktiga transporter. Nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Krischer att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
2: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
3: Vattenståndet i Ren har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Ren är Europas viktiga

0: Rein.
1: Vattenståndet i Ren har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Ren är Europas viktigaste vattentransportled, viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Ren för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Olof Schlander, Berlin.
2: Och vad gäller vattenståndet i Donau uppger Ungerns premiärminister Peter Madjar nu under eftermiddagen att prognosen för de kommande dagarna ser något bättre ut. Vid kärnkraftverket i staden Pax har vattenståndet inte sjunkit mer sedan i morse. Ekots nyheter klockan 4 med Simon Karlsson.
3: Tack så mycket Simon. Varmt välkommen och botanisera bland fler nyheter i appen Sveriges Radio heter den. Det är kanske också precis där du lyssnar till P4 Malmöhus just nu. Det tackar vi för, det gör oss glada. Vi ska se till att ge tillbaka. Bland annat ska vi få koll på trafiken med Nina. Det var ju lite tågstrul, jag vet inte hur har det löst sig.
4: Mellan Ystad och Simrishamn har det löst sig vid Köpingebro. Däremot så har vi Körnarp-Hässleholm. Här har varit stopp. Nu är det igång på ett spår på Södra stambanan. Och sen har vi också ett växelfel i Eslöv. Så ska man ut och åka tåg idag, ja, då kan man räkna med att det kommer vara stökigt. Det är också stökigt när det gäller vägarna. Vi har E6-an vid Mellanlandskrona och Malmö. Mellan Lundåker 24 och Löddeköpinge 23. Södergående riktning så är det en person som ute går med en cykel ute på motorvägen. Och sen så har vi också brand i en personbil på avfarten Landskrona Norra nummer 26 som man kör i norrgående riktning. Här är räddningstjänst på plats och släcker och håller på och sanerar efter det här.
3: Mm. Och du kan tipsa Nina på 020 999 444. Johan Lundberg, SMHI. Vad säger du om resten av måndagen?
5: Ja, vi ligger ju ganska så varmt just nu, mellan 22 och upp mot nära 25 grader. Och utöver det så har vi en del moln här under eftermiddagen som dock varvas med mycket sol också faktiskt. Mm. Sen blir kvällen, ja, fortsätter ungefär på samma visa.
3: Inte så dumt alls. Jag tänker vi ska gå in på morgondagen. Jag läste i någon tidning att det är ett lågtryck på väg in till Sverige. Men är det någonting som...

0: mestadels lokalt och inte så många av den varan. Och utöver det så är det sol som varvas med moln och en 20-25 grader, så det är ändå en ganska så vanlig sommardag imorgon. Men det blir mer sen under onsdagen att det kan vara lite mer skura faktiskt.
1: Är det så? För det är ju många som är fortfarande lediga, kanske inne på sin tredje semestervecka, håller hoppet högt fortfarande.
0: Ja, precis. Och onsdagen är inte helt hopplös heller. Det ser ut som att det kanske är inledningen av onsdagen som främst kommer att bjuda på en del skura. Så vaknar man sent och njuter av eftermiddagen så kan man nog slippa de här skurarna om man önskar det.
1: God planering är det som gäller ibland även när det kommer till väder. Johan Lundberg hörde vi här på SMHI.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you i P4 Malmöhus. Och i nyhetsflödet som det har varit nu i veckor, Justina, så har det ju handlat om bränder i Europa. Och nu är det ju också Greklands tur att kämpa med, inte minst runt Aten, där det brinner på många ställen. Så hundratals brandmän är det som kämpar mot lågorna. Och det är ju vattenbombningsfartyg, eller vad heter det, flyg och helikoptrar som sätts in då för att försöka begränsa eldens framfart. Än har man inte kontroll.
1: Oj, låter hemskt.
0: Så är det sedan 4 dagar tillbaka och myndigheterna har begärt in fler att komma, inte minst från luften då. Så att helikoptrar och flygplan är på väg. Också jobbigt om man i dagarna nu har en planerad resa som man kanske har sett fram emot i månader. Och vet att man då kanske eventuellt behöver styra om det. Och framförallt jobbigt för invånarna
1: som bor där.
0: Ja, så är det. Så vi vänder tillbaka igen till Skåne. Det handlar bland annat om badvattenkvalitet.
1: Ja, och nu befinner vi oss i Malmö. En svart flagga har hissats vid badplatserna Scania.

0: ana att ta det lite försiktigt om det är så att man har sår någonstans på kroppen.
1: Man får aldrig bada i fred.
0: Ja, det är tråkigt också för att det kanske är det billiga nöjet på sommaren som man kan ägna sig åt mycket. Men först om en struts som är på rymmen i Skåne, så häng med.

0: Det här är Joe and Jett and the Black Hearts med I Love Rock'n'Roll i P4 Malmöhus. Nu ska vi prata om en struts, en fågel som kan springa väldigt fort, och det gör den och har satt fart på tillvaron i trakterna kring Blentarp. Under stora delar av dagen så har flera personer försökt att fånga in den här fågeln som har rymt. En av dem är Linus Klinge som har varit med i jakten. Välkommen Linus.
1: Tackar, tackar.
0: Det här är alltså en nandu, och de är snabba.
1: De är vrålsnabba. Vad jag förstod på ägaren så rör det sig om hastighet upp 50-60 km i timmen.
0: Åh, gud ja. Ja, då är det inte lätt att få fatt i den. Men när fick du veta att nandun var på rymmen, och hur hamnade du mitt i jakten, Linus?
1: Ja, det började med ett Facebookinlägg där man hade sett en fågel som vi konstaterade då, att det var en stark fågel. För någon dag sedan. Mm. Och någon skrev då i den tråden att det kan vara en struts förrymd från Häckebergaområdet. Mm. Men dagen efter så ringer min granne till mig och säger att han har mött den på våran grusväg. Och morgonen på oss så möter min dotter när hon är ute och rider.

0: plats att närma sig fågeln och försöka valla in den i ett garage, exempelvis ett garage eller annat uthus om man har det. För då är det mycket, mycket enklare för djurägaren att hämta upp sin struts. Mm. Och kan tillägga då att strutsen lystrar till tilltalsnamnet Alex. Och hon älskar kanelgifflar från pågen. Och det måste vara pågen, för det är rätt prassel i plasten på den förpackningen när man lockar på henne.
1: Okej, okay. Man kanske kan testa ett annat märke också om man...

0: Darin med allt jag har. Och nu ska vi prata om en bakterie som kan leda till badsårsfeber. I svenska kustvatten så finns bakterier som trivs i varmt och bräckt vatten. Och Betty Collin är lektor i mikrobiologi vid högskolan i Kristianstad och arbetar även som sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus. Och vi ska börja med att reda ut, vad är det här egentligen för bakterier?
1: Det är en bakterie, eller det finns många olika arter inom det här släktet som lever helt naturligt i våra havsvatten, kustvatten, lite bräckt vatten och sådär. Och de trivs extra bra när det är varmt i vattnet och när det är algblomningar.
0: Vad kan bakterien ställa till med?
1: Den kan orsaka lite olika typer av infektioner. Den kanske mest kända arten är Vibrio cholera, och den kanske man känner mest som den här diarréinfektionen. Men den kan faktiskt också orsaka sårinfektioner, så det vi pratar om när vi kallar badsårsfeber. Och sen så har vi vulnificus, alltså kanske den mest allvarliga, den som man pratar mest om, som kan orsaka riktigt allvarliga sårinfektioner. Och det är då i redan befintliga sår ofta, så att man får in den här bakterien när man badar i det här såret, och så kan det då leda till vävnadsdöd helt enkelt. Och det kan även leda till sepsis, alltså blodförgiftning, att man behöver amputera, och i väldigt allvarliga fall också dödsfall.
0: Det här låter allvarligt. Ja. Hur litet sår räcker för att bakterierna ska kunna ta sig in i kroppen?
1: Ja, tyvärr räcker det med ganska små sår. Men det är ju vanligare ju större sår, såklart. Och man får inte glömma det, att det är inte jättemånga fall.

0: infektion i dess året.
1: Tusen tack, Betty Collin, lektor i mikrobiologi vid Högskolan i Kristianstad, för att du kunde vara med.
0: Tack så mycket.
2: Just nu är det en mycket brådskande ambulanstransport som kör på E65 från Ystad mot Malmö. Håll ordentlig uppsikt i backspegeln och lämna fri väg. Alltså E65 mellan Ystad och Malmö, eller från Ystad till Malmö. En mycket brådskande ambulanstransport är på väg. Håll ordentlig uppsikt i backspegeln och lämna fri väg.

0: Monday afternoon, men det här var Monday morning, Melanie Fiona i P4.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
3: Och då har det inträffat en olycka på E6:an vid Helsingborg. Det är strax efter Helsingborgs södra nummer 28 i södergående riktning mot Landskrona som två personbilar krockat i vänster körfält. Alltså vänster körfält blockerat på grund av en trafikolycka på E6:an. Det är strax efter Helsingborgs södra nummer 28 i södergående riktning mot Landskrona.

Då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

산 오서 Ja, du skulle sett din mormor Hon var lika grann som du När hon dansade i gräset Likadant som

0: i juni med Lasse Berghagen i P4 Malmöhus. 16:30 och dags för nyheter.
1: Nu ökar badbakterierna i det skånska vattnet. Och för den som har sår på kroppen kan det leda till stora konsekvenser.
2: Den kan orsaka lite olika typer av infektioner.
1: Betty Collin är sjuksköterska vid vårdområde infektion på Skånes universitetssjukhus och har forskat på bakterierna i 20 år.
2: Och sen så har vi vulnificus, alltså kanske den mest allvarliga, den som man pratar mest om, som kan orsaka riktigt allvarliga sårinfektioner. Och så kan det då leda till vävnadsdöd helt enkelt, och det kan även leda till sepsis, alltså blodförgiftning, att man behöver amputera och i väldigt allvarliga fall också dödsfall.
1: Ja, det gäller framförallt vattnet i Öresund och längs södra Östersjökusten. Och det räcker med ganska små sår för att få en infektion, men desto större sår, desto större risk. Samtidigt vill Betty inte skrämma upp badsugna skåningar.
2: Jag tänker att man inte ska gå i vattnet om man har sår. Man inte blir heller för rädd för att bada. För att bada är ju någonting som är väldigt härligt.
1: Ebba Granat och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Efter det stora scoutlägret Jamboree 26 utanför Kristianstad har det enligt polisen kommit in totalt 15-20 anmälningar om kränkande fotografering. Polisens presstalesperson Thomas Johansson.
4: Det har kommit 2 nya anmälningar, och i bägge de finns det då misstänkta personer angivna. Men jag vet inte hur vi ligger i utredningarna. De angivna här är 2 unga män. En av dem är då på en toalett och den andra är på en dusch. Det är bra att vi har folk att jobba med här. I de tidiga ärendena hade vi egentligen ingenting att gå på, mer än att man hade sett att det stacks in en telefon och så här. Nu får vi se hur långt det här tar oss.
3: Och de 2 som är misstänkta gärningspersoner i de här senaste, är det deltagare från scoutlägret?
4: Det vet jag inte, och det hade jag nog inte svarat på ändå. Vi ska ju liksom inte gå ut med detaljer i förundersökningar.
3: Isis Wiken, P4 Kristianstad.
5: Malmö stad avråder från bad vid Scaniabadet och Sundspromenaden. Kommunen har vid inspektion under måndagen sett att vattnet vid badplatserna är grumligt och misstänker algblomning. En svart flagga har hissats vid badplatserna och skyltar sätts upp om att de är stängda. Och nu ska kommunen ta prover på vattnet på alla badplatser. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: Dagen avslutas med fint och soligt väder. I natt klart till halvklart, och imorgon då så bjuds det på en blandning av sol och moln, och under de tidiga timmarna så finns det också risk för en och annan skur. Temperaturen 20-25 grader.
6: För varje försvarsadvokat är detta den klassiska festfrågan. Hur kan vi försvara de värsta, de som alla hatar?
7: Och så kommer han in, Donald Trump, med vitt bandage på örat och näven höjd i luften.
8: I hela Sverige fick barn som inte åt upp sin mat höra: tänk på de svältande barnen i Afrika. Och nu stod ju ett av de där barnen där på Kullagatan i Helsingborg. Klart att man ville känna på den märkliga hårtexturen.
7: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen Sveriges Radio.

0: Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's i P4 Malmöhus. God eftermiddag Skåne, Ebba Granat i studion. Jag vet inte var myggor ligger någonstans på din lista, men den är bra högt på min i alla fall. Och fästingar såklart, och det är väl för att man oroar sig mest för en massa hemska sjukdomar. Getingar, trevliga, men inte runt glass, saft och grillkvällarna, och sen så har vi ju brännmaneterna som kan förstöra vilken badplan som helst. Kvällspasset om en timma, just om det här, sommarplågor.
1: Hej Monica, hej på dig Monica, och hej alla ni andra oavsett vilka ni är eller vad ni heter. Själv heter jag Adrian Alebo Andersson, och i kvällspasset ikväll ska vi göra vårt bästa för att blåsa liv i sommarplågan igen. Den där enstaka låten som spelas så många gånger under en sommar att ett helt land kollektivt letar efter avknappen. Lärde du dig cykla hand i hand med När vi gräver guld i USA? Dansade du Macarena raka vägen in i ditt livskärlek? Eller sa du upp dig från ditt bankjobb ackompanjerad av The Ketchup Song? Ikväll vill jag höra om sommarplågorna som av en eller annan anledning klingar kvar i ditt liv. Både de du gärna minns och de du vill men inte riktigt kan glömma. Numret är 020 22 10 20 och slussarna öppnar nu.
0: Och när jag fick veta att det var sommarplågor så tänkte jag, det måste ju vara myggorna de menar och andra djur som stör en när man ligger och solar. Men nej, då var det ju musiken istället, men det går ju absolut lika bra. Om en timme, häng med Adrian Alebo Andersson.

0: precis passerat Sturupsrondellen. Håller ordentlig uppsikt i backspegeln och lämna fri väg. E65 är alltså från Ystad mot Malmö. Precis efter Sturupsrondellen så är det just nu en mycket brådskande ambulanstransport som är på väg. Håller ordentlig uppsikt i backspegeln och lämna fri väg. Vi har också en helt ny olycka. Det är på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Vid Dalby i riktning mot Veberöd är en personbil och skåpbil som har krockat på enfilig sträcka. Mycket trångt att passera. Riksväg 11 alltså vid Dalby mot Veberöd. Vi har också en olycka på E6an strax efter Helsingborg södra nummer 28 södergående riktning. Två personbilar som har krockat i vänster körfält. E6an strax efter Helsingborg södra. Två personbilar i vänster körfält i södergående riktning.
1: P4. Det här är P4.

0: FIFA. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Ja, valrörelsen har dragit igång idag med partiledarutfrågning i morse här i Ekot. Och två partier har startat sina valturnéer med buss. Vi börjar hos Socialdemokraterna.
1: Kära mötseltagare, nu ger vi dagens varmaste och största applåd. Välkommen upp på scenen, Magdalena Andersson.
2: Start i hemstaden Uppsala för S-ledaren Magdalena Andersson. Säkerhet, välstånd och samhällsgemenskap är temat och ett budskap om att regeringen måste bytas ut.
3: Vi har haft brutna vallöften, ständiga skandaler och i sista sekund nu

0: halvlek. Nu är det match inför valet. Det är 41 dagar kvar till val.
1: Moderaternas fokus blir privatekonomin och tryggheten i denna valrörelse. Bussens första anhalt är ett småhusområde i Vällingby i nordvästra Stockholm. Partiet vill bygga fler småhus i storstäderna, förklarar moderatledaren till småbarnspappan Sebastian, som går där med fru och barn.
2: Ja, lite varje dag man träffar statsministern.
3: Nej, det är kul ju. Det var otippat. Vi såg polisen komma. Vi tänkte nog inte att statsministern var på väg. Men det var kul.
4: Var går till skolan? Han precis här, eller?
5: Nej, jag går i Beckomberg.
1: En grupp lågstadiebarn ropar på statsministern som går fram till dem, för de vill ta selfies.
5: Jättebra.
2: Visste ni vem det var?
5: Ja.
2: Hur visste ni att han var här?
6: Vi bor här och sen vi skulle hänga och sen ser vi bussen.
5: Alvin ringde mig.
1: Bussen fortsatte sen till Eskilstuna där de tre moderattopparna skulle följa med en polispatrull, och dagen kommer att avslutas ikväll i Örebro med ett torgmöte. Med 41 dagar kvar till valet ligger Tidöpartierna under i opinionen, men Ulf Kristersson tror på en vändning.

0: Morgon är det just moderatledaren Ulf Kristersson som är med i Ekots partiledarutfrågning 7:15 i P1. Nu byter vi ämne i Ekot. President Trump gör helt om när det gäller att Ukraina skulle få tillverka luftvärnssystemet Patriot. På NATO-toppmötet i Ankara i Turkiet i juli gav Trump beskedet att Ukraina skulle kunna få licenstillverka Patriot. Men nu påstår han att han inte har gett några löften. Här är vår utsände.
1: Det var ett välkommet löfte för Ukrainas president Zelensky. Beskedet att Patriot-systemet skulle få licenstillverkas, kanske rent utav i Ukraina. Patriot-systemet är ett av världens absolut mest avancerade luftförsvarssystem och Ukraina är under ständiga attacker av ryska robotar och drönare. Men på helgens kabinettsmöte på sommarresidentet Camp David, då menade president Trump att han inte alls lovat Ukraina något.
2: We have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen. But, you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible.
1: Det är svårt att ge bort avancerad teknologi och jag tror inte det här kommer hända. Det kan till och med vändas mot oss, är alltså presidentens senaste besked. Det här kommer samtidigt som flera analyser pekar på att USA börjar få brist på Patriot-missiler. Något som inte bekräftats offentligt av vare sig Pentagon eller Vita huset. Patriot är också ett dyrt system. Varje missil beräknas kosta mellan 40 och 60 miljoner kronor och enligt Center for Strategic and International Studies ligger produktionen på drygt 50 stycken i månaden. Enligt samma källa ska USA sedan kriget mot Iran startade 28 februari använt cirka 1500 stycken. Också detta är siffror som inte bekräftats av Pentagon eller Vita huset. Martin Svensson, Austin, Texas.
0: Underrättelsetjänsten i Spanien har uppgifter om att Marocko tillät och utnyttjade vågen av migranter till den spanska enklaven Ceuta i förra veckan. Men att Marocko inte ska ha planerat än, det här rapporterar tidningen El País. Enligt tidningens källor ska gränskontrollerna gradvis ha lättats under juli och helt upphävts när tiotusentals migranter strömmade mot gränsövergången. För många av dem som försökte ta sig till Ceuta slutade det i tragedi. En av dem är Fatten Ben Omar El Azizi, en ung marokkansk fotbollsspelare som drömde om ett annat liv.
3: På filmer som spridits i sociala medier syns hur Fattens kropp bärs till begravningen. Hon spelade i den marokkanska klubben Maghreb Atletico Tetuan och beskrevs som en lovande fotbollsspelare. Men drömmen om ett bättre liv slutade i tragedi när hon försökte simma till den spanska exklaven Ceuta. Hennes klubb beskriver henne som en ung kvinna som inte sökte äventyr eller berömmelse utan bara en chans till ett bättre liv och en ny framtid. Fatten begravdes senare i Marokko. Enligt familjen hade hennes Schengenvisum godkänts samma dag som hon dog. Och hon är en av de omkring 90 personer som spanska medier uppger ha dött i samband med migrationskrisen vid Ceuta. Omkring 60 000 människor försökte ta sig över gränsen under krisen. Och när situationen vid gränsen nu börjar lugna ner sig kommer människor nu till Ceuta för att få besked om släktingar och vänner. De flesta är unga och några har varit försvunna i flera dagar. I staden Fnidek, som ligger precis vid gränsen till Ceuta, väntar Abdelatif på besked om sin 17-årige lillebror som gav sig av mot Ceuta tillsammans med två vänner. Abdelatif berättar för tidningen Al Monitor att vännerna kom tillbaka men att hans lillebror fortfarande är försvunnen. Min värsta rädsla är att behöva åka hem utan honom, säger han till tidningen.
0: Reporter Nishtman Irandost. Den svenske man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro, detta enligt uppgifter till Petri Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
4: Det jag kan säga om honom det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.

0: Statsåklagare Ida Arnell har tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Och under natten till lördagen greps han så av spansk polis.
1: Det har varit en planerad insats som då har föregåtts av omfattande spaningsåtgärder. Där vi då har fått hjälp av Spanien med spaning. Så att den här personen då har kunnat gripas och de har även hjälpt till då vid själva husrannsakan.
0: Mannen är häktad i sin utevaro. Han misstänks ha en topposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. De båda männen misstänks huvudsakligen ha begått brotten som de är häktade för tillsammans. Nu väntar en förhandling i Spanien och sen hoppas åklagare Ida Arnell att mannen utlämnas till Sverige. Robin Grönvall är mannens advokat.
2: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
3: Reporter var Klara von Jägerfeldt. Svenska fotbollförbundet har inte längre förtroende för FIFAs ordförande Gianni Infantino. Och beskedet är väntat, säger Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner.
4: Det var ganska väntat att man skulle behöva ta den här positionen med tanke på vad som har hänt de senaste veckorna. Inte minst efter att UEFA gick ut så hårt och mer eller mindre dödförklarade sitt förtroende för Infantino. Så att det är väntat att Sverige valde att ta den här positionen gentemot Infantino. Det kommer däremot alldeles för sent med tanke på att det inte är några nya nyanser av honom vi ser framträda.
5: Det var efter att Infantino i förra veckan presenterade ett förslag om att lägga delar av VM i ett kommersiellt bolag och sälja andelar till privata investerare som förtroendet för presidenten började kollapsa. Den europeiska fotbollskonfederationen UEFA, som varit mest uttalad i sin kritik, gick ut och hotade om att bojkotta VM. Det tvingade Infantino att backa från förslaget, men det verkar inte ha läkt förtroendeskadan för schweizaren. Expressens Noah Bachner menar att Svenska fotbollförbundet har

0: Ebba Granatet, jag som är ditt sällskap en stund till tillsammans med Nina Börstad. Och sen du kom till jobbet idag, Nina, så har det ju varit bra tryck i trafiken på de minst positiva sätten, ska vi säga.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Det har varit både på väg och på räls. Och nu tänker jag att vi börjar på väg. Riksväg 11, Dalby, i riktning mot Veberöd. Här har vi en olycka mellan en skåpbil och en personbil. Det är dessutom på en enfilig sträcka. Det gör att det blir väldigt trångt att passera. De har tagit sig så långt ut i kanten de kan, men det är ändå trångt där. Så Riksväg 11, alltså strax efter rondellerna i Dalby, i riktning mot Veberöd, personbil och skåpbil som har krockat på den enfiliga sträckan. Vi har en stillastående personbil. Det är på E6-an. Det är mellan Ängelholm och Helsingborg, mellan trafikplats Fleringa 31 och kropp nummer 30 södergående riktning, som den här personbilen står ute på vägen. Det har också bil som står på E6an Yttre Ringvägen i Malmö. Då är det mellan trafikplats Sallerup nummer 15 och Fredriksberg nummer 14 i riktning mot Öresundsbron. Sen kan jag också säga att den här olyckan vi hade vid Helsingborg södra i södergående riktning, den ska i alla fall vara avklarad. När det gäller tågen, ja, här har ju först varit det stopp mellan Tjörnarp och Hässleholm, sen var det ett spår. Nu har man äntligen lyckats få ihop det till två spår, så nu kan man köra som vanligt förbi där igen. Växelfelet i Eslöv är dock inte åtgärdat, och nu har det dykt upp ett signalfel i Kävlinge som påverkar tågen mellan Malmö och Helsingborg.
0: Oj, det var inte lite det att hålla reda på. Tips alltid Nina på 020 999 444. Här är Luke Kamp.

0: Jag har sett en del tecken på att det hela håller på att byggas upp.
1: Ja, men verkligen. Går man runt på stan så ser man Tivoli håller på att byggas upp och massa vägar är ju avstängda. Och jag tror de börjar redan idag stängda av gator och områden för trafik inför uppbyggnaden av festivalen. Och är man i stan så är det ju främst gator i närheten av Gustav Adolfs torg, Stortorget, Kyrkogatan och Hamngatan och Norra Vallgatan vid centralstationen som är avstängda. Sen kommer man ju också leda om flera busslinjer och det gäller ju då främst under perioden 3-17 augusti.
0: Mm. Är man invånare i centrum så är det ju lite som att Malmöfestivalen redan startar när avstängningarna och det sätter igång. Och det är ju också någonting speciellt med det här uppe. Byggandet. Mm. Det liksom vittnar om att nu är vi lite på väg in i en ny årstid, även om det är tidigt att säga såklart. Men det är någonting det här med att Stortorget är ju normalt bara Stortorget och Gustav Adolfs torg. Och sen så plötsligt, från några dagar till en annan, så är det någonting helt annat.
1: Mm. Ja, men verkligen. Man får lite höstkänslor, får man lov att säga det.
0: Man knappar får. Ja. Ja. Så lite tjuvstart, rent känslomässigt, inför det som komma skall sen. The Ark öppnar ju på festivalfredagen. Kul. Spelar på stora scenen under premiären då.

med Be By You i P4 Malmöhus. God eftermiddag, 5 över 5. Nu är det en hel del som händer i Malmö den här veckan och nästa, för det är ju Malmöfestival på gång. Justina, du

0: I Slottsparken, lördagsplan mitt emot biblioteket. Där kommer det finnas massor att göra för den lilla, lilla festivalbesökaren.
1: Oh, vad kul, jag älskar Malmöfestivalen.
0: Ja, det är härligt, verkligen. Vi kommer vara där. Det här är Miss Lee.

0: Så heter låten Lev nu, dö sen med Miss Li som trots hög feber i fredags levererade i Helsingborg. Det var energifyllt och personligt läste jag i Helsingborgs Dagblad. Dessutom så var det ju en del regn, men det stoppade inte festen. Publiken stannade i kvar hela spelningen. Alltid fint när det blir så, trots att vädret haltar. Nu ska vi faktiskt en liten kort stund tänka på det som händer den 13 september.
1: Val på minuten med statsvetaren Malena Rosén Sundström.
2: Riksdagens kanske viktigaste uppgift är att besluta om nya lagar.
1: Vad gör riksdagen?
2: Och både riksdagsledamöter och regering kan föreslå nya lagar. Riksdagen ska också fördela resurser i samhället genom att den beslutar över statsbudgeten, vilket är en annan viktig uppgift. Och en tredje är att den ska kontrollera regeringen och regeringens arbete. Utöver det så har den också en betydelsefull roll när det gäller utrikespolitiken och relationerna med EU. Och kan också då påverka svenskt ställningstagande i olika frågor i EU.
1: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.

0: problemet har ju bara att göra med att du måste ta bort dina saker där, när du har satt dem där. I'm sorry, men det är liksom, det är det som är lösningen. Att det är ingenting du kan organisera bort, utan det handlar om att, ja, har du satt saker där som man ska vara där, då behöver du ta bort dem. Att du slänger grejerna på golvet i hallen fast att det är krokar, fast att det är en byrå som sakerna ska ligga i. De hamnar ju inte där av sig själv, utan det är du som måste placera sakerna där de ska vara.
1: Är det en vanlig fallgrupp folk hamnar i? Alltså man kanske tar in dig, man får hjälp att organisera, så ska man upprätthålla det här, och så inser man att det kanske inte bara handlar om att ha fler lådor i badrummet.
0: Mm. Jo, men absolut. Och jag kan ju ibland uppleva att, låt säga att vi har varit och gjort vid ett rum, och så kommer jag igen nästa dag för att vi ska fortsätta med nästa rum. Och så ser man att, men vänta nu här, nu börjar ju det här första rummet redan likna så som det var när jag gick igår. Och det är det för att jag måste ändra mitt beteende. Jag kan inte, nu när vi har liksom skapat en lösning att ställa skorna, då kan inte jag bara sparka av mig skorna som jag har gjort tidigare, utan då måste jag börja använda den lösningen.
1: Du jobbar ju alltså med att hjälpa folk att organisera hos sig. Är det då extremt organiserat hemma hos dig?
0: Ja, det beror på vad man tänker är extremt organiserat. Men allting har en plats. Så går det också väldigt snabbt att plocka undan. Det är oftast det man löser med att organisera. Att man ger allting en plats. Vilket gör att när man ska plocka undan någonting så vet man var man ska ställa det. Det vill säga att jag behöver inte ta upp en sak och börja fundera så mycket. Liksom. Att man eliminerar tankekraften. För det är ju det som ett sånt här röj eller stororganisering faktiskt är. Att det är mentalt sjukt jobbigt oftast, för att det är liksom beslut på beslut på beslut, så hjärnan är liksom, ja men, köttfärs liksom efter en hel dag.
1: Har du, Caroline, alltid varit organiserad och gillat att organisera?
0: Ja, men det har jag, och det är en sån sak som jag har när man tittar bakåt liksom, att den röda tråden är att jag tycker om reda ut saker.
1: En risk när man sen ska upprätthålla det här, när man har organiserat färdigt, det är att man inte riktigt blir klar, utan att man istället skapar följdproblem för sig själv. Vad kan det vara?
0: Jo, men det är ju till exempel att om man följdproblem, konsekvenser kan vi ju säga. Om du rensar ut en garderob till exempel, då måste du ju ta hand om det som sen har rensats ut. Så att man inte då fastnar i att nu står det en säck i hallen med grejer som ska skänkas. Eller den här klassikern, man kör runt med det i bilen liksom 5 månader innan man får tummen ur och kör ner till, ja, myrorna eller någonstans där man vill skänka det.
1: Så då är det bättre att man gör allt det med en gång, kanske?
0: Ja, jag gillar ju inte ordet sen, för det hör jag också väldigt ofta när jag är hemma hos folk. Ja, men det tänkte jag göra sen. Ja, men då gör vi det nu, brukar jag säga det. Liksom, att om man kan göra det nu, gör det nu.
2: Mm. Bra tips där från organiseringsexperten Caroline Östling.
3: Och då ska vi till E65 mellan Ystad och Skurup. Ungefär 1 kilometer efter den sista rondellen i Ystad, om man kör mot Skurup, så är det en stillastående personbil på en enfilig sträcka. Det gör att det blir väldigt trångt att ta sig förbi här just nu. E65 alltså från Ystad mot Skurup, ungefär 1 kilometer efter den sista rondellen, stillastående personbil på enfilig sträcka.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
6: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
7: Undrar vad husmusen kan vara?
6: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
8: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
6: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
9: Hej då alla artiga lyssnare.
6: Och du, ha en härlig sommar.

Varmt välkommen till P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Det här var Peter Lemark med Tess. Ja, kanske är det så att du har blivit av med en korv på Möllevången eller fått ducka när en bomås störtat från ovan, eller att du kanske tampas med att det inte blir väckt varje morgon. Just det, fiskmåsarna. Alltså, de är nästan lika mycket turning torso och ribban som djur, alltså kända för Malmös del. Högljudd

0: Idag så fick vi veta att vi kommer få chansen att byta perspektiv. För snart så kommer fiskmåsarna att bli huvudpersoner i ett nytt dataspel. Och den som spelar får då klä i sig rollen som fiskmås och ställa till med kaos. Och David Richter var hälsa på det här spelbolaget som är i full gång och som ligger bakom det här spelet. Än så länge så är det i sin linda. Det kommer att dröja innan spelet är klart. För det är en del saker som ju måste utvecklas. Men bara det här med att få ta rollen som en fiskmås som dessa ökända fåglar kan ställa till det, så kommer det också bli i det här spelet. Finns att lyssna till ju såklart. Vi hörde dem idag vid 3:15. Det är spelstudion Good Whoopsie som står bakom det här kommande spelet. Nu ska du få Ekots nyheter på en minut.
1: Mer än 20 år efter att ett äldre par hittades mördade på en gård i Brattås utanför Härnösand väntas senast nu på fredag åtal i fallet. Det bekräftar åklagaren för tidningen Ångermanland. Åtalet gäller en man som sitter häktad mot sitt nekande. Mannen kunde identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. I Grekland, där tränger bränderna allt djupare in i regionen kring Aten och fler människor tvingas evakuera. Idag lyfter 5 vattenbombningsflyg och 5 helikoptrar för att hjälpa till. Bränderna bröt ut i fredags vid kustorten Porto Germeno och där är situationen som värst. I England och Wales var juli månad den torraste som hittills uppmätts på grund av de värmeböljor som dragit fram. Detta är enligt preliminära uppgifter från den brittiska vädertjänsten Met Office. Juli var också den soligaste månaden i England och Wales sedan mätningarna började 1836. Det var Ekot på en minut.
0: Med Ola Janåker Dunkers.
2: Det här är P4.

0: Rolling into the deep i P4 Malmöhus. Artisten är Adele. Nu är klockan 5:30.
1: Malmö stad avråder från bad vid Scaniabadet och Sundspromenaden. Kommunen har vid inspektion under måndagen sett att vattnet vid badplatserna är grumligt och misstänker algblomning. En svart flagga har hissats vid badplatserna och skyltar sätts upp om att de är stängda. Och nu ska kommunen ta prover på vattnet på alla badplatser. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Att gå på museum eller bio kan bromsa vårt åldrande med flera år. Det visar en ny studie från Japan.
3: Jag tycker det. Kanske min omgivning inte tycker det, men jag känner mig engagerad och att man då har någonting att göra.
2: Det säger 86-åriga Inge Danielsson som är med i Husie Damklubb och engagerar sig i kultur. Enligt studien kan kulturella aktiviteter ha liknande effekt som fysisk aktivitet på vårt åldrande. Och forskarna fann att äldre som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderade att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än de som inte gjorde det. Inge tycker att en stor aspekt av att känna sig yngre är att komma ur ensamheten.
3: Det är väldigt viktigt att man har nätverk och att man engagerar sig i olika saker.
2: Å andra sidan är studien baserad på observationer, vilket innebär att det inte går att fastslå att det är kulturen i sig som bromsar åldrande. Hälsosamma personer är också mer benägna att ägna sig åt kultur. Men för Inger är promenader genom Malmös gator som ett ungdomselixir.
3: Lyft blicken, titta upp på alla våra vackra hus som vi har. Ja, vi håller oss unga, helt enkelt.
2: Hanna Littner och Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
4: Nu ökar badbakterierna i det skånska vattnet. Och för den som har sår på kroppen kan det leda till stora konsekvenser.
5: Den kan orsaka lite olika typer av infektioner.
4: Betty Collin är sjuksköterska vid vårdområde infektion på Skånes universitetssjukhus och har forskat på bakterierna i 20 år.
5: Och sen så har vi vulnificus, alltså kanske den mest allvarliga, den som man pratar mest om, som kan orsaka riktigt allvarliga sårinfektioner. Och så kan det då leda till vävnadsdöd helt enkelt, och det kan även leda till sepsis, alltså blodförgiftning, att man behöver amputera och i väldigt allvarliga fall också dödsfall.
4: Ja, det gäller framförallt vattnet i Öresund och längs södra Östersjökusten. Och det räcker med ganska små sår för att få en infektion, men desto större sår, desto större risk. Samtidigt vill Betty inte skrämma upp badsugna skåningar.
5: Jag tänker att man inte ska gå i vattnet om man har sår. Man inte blir heller för rädd för att bada. För att bada är ju någonting som är väldigt härligt.
4: Ebba Granat och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: Även imorgon så bjuds det på en hel del sol blandas med lite molnen. Temperaturen då, ja men den kratar uppåt. Som lägst 20, som högst 25. Och vi har en sydostlig vind och stundtals friska vindbyar.

Då vill jag påminna om olyckan på riksväg 11 i Dalby. Riktning mot Veberöd så är en personbil och skåpbil som har krockat och man står på en enfilig sträcka. Riksväg 11 alltså i Dalby riktning mot Veberöd. En olycka på en enfilig sträcka.

0: P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som önskar en fortsatt fin måndag kväll. Nu ska vi till kvällspasset.
1: God augustikväll på er och varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll med mig, Adrian Alebo Andersson. Och tillsammans ska vi alldeles strax ge oss ut på en radioseglats på sommarplågornas djupa hav. Slussarna är vidöppna och jag är redo att prata om dina mest, och för den delen, minst älskade musikaliska plågor genom tiderna. Men jag vill börja med att säga ett ordentligt hej till dig som lyssnar ikväll. Jag heter Adrian och vi har inte hört innan. I alla fall inte i det här hörnet av Sveriges Radio. Men trots att jag är ny så kan jag lugna er med att det här programmet, det är detsamma. Jag har ett ämne, ni ringer in och på vägen genom veckan är jag övertygad om att vi kommer lära känna varann ordentligt. 020 22 10 20, det är numret du kan ringa för att prata sommarplågor med mig ikväll.

22 10 20. Det är numret du kan ringa för att prata sommarplågor med mig ikväll. För augusti är här nu, och oavsett hur tanken får er att känna så måste vi nog erkänna för oss själva att hösten står där med tjocka tröjor och stora tekoppar och väntar runt hörnet. Om inte allt för länge vankas skolstart, jobbstart, omstart, nystart, återstart, uppstart och allt annat som hör hösten till. Men den här veckan, vill jag krama ur det absolut sista ur sommartrasan tillsammans med dig som lyssnar. Jag tänker så här, att all sommar vi inte hunnit somra tidigare i sommar, den ska vi somra nu. För när väl höstens vindar väckten, då går det ju inte att somra om. Och mycket av det som hör sommaren till, det kan vi ju redan bocka av. Jag läser innantill från min egen sommarlista här. Soliga dagar, check. Myggbett, check. Ett världsomspännande idrottsevenemang, check. Och vilket fotbolls-VM det blev. Nästa punkt. Kontroverser och konspirationer efter ovanlistade idrottsevenemang. Ja, check. Vem vet i vilket skick FIFA är när den här sändningen är slut. Sommarplågan då? Nej, inte riktigt check. Det är lite det här jag vill prata med er om ikväll. För var har sommarplågan tagit vägen? Om du som lyssnar på kvällspasset just nu råkar vara under 15 år, då är risken stor att du inte ens känner till begreppet sommarplåga. Och det är inte ditt fel. Det är vuxenvärlden som inte tagit sitt ansvar att varje sommar spela en låt så många gånger att ett helt land till slut skriker "Stäng av! Jag klarar inte hej hej Monica en gång till." De senaste 10 åren har det gått att läsa otaliga artiklar med en variant av rubriken "Sommarplågan är död". Men ikväll sticker jag ut radiohakan här och säger att så behöver det inte vara. Nu blåser vi liv i sommarplågan igen. Ikväll vill jag höra om plågorna du minns, de du älskar och de du vill men omöjligtvis kan glömma. Lärde du dig cykla ackompanjerad av "När vi gräver guld" i USA? Dansade du Macarena hela vägen in i ditt livs kärleksfamn? Eller gick du till chefen och sa upp dig från bankjobbet till tonerna av

det här. Det blir en kväll för alla bottar som heter Anna. Alla de som spenderade sommaren i City 1990 och kommer ihåg den. Och såklart alla 14-åringar som någonsin hetat Monica.

0: tävla ut då.
1: Ja du, det låter alldeles magiskt.
0: Vi har ju korna på andra sidan också.
1: Dessutom så trodde man att det var fint nog och så kom korna in också i bilden.
0: Ja, exakt.
1: Du Sofia, vill du berätta vilken låt som har plågat dig? Sommarplåga, det är ju ett lite speciellt ord. Det behöver ju inte vara så att man har men av de här låtarna. Men vilken sommardänga har präglat ditt liv?
0: Det är ju det att jag vet ju inte vad han heter egentligen. Men han sjunger ju "Vi dricker kava och aperol".
1: Åh, oh, jag vet precis vilken du menar. Sunnanvind, eller hur?
0: Åh, gud i himmelen. Ja.
1: Och där fick vi ett litet smakprov också. Det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, men exakt.
1: Du, vilket sätt har sunnanvind och kavan och aperolen präglat din sommar nu då?
0: Och den har ju gått igen och igen och igen på radion. Och vi har ju haft på radion hela sommaren, hela semestern. Så att, ja, den har ju snurrat. Man har ju vaknat till den låten till och med.
1: Det är så. Så det... Känner du dig på något sätt trött på sunnanvind?
0: Både och. Alltså det är ju en bra låt. Men det kan ju bli lite mycket ibland. Det kan ju absolut. Kanske om man vaknar och har den i huvudet.
1: Ja, precis. Men det är i alla fall...
0: Just den där strofen.
1: Exakt, den som du så på ett utomordentligt sätt sjöng för oss här.
0: Ja.
1: Det måste ändå vara skönare, tänker jag, att vakna till den låten. Jag har själv varit med om nämligen, och vi ska komma in på det kanske lite senare. Jag antar att en och annan kommer ringa in om en viss Botten Anna. Den hade jag i huvudet som... Ja, vad kan jag ha varit? 6-åring kanske.
0: Ja.
1: Och den ringde när jag skulle gå och lägga mig till den grad att jag fick nästan väcka mina föräldrar och fråga hur får jag ut den låt ur huvudet? Hur går det till egentligen? Det har inte du varit med om i det här fallet. Du har inte fått några sådana biverkningar.
0: Alltså, den har inte kommit ut ur huvudet om man säger så. Den är kvar.
1: Du har gett upp helt enkelt.
0: Ja, jag har gett upp. Jag fick tipset faktiskt att lära mig låten ordentligt. Och då skulle han komma ut ur huvudet, men det har jag inte gjort än.
1: Är det så man gör alltså?
0: Ja, men tydligen.
1: Det är fantastiskt. Alla som just nu i Sverige går runt med en öronmask, som det kallas, de kommer ringa och tacka dig, Sofia.
0: Ja, det tycker jag låter bra.
1: Har du skapat några extra fina minnen till Mares sunnanvind?
0: Ja, alltså i och med att vi har byggt. Så då vet jag ju att när jag håller på där med väggen, då gick den där låten.
1: Vad har du byggt mer än en vägg? Har du byggt fler väggar och har det blivit något annat?
0: Ja, alltså vi håller på att bygga en sommarstuga. Så att vi har kommit längre än vad vi trodde i den här semestern. Eller byggmästern blir det ju.
1: Byggmäster, det tyckte jag var ett underbart uttryck.
0: Ja, men det är som det har varit. Ja, vi har hunnit med att fiska lite grann också för sig.
1: Dessutom, men du, känner du så här i efterhand? För nu står alltså sommarstugan klar, som jag förstår det.
0: Ja, nästan. Vi håller på med övervåningen, där sovrummen ska vara.
1: Jag fattar, men utåt sett så ser det i alla fall ut som en fullfjädrad sommarstuga nu.
0: Ja, man ser då fönster i alla fall. Och en dörr.
1: Känner du, Sofia, att just Mares sunnanvind har på något sätt inspirerat till lite extra snickarglädje? Kan man på något sätt se effekterna av Mares sommardänga i bygget?

0: Vad mer kan man begära av en kväll egentligen?
1: Nej, inte så mycket, tänker jag. Jo, det finns en massa saker man kan önska, men nu är det här mitt jobb, så jag får utföra det, tänker jag.
0: Ja, och i det lilla och enkla borde vackra var det en man som var händig som sa på tv en gång. Så, ja. Vad säger du, Edvard? Vilken sommarplåga känner du för att prata med mig om ikväll?
1: Ja du, på tal om traktor då, så för 20 år sedan så började jag efter studenten att köra traktor. Jag är ju fortfarande det.
0: Ja.
1: Och då, sommaren 2006, så kom ju, släppte ju Base Hunter-båten. Mm.
0: Där kom den.
1: Ja, och den är ju lika bra nu som då, absolut. Och men det var mycket minnen till det. Jag satt och kom ihåg att jag körde traktor på en soptipp och flyttade sådana här containrar upp till tippen och tippade dem och sådär. Och den, varje gång den kom så kom jag att det höjde volymen, så det lät väldigt dåligt i högtalarna, så kan man säga. Men det var inte ifall låten fel, utan det var ju att det höjde för mycket bara. Men det var väldigt, det skapade mycket. Och jag hade en gul Saab, hade jag, kommer ihåg, väldigt så ögonfallande. Finns andra bilmärken också som är gula. Men,
0: du förekom mig. Helt utomordentligt,
1: ja,
0: snyggt jobbat.
1: Exakt. Ja, och då i alla fall så det är jag igenkänd som han med den gula bilen som spelar på den andra den sommaren ganska mycket, kommer ihåg. Fortfarande är det några som kan påminna mig om det ibland. Så.
0: Ja, det är kvar. Alltså, Base Hunter gjorde dig lite indirekt till lokalkändis.
1: Ja, inte lokalkändis, men det kanske inte var positivt att vara kändis då kanske. Så det var lite mer kanske hån, men jag vet inte. Det får jag bjuda på i så fall. Om jag gjorde någon annan glad, så kan jag stå för det. Men det är ju lite så. Man blir ihågkommen för det kanske. Så. Det blir man. Och, så att, ja, nej, den har ju, den ligger väl ganska högt på listan fortfarande.
0: Vet du, jag tycker du ska ta det hela som en stor, stor komplimang. Men vad händer i dig när du hör Botten Anna Base Hunter idag?

0: vår tekniker Paulina. Hon är snabb som en vessla och slängde in botten Anna Base Hunter. Nu så väntar alldeles strax en uppdatering från sporten och sen lite eko på det. Och efter det så fortsätter vi prata sommarplågor här i kvällspasset.
1: Och först då alltså sporten som berättar om dagens besked från Svenska Fotbollförbundet, nämligen att man har beslutat att inte stötta FIFA-basen Gianni Infantino när han nästa år ställer upp för omval på sin post som president för det internationella fotbollsförbundet.
2: Ja, men det har ju varit en tid där det har varit ett antal händelser under FIFAs ledning som vi har haft synpunkter på, som vi har varit kritiska till.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström där efter dagens extra insatta styrelsemöte. Ja, turerna har varit många de senaste veckorna. Kritik i samband med upphävd avstängning under VM, förslag på att kunna sälja delar av mästerskapet och så belöningar till de nationsförbund som går med på att genomföra detta. Alla tankar som ligger till grund för Sveriges ställningstagande

0: priset sänks höjs dieselpriset med lika mycket. Det nya bensinpriset landar på runt 15,20 per liter, medan dieseln den kommer att landa på runt 20 kronor. Det var Ekot på en minut det.
1: Och vips är ni varmt välkomna tillbaks till kvällspasset med mig, Adrian Alebo Andersson. Där vi ikväll pratar sommarplågor så du sjunger om det. Bokstavligt talat faktiskt i vissa fall. Jag heter Adrian Alebo Andersson och innan nyheterna fick vi höra om Edvard som dunkat botten Anna i sin traktor i 20 års tid nu. Och Sofia som byggde sommarstuga till tonerna av Mares Sunnanvind. Men vilka minnen har du gjutit till tonerna av en sommarplåga? Betydde texten till botten Anna så mycket att du tatuerade in den på tre av varandra oberoende platser på kroppen? Eller fick dansa pausa dig och lämna storstan och bygga något slags tango- och yoga-retreat inspirerad av Panetos dänga? Ja, du kan ringa och berätta på 020 22 10 20 vet jag. Maila till kvällspasset, ja, eller rättare sagt kvallspasset i det här fallet, snabela.sr.se, eller så kan ni också skriva till oss i sociala medier, eller varför inte göra alla tre? Lev lite vet jag, man lever bara en gång. Och under tiden ni ringer så drömmer vi oss tillbaks till 2002, till spanska stränder och en text ingen fortfarande

0: Jag ser framför mig när jag står här i studion att alla ni som lyssnar plötsligt kom ihåg dansstegen till Azerehe, The Ketchup Song. Las Ketchup är det som står för den här i kvällspasset, där vi ikväll pratar sommarplågor, vad annat. Nu har vi nästa inringare på tråden. Emma, hallå hallå där.
1: Ja men hej hej.
0: Hej på dig. Du, var på planeten hittar vi dig en kväll som ikväll?
1: Just nu är jag i Tierp vid Trollsjön och badar och paddlas upp.
0: Nej men, inte i talande stund hoppas jag.
1: Nej, jag paddlade nyss upp. Jag har paddlat i land, så jag är i land nu.
0: Jag fattar, för annars hade det kunnat innebära alla möjliga olika säkerhetsrisker.
1: Ja. Ja, men jag är i land, så det är lugnt.
0: Vad skönt att höra. Då har vi rätt ut den biten. Och så kommer jag fråga, frågan jag ställer till alla ikväll. Vilken sommarplåga klingar kvar i ditt liv lite extra?
1: Ja, det är ju en väldigt intern sommarplåga.

0: det karga isländska landskapet. Exakt. Som möter Backpack Chicken, som i sin exakt. Tur låter ungefär exakt så här. Scenen är din, Emma.
1: Backpack, backpack chicken on a bap-bap-bap banana. Backpack, backpack chicken with a bap-bap-bap bandana. Hey. Backpack chicken on a bap-bap banana with a bap-bap-bap bandana. Och sen kör man den om igen i ungefär 8 timmar.
0: Vilken leverans! Det är ju faktiskt alldeles, alldeles underbart. I 8 timmar i sträck, säger du?
1: Ungefär, ja, ja. Vi vandrade ju mellan 1 till 3 mil per dag. Så det var ganska många timmar när man inte orkade prata, utan bara gick och sjöng. Det var tur att vi inte mötte så många, för att jag tror att de hade trott att vi var lite tokiga.
0: Jag tänkte precis fråga dig det. Hur känner du att det här har färgat bilden av svenskar på Island?
1: Jag tror inte vi mötte så många islänningar alls faktiskt. Jag tror vi var liksom vid änden av världen ungefär, så att vi var ganska ensamma. Det var väl vi och fjällrävarna ungefär.
0: Ja, för jag tänker att det där hade ju livat upp bilden av det här landet, eller hur?
1: Ja, exakt, exakt.
0: Tänker i Sverige är de alla sådana?
1: Nej, vi går och sjunger allihopa.
0: Och inte vad som helst, utan Backpack Chicken.
1: Exakt.
0: Hände det någon gång, Emma, under den här vandringen att en eller flera familjemedlemmar sa nej tack, stopp, nu är det inte läge för kycklinglåten?
1: Absolut, ungefär så här, men nu räcker det. Men till sist så kom den tillbaka ändå liksom.
0: Ja, det fanns, den hade ändå någonting som gjorde att den kom tillbaka in i loopen.
1: Exakt, men man blev lite less ibland, och så vi turades väl ungefär om och liksom dra igång den, och så kan man bara inte få den ur hjärnan sen liksom.
0: Jag förstår, ni växeldrog alltså, både själva vandringen och det musikaliska som fick ackompanjera det hela.
1: Exakt, så den sitter hårt innästad sedan dess.
0: Vilken underbar historia. Ja, det här mötet mellan Island och Backpack Chicken, det kommer inte jag glömma i första taget.
1: Nej, det var en fin dag, tänkte jag säga. Fin vecka.
0: Ja, jag förstår det. Bara så att ingen nu glömmer hur den lät. Skulle vi kunna få ett litet smakprov till? Jag tyckte den var så bra.
1: Backpack, backpack chicken on a bap-bap-bap banana. Backpack, backpack chicken with a bap-bap-bap bandana.
0: Hej! Chicken with a bandana på också.
1: Ja, först är den på en banan och sen är den med en bandana. Och sen är det on a banana with a bandana.
0: Briljansen slutar inte hos Emma.
1: Exakt.
0: Emma, stort, stort tack. Vi kommer ju som sagt inte kunna spela den här låten eftersom du har gett många av oss den enda versionen vi kommer lära känna av den här låten.
1: Det har gjort ett intryck ändå, tänker jag. Liksom.
0: Du har präglat fler än du kanske tror.
1: Ja, men vad roligt.
0: Ha en jätte, jättefin kväll nu.
1: Ja, tack så mycket, detsamma.
0: Ha det bäst, hej.
1: Hej.

0: Hey there Delilah, i kvällspasset med mig, Adrian, där jag hemskt gärna vill prata om era bästa, värsta sommarplågor. Och en som i detta nu kliver raka vägen in i kvällspasset och vill prata sommarplågor, det är du, Cecilia.
1: Ja, hej.
0: Hej Cecilia, och vi hade precis, ska vi föra till protokollet, ett samtal som till mångt och mycket

0: det tror jag kanske inte, men det är ju, man måste ju hålla lite i de här historiska händelserna. Det är härliga.
1: Ja, det har, vad jag vet har det inte bedrivits någon forskning på hur mycket det egentligen började dundra på Island när Basshunter kom dit med sin musik.
0: Precis, men kanske dansade så hårt så det ledde till vulkanutbrottet.
1: Det är det här jag undrar. Det är det här. Vi kanske har väckt en teori som kommer slås ner av nästa inringare som visar sig vara mer kunnig.
0: Nästa program tänker jag, ska ni fortsätta lite i det här.
1: Precis, sambandet mellan hitlåtar och geologiska fenomen.
0: Exakt.
1: Det är ett tema som vi kan suga på lite. Alltså, Cecilia, på Island i det isländska växthuset när Botten Anna kom till Island. Helt fantastiskt att ha dig med i kvällspasset ikväll.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha en jättetrevlig kväll nu.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4. I could stay awake just to hear.

0: Man kan connecta med publiken, att man känner att på sommaren vill man ha en sommarkänsla, och då om låten har en somrig titel, det kan vara ett sommar kan funka i titeln, men det kan också vara annat som associeras med sommaren, som jag går och fiskar eller något sånt där, eller tar mig till havet, öppna landskap. Det intressanta är ju till exempel ABBA då, med, de la ju ner mycket energi på att göra en sommarhit då. De jobbar mycket i studion där, Summer Night City.
1: Mm.
0: Lustigt nog så slog den aldrig riktigt, och den blev aldrig den här stora sommarhitten de hade hoppats på. Det kan ha att göra med känslan på sommaren. Man kanske vill ut i naturen, man vill ut i skärgården. Man vill ut i öppna landskap liksom, och sommar i stan, det kanske inte är det man vill ha riktigt. Utan då vill man bort från asfalten kanske och i storstan och ut på landet och sådär. Så det kan ha med det att göra också, hur man connectar. En annan sak är ju här.

0: hänt en jättestor sommarhit nu i sommar internationellt, det är ju från fotbolls-VM, alltså nu i sommar, ja. Shakira och Burna Boy då, det är ju en jättehit internationellt då, den här Die Die alltså, och Vaka Vaka från 2010 då, från VM i Sydafrika då, fotbolls-VM med Shakira, det är fortfarande en jättestor hit och sådär. Och även i samband med fotbolls-VM 1990 så sammanförde man tre operatenorer alltså.
1: Just det,
0: Carreras, José Carreras och Pavarotti, och det var ju en jätteoväntad hit med de här operaörhängena då som man släppte på LP då och sådär, så man vet aldrig. Och en annan sak man märker är ju någonting som hänger ihop med något som händer här. 1994 gick det väldigt bra för Sverige i fotbolls-VM, vi tog ju brons då, men vi grävde guld här, och det var ju då Niklas Strömstedt och Glenmark, Anders Glenmark och Orup då, ni vet de här tre örnarna som gjorde När vi gräver guld i USA, och det blev ju en jättehit alltså.
1: Ja, som har fått klinga ordentligt i år också ju. Den har ju verkligen fått en revival, och med GES-barnen som också har gjort en version. Nej, det där är ju, ja, det där är ju häftigt. Men skulle du, David, bara för att sammanfatta lite, skulle du säga att det finns en sommarplåga i år, och är det i så fall Die Die, Shakira, Burna Boy som får ta den?
0: Ja, det är det. Ja, internationellt är det ju verkligen det, och otroligt genomslag då genom just den här finalen i fotbolls-VM, så den är ju det. Men det där, man kan aldrig förutsäga heller, det finns en tjusning där att det finns alltid en okänd variabel, och plötsligt så, England är väldigt älskade i fotbollsvärlden, och nu i sommar då i VM när de var framgångsrika och snubblade sig fram nästan till finalen, så sjunger ju fansen oväntat då allsång efter matcherna med Wonderwall av Oasis som är från 90-talet då. Och bandet, eller laget står kvar och sjunger med fansen efter matcherna, Wonderwall, och Bjarne Gallagher var ju på VM, och det var till och med tal om att de skulle sjunga den med Oasis då, om England hade vunnit finalen, och det är en låt som fansen har valt själva och liksom lyft fram gradvis. Och Hey Jude of the Beatles, den har ju en jättefin melodi och en sångbar frasering och allt det där. Den var ju en spelare som hette Jude Bellingham då, som var väldigt framgångsrik, och då började fansen sjunga Hey Jude, en låt som är nästan 60 år gammal, och det kan man liksom inte förutse att det skulle hända riktigt.
1: Nej, men det, det finns ju många faktorer där som verkar kunna leta en låt fram till titeln sommarplåga så småningom. David Thurén, jag måste tacka dig så hemskt mycket för all denna visdom. Lektor i musik och samhälle vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm alltså. Tusen tack för den här lektionen. Helt fantastiskt att ha dig med. Och nu har vi laddat den låten som alltså skulle kunna vara årets sommarplåga. Die Die, Shakira, Burna Boy. Här kommer den. Till din ära, David.

0: Dai Dai, Shakira tillsammans med Burna Boy, alltså den officiella VM-låten 2026, som enligt David Thurén skulle kunna vara årets sommarplåga när vi sammanfattar sommaren så småningom. Vi pratar sommarplågor här i kvällspasset ikväll, och det har fyllts av en hel del nostalgi den här dryga timmen som vi har haft tillsammans. Och ett samtal till ska vi låta klinga i etern. Jag säger hej till Hans.
1: Hallå, hallå, Hans heter jag. Jag ville bara berätta om den otroliga sommarvågan med Erik Amarillos Vill du ligga med mig nu?
0: Där alltså, kom den!
1: Jag vet inte hur många studentflak som jag hörde den sommaren spela den låten. Och gick så långt så att jag inte kunde slita mig från den artisten. Så att när han några år senare kom och spelade i staden där jag bodde, så var jag tvungen att gå och titta på honom. Och fick även snacka med honom och... vilken kille, alltså vilken låt och vilken stämning.
0: Wow, du, rätt ut ur startblocken. Det här verkar ha slagit an en hel del i dig, den här låten.
1: Absolut.

0: lyssna på. Nej. Hur gammal var du när den släpptes egentligen?
1: Ja, gud, jag kanske var, kan ha varit 30, jag vet inte, 39 kanske.
0: Precis, du var i en ålder där du kunde uppskatta den lite mer helt enkelt.
1: Exakt, exakt.
0: Du, vi har inte jättemycket programtid kvar, men om du bara skulle på något sätt försöka beskriva för oss vad som händer i dig. Vi har laddat låten här också för din skull, Hans. Alltså, vad händer i dig när gammal, den här går på?
1: Jag är gammal DJ, så jag börjar ju räkna åttor och jag vet precis när refrängen går på och exakt när jag ska sätta igång låten. Så jag tycker att vi kör den helt enkelt.
0: Vet du vad, kan inte du ge den en regelrätt på också? Så drar vi igång den till din härliga språngmarsch ut ur startblocken som du hade precis.
1: Okej, det här är Erik Amarillo. Vill du ligga med mig nu?
0: Underbart, Hans!

Erik Amario. Om sanningen ska fram, jag vill låta titeln sluta där för Sveriges prydaste programledare. Den får klinga ut här i kvällens kvällspass. Vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att en traktor och båten Anna, det är en kombination att rekommendera. Att ett fotbolls-VM, det är en bra plats för sommarplågor att smidas. Och

0: Encell producerade, det gjorde Hugo Götberg och programledde. Ja, det gjorde ju jag, Adrian Hallebo Andersson, som nu önskar er en underbar kväll och med varm hand lämnar över till Marcus och Prankligan.
1: Prankligan här, med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst, Otto.
2: Ja, men jag skulle gärna vilja ha en hamster.
1: Vad står mellan dig och en hamster idag? Vad är liksom, varför har du inte bara en hamster?
3: Ja.
2: Nej, men det är ju pappa. Han gillar inte djur så mycket. Han avskyr när så här... Till exempel om du skulle känna en råtta på golvet skulle han bli jätterädd. Mm. Men alltså, han är en ganska hård nöt att knäcka.
3: Okay.
2: Det är ofta svårt att få honom gå med på någonting.
3: Mm.
1: Okej, okay, Amalia, du laddar lite för det här pranket. Jag är så glad att du ska göra det här och inte jag.
4: Ashwin?
5: Ja, hejsan. Jag heter Veronica och ringer från Skansen-akvariet. Har jag kommit till Eugen Alm?
4: Ja, jag är med.
5: Ja, vad roligt. Jo, men det var ju så att Otto var här hos oss i somras och anmälde intresse till vårt hamsterregister.
4: Okej.
5: Okay. Det är ett program vi har haft sedan 99 som går ut på att vi har ju en hel del hamstrar, både som vi visar upp och som man får lära känna. Men sen har vi också en del hamstrar som kommer hit med det enda mål att de ska bli ormmat och sådär.
4: Jaha.
5: I hamsterregistret så kan man i alla fall skriva upp sig om man skulle vilja ta emot en hamster som har blivit över.
4: Ja.
5: Och där har vi nu Otto längst upp på listan. Så vi undrar egentligen om du vill ta emot den här hamstern för Ottos räkning.
4: Är det liksom, har den blivit över från den mathamster som har blivit över? Så
5: ja, precis.
4: Ja. Okej. Usch. Jag har väldigt svårt för djur, måste jag säga.
5: Okej. Men då låter det som att vi skickar den till ormarna helt enkelt.
4: Ja, men det kanske finns någon annan på den här... Eller vad hans sista alternativet liksom?
5: Ja, precis.
4: Ja, det lockar mig inte alls, måste jag säga. Jag tycker väldigt mycket om min son. Hur länge lever han?
2: Rankad!
4: Va? Vad är det här?
5: Ja, det är Otto och Prankligan.
4: Vilken tur! Jag framstår kanske inte så snäll i det här sammanhanget.
2: Djurmördare!
4: Ja.
1: Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Det här är Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån, som drivs av Elsa och Kalle, med lite hjälp av farfar Nicodemus. Första delen. Berättare Lia Boysen.
8: Välkommen till Spökbyrån. Hit kommer människor som råkat ut för spöken och vill få dem att sluta spöka. Spökbyrån har sitt högkvarter i Gula slottet som ligger i Dimdalen. På Spökbyrån finns Elsa och Kalle som vet det mesta om spöken och spökerier. De bor på Gula slottet tillsammans med farfar Nicodemus. Han är Dimdalens spökmästare och har lärt Elsa och Kalle allt han kan.

men något är galet. Godisaffären brukar vara proppfull med människor, särskilt på helgen, men inte idag. Inte ens Sockerbella syns till. Och det är väldigt konstigt. Det är nämligen Sockerbella som äger affären. Elsa ser sig omkring. Solen lyser in genom det stora skyltfönstret. På väggarna sitter långa trähyllor. De är fulla med godisskålar och chokladkartonger. Och mitt på golvet står ett bord med ännu fler godisskålar. Hallå, är det någon här? Ropar Kalle. Då hörs en högljudd snyftning. Det är Sockerbella som gråter. Hon sitter på golvet bakom kassan. Vad är det som har hänt? Frågar Elsa förskräckt. Sockerbella reser sig upp. Alla mina kunder har försvunnit. Ingen vågar sig hit längre. Ingen mer än ni. Kalle rynkar pannan. Alla han känner älskar godisaffären. Jag måste sälja godis för att tjäna pengar, säger Sockerbella. Utan pengar kan jag inte betala hyran. Om jag inte kan betala hyran så måste jag stänga affären. Stänga affären? Elsa blir ledsen. Tänk om Dimdalens godisaffär försvann. Det vore hur trist som helst. Plötsligt skäller en hund högt och gällt. Inte det också, stönar Sockerbella. Den där hunden är inte klok. Vilken hund, frågar Kalle. I samma stund dyker en hund upp utanför skyltfönstret. En liten vit pudel. Den krafsar med tassarna på fönsterglaset. Hunden har illgröna benvärmare på sig. Men titta, säger Elsa och skrattar. Vad fin den är! Någon visslar på hunden. Den springer motvilligt bort från fönstret. Den bor några hus bort, säger Sockerbella. Det är ingen ordning på hunden. Den vill alltid komma in hit. Då öppnas dörren till affären. En liten kille kikar in. Snabbt kommer hans mamma springande. Gå inte in där, säger hon och tar tag i hans arm. Du vet vad jag har sagt. Det finns bara smutsigt godis i den affären. Kom så går vi. Dörren stängs med en smäll. Sockerbella börjar gråta igen. Jag vet inte vad jag ska göra, säger Sockerbella. Allt är förfärligt. Och det värsta är att den där mamman har rätt. Lägg av, säger Elsa. Nej, det är sant, säger Sockerbella. Någon tuggar på godiset och slänger det på golvet. Jätteäckligt. Elsa och Kalle stirrar på henne. Vad säger Kalle? Sockerbella berättar. Det började för 2 veckor sedan. Jättemånga kunder har blivit hemskt arga. De har råkat få med sig godis som någon bitit i. Och hur jag än städar hamnar nytt godis på golvet. Igen och igen. Sockerbella tar ett djupt andetag. Det var faktiskt bra att just ni kom. För jag har tänkt och tänkt. Vem är det som tuggar på godiset? Och när? Jag är alltid här och jag har inte sett någon. Så kanske... Hon tystnar och tittar på en av godisskålarna. Sakta går hon fram till den och tar upp en marsipangris. Det är en ganska stor gris. Eller rättare sagt, det är en ganska stor halvgris. Någon har tuggat på den och sen lagt tillbaka den i skålen. Jag fattar inte, viskar Sockerbella. Den här la jag fram nyss och ingen har varit här. Sockerbella lägger ifrån sig marsipangrisen. Jag måste fråga, skulle det kunna vara ett spöke som gör det här? Vad tror ni? Ni som driver spökbyrå.

Det är något som är fel. Kalle ser orolig ut. Det är lördag och han och Elsa är i Dimdalens godisaffär. Spökbyrån har inte fått något nytt fall på ett tag. Och därför är de lediga. Och mycket godissugna.

0: och vet hur spöken är. Elsa och Kalle tittar på henne och nickar. De vet nästan allt om spöken och spökerier. Det är därför de har spökbyrån. Och nog spökade i godisaffären. Vi ska hjälpa dig så mycket vi kan, säger Kalle. Någon spökar här. Vi vill veta varför. Sockerbella blir så glad att hon nästan börjar gråta igen. Tack snälla, säger hon. Jag är förstås väldigt tacksam om spökbyrån kan hjälpa mig. Vad gör vi nu? Alla spöken vill något, förklarar Kalle. Det är därför de spökar. För att de behöver hjälp. Och de slutar inte förrän andra förstått vad de vill, säger Elsa. Sockerbella sträcker på sig. Hon har blivit vit i ansiktet. Det händer ganska ofta när folk hör talas om spöken. De blir liksom så rädda att de slutar andas. Jag tror att jag behöver något att dricka, säger Sockerbella. Kanske lite saft från köket. Vill ni också ha? Finns det ett kök här, säger Kalle förvånat. Sockerbella nickar och visar. Bakom ett randigt draperi ligger ett kök och en liten toalett. Ursäkta röran, säger Sockerbella. Jag hade tänkt lägga nytt golv och bygga nya skåp. Men nu vet jag inte. Det ligger en massa verktyg och stora pappersrullar på golvet. Och Sockerbella har tömt skåpen. Allt porslin står på köksbordet. Kalle tar fram ett block och en penna ur jackfickan. Elsa önskar att de hade tagit med sig spökväskan. I den finns allt de behöver för att göra en ordentlig utredning. Berätta igen, säger Kalle. Vad är det som spöket gör? Sockerbella funderar medan hon gör saft. Spöket biter i godiset, säger hon sen. Precis som nyss. Det verkar till exempel älska måsatkulor. Vad är det för godis, frågar Elsa och smakar på saften. Både hon och Kalle vet vem Måsat var. Han levde för flera hundra år sedan och spelade piano. Han var hemskt duktig. Men vad har det med godis att göra? De bara kallas för måsatkulor, säger Sockerbella. De är mycket goda. Spöket öppnar pappret och tar en tugga. Sen sätter det tillbaka pappret igen så att det inte syns att någon smakat. Kom får ni se. Hon visar dem vad spöket tittat på med måsatkulorna. Vad äter spöket mer än måsatgodis, frågar Kalle. Och marsipangrisar. Bertil Borg, säger Sockerbella. Vem är Bertil Borg, undrar Elsa. Spelar han också piano? Sockerbella skrattar. Bertil Borg är ett företag som gör godis, säger hon. De gör till exempel superfina askar med chokladbitar i. Sockerbella håller fram en kartong. Elsa tar några bilder med telefonen. Sockerbella fortsätter berätta. Jag förstår varför mina kunder är arga. Det är förfärligt att köpa godis som någon annan ätit av eller som har legat på golvet. Det håller Elsa och Kalle verkligen med om. Hur ofta hittar du godis på golvet? Frågar Kalle. Varje dag, säger Sockerbella. Sen pekar hon. Titta på de där chokladbitarna till exempel. De ligger liksom på rad. Elsa undersöker godiset på golvet. Ingen av bitarna har papper på sig. Sockerbella rättar till sina glasögon. De har hamnat snett när hon har gråtit. Hon sätter sig på en orange pall. Jag förstår inte hur jag har kunnat få ett spöke här, säger hon. Jag har haft den här affären i över 10 år. Det har aldrig spökat förut.
1: Du har hört första delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. De senaste åren har flera LSS-boenden för barn och unga stängts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bland annat för att boendena inte kontrollerat sin personal. På Safiren bor barn som behöver väldigt mycket vård. Där bor 11-åriga Olof. Hans föräldrar är oroliga nu när hans boende måste stänga.
1: Så det är med risk för Olofs hälsa och liv att Safiren stänger och vi nödgas försöka ta hand om honom själva igen.
2: Hej vännen. Ja, du kämpar lite med andningen.
3: Varje år undersöker myndigheten IVO alla Sveriges LSS-boenden för barn och unga. De kollar så att boendet ger bra vård. Boendet ska undersöka om personalen de anställer har gjort några brott. Om de inte gör den kontrollen kan boendet behöva stänga. Så har det blivit på Safiren där Olof bor. Olofs mamma tycker det är orimligt att boendet ska stänga så här snabbt.
4: Att på 7 dagar kasta ut ett barn från dess hem i förhållande till ett administrativt fel tycker jag är rent förfärligt.
3: IVO skriver i ett mejl att de inte kommer ändra beslutet att stänga Safiren. Olofs mamma är orolig över hur det ska bli.
4: Vi har haft ont i magen sedan dess varje dag.
0: Intervjun gjordes av Ekot och klartextreporter var Celine Henriksson. Den 13 september är det val i Sverige. Julia Blomqvist och Nils Olding har båda en intellektuell funktionsnedsättning. Inför valet har de ställt sina frågor till alla partiledarna i Sveriges riksdag. Partiet Liberalerna har varit med i Sveriges regering sedan förra valet. Simona Mohamsson heter deras partiledare.
5: För oss som har en funktionsnedsättning, är det svårt att få ett jobb? Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
6: Jag tänker för det första att för att kunna få ett jobb så är det ju viktigt att vi har en skola som funkar. Så att man får med sig det man behöver sen när man ska gå ut och jobba. Sen tänker jag att det är viktigt att vi gör det billigare att anställa. Alltså göra det enklare för arbetsgivare att göra det. För då tror jag också att det blir fler, framförallt unga, men också personer med funktionsnedsättning som får ett jobb.
7: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
6: Jag tänker att det är 2 delar. Det första handlar om att vi ska sänka skatten för alla som jobbar. För då behåller man mer pengar kvar i plånboken. Den andra delen är ju också att vi kan sänka skatten på andra saker. Exempelvis har vi sänkt skatten på mat och på el. Och det betyder också att man kan köpa mer mat kanske, eller unna sig det lilla extrat på när man ska köpa för fredagsmyset.
7: Varför har du blivit kompis med Jimmy Åkesson?
6: Ja, vet ni, politik handlar ju om att samarbeta och hitta sätt att få igenom det som politik som man tycker är viktigt. Och då har jag och Jimmy hittat vissa frågor som vi är överens om, vi två, som vi ska kämpa tillsammans mot framförallt också Moderaterna och Kristdemokraterna.
5: Sverige missar alla klimatmål. Tycker du att regeringen har gjort ett bra jobb?
6: Det bästa sättet för klimatet tycker jag att se till att vi har en bra klimatpolitik är ju att bygga upp kärnkraft. För det gör att fler kan ladda till exempel sin telefon eller sin bil, elbil, med grön energi. Och det jobbar vi med nu, att bygga ny kärnkraft.
7: Tycker du att det ska finnas mer lärare i mera anpassad skola? För att alla lärare ser ju inte alla elever och deras behov.
6: Jag håller helt med. Jag tycker att vi behöver ha fler lärare, vi behöver ha mindre klasser så att ingen känner att man inte blir sedd på lektionen för att

0: för att lektionen ska bli bra.
1: Tycker du att vi som har gått anpassa gymnasium ska kunna plugga vidare på universitetet?
0: Absolut.
2: Hela intervjun med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Nu närmast här i P4 blir det sportextra med både dam- och herrfotboll. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: Ja men hallå där, här är Sportextra måndag.
1: Och oavsett hur det går i kvällens fotbollsmatcher är det här redan en historisk kväll.
0: För Sirius kommer att leda herrarnas allsvenska med minst 11 poäng halvvägs genom serien.

0: 23. Västerås är på 22. Båda lagen har hållit nollan i de tre senaste matcherna och båda lagen har tagit 10 poäng sedan återstarten av Allsvenskan på de senaste fyra matcherna då som har spelats under den tiden. Och ja, mycket, mycket spännande att se vad den här matchen tar vägen. Västerås har överraskat på många. Djurgården, ja, de är sugna på 3 poäng de också. Vi får se hur det slutar. Matchen har precis börjat i alla fall. 0-0 har vi här i Stockholm.
1: Fredrik Nilsson och Per Karl ger oss kvällens 2 matcher i herrarnas allsvenska.
2: Och i damernas högsta liga bjuder kvällens enda match på det helskånska mötet Vittsjö mot.
3: Där Vittsjö letar efter sin andra raka derbyseger och vann ju mot Malmö FF i den senaste omgången. Nu ett annat Malmölag på besök, FC Rosengård, som vill ha poäng i sin kamp nere i botten. Samtidigt blickar Vittsjö mot en Europaplats, en historisk sådan i så fall för detta lilla samhälle där det bor strax under 2000 personer. Vittsjö 5-6 i tabellen inför kvällens match. Rosengård på 12:e plats, där vi tar precis börjat. Det står 0-0 mellan Vittsjö och Rosengård.
1: Peter Ekholm är det som ger oss den matchen. Men just nu händer det ju minst lika mycket i fotbollens värld utanför planen.
2: För Svenska fotbollförbundet dissar Gianni Infantino när det nästa år vankas omval på presidentposten.
4: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA.
2: Och vi uppdaterar er om det senaste i FIFA-frågan.
1: Emil Håkansson och Gustav Torsi är ett sällskap hela den här sportextrakvällen nu och drygt 2,5 timme framöver. Varmt välkomna!

Carl Hammerstone här i Sportextra, där vi bevakar tre fotbollsmatcher, två från närmast allsvenska. Det är fortfarande mållöst i samtliga. Halmstad tar emot Sirius, Djurgården tar emot Västerås och i damallsvenskan tar Vittsjö emot Rosengård. 5 minuter in är samtliga matcher alltså mållösa. Men i fotbollens värld så händer det alltså saker hela tiden kring FIFA.

0: Soppan, eller hur Emil?
1: Det får man verkligen säga, och nu kan vi konstatera att de senaste veckornas rabalder har fått konsekvenser.
2: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
1: Simon Åström där, ordförande för Svenska fotbollförbundet, som på en presskonferens i eftermiddags meddelar att Sverige inte kommer att stötta den nuvarande FIFA-presidenten Gianni Infantino när han nästa år ska kandidera för att väljas om på nytt. Förra veckan var Finland första land att ge det här beskedet. I morse meddelade Wales förbund att man hakar på, och nu alltså även Sverige. Vi låter Åström berätta vad det här beslutet grundas i.
2: Ja, men det har ju varit en tid där det har varit ett antal händelser under FIFAs ledning som vi har haft synpunkter på, som vi har varit kritiska till. Och nu under de senaste dagarna i samband med att man då har presenterat de här planerna på FIFA Forward Enterprise, ett bolag man vill lägga under FIFA där man släpper in externt ägande. När vi synar det förslaget, och framförallt också när vi tittar på hur man har arbetat fram det här och presenterat det för oss medlemsnationer, då ser vi att det är ett projekt som inte har föregått av det man kan förvänta sig när det gäller delaktighet, när det gäller att det ska passera de demokratiska system som finns i FIFA-struktur, och när man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
1: Ja, tappat stöd från flera länder för Infantino, alltså däribland

0: Fotbollskrönikör på Expressen, han har tittat i spåkulan.
1: Allt handlar om vilken kandidat som förs fram för att utmana honom, skulle jag säga. Det verkar som att Infantino försöker ta striden här. Inte mycket tyder på att han kommer att lämna sin position. Och man ska ha klart för sig att motståndet drivs och leds av de europeiska länderna i första hand. Med stöd av den nord- och centralamerikanska konfederationen. Och de tillsammans samlar, tror jag, att det är 96 av 211 röster. Det betyder att ett fåtal andra förbund kommer bli utslagsgivande i någon sorts vågmästa roll. För att han har med sig den sydamerikanska och han har med sig den afrikanska konfederationen med ganska många förbund i sig som är nöjda med det här senaste förslaget också. Och som inte tycker att det är tillräckligt allvarligt för att ifrågasätta hela hans tid som FIFA-president. Så att det kommer väldigt mycket att avgöras av vad den oceaniska konfederationen säger, skulle jag tro. Mm. Och utöver det, vilken kandidat som bärs fram för att möta honom. Och där tyder mycket på att det är kanadensaren Victor Montigliani som ligger bäst till.
0: Noah Baffner där i Ekot sexta insatta livesändning tidigare idag med anledning av beskedet. Och senare i Sportextra ska vi dessutom prata med Lars-Christer Olsson, svensken som tidigare varit generalsekreterare i det europeiska fotbollsförbundet UEFA, om hur han mottog dagens besked.
2: Det är om det som händer vid sidan av planen. På planen gäller det här.
3: Stockholm, Djurgården mot Västerås. Djurgården har tagit ledningen med 1-0. Patrik Åslund heter målskytten. Han fick bollen i straffområdet och dundrade upp den i nättaket i den sjätte minuten. Och ja, det var ett resolut avslut i vad som har varit en väldigt pigg start ifrån. Det har varit händelserikt och båda lagen har inlett det här pickt. Men det är Djurgården som gjort målet när klockan alldeles strax är uppe på 9 spelade minuter av den här första halvleken. När Västerås nu går till anfall på högerkanten. Spelar bollen ner i djupet. Tar man sig in i offensivt straffområde här då, är man tvingas vända ur. Men ett mål som fick den här arenan att koka verkligen. Det är så att Djurgården också i dag har jubileumsmatch

0: mot Västerås på hemmaplan.
1: Tionde minuten mellan Halmstad bollklubb och Sirius. Sirius alltså överlägsen serieledare utan någon förlust så här långt under den här säsongen. Halmstad blott en seger och 7 poäng allra längst ner i tabellen. Det har också varit mest Sirius i upptakten på matchen, men de har inte skapat någonting så här långt. Och nu är det faktiskt Halmstad som är på väg framåt. Ett inläggsläge inåt emot straffområdet går förbi alla anfallande Halmstad-spelare, men nickas av André Boman framåt i nästa läge. Och då blir det lite rör här i Sirius försvaret när Mohamed Zuma formligen fulltankad av självförtroende nickar bollen bakåt till sin egen målvakt David Celic, som är tvungen att hoppa upp en liten bit högre än vad någon hade tänkt sig för att få tag om den där bollen. Det är avstängda spelare i båda lagen. Melker Heyer spelar inte i Sirius. Rami Kaibor och Ascon fattas i Halmstad-laget. Vi har 0-0 och vi har snart 11 spelade minuter.
2: Det har vi också i Vittsjö på Idrottsparken här i norra Skåne, där Vittsjö möter Rosengård i ett Skåne derby. Fortfarande 0-0 på resultattavlan, men det är Vittsjö som har satt ton i den här matchen, har inlett väldigt pikt. Det är också ett Vittsjö som kommer till den här matchen med en 1-0 seger mot Malmö FF i bagaget, medan Rosengård inte har spelat sedan i slutet på juni. Alltså det är deras första match efter ett lite längre uppehåll, och det kanske har satt sina spår här inledningsvis. Det är Vittsjö som är steget före i de flesta dueller och närkamper, och har också varit nära att göra 1-0 bara från ett par ögonblick sedan. En boll in i straffområdet som studsade mellan massor av spelare, men inte in i mål, utan till slut fick Rosengård bort bollen. Tur för deras skull, för Rosengård behöver poäng ju i sin bottenkamp. Här kommer Vittsjö igen i ytterligare ett läge på högerkanten. Den här gången Lisa Klinga, men hon hinner inte fatta den bollen som går ut i en inspark för Rosengård. 0-0 på tavlan, 11 minuter och 30 sekunder i Vittsjö mot Rosengård. Det är status här.
3: Här denna kväll i Sportextra med alltså två herrallsvenska matcher mellan Djurgården och Västerås, Halmstad och Sirius, där vi ska ta tempen lite i det som kanske skulle kunna bli guldstaden Uppsala. Det hör ni om en liten stund. Och så hörde vi Peter Ekholm nämna att det är mållöst mellan Vittsjö och Rosengård.
4: Ett mål har dock fallit i kvällens enda match i herrarnas superettan. Ångestmötet i botten av tabellen, näst jumbon Värnamo mot tredje jumbon, laget som ligger

0: Frona har öppet mål, kan sätta in 2-0 målet efter att Findell hade prickat stolpen, eller om till och med var så att det var Fallenius. Han får en väldigt fin boll i alla fall i djupet på vänsterkanten, tar sig in i straffområdet, avslutar inte direkt utan han dröjer och dröjer och dröjer med avslutet innan det kommer i stolpen, och då dyker Christian Lien, anfallaren, upp och sätter dit ett av sina enklare mål den här säsongen, definitivt i alla fall till Djurgårdssupportrarnas stora glädje. Och Djurgården har 2-0 på Västerås och har tagit tag i den här matchen. Men Västerås sticker upp och känns farliga, men har ännu inte skapat någon vass möjlighet förutom ett läge de hade. Men då kom flaggan upp för en offside, så det får väl faktiskt ses som att det inte räknas. Men de känns ändå med, Västerås, men defensivt, ja, där har de haft problem när Djurgården har ställt om och på de längre bollarna som Djurgården har slagit. Djurgården 2, Västerås 0, 13 minuter in i den första halvleken här i Stockholm.
1: Och i Halmstad så har serieledande Sirius tagit ledningen emot Halmstad bollklubb. Målet kommer i den 14:e minuten. Det är Sirius tredje hörna. Den kommer in från höger. Den nickskarvas först i straffområdet. Sen hamnar den vid den bakre stolpen, eller i närheten av den bakre stolpen. Och där finns den långa dansken Tobias Anker och sätter huvudet i bollen. Det är hans andra mål för säsongen. Och det är Sirius som tar ledningen i matchen. Och därmed kan konstateras ha gjort mål i 29 raka matcher. Senast Sirius gick av en allsvensk fotbollsarena utan att ha gjort mål. Det var på hemmaplan mot IFK Göteborg den 20 juli 2025 i omgång 16 av det årets allsvenska. Så det är ju ett tag sedan.
2: Hos Per Karl i Halmstad alltså. Vi hörde 2-0 nu. Djurgården mot Västerås. Det är Fredrik Nilsson som ser den matchen, och så är det fortfarande mållöst i det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Rosengård. Där har vi Peter Ekholm på plats. Här på plats i vår studio finns Ola Janåker med de senaste nyheterna från Ekot.
3: Tack för det. Efter Donald Trumps besked på NATO-mötet i Ankara i början av juli att Ukraina skulle få licens tillverka luftvärnssystemet Patriot kommer nu nya besked. Presidenten hävdar nu att han inte alls lovat det. Vår utsända rapporterar.
4: Patriot-systemet är ett av världens absolut mest avancerade luftförsvarssystem, och Ukraina är under ständiga attacker av ryska robotar och drönare. Men på helgens kabinettsmöte på sommarresidentet Camp David, då menade president Trump att han inte alls lovat Ukraina något.
5: We have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology.
4: Det är svårt att ge bort avancerad teknologi, är alltså presidentens senaste besked. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
3: Den norska fackorganisationen Fellesforbundet varslar om strejk på flygbolaget.

0: Isak Bjerkebo inte hade några större bekymmer med att sätta i mål bakom Tim Rönning i Halmstad-målet. Och det här är ett otroligt jobbigt läge för Halmstad bollklubb. Sist i Allsvenskan, 7 inspelade poäng så här långt. En vunnen match hittills under den här säsongen. Som förstås ville ge sig chansen emot Sirius i den här matchen och försöka ändra på någonting. Kanske just därför att det ser så omöjligt ut på förhand. Var laget som skulle rubba den här Sirius-dominansen som har varit under säsongen. Och så får man den här otroligt dåliga starten med 2 mål efter 17 spelade minuter insläppta. Och egentligen har inte Sirius haft någon total dominans i den här matchen, utan varit väldigt effektiva på det de har skapat. Slagit långa bollar där man har sprungit ifrån Halmstad-försvaret och helt enkelt skapat lägen på det sättet. Och nu har de ju ett fast grepp om möjligheten att få summera halva fotbollsallsvenskan utan att ha förlorat en match. Sirius leder alltså med 2-0 borta emot Halmstad och det har inte gått mer än 18 minuter.
1: Tack för det, Per Karl, på plats i Halmstad. Det pågår inte bara fotboll ikväll, tror det eller ej.
2: Utan även speedway.

0: Ibland när det var mål, ja det gjorde vi ju förstås. Men det var annorlunda.
1: Alltså det är många tänkande på det som en fotbollsstad utifrån. Men är det lätt att glömma det nu?
0: Nej, men jag håller inte med om det. Fotboll har alltid varit stort i Uppsala, i alla fall i mitt liv och i många andras liv.
1: Det syns inte minst hos publiken på Studenternas. För när Sirius gick upp i Allsvenskan 2017 låg publiksnittet på runt 5 000 besökare. Men i år så säljer klubben drygt 11 000 biljetter per match och det är ju lite mer än det dubbla. Och visst så byggde man ju då en ny större arena 2020, men den kunde man ju inte riktigt pröva på allvar förrän efter pandemiåren. Och även då låg publiksnittet ungefär som 2017. Så i år har man helt enkelt en helt annan uppslutning.
2: Signalen kommer också. Bjärkebo som fokuserar på bollen. Ingonen då som studsar lite lätt på fötterna. Bjärkebo skjuter. Han skjuter i motsatt hörn. Ingonen går till vänster. Och Bjärkebo enkelt, snyggt, välpasserat i den högra burgaveln. Där fanns det ingen målvakt. Han var inte ens i...
1: Det är även svårt att granska Sirius prestationer hittills och bedöma vilken riktning de är på väg i utan att dra paralleller till Mjällbys guldår förra säsongen, som fick stor internationell uppmärksamhet. Andreas Engelmark är klubbens huvudtränare.
3: Vi har nog varit igång sedan vi slog Degerfors i omgång 1 vid Mjällbyliknelsen nästan. Det skojar jag lite, men lite allvar också. Så att det var i alla fall rätt tidigt jag fick höra det första gångerna. Men nu när vi har kommit närmare oss halvsäsongen så kan jag förstå att man talar i sådana termer. Sen ser inte, när vi fokuserar på vårt dag, det är ett helt annat lag i Mjällby och ett annat år och så vidare och så vidare. Så att för oss som håller på med det här så är man lite tråkigare än så.
1: Men vad har liksom varit X-faktorn från att lyftas upp från 8:e underplatsen som var på förra året till nu?
3: Det är väl där Sirius har varit i många år, de placeringarna. Många var nöjda med det åren innan i alla fall. Och det vill inte jag att vi skulle vara längre. Mm. Och det vill inte spelarna, det vill inte staben. Vi ville ta ett steg framåt. Sen är det så svårt att veta exakt vad det kommer leda till. Men att vi skulle vara bättre i år, det var vi rätt övertygade om.
1: Ja, jag fick höra här också att det är ju några internationella medier på gång. New York Times till exempel. Har du övat på engelskan?
3: Ja, engelskan är bra, så den behöver du inte vara rädd för. Jag har bott i USA ett par år i några vänner, så det är inga problem.
1: Isak Bjärkebo från Hässleholm, fostrad i Malmö FFs akademi, har blivit en av Sirius stora stjärnor den här säsongen. Han berättar om hur disciplinen lagt grunden för lagets starka första halva på säsongen. Men du och Robbie har ju varit målmässigt väldigt drivande i lagets framgångar hittills. Men vad skulle du säga är den viktigaste anledningen till att det går så himla bra som det gör just nu?
4: Nej, men jag tror det, vi tävlar väldigt mycket på träningen. Jag tror alla som är och kollar känner att det är ganska mycket tempo och hets på träningen. Liksom, vi vill tävla, alla vill vinna hela tiden. När man spelar med glädje så blir det ett annat driv med. Det är inte så att du behöver kicka igång dig själv varje dag för att liksom bli taggad eller så, utan man bara går ut och sen så klickar mycket, man har kul. Vi har en bra grund liksom i det.
1: Ja, jag får en känsla när man pratar med alla att det finns väldigt professionalitet i truppen. Vad är det som har gjort att den har kommit till helt plötsligt?
4: Ja, jag tror det kommer med tiden faktiskt. Jag tror också att desto längre man spelar och desto mer man är här på träningsanläggningen och så vidare, så känns det som att man kommer in i det. Även fast vi är många unga så känns det som att många är professionella och liksom huvudet på rätt ställe. Och sen har vi duktiga liksom, folk man kan se upp till. Typ som Kastergren, han är väldigt duktig med sånt. Och han är väldigt mån om att man ska följa regler och vara professionell. Så han sätter också en standard.
1: Men när du nu flyttade hit förra året, hade du någonsin kunnat drömma om att det skulle gå så här bra som du gör nu?
4: Nej, verkligen inte. Alltså, när jag flyttade hit var det alltid att Sirius var ett mittenlag. Alltså att de kommer och 7-8-9 hela tiden, och det var så jag såg på det. Men där vi är idag, det är fortfarande svårt att fatta, tror jag. I och med att man bara tränar varje dag, sen är det match och sen så bara går cirkeln så man hinner liksom inte tänka igenom det helt. Men när man verkligen tänker på det så är det helt sjukt såklart.
1: Har ni några form av pre-match-rutin, alltså något så här ni gör innan match och ni måste göra varje gång? Har du det? Eller så här, ja. Finns det någon vidskeplighet i laget?
4: Ja, en sak finns det, är att vi spelar välkommen hem med Daniel. Spelar vi precis innan vi går ut, det gör vi innan varje match. Så det är en grej som vi gör liksom lagmässigt. Sen har ni ju alla något individuellt.
1: Ja, just det. Hur går den låten nu igen?
4: Välkommen till Uppsala, välkommen hem. Så då.
5: Ett sjungande Sirius som har svårt att stanna upp och tänka. Fredrik Enberg hade varit på plats i Uppsala, och vi frågar Pelle på plats i Halmstad. Ser det ut som att de stannar upp och tänker till Sirius, eller ångas det på?
4: Det ångas på. Samtidigt får jag säga att det är andra gången jag ser Sirius

den här sommaren, och jag får väl ändå säga att den dominansen de hade under första halvleken emot Elfsborg, där de så småningom vann med 3-1 efter att inte gjort första målet för den 82 minuten, den var nog större än den de har haft mot Halmstad i den här matchen. Samtidigt så när de gör saker så gör de saker som där Halmstad inte riktigt hänger med i svängarna. Exempelvis

0: Sen har han vid ett par tillfällen till varit framme och hotat. Halmstad inte alls ofarliga, var framme och hade en möjlighet i Sierstra för en lite stund sen. Blev aldrig något riktigt avslut av det där, bollen for omkring lite grann, men så småningom så var det vitröjade Sierspelare som lyckades få undan den. Det är lite grinigt också, det är ganska tydligt när båda lagen spelar hårt. Nu kan Sierst möjligtvis göra mål igen, för nu kommer Bjerkebo och Jur in i straffområdet. Jur skjuter, kastar sig, gör målvakt Rönning, bollen ut till Adin Du på andra kanten, han lyfter mot Jur mitt i straffområdet som nickar. Då är Rönning på väg åt fel håll, men han lyckas komma ner och ta hand om den där bollen i alla fall, så att det fortfarande bara är 2-0 för Sirius. Vi ska säga det också att det varit rejält stökigt på den klackläktaren där Sirius-supportrarna finns här på Örjans Vall i Halmstad. Det började med att Sirius redan vid avspark, eller Sirius ska jag inte säga, men deras supportrar redan vid avspark brände bengaler. Först en bengal och sen en till. Det är ju alltså ingen sån där jättebränning som det brukar vara när vissa andra klubbar är inblandade, men trots allt bengaler. Och känslan jag fick var att polisen och ordningsvakterna, de stod nog bara och tittade på, och så kollade de väldigt noga in vem det var som hade bengalerna där borta på den andra läktaren. Därför att ungefär 10 minuter efter man hade bränt färdigt, då gick ett massivt uppbåd av poliser och ordningsvakter in på Sirius klackläktare. Det blev periodvis lite slagsmål där mellan Sirius anhängare och ordningsvakter, eller om det möjligtvis var poliser, det är svårt att se på det här avståndet. Men, och det har de första raderna där ungefär där bengalerna tändes, de är faktiskt tomma nu. Om det beror på att folk har flyttat på sig eller om det beror på att ordningsmakten helt enkelt har visat ut ett antal Sirius-supportrar, det svaret kan jag inte ge just nu. Det svaret jag kan ge är att Sirius är på väg mot att gå igenom halva allsvenskan utan att förlora en match, för de leder med 2-0 mot Halmstad och det har gått 27 minuter.
1: Vi rör oss till Stockholm när Djurgården precis har en hörna i detta nu. 27 minuter står klockan på. Djurgården leder mot Västerås med 2-0 när det kommer en hörna nu ifrån vänster som nickas. Men ut till en ny hörna. Den tar via en Västerås-spelare och ut till en ny hörna. Och det var nog tur det för Västerås, för annars hade det där blivit riktigt farligt, för det var en nick nära mål. Ny hörna kommer det bli även om Västerås-spelarna inte tycker att det ska vara någon sådan. Men det är domare Wolfs beslut att det ska vara en sån. Han stod bra placerad också. Även den här kommer att slås ifrån vänster. Patrik Åslund gjorde 1-0 för Djurgården i den 6:e minuten. Christian Lien gjorde 2-0 i den 13:e. Därefter har det inte varit någon mer målchans. Här kan det komma en, och det gör det! Och då är det Djurgården som gör 3-0. Man gör det på hörna och det är lagkaptenen som kliver fram och gör 3-0. Adam Ståhl är det som skarvar vid den första stolpen in förbi Elis Jäger i Västeråsmålet. Och Djurgården har efter 28 spelade minuter 3-0 i det här mötet mot formstarka Västerås, som inte har släppt in mål i de senaste 3 matcherna. Nu har man släppt in 3 på 28 minuter. Och Djurgårdspubliken, ja, de hoppar och de studsar och de jublar. Och nu tänds det även pyroteknik på läktaren här, och det är ett Västerås som samlas nu också på sin egen planhalva och snackar ihop sig, för det behöver hända någonting i defensiven för deras del, så inte det här ska rinna iväg och bli något riktigt riktigt otäckt för Västerås. Och det är klart, det är ju match idag de här lagen emellan. Om en vecka, då ska de mötas igen. Så även om den här matchen inte kör den, så vill man inte ha någon jätteotäckt känsla med sig i alla fall till vad som kommer skall om en vecka, när det är ja, men returmöte ska vi inte kalla det, men de möts för andra gången i alla fall om bara en vecka. Och nu är det 3-0 till Djurgården. Och på tal om form, starka och Västerås, Djurgården har ju också varit sedan uppehållet och fortsätter definitivt att vara det idag. Har 10 poäng på de 4 matcher som har spelat sedan allsvenskan

0: Skapade ingen stor möjlighet, har inte gjort det efter att Djurgården gjorde 1-0 eller 2-0 heller. Och nu får vi se hur Djurgården agerar på det här 3-0-målet. Och kaptenen Adam Ståhls namn ropas upp här i högtalarna som 3-0-målskytten. Och då kommer ytterligare ett jubel från Djurgårds supportrarna. Nu är det Västerås som vinner boll på offensiv planhalva och får en frispark också. Och gick det här då? Det är en Västerås-spelare som blir liggande. Det är Ismet Lushako som är den som ligger och håller sig mot benet. Ser ut att ha fått rätt så ont här, och frisparken den är ungefär halvvägs in på Västerås. Ja, offensiva planhalva. Ställningen 3-0. Halvtimmen spelad. Djurgården, ja, har kopplat ett ordentligt grepp om den här matchen. Frågan är hur Västerås ska svara. Det är 30 minuter spelat. Västerås 0. Djurgården 3.
1: Från ett målkalas i Stockholm till ett tvärt emot nere i Skåne, Vittsjö mot Rosengård, så fortfarande 0-0, halvtimmen passerad i den här matchen, och matchbilden är väl ungefär som resultatet säger, ganska avvaktande så här långt i målchansmässigt, men det är Vittsjö som har i alla fall en liten fördel i spelet, det ska vi ändå tillägga. Det är Vittsjö som har efter en trög start på säsongen verkligen vaknat till liv, bara 3 poäng på de första 5 matcherna har nu bytts ut till totalt 17, och det är de 7 senaste matcherna som har gjort att Vittsjö klättrat i tabellen och har en unik chans på en Europaplats i den här damasvenska tabellen. Det är ju topp 3 som gäller för att komma till Europa, och just nu är Vittsjö på 6:e plats i den damasvenska tabellen. Det här är match nummer 13 i ordningen för deras räkning den här säsongen. Och Vittsjö ligger ju i norra Skåne och Rosengård i söder, och just söderut tabellen är där Rosengård håller till just nu. I den 12:e omgången för deras del är det bara 9 inspelade poäng, vilket ja, det forna topplaget har lite att jobba på. Har inte alls fått till spelet den här säsongen heller och behöver alla poäng de kan få. Just nu har de en, men behöver lyfta upp sitt spel här för att få till ytterligare 2 poäng till den här matchen. Rosengård alltså som är 3 från slutet i tabellen just nu på kvalplats, och det är inte alls vad man är van vid att se det här Malmö-laget som under många år dominerat svensk damfotboll. Här nu kanske det kan hända någonting för Rosengård som kommer i kontringsläge mitt på plan. Tappar bollen mot Vittsjös rivige mittfältare Nelly Persson, och då kan Vittsjö gå tillbaka i egen backlinje, rulla runt och försöka bygga upp ett nytt anfall. Det är 0-0 på Vittsjö Idrottspark. Vittsjö mot Rosengård. 32 minuter spelat i det här Skånedarbetet.
2: Och sen vi lämnade de här allsvenska arenorna har det inte hänt någonting i målväg. Det ger oss läget Djurgården som leder med 3-0 över Västerås och Sirius som leder på bortaplan mot Halmstad med 2-0. Men som vi sa förut, det är faktiskt inte bara fotboll den här kvällen.
3: Nej, utan det är också Speedway där Dackarna tar emot Indianerna. Just nu har man kört 5 stycken hit. Det är hemmalaget Dackarna som leder med 20-10. Det är annars en viktig match för Indianerna från Kumla, en kamp om andra platsen där inför det att slutspelet ska ta vid här om någon vecka. Men just nu är det alltså Dackarna som är i ledning 20-10. Ska vi ta och titta till Superettan också kanske?
2: Jag tycker.
3: Vad härligt. Då ska jag bara ta och byta flik. 20-10 är lite stora siffror i fotboll kanske.
2: I Superettan, va? Kan hända.
3: 1-0 är siffrorna alltjämt. Det är Örebro som tar emot Värnamo. Detta Värnamo som ligger näst jumbo, alltså på nedflyttningsplats i tabellen. Mardrömmen fortsätter för smålänningarna. Man ligger alltså under 0-1 emot Örebro. Rasmus Videlshem-Pål var det som gjorde målet i

ordet FIFA och faktiskt få en röst inifrån senmaktens korridorer, skulle man kunna säga. En som har jobbat nära president Gianni Infantino, Lars-Christer Olsson. Om ungefär en kvart hör vi röst från honom.

0: Wake me up, Avicii, här i Sportextra P4. Det är oförändrat läge i de tre fotbollsmatcher vi följer. I herrallsvenskan gäller det att 3-0 är ställningen mellan Djurgården och Västerås. Halmstad tar emot serieettan Sirius som fortfarande leder med 2-0. Och så är det mållöst i det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Rosengård. Vi ska strax tillbaka dit.
1: Fotboll och i viss mån även speedway är det som har prytt detta program hittills denna måndagkväll. Men det finns också fler sporter som bjuder på nyhetsbesked.
2: Det blir fyra svenskor som är med och försvarar Europas ära i golfturneringen Solheim Cup som spelas i Nederländerna i september. Anna Nordqvist är lagets kapten och Caroline Hedvall är vicekapten. Utöver dessa två så har även Maja Stark och Lin Grant kvalat in via världsrankingen där Grant lyckades hålla undan och ta den sista platsen trots att de missade att gå vidare från de första två rundorna i helgens British Open. USA är regerande mästare i Solheim Cup efter att ha vunnit förra mötet för 2 år sedan.
1: Andreas Lundin med stenkoll på golfen.
3: Radiosporten med Damallsvenskan.
4: Ifrån Vittsjö idrottspark och det skånska derbyt mellan Vittsjö och Rosengård. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Snart 40 minuter spelade och matchbilden är oförändrad. Även om Rosengård har stuckit upp lite grann och haft några inläggslägen de sista minuterna så är det ändå Vittsjö som för den här matchen tycker jag rent spelmässigt. Har du bollen på offensiv planhalva genom Amanda Altheden. Vänsterbacken som jobbar sig framåt i banan. Vi spelar fint med lagkamrat och kommer ner mot Kortlin också. Söker inlägg, men då texten av Julie Mathisen, ny förvärv i Rosengård under sommaruppehållet här som gör sin första match i den för dagen vita tröjan som tillhör Rosengårds spelare. Malmölaget med bollen nu i egen backlinje har ju haft lite svårt att ta sig framåt till några riktigt heta lägen än så länge. Har haft några inlägg som jag var inne på. Nu får de en ny chans, en långboll ut på vänsterkanten där bollen kommer ut i ett inkast så småningom för Malmölaget Rosengård som ju behöver alla poäng de kan få. Det har vi varit inne på flera gånger så här långt under den här kvällen. Enehov med ett inkast ut mot straffområdet till. Det kan bli ett genombrott här. Isabel Gomes kommer in. Nej, hon tappar bollen i sista sekund och då blir ett nytt inkast för FC Rosengård som vann sin sista match i damallsvenskan innan uppehållet mot Djurgården. 4-1 Djurgården som ligger under dem i tabellen. Viktig match och viktig seger där. Har träningsspelat 2 matcher under uppehållet och vunnit båda mot FC Köpenhamn och Stabæk. Så kanske är det något som tyder på att formen är på väg framåt för detta Rosengård. Även om det än så länge inte har resulterat i några mål så har ju sommaren ändå bjudit på lite positiva nyheter för Malmö-klubben. Julie Mathisen är ett nyförvärv, ett annat är Klara Senelius. Också den här matchen ikväll i backlinjen för FC Rosengård som just nu håller 0-0 i alla fall mot Vittsjö när de får frispark i en på egen planhalva. Långt ifrån offensivt mål. 0-0 är det på tavlan. Det är snart spelat 42 minuter på Vittsjö idrottspark. Vittsjö mot Rosengård.
5: Och då är det Djurgården mot Västerås i allsvenskan på herrsidan. Djurgården inne i straffområdet nu. Djurgården leder den här matchen med 3-0. Efter, ja, klockan är strax uppe på 42 spelade minuter. Och det är närmare 4-0 än vad det är en Västerås-reducering. Just nu i alla fall. Och Djurgården har haft ett par riktigt fina möjligheter. Inte minst en cykelspark av Christian Lien som har varit på ordentligt spelhumör. Ett mål och en assist och han också noterad för i den här matchen. Det var han som gjorde 2-0-målet för Djurgården i den 13:e minuten. Patrik Åslund gjorde det första i den 6:e fram till 1-0. Och så Adam Ståhl via en hörna fyllt på till 3-0 i den 28:e.

0: minuten för Djurgården. Därefter så har det mesta handlat om hårt spel, tufft spel, ett par varningar för Västerås. Det har sett lite frustrerat ut, man har gått in. Det var en situation när Keita fick ett gult kort där supportrarna och vissa av hemmaspelarna i Djurgården skrek på mer än det gula kortet som han fick, för det var en ganska ordentlig satsning, men domaren stod välplacerad och nöjde sig med ett gult kort. Och det är gruff och ja, hårda ordentliga närkamper som har präglat den senaste 10-minutersperioden ungefär. Nu kommer Västerås i en ganska sällsynt attack här på vänsterkanten. Inlägget är bra, men det är bra försvarsspel också ifrån Djurgården. Jag tror att det är Une som är den som nickar undan bollen. Västerås får tillbaka bollen utanför straffområdet. Nytt inlägg kommer, nickas undan även det utav Djurgårds försvarare. Nu är bollen hos Adam Ståhl som felvänd slår upp den där bollen till egen spelare och Djurgården rensar undan. 43 minuter, 15 sekunder står klockan på. Djurgården leder mot Västerås med 3-0 i Allsvenskan.
1: Och i Halmstad leder Sirius med 2-0 mot Halmstad bollklubb. Vi har snart bara 2 minuter ordinarie speltid kvar av den första halvleken, och på det kommer det väl följa lite tilläggstid. Vad har vi sett här som har varit roligt? Ja, vi kan börja med att konstatera att Sirius kontrollerar den här matchen nästintill fullständigt, och de gör ingenting extra, min uppfattning, utan rullar runt bollen och anstränger sig minsta möjliga för att kontrollera matchen och är i princip ohotad av Halmstad bollklubb. Det vi har sett som har varit lite roligt, det är ju en fantastisk rensning på egen mållinje utav Halmstadbacken Pascal Gregor. Det var Sirius Samuel Adindu som kom på högerkant. Vi ska se vad Sirius hittar på nu, för Björkebo är utanför straffområdet, skjuter på täckande Halmstad, spelar ut till ännu en Sirius hörna. Jag kan icke räkna dem alla. Adindu kommer fart in i straffområdet, skickar iväg bollen mot mål. Pascal Gregor kom farande som skjuten ur en kanon baklänges in mot sitt eget mål, styrde bollen rätt upp i egen ribba och så ut ur straffområdet, samtidigt som han själv fortsatte rätt in i nätet där han blev liggande och fick så ont så att domaren var tvungen att blåsa av spelet så att man fick titta till Pascal Gregor. Ingen fara med honom, han har rest sig upp och spelar vidare. Nu Sirius i bollkontroll in i straffområdet, Lindberg med bollen lyckas behålla den trots att det är två Halmstad-spelare som är på honom. Adindu spelar den till Robin Djur i bort en del av straffområdet. Djur trycker in bollen längs backen, Halmstad lyfter under bollen. Det är 2 minuters tilläggstid av den första halvleken. Men Halmstad skapar egentligen ingenting. Ett löpning upp längs kanten av André Boman, en passning inåt mitten och så ett uselt avslut av Alexander Damjanovic. Det är väl det mesta vi har sett från Halmstad. Det roligaste

0: din Halmstad-produkt.
1: Strax till slutskedet av den första halvleken, först mellan Djurgården och Västerås. Läget är alltså 3-0, men första nyhet från utanför Sveriges gränser.
2: Fem svenskor kommer få en ny klubblagstränare när Manchester United och tränaren Mark Skinner går skilda vägar. Det handlar om Fridolina Rolfö, Julia Sigotte Olme, Ellen Wangerheim, Anna Sandberg och Hanna Lundqvist

0: Professionalism, engagemang och hängivenhet skriver Manchester United i ett pressmeddelande. Manchester United ställs mot London City Lionesses i premiären.
1: David Nyström, reporter. Det är paus i damallsvenskan i det helskånska mötet Vittsjö-Rosengård. Det slutar mållöst de första 45 minuterna, men det är fortfarande spel i herrallsvenskan.
2: Och mötet mellan Djurgården och Västerås här i Stockholm, det är 3-0 till Djurgården. Vi är inne i den 47:e matchminuten, eller 45 plus 2, och det är två tilläggsminuter som är annonserat också. Så att det är 35 sekunder kvar av de två minuterna. Djurgården har frispark nu i ett rätt så intressant läge. Ungefär 8 meter eller något sånt utanför straffområdet. Se om Bo Hegland möjligtvis går på avslut här. Han tar ansatsen, skjuter bollen rakt i muren. Vill ha en ny frispark, han tycker att det är hans i Västeråsmuren. Det tycker inte domaren, och så får Västerås istället frispark. Och så ironiska applåder ifrån Västerås-spelaren det här. Men första halvleken är över. Djurgården 3, Västerås 0.
3: Paus är det också i Halmstad, och man har precis blåst efter den första halvleken, och det är Sirius som leder med 2-0. Tobias Anker i den 14:e minuten, en nick efter en högerhörna. Isak Bjerkebo på straffspark i den 17:e minuten.

0: Den här matchen och Sirius kontrollerar utan att förta sig. Det är den rubriken jag skulle vilja sätta på deras insats. Man kan väl då också tillägga att tabellen ljuger inte.
1: Onekligen inte. Tack så mycket Per Karl för bevakningen från Halmstad. Fredrik Nilsson ser matchen mellan Djurgården och Västerås. Och vi har Peter Ekholm på plats i den damallsvenska match mellan Vittsjö och Rosengård som är mållös efter den första halvleken.
2: Och i superettan-mötet mellan Örebro och Värnamo börjar vi närma oss halvtid även där. Den startade 5 minuter senare, 44 minuter på klockan där. Örebro leder alltjämt med 1-0 där på hemmaplan.
1: Denna måndag, där du lyssnar på Sportextra just nu, men där det tidigare idag har kommit besked från det svenska fotbollförbundet att man inte stöder FIFA-basen Gian Infantino inför ett omval. Det ska vi rota mer i alldeles strax. Ta det hela från början. Vad är det som har hänt egentligen? Jag börjar virra ihop allt det här, för det har ju hänt en hel del. Strax ger vi er den hela

0: bonuspoäng så som det fungerar i Speedway-världen. Men så ser läget inte ut nu, utan det är nämligen Dackarna som leder på hemmaplan 24 poäng emot 12 när vi har kört 6 stycken hit.
1: Revansch istället för bonus.
0: Så ser det ut i nuläget.
1: Mycket bra, mycket bra. Den senaste veckan bara här i världsfotbollen så har det ju varit minst sagt händelserikt. Vi ska ta och rekapitulera vad som faktiskt har hänt.
2: Den senaste tiden har det stormat rejält i fotbollsvärlden kring FIFA och dess ordförande Gianni Infantino. Men vad är det som har hänt egentligen? Häng med nu!
3: Tisdagen den 28 juli uppger The Times att FIFA planerar att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare. Det får det europeiska fotbollsförbundet UEFA att rasa och på onsdagen kalla till krismöte. Samma onsdag kommer uppgifter om att FIFA erbjudit cirka 390 miljoner kronor till nationsförbunden om de tackar ja till förslaget. Svenska fotbollsförbundet ställer sig frågande till FIFAs plan, medan Gianni Infantino säger att pengarna är ett erbjudande och inte ett krav att rösta ja till förslaget.
4: And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
2: Dagen efter meddelar UEFA att man bojkottar alla FIFAs turneringar så länge förslaget om att sälja finns kvar. Sverige ställer sig bakom beslutet tillsammans med alla nationsförbund inom UEFA.
5: Man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström. Senare under kvällen får UEFAs beslut stöd från fotbollskonfederationen i Nord- och Centralamerika samt Karibien, CONCACAF.
6: Lots of drama this week for FIFA and particularly for its president who is undoubtedly under an awful lot of pressure.
3: Den 31 juli meddelar FIFA att man fortsätter processen kring att sälja delar av VM trots kritiken. Samtidigt uttalar sig det asiatiska fotbollsförbundet AFC och menar att man står bakom UEFA och CONCACAF. Det innebär att det totala antalet röster från dessa tre förbund skulle kunna fälla förslaget. Under eftermiddagen avgår dessutom Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro i protest mot FIFAs planer. I ett uttalande säger Cordeiro att förslaget är en dålig affär för sportens framtid och även FIFAs operativa chef går till attack mot presidenten.
2: Den 1 augusti meddelar FIFA att man inte går vidare med sitt förslag om att sälja fotbolls-VM. Trots det uppger The Telegraph att UEFA kräver Infantinos avgång med ett ultimatum. Avgå eller ställs inför en förtroendeomröstning. Hur det slutar lär avgöras i mars när FIFA väljer ordförande för nästa mandatperiod.
1: Tova Strömberg och Charlie Andersson Lidberg gav oss vad som faktiskt har hänt. Och kollisionskurs är väl ingen underdrift om vi ska försöka beskriva läget just nu mellan FIFA-presidenten Gianni Infantino och flera av de stora fotbollsförbunden. Men så har det ju inte varit precis hela tiden i hans karriär. Så hur blev det

0: på egen hand, men man kanske inte gör det om man inte vet att det finns möjlighet att avsätta Infantino.
1: Nej, nej, precis. Man måste ha garantier från de andra konfederationerna.
2: Tidigare andremannen i UEFA, Lars-Christer Olsson, reporter Tim Kashi.
3: Och för er som fortfarande tycker att detta är lite krångligt och som funderar på vad anser egentligen Svenska fotbollförbundet och Simon Åström att Infantino har gjort för fel, vad är det för aktioner som ligger till grund för att han nu planerar att inte stötta Gianni Infantino? Och för er så låter vi Simon Åström dra några exempel.
4: Det är ju dels det fridspris som delades ut i slutet av förra året. Ett pris som vi tycker korsar alla linjer som handlar om att fotbollen ska vara opolitisk. När vi har samlat på oss mer information efterhand kring det också, så blir det också uppenbart där att det beslutet att instifta ett sådant pris och hur man delar ut vem som ska få det inte har passerat varken FIFAs kommittéstruktur eller styrelse.

0: påverka fotbollens beslut. Att man inte gör det tydliggörandet på ett bättre sätt är också någonting vi tycker är men inte är tillräckligt bra. Och det är ett par exempel utöver det som har hänt det senaste här med FIFA Forward Enterprise.
1: Ordförande på Svenska Fotbollförbundet Simon Åström där på dagens presskonferens efter det extra insatta styrelsemötet där man alltså beslutade att man inte ska stötta FIFA-presidenten Gianni Infantino.
2: Det om läget utanför fotbollsplanen. På densamma så är nu de andra halvlekarna på gång i de tre matcher som vi följer ikväll i Sportextra i P4. Det handlar om damallsvenskan mellan Vittsjö och Rosengård. Där är det mållöst. Djurgården i herransvenskan tar emot Västerås och leder med 3-0 efter den första halvleken. Och Halmstad tar emot serieettan Sirius. Bortalaget leder med 2.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight här i Sportextra, där vi dansar vidare till en nyhetsuppdatering från Ekot och Ola Janåker.
1: Och då kan jag berätta att i Danmark, där greps och anhölls 3 tonåringar idag misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola på Jylland. Enligt danska TV2 skulle de använda kniv och sprängladdningar. De 3 tonåringarna nekar till brott. I USA har 2 personer dött i ett utbrott av tarminfektionen cyclosporiasis i Michigan, rapporterar ABC News. Båda hade allvarliga underliggande sjukdomar enligt delstatens hälsomyndighet. Över

0: Landschaft i Ostfriesland blev eld och lågor när företaget ringde, säger Sonja König som leder arbetet på institutet.
1: Bei dem Anruf war schon klar, dass es spannend wird.
0: Nu är många frågor obesvarade, men det är tydligt att det handlar om ett skepp som användes även utanför de ostfriesiska öarna. Det uppskattas vara cirka 15 meter långt och 5 meter brett. Vrakbitarna är ganska väl bevarade eftersom de legat lufttätt i fuktig sand. Nu återstår arbetet med att analysera fynden. Ulla Engberg, Berlin.
2: Och vi tackar också Ola Janåker för nyhetsuppdateringen från Ekot.
3: Radiosporten med allsvensk fotboll.
4: Ifrån Stockholm, matchminut 49. Vi är drygt 4 minuter in i den andra halvleken mellan Djurgården och Västerås. Det är 3-0 som var med oss från den första hemmaledningen, alltså Djurgården som ledde med 3-0 efter 28 minuter. Var nära för en liten stund sedan att också göra 4-0 på en frispark. Max Larsson.

0: Göran Karlsson, det är vad vi har med oss i bytesväg då in till den här andra halvleken. Som ska det bli någon match av det här, ja, då känns det som att Västerås behöver ett ganska så snabbt reduceringsmål för att få lite energi. Och man kan ju heller inte trycka upp med allting, för då vet man ju vad Djurgården kan göra i sina omställningar. Det finns mycket fart framåt för Djurgården, och ja, just nu så har de full kontroll på läget. Men det är mycket fotboll kvar. Vi är inne i den 51:a matchminuten. Djurgården har 3, Västerås har 0 här i Stockholm.
1: 52:a minuten i Göteborg, i Halmstad, där ser ledande Sirius leder med 2-0 mot Halmstad bollklubb. Just nu Sirius på väg framåt, Bjerkebo in i straffområdet. Och så kommer Robbie Jour farande, men han når inte fram till bollen utan den fortsätter förbi målet. Men det var annars den andra halvlekens bästa målmöjlighet vi fick serverad där. Och det var signerat Adin Do först som drev upp bollen, spelade den djupled till Bjerkebo på högersidan. Och så gled han igenom och så försökte han hitta Robbie Jour som kom i centralt i straffområdet. Ger Halmstad bort bollen i samma straffområde, men tar tillbaka den lika fort igen, så det blir ingen farlighet i det läget. Så jag vill se om vi kan få se på en Halmstad-kontring istället kanske då. Bollen uppåt emot mittlinjen där nyss varnade Friberg, lyfter boll och springer på Frillory på andra kanten. Han söker sig inåt i straffområdet ner mot kortlinjen, kommer inte

0: som Sirius inte har utsatts för tidigare i den här matchen, vare sig från höger eller vänster. Halmstads första hörna alltså. Ludvig Arvidsson född 2008. Ut för att slå hörna. Och faktum är att Halmstad går upp med alla sina spelare också. Vad skulle de inte göra? Varför skulle de inte göra det? Reduceringsmål skulle ju förstås kanske ändra matchbilden och sättet att tänka hos båda lagen lite grann. Bollen hos Joel Allansson som sticker den i djupled, hinns upp precis vid kortlinjen. Bollen in framför mål, kommer den ner hos Hillary så småningom. Det gör den, han skjuter en halv meter över. Det är fortsatt 2-0 ledning precis.
1: Och Djurgården springer ifrån ytterligare mot Västerås. 52 matchminuten så var det norskt samarbete. Bo Hegland sprang sig loss på en djupledsboll och serverade Christian Lien för att göra sitt andra mål i den här matchen. Och den där djupledsbollen då, ja, det var nästan så att det var en rensning får man kalla det. Och Västerås försvararna står och tittar på varandra och undrar vem ska ta löpningen här då. Men ingen av dem var med på att Bo Hegland, han var snabbast, han var rappast i Djurgården och så sprang han sig loss helt enkelt och serverade Christian Lien. Och om jag sa i vid Liens första mål att det nog var hans enklaste mål den här säsongen i alla fall, så får jag nog ångra mig, för det här målet kändes som att han kunde bara stöta in den i öppet mål, för passningen ifrån Hegland, den var strålande. Djurgården 4 alltså, Västerås 0, och vi är inne i den 55:e matchminuten och Djurgården har total kontroll på den här matchen.
2: Damallsvenskan i Vittsjö. Vittsjö mot FC Rosengård, spel i den 58:e matchminuten. Fortsatt 0-0 på tavlan, men det hade kunnat stå både 1-0, 2-0 och 3-0 till Rosengård efter en kanonstart i den här andra halvleken. Lagets australiensiskor Remy Simpson, Briley Henry och Isabel Gomez har haft varsin riktigt fin chans att ge 1-0 till Rosengård. Men bra målvaktsspel också från Elin Born i Vittsjös mål håller ställningarna alltjämt 0-0.

0: kända namn sedan tidigare där i Värnamo onekligen. Ni som känner att ja, men den här kvällen med tre fotbollsmatcher och ytterligare superrättaresultat, den kommer ju ta slut. Vad gör jag imorgon? Kommer det mer fotboll då? Svaret är ja, för imorgon kväll väntar ju återigen Champions League-kval för Mjällby hemma på Strandvallen som möter Mjällby Slovan Bratislava.
1: Vuxent lag, fysisk lag, väldigt mycket erfaring från Europa. Och är van med att dominera i sin jämliga liga, vinner ju serien vart år, så sannolikt små favoriter mot oss, men vi tycker vi har en bra möjlighet.
2: Hur ska ni angripa det här laget på hemmaplan imorgon här på Strandvallen?
1: Det beror på att de har ganska svaga resultat bort i Europa och så har de varit starkare hemma, och det är ofta sånt med europeiska lag. Så Slovan kommer nog att vara nöjd här med ett kryss imorgon, och så satsar de på att de slår oss på hemmaplan. Vi önskar att gå ut i alla matcher, uansett om det är allsvenskan i Europa, och dominera med ball och pressa.

0: Hammarby fortsätter att kvala till Europaspel i veckan. Nu har eventuella motståndare lottats fram ifall de skulle gå vidare. I Champions League-kvalet ställs Mjällby mot slovakiska Slovan Bratislava där det första av två möten spelas under tisdagskvällen. Skulle de regerande svenska mästarna avancera väntar armeniska FC Ararat Armenia eller slovenska Celje i playoff. För IFK Göteborgs del står belgiska Gent för motståndet i kvalet till Europa Conference League. Om Blåvitt tar sig förbi den belgiska klassikerklubben väntar vinnaren mellan Skandia från Nordmakedonien eller skotska Hibernian. Hammarby går även de in i kval till Conference League efter att ha åkt ut mot belgiska Anderlecht i Europa League-kvalet. För deras del blir det litauiskt eller kroatiskt motstånd i ett eventuellt playoff om de slår ut polska Rakov Czestochowa. På andra sidan väntar nämligen Zalgiris eller Hajduk Split i ett playoff.
1: Charlie Andersson Lidberg berättade det för oss. Hur går det i Superettan? Är det 2010 eller vad det är?
2: Inte 2010, däremot 3-1 numera för Värnamo. Rejäl islossning får man väl kalla det för. Kai Merilotto, finsken, har gjort mål där. Satt och letade bland hans tidigare klubbadresser ifall man kunde hitta någon koppling på även honom till de andra herrallsvenska matcherna som spelas. Det kunde jag däremot inte, men vi konstaterar att han har gjort mål i alla fall.
1: Tack för din insats. Det hade varit kul om det gav något. Nästa gång, Emil.
2: Jag fortsätter.
1: Vi ska strax tillbaka till de högsta ligorna som vi bevakar ikväll. Det gäller damansvenskan mellan Vittsjö och Rosengård där det är mållöst. Det är fortfarande i herrallsvenskan ledning för serieettan Sirius med 2-0 mot Halmstad. Och så väntar vi på att spelet ska komma igång igen i Stockholm. Det är ju spelavbrott mellan Djurgården och Västerås. Men spänningen i den matchen får vi väl vara ansedd som avslutad. Djurgården leder med 5-0.

0: också om vad som väntar på Strandvallen imorgon. Celebert besök med Yahya Touré bland annat när Slovan Bratislava kommer på besök i Champions League-kvalet. Senare ikväll ska ni få lära känna laget lite mer. Men först så ger vi oss ut på arenorna.
1: Radiosporten med Damallsvenskan.
2: Och det är ifrån Vittsjö, det där Vittsjö möter Rosengård i ett Skånederby. 71 minuter passerat, fortfarande 0-0 i den här matchen. Och den forcering som Rosengård satte in här i början av den andra halvleken, han har stannat av lite grann nu. De hade ju tre målchanser inom loppet av bara 3-4 minuter i början av den här andra halvleken. Men nu är det mer Vittsjö igen som jagar ledningsmål. De som har boll och de som vill gå framåt. Rosengård har gjort tre byten, ska vi också tillägga, i en och samma gång. Blev det mycket att göra för fjärdedomaren Elvis Turcinovic som fick visa upp sin skylt tre gånger i samma matchminut. Det har inte gett någon resultat än för Rosengård, de här tre bytena. Men vi får se om det kan bli så senare kanske i den här halvleken. Vi får inga byten än så länge. Har nu en frispark ute till vänster, en 7-8 meter från straffområdeslinjen. Ett ganska intressant läge. Det är Anna Haddock, amerikanskan, som ska hitta in den i boxen där hennes lagkamrater nu har tagit position för att försöka få in den där, det där första målet som vi väntar på i den här matchen när vi har passerat 72 minuter, alltså mellan Vittsjö och Rosengård. Haddock med bollen in nu mot straffpunkten. Ganska bra slagen frispark. Nickas bort mot en bortre stolpen, men den smiter precis utanför. Och fortfarande mållöst då i den här matchen. Men nära där för Vittsjö som har haft någon sån boll tidigare också i den här halvleken. Där det har varit nära. Men det saknas det sista lilla i den offensiva tredjedelen. De har just nu runt 17 minuter på sig att få in en boll. Vittsjö, ja, Rosengård också för den delen. 0-0 leda. Det är 73 minuter spelat nu här i Vittsjö.
3: 72 minuten i herrallsvenskan mellan Sirius och Halmstad bollklubb. Halmstad hemmalag, Sirius serieledare. Sirius är 2-0 ledning i den här matchen, en ledning man skaffade sig tidigt i matchen, och det där har skapat en lugn och skön resa skulle jag säga för Uppsala laget sen dess, därför att Halmstad skapar inte väldigt mycket och Sirius skapar egentligen inte väldigt mycket de heller, därför att de behöver inte skapa någonting, det är bara att hålla i de siffrorna man har och inte låta Halmstad ha för mycket boll och för mycket spel. Halmstad har gjort två byten in med Hussein Karneil och Malte Persson istället för Alexander Damjanovic och Marvin Illery, och även ett byte i Sirius där Joakim Persson har ersatt Pigge, högerspringaren Adin Do. En förklaring om man tänker på och letar efter sådana varför det går så bra för Sirius, så kan man väl säga att kontinuitet är ju en ganska bra faktor att ha med sig i fotboll, det vill säga att man kan hålla fast vid det man håller på med. Och då kan vi konstatera att 8 av de spelarna som, av de 11 som stod på planen Sirius startade matchen idag har spelat

0: Dystert för Västerås som det är med 0-5 underläge, men skulle det rinna på ännu mer, ja, då blir det en ännu större smäll ju såklart. Och nu kommer hörna inlägget ifrån Djurgården och då kommer det ännu mer. Ja, det kommer ännu mer för Djurgården som ångar på. Vart ska det här ta vägen? Det är 6-0 nu. 6-0 till Djurgården. Målskytten Miro Tenho ser ut som det är som nickar in den här hörnan. En kort variant, inlägget kommer. Tenho nickar och Elis Jäger i Västeråsmålet. Han är på bollen men kan inte hålla den. Matchminut 61. Djurgården gör ytterligare mål och nu är det 6-0 till hemmalaget som ja, är... De har roligt där ute, inte lika roligt för Västerås som alltså kommer till den här matchen med 3 raka nollor. Man har tagit 10 poäng senaste 4 matcherna och idag ja, då faller man ihop fullständigt och har det otroligt jobbigt. Och då är det ändå en halvtimme minst kvar att spela också. Det är klockan på 61 nu, så vi har 30 minuter plus tilläggstiden också att spela. Så det är en lång halvtimme som väntar för Västerås samtidigt som Djurgården gör ett par byten här också. 6-0 står det till hemmalaget mot Västerås i den 61 matchminuten här i Stockholm.
1: 77 matchminuten i Halmstad där Sirius leder 2-0 mot Halmstad bollklubb. Det blir mer och mer Halmstad i matchen och kanske möjligtvis att de blåtröjade hemmalaget känner de schyssta vibrationerna som de har från sin 1-1 match mot Gais i den förra omgången där de ju på tilläggstid på straff gjorde kvitteringsmålet. De hade inte haft jättemycket innan dess den gången heller, men som sagt, den här gången ska de göra 2 mål för att kunna få med sig en poäng från den här drabbningen. Omar Faraj skjuter ifrån ungefär 22-23 meters håll rakt i nyparna på Celic i Sirius-målet som inte har några bekymmer att ta hand om den där bollen, och sen spelar Sirius sig sådär småfräckt ut ur den där situationen där man faktiskt tar risker på gränsen till eget straffområde men ändå väldigt säkert kan behålla bollen. Kommer längs med vänsterkanten, Krusnell har framför sig att välja passningsalternativ som är Bjerkebo. Krusnell ändrar fram till straffområdet, hittar Robbie Djur istället som styr in den i Halmstad straffområde. Där står Halmstad spelare och skickar undan den. Joel Allansson, lagkapten för Halmstad, vänder om på mitt plan. Kommer Halmstad framåt, då kan man få ut den på vänstersidan till Hussein Karneil, inhopparen. Han spelar den framåt men då stannar liksom Halmstad anfallet upp och så går det inte tillräckligt fort helt enkelt. Ska man såra Sirius försvaret så måste man komma i högt tempo, man måste kunna få sticka in bollarna så att man får tvingar mittbackar Anker och Zuma och vända om liksom. Men det gör ju inte Halmstad, de spelar hela tiden framför Sirius försvaret och när de väl ska komma till någonting så får de inte till något som där när man chippar in bollen. Det är en fullständigt meningslös boll som bara för ut så att Celik, målvakten, kan gå och hämta den där borta under de vackra träna och den snygga kaffestugan som ligger bakom det ena målet på Örjansvall som är en av Sveriges mest natursköna arenor, får man väl ändå lov att säga. Nu har solen gått ner också så har det blivit ett litet sval augustikväll här. Zoomar med bollen i eget straffområde, driver den bara ut med 3 Halmstad-spelare på ömse sidor omkring sig. Ingen av dem försöker ens ta bollen ifrån honom. Bollen hos Krusnell borta på vänsterkanten, spelar den inåt i mitten till Anker. Anker lämnar vidare till Krusnell. Krusnell spelar upp bollen på mittfältet, tappar bollen. Halmstad försöker skicka den framåt i djupled, går inte för det. Sirius spelar emellan och bryter och så är det Kastegren som får dribbla lite grann också innan han så småningom skickar bollen hem till egen målvakt. Och så är det en frustrerad Halmstad-spelare som heter Malte Persson som skickar omkull Mohamed Zuma och då blir det frispark för Sirius. Vi har 2-0 till Sirius och vi har snart bara 10 minuter ordinarie tid kvar att spela.
2: Ja, 8 minuter för att vara exakt mellan Vittsjö och Rosengård, och det är Rosengård som fortsatt leder med 1-0. Målskytt Klara Senelius, nyförvärvet från Nürnberg under den här sommaren, nickade in bollen från inhoppare Filippa Sjöström och ingen annan i den här tidigare i den här halvleken och i den 75 matchminuten för att vara exakt. Och detta Rosengård som har legat ganska pyrt till i tabellen, har nu 3 poäng i sin hand för tillfället, vilket gör att de klättrar upp på en 10:e plats i tabellen, passerar Växjö och Norrköping och har dessutom en match till godo på Norrköping. Så det är just nu 3 riktigt tunga poäng som Rosengård sitter med i den här matchen, men det är ju en del kvar att spela och vi tror inte ofarligt när de väl vänder upp och kommer med fart, men så länge Rosengård har bollen som de har nu så är ju den här segern säker. Jag kommer just Rosengård på sin högerkant, inhopparen Ivai som skickar in den i straffområdet, men där är Vittsjös målvakt van med på noterna och tar ner den.

0: lugnt och säkert. Skickar upp den snabbt, gör han också mot Emily Klegga, anfallaren i Vittsjö, ensam anfallare mot tre stycken Rosengårds mittbackar, och då är det inte så enkelt att skapa någonting. Rosengård istället då, som spelar säkert, lägger ut den på högerkanten igen till Ivai, men hon hinner inte upp den bollen, och vi får en frispark mitt på till Rosengård, och också ett byte i Vittsjö. Vi har spelat 83 minuter, 7 minuter återstår av ordinarie matchtid. Rosengård leder fortfarande 1-0 mot Vittsjö.
1: Och i herrallsvenskan så har vi hört de senaste målen. Det ger oss ställningarna 0-2 Halmstad Sirius och 6-0 Djurgården Västerås. Slutminuter, inte riktigt än, men ungefär 8-9 minuter kvar i damallsvenskan, och i Halmstad betydligt längre kvar i Stockholm mellan Djurgården och Västerås, eftersom vi hade ett långt avbrott där. Strax tillbaka till fotbollsarenorna.
2: Knappt kvarten kvar i superettan-mötet mellan Örebro och Värnamo. Där leder Värnamo på bortaplan fortfarande med 3-1. Värnamo näst jumbon, som ifall de plockar den här segern idag hoppar upp på 14 poäng. Men Örebro, som ligger precis steget ovanför i tabellen, de har ju 15 poäng. Så att det blir jämnare och jämnare ifall nu Värnamo skulle vinna den här matchen. Men det har ingen påverkan på tabellplaceringarna.
3: Radiosporten dokumentär.
4: Parra med 50 meter kvar leder. Parra tar det. Ja visst, där i mål.
5: Jag förstår att det var hemligt.
6: If you ever want to see your family again, don't say anything.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Här är Sport Extra i P4.
1: Dramatik i damallsvenskan i fotboll. Vittsjö mot Rosengård, och det är kvitterat. I den 88:e matchminuten så hittar Vittsjö in med sitt kvitteringsmål i den här matchen. Vem det var som gjorde det, som dök upp i straffområdet, får vi reda på nu. Och det är Lisa Klinga, lagkaptenen, rutinerade som från sin högerbacks

0: när jag försöker reda ut som är målet. Det blir en hörna för Vittsjö som har fått lite energi av det här målet, givetvis med tanke på att de har legat under här nu ett tag och inte riktigt fått grepp om Rosengård. Så det ser ut som att Rosengård skulle kunna ha den här segern kassaskåpssäker efter det där 1-0-målet i den 75 matchminuten. Men Vittsjö har hittat en ny energi och har nu skapat fram en hörna, och ni hör på publiken här att det andas optimism när hörnan nu ska slås ifrån höger. Det är Anna Haddock med den känsliga högerfoten som letar lagkamrater. Där kommer hörnan in mot första stolpen. Den skarvas mot mål, men undan ut till Haddock igen. Lyfter hon in den direkt på ett tillslag. Det gör hon med vänstern där. Den kan bli farligt. Nej, den tas ner som Rosengårds fötter. Och undan upp i mitt cirkeln. Vi passerar snart 90 minuter här. När bollen lyfts in mot straffområdet ytterligare en gång från Vittsjöhåll. Men undan igen av Rosengård. Och då kan Rosengård ta hand om bollen. Lugna ner spelet lite. 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Det är 1-1 nu. Vittsjö mot Rosengård i Skånedarbet i damallsvenskan.
1: Två minuter kvar av ordinarie matchtid, och lägg där till lite tilläggstid att spela i Halmstad, där Sirius leder med 2-0 mot 0 mot Halmstad ballklubb. Sirius på väg mot sin 15:e match utan att förlora i årets allsvenska. 13 vunna, 2 oavgjorda. 41 poäng kommer att betyda att man har 14 poängs ledning, för jag tror inte på att Halmstad kan hitta på något mirakel under de minuterna som återstår. Och det stannar ju inte vid det när det gäller Sirius prestation egentligen, för man vann de 5 sista matcherna i förra årets allsvenska också, vilket, eller vann gjorde man inte, men man förlorade inte på de 5 sista matcherna i förra årets allsvenska. Betyder att det är den 20:e raka matchen i allsvenskan utan förlust för Sirius del, och värre än så, det är den 29:e raka matchen där man går från plan med gjorda mål. Man har inte blivit nollade sen i början på juli förra året, så att det är ju stort det Sirius håller på med, och det känns som att de verkligen har hittat någonting, tränaren Engelmark och den här spelargruppen. Och kanske lite i skymundan, för jag vet inte hur många var det som egentligen snackade om Sirius som stor favorit när allsvenskan började. Nu är ju bara halva jobbet gjort, halva jobbet återstår att göra. Och det är klart, kan man gå 15 matcher utan att förlora så kan man väl förlora 15 också kanske, men det finns ju ingenting som tyder på det när man ser hur det här Sirius-laget uppträder och hur de spelar och hur de tar sig an olika uppgifter. Idag har de inte ansträngt sig över hövan för att manövrera ut Halmstad bollklubb. Fick 2 tidiga mål. Tobias Anke på nick i 14:e minuten. Isak Bjerkebo på en straffspark i den 17:e. Och där var väl i praktiken den här matchen avgjord. Halmstad har stuckit upp lite under de senaste minuterna. Haft ett antal skott mot mål, men det är skott från distans. Därför att de vågar sig inte in, eller de kommer inte in i Sirius-försvaret, utan skjuter från 15-20 meter, och då har Celik inga som helst svårigheter att rädda de där skotten. Minuten kvar, snart tilläggstiden börjar i Halmstad, men Sirius kommer att vinna det här.
2: Och det är fortfarande oförändrat i Stockholm, där Djurgården leder med 6-0 mot Västerås. Men desto jämnare är det i damallsvenskan och mötet mellan Vittsjö och Rosengård.
0: Visst är det så. 1-1 på tavlan. Det är 2 minuter kvar av den tilläggstid som har annonserats när Rosengård får en hörna ifrån vänster och kan då skapa något möjligtvis här för att ta ledningen i matchen igen. Remi Simsen ska gå ut och slå den australiensiskan. Det var ju Vittsjö som kvitterade här i 88. Lisa Klinga målskytt för Vittsjö då. Här kommer hörnan från Simsen. Mot den bortre stolpen, nickas utanför av Tilde Björklund. Ett bra försök av Rosengård att ta ledningen i den här matchen. En och en halv minut kvar på klockan. Vittsjö vill ha en seger. Vi ställer igång spelet snabbt här med målvakten Elin Tumsson. Upp mot mittlinjen skallas fram i banan av Tilde Björklund. Rosengård mittfältaren upp mot Simsen i anfallsledet för Rosengård. Petar in en snyggt mot Björklund igen och så in mot annan Ingo som har kommit in. Men Vittsjö bryter. Går mot motsatt håll, och så är det en rejäl tröjdragning och gult kort på Thea Sörbo. Lagkaptenen i Rosengård tar taktiskt beslut och drar i tröjan för att stanna upp det där Vittsjö-anfallet. Med en minut kvar nu att spela av ordinarie tid. Vittsjö har en frispark i mittcirkeln. Lyfter upp ganska många spelare här mot offensivt straffområde till för att bollen ska hamna där. Det är målvakten Vonn som är högt upp i banan här för att slå frisparken. Lyfts fram mot straffområdeslinjen, nickas undan av Rosengårds huvud, men på fötterna på en vitkorsspelare som Anna Haddock, och hennes skott

0: försök är dock inte särskilt vast. Ett par meter över målburen och med 30 sekunder kvar nu att spela är det Rosengård som har bollen. Målvakten Edrud lägger ut den i banan att jobba på för anfallsspelare. Simpson kan hon komma förbi möjligtvis. Hon drar ner Amanda Alpheden och då får Vittsjö frisback och kan då hinna med ett anfall till möjligtvis. 10 sekunder kvar nu på tilläggstiden. När Vittsjö lägger upp bollen vill sätta igång spelet men Rosengård spelar går framför bollen. Där går slutsignalen. Det blir inte fler mål än två stycken. 1-1 i matchen. Vittsjö mot Rosengård. Och det får väl Vittsjö se som en liten seger med tanke på det sena kvitteringsmålet från Lisa Klinga. Ja, poängen fördelas jämnt alltså här i Vittsjö och Skåne derbyt. Vittsjö 1, Rosengård 1.
1: Och i Halmstad är det slutminut mellan Halmstad Ballklubb och Sirius. Och Sirius leder med 2-0 och Sirius kommer inte att förlora den här matchen. Och Sirius kommer att leda Allsvenskan med 14 poängs marginal. De kommer att ha 41, Hammarby har 27 när det är

0: omgångar och Sirius mår riktigt bra. Behövde inte förta sig för att besegra Halmstad på bortaplan i den här matchen idag. De där tidiga målen gjorde att uppförsbacken och motlutet för Halmstad bollklubb blev så stort så att de inte kunde hantera det helt enkelt. Halmstad har skapat väldigt lite. Sirius har skapat lite mer, inte väldigt mycket mer, det ska sägas med en gång, men de har ändå kontrollerat den här matchen från början till slut och imponerar inte bara resultatmässigt utan även spelmässigt.
1: Tackar Per Karl i Halmstad och Peter Ekholm i Vitt

0: här allsvenska säsongen drog igång.
1: Nej, absolut inte. Och jag tror inte det var många andra som gjorde det heller. Jag vet inte, det är nog många som har pekat ut en del olika favoritlag, men de är nog inte så jättemånga som har pekat ut Sirius, det tror jag inte.
0: Och de har sett rätt nöjda och tillfreds ut. De har inte stannat upp och börjat tänka som vi hörde i reportaget från Uppsala i början av Sportextra.
1: Nej, och det jag tycker är roligt med Sirius, jag pratade med Bjärkebo förra gången jag gjorde en Sirius-match, det är ju att de börjar ju våga prata om SM-guld också. Det klassiska svenska är ju att om man har 3 poängsledning med en match kvar att spela så är ju SM-guld det absolut förbjudnaste ordet man får lov att säga. Här har Sirius 14 poäng och en halv säsong kvar att spela. Men ändå vågar killarna faktiskt säga att vi börjar nog bli favoriter nu. Det är nog så att det är vår tur att vinna det här.
0: Jinx har jag hört ett ord som heter. Det kanske är det de håller på med.
1: Ja, det vet man inte.
0: Vi får se. Tack så mycket Per Karl. Sirius vinner alltså med 2-0 på bortaplan mot Halmstad. Och nu är alltså segermarginalen. Jag börjar också prata om SM-guld. Ledningen i Allsvenskan är uppe i hisnande 14 poäng efter 15 omgångar. 2 matcher utav de vi har bevakat ikväll. Den damallsvenska matchen mellan Vittsjö och Rosengård slutade ju lika på 1. Men vi har fortfarande spel i Stockholm.
2: Det har vi mellan Djurgården och Västerås. Det är inte slut, men det är definitivt avgjort i alla fall för Djurgården. De hade ju 3-0 efter den första halvleken och de har fyllt på med 3 mål även i den andra, leden med 6-0 mot ett Västerås som har klappat ihop fullständigt, måste man säga. Och ett Djurgården som har haft det väldigt roligt. Nu klackas det gånger 2 också. Djurgården är ett bra läge här. Stickar ner i djupet in i straffområdet, men då är det bra försvarsspel för en gångs skull i den här matchen ifrån Västerås håll. Och dessutom en ny bekantskap i Allsvenskan har kommit in också här för 5 minuter sedan. Klockan är uppe på 80 minuter nu. I den 75:e så kom Alexander Johansson inför Djurgården. Det är en 16-årig mittfältstalang som är värvad ifrån IFK Stocksund, som gjort riktigt bra ifrån sig i ettan. Och hans pappa, han har spelat 172 matcher för Djurgården mellan 2000 och 2004 och mellan 2013 och 2014 så var han i klubben. Och Alexander Johansson är djurgårdare, har han själv sagt, och hans far vann 2 SM-guld och ett cupguld med Djurgården. Och nu är grabben då på 16 år, Alexander, som är inne och får göra allsvensk debut. Han har haft ett par bollkontakter i den här matchen och han ska det bli spännande att följa och se vart den karriären kommer att ta vägen, för att han har fått lovord. Ja, det har han definitivt fått. Det ska Djurgården också ha efter de här första 81 minuterna i den här matchen. 6

0: Mark Amber, Belong Together här i Sportextra i P4, där vi har tagit två stycken fotbollsmatcher i mål. Det Dalmallsvenska mötet mellan Vittsjö och Rosengård slutade lika på 1 efter att Rosengård hade haft ledningen där och därmed hade fina poäng i bottenstriden, men tappade alltså två av dem till lika resultatet som blev 1-1. Vi har också färdigspelat i Halmstad och gör det herrallsvensk fotboll, där serieledarna Sirius var och räknade hem sin 13:e seger för säsongen. De har ju inte förlorat än i årets allsvenska. Nu är det 13 segrar, 2 oavgjorda och inga förluster. Fortsatt serieledning med 14 poäng. Halmstad kvar i botten, inga gjorda mål. Det blev alltså 2-0 till Sirius. Och vi har matcher i Superettan också, va?
1: Jajamän, det stämmer mycket bra där Värnamo precis har besegrat. Nu höll jag på att säga Örgryte igen. Det är min käpphäst den här kvällen. Örebro och inget annat lag. Värnamo vann den här matchen med 3-1. Och så har du kört lite speedway också. Och jag var ju inne och nosade på att det var på väg mot en skrällseger lite tidigare för Dackarna från Målilla mot Indianerna från Kumla. Det kan vi väl kosta på oss att slå fast nu när Dackarna har 55 poäng och Indianerna 35 när 15 stycken hit är körda. Dackarna från Målilla som låg på en 6:e plats i tabellen på 9 poäng hoppar nu upp ett steg över Vargarna som låg på 10 poäng och Indianerna och de stannar kvar på sin 3:e plats.
0: Så är det. Örebroare och så vidare. Vi får ta ett samtal till hans majestät. Så ni reda ut det där.
1: En annan svensk start.
0: Exakt. Hörrni, klockan börjar närma sig 9. Det betyder att vi har ungefär 40 minuter kvar av detta Sportextra i P4. Därefter tar Karlavagnen vid och det får mig osökt in på att anropa Ahmed Beran som finns i andra änden av luren, eller hur?
2: Tjena grabbar, hur mår ni?
0: Vi mår bra, tack.
1: Mycket, mycket bra.
0: Och hur mår du?
2: Jag mår på topp, för idag ska vi prata en av mina favoritgrejer, vilket är när folk har orimligt starka åsikter. Mm-hmm. Du vet, det kan vara sånt klassiker som frukt på pizza, strumpor i sandaler. Alltså bara, du vet, den här kullen som du dör på

0: för ingen riktig anledning egentligen. Så det är vad vi kommer prata om ikväll. Och jag kan också berätta att slussen är redan öppen, så man kan börja höra av sig redan nu. Och då kan man ringa oss på 020 22 10 30, eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier.
1: Mycket bra, men det handlar alltså om vad de som ringer in har för starka åsikter, inte vad man har för starka åsikter om andras åsikter, utan egna starka åsikter, eller hur?
0: Det är metaprogrammet, det svarar vi i kommentarsfältet. Men det är exakt så här, egna, så till exempel ni som ändå sportiga av er, har ni någon sån typ sportåsikt där ni typ säger okej, jag kommer aldrig ändra åsikt när det kommer till den här frågan?
1: Ja, men det är ju en fotbollskväll här ikväll, och långa inkast, det har jag aldrig varit ett fan av. Kalmar FF får förlåta mig, men det är alltså en strategi och taktik som jag inte tycker är så kul att titta på. Hur är det med dig?
0: Varför du blir inte...
1: Ja, förlåt. Vad sa du i början?
0: Jag tänkte, varför inte? Du blir inte imponerad av den styrkeprestationen av att kunna slänga en boll långt?
1: Ja, jag vet.

0: Du som vill vara med i Karlavagnen ringer till honom och berättar om din orimligt starka åsikt. Klockan 21.40 ikväll när Sport Extra är färdigt. Färdigt är det i två stycken fotbollsmatcher. Det är den i damallsvenskan mellan Vittsjö och Rosengård. Den slutade lika på 1. Det är också slut i det herrallsvenska mötet mellan Halmstad och Sirius. Sirius vann med 2-0. Vi väntar på intervjuer från dessa båda matcher. Vi ska också ta kvällens sista match i mål. Djurgården leder fortfarande på hemmaplan mot Västerås med 6-0. Men innan vi tar den matchen i mål så ska vi få en sista nyhetsuppdatering med Ola Janiåker från Ekot.
1: Och då kan jag berätta att Ukrainas president Zelensky sparkat landets ambassadör i USA, Olga Stefanishina, rapporterar AFP. Beskedet kom genom ett dekret idag. Avskedandet det kan ses mot bakgrund av en större strategisk rotation av ukrainska diplomater efter den senaste regeringsombildningen. Den svenske man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömda Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro enligt uppgift.
2: Halvbrott, grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
3: Han misstänks ha en topposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. Nu väntar en förhandling i Spanien och sen hoppas åklagare Ida Arnell att mannen utlämnas till Sverige. Robin Grönvall är mannens advokat.
4: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
1: Reporter Klara von Jägerfeldt. En kvinna som i fredags plockade bär i skogen utanför Lycksele blev attackerad av en björn men klarade sig genom att spela död. Att bli attackerad av en björn är ovanligt, så

0: i Sverige per år.
1: Men om man skulle bli attackerad av en björn är Alexander Winnegers råd att försöka bevara lugnet, hålla blicken och kroppen vänd mot björnen och röra sig bakåt från platsen. Eller spela död som den attackerade kvinnan gjorde.
0: Man ska inte försöka hota björnen eller springa ifrån den.
2: Reporter här, det var Joel Jakobsson på P4 Norrbotten.
3: Lugn och ro vid björnmöte, var det så?
2: Det var så, ja. Lätt.
3: Tack så mycket Ola Janåker för ekouppdateringarna denna kväll. Nu ska vi till en sista uppdatering från fotbollsarenan i Stockholm där Djurgården, får man säga, lekstuga ikväll, Fredrik Nilsson.
4: Ja, lekstuga är nästan ett för svagt ord faktiskt, för det har varit en fullständig överkörning från Djurgårdens sida. Man har 6-0 på Västerås, det är bara 15 sekunder som återstår och nu ställer sig hela arenan upp. De som är Djurgårdssupportrar, de ställer sig upp nu och hyllar sitt lag här när signalen alldeles strax kommer att komma här att den här matchen är slut. Och Västerås-supportrarna som var, sades det, mellan 15 och 1700 inför, de är inte många kvar nu på den sidan utav, eller på den kortsidan. Men Djurgården då, nu tar man ett 3 poäng. Man tar klivet till en tredje plats och med en match mindre spelad än Sirius så skiljer det 15 poäng. Men skulle Djurgården vinna den matchen, ja då är man 2. Man vinner sin hängmatch ska jag säga gentemot Hammarby då och Sirius. Då kommer Djurgården att vara 2. 3 poäng tar de här idag. Det var inget snack om saken och avbrottet som kom efter 5-0-målet. Det var drygt kvart 20 minuter långt, men Djurgården, de fortsatte att göra mål efter det också och därför skrivs slutsiffrorna till 6-0 här i Stockholm. Och Västerås, ja, det är bara att bryta ihop och komma igen är ju klyschigt, men det behöver de verkligen göra nu, för om en vecka då möts de här båda lagen igen ju, så det är ett back-to-back-möte de här båda lagen emellan och då kommer det krävas någonting annat ifrån Västerås. Västerås-spelarna går nu också mot de supportrar som står kvar här och ja, det är nästan så att de ber lite grann om ursäkt här till sitt lag, medans Djurgårdsspelarna, ja, de tackar sina motståndare och sen kommer nog de att bli rejält hyllade i den här jubileumsmatchen som det var, Djurgården 135 år, jubileumsmatch idag. Och ja, vilket jubileum det blev. 6-0 står det på tavlan mellan Djurgården och Västerås när matchen är färdigspelad. Och som sagt var, det var aldrig något snack om saken, för det började tidigt. Djurgården gjorde 1-0 tidigt, man gjorde 2-0 tidigt. Och innan halvtimmen var spelad så hade man också gjort 3-0. Och den målskörden dubblade man. Siffrorna 6 för Djurgården, 0 för Västerås här i Stockholm. Och om en vecka som sagt, då möts de igen.
3: Tack så mycket Fredrik Nilsson för bevakningen av, vad var det du sa, överkörningen på arenan i Stockholm. Det gör att vi är fulltaliga i att räkna hem kvällens fotbollsmatcher som vi har följt i Sportextra den här kvällen. Att serieledarna Sirius var i Halmstad och besegrade bollklubben där med 2-0. Vi räknar alltså hem 3 poäng till Djurgården som besegrade Västerås med 6-0. Och så var vi på plats på Damallsvenskan också och såg sjätte placerade i tabellen Vittsjö spela 1-1 mot 12:an Rosengård. Dela poäng där, intervjuer på väg.

0: Ja, men det ser ut att vara lite jobbigt för, men vad blir känslan att få 1-1 i den här matchen?
1: Vi har en tuff och framförallt andra halvlek. Men samtidigt en styrka och komma tillbaka är vi ju inte upp. Och lyckas knipa en poäng. Så att, det är alltid något.
0: Ja, men ser man till tabellen, ni tappar ju ingenting där uppe egentligen med tanke på att ni tar en poäng. Hur viktig är poängen nu med tanke på tabelläget? Ni har ändå hängt på topp 3.
1: Ja, men absolut. Det är en viktig poäng. Och vi vill inte tappa för mycket uppåt. Och samtidigt vi vet om att det är små marginaler. Det är ett mittenskikt som är där många lag är inblandade. Så varje poäng är viktig. Så att i slutändan när vi summerar så tror jag att det kommer att vara en viktig poäng.
2: Lisa Klinga där i Vittsjö. När vi blickar mot Rosengård så gjorde Klara sig ner.

0: på grund av inkastade saker och pyroteknik. Därav så har vår reporter Fredrik Nilsson lite plustid att jobba på sina intervjuer. Men strax till Sirius röster.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
3: Jaha, känner du till någon sån?
2: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
3: Ni var kompisar hela tiden?
2: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Dragostea Dintei, Haiduchi här i Sportextra.
1: Där segertåget för Sirius har tuffat vidare. Idag kom alltså den 13:e segern på 15 matcher i årets herrar svenska. 2-0 blev slutresultatet. Vi pratar med en nöjd lagkapten i Sirius.
2: Ja, Henrik Kastegren, nu är Sirius genom halva säsongen utan att ha förlorat en match. Och ni har 14 poäng serieledning med halva serien kvar att spela. Hur känner du inför detta?
3: Nej, men att vi jobbar på hårt och vi står ödmjuka inför varje uppgift vi står inför. Och, idag är det 3 poäng som gällde och det fick vi med oss. Och det

0: Jag är nöjd med.
1: Hur var den här matchen, om vi börjar med den?
0: Det här är ett svårt ställe att komma till alltid. Det är ofta svårspelat och de brukar få matcherna att bli ganska så smutsiga. Jag tycker att vi startar matchen väldigt bra och tar kommando och tar tag i det. Och på något sätt sätter de in jävligt dålig sits och ser det med oss en väldigt bra sits. Så att, jag är nöjd med hur vi tar oss av matchen från början på ett ödmjukt sätt och får den dit vi vill.
1: Kan man säga bekväm seger?
0: Ingen match är bekväm, för vi måste jobba och slita som djur för att vinna, men utifrån sett så kanske det ser bekvämt ut. Men det är aldrig bekvämt att spela fotboll. Man måste hela tiden, framförallt jag som försvarsspelare, vara medveten om möjliga hot och sådär. Så att vi är alltid påkopplade. Det är väl först nu vi kan säga att det kändes bekvämt.
1: Du, hur har Sirius kommit till den här positionen egentligen? Det var alltså den 29:e raka matchen som ni har gjort mål i. Det var den 20:e raka matchen som ni inte har förlorat. Vad gör ni? Vad händer?
0: Vi jobbar på hårt, vi vill bli bättre. Vi står ödmjuka inför uppgifterna vi står inför. Vi vet vart vi kommer ifrån. Vi vill bli bättre hela tiden och vi är närvarande i nuet och försöker fokusera på det vi kan påverka. Det skulle jag säga är de största nycklarna. Tillsammans med ett väldigt skickligt ledarteam och en väldigt bra spelargrupp som jobbar tillsammans för att alltid bli bättre, det skulle jag säga.
1: Det blev förlust för Halmstad emot Sirius på hemmaplan. 2-0 till Sirius slutade matchen. Gabriel Valentin, ni fick egentligen aldrig chansen i den här matchen med tanke på hur inledningen var.
2: Nej. Två tidiga mål som sätter grunden, men det är trots allt, jag vet inte vad det var, 75 minuter kvar att spela, så inget är kört. Men kom inte riktigt igenom. Jag hade ganska mycket boll tidsvis, men skapade väl inget riktigt jättefarligt på det.
1: Ni fick springa och jaga en hel del också.
2: Ja, men det var vi beredda på. Det ger en lägen och kontra, men vi fick inte tag i den tillräckligt ofta.
1: Hur jobbiga var de att spela mot? Bjerkebo och Adindo och Djur och de här tunga gubbarna framåt?
2: Det är bra spelare, men ja. Man möter bra spelare varje vecka i den här ligan, så det var inget speciellt så.
1: Nej, men vad säger de om Sirius? De är ju alltså obesegrade efter halva serien. Vad är din känsla? Är det bästa laget ni har mött?
2: Svårt att säga. Men de är bra. De gör sina grejer bra. De gör det ofta också, de grejerna de är bra på. Så nej, de är duktiga.
1: Du, vad behöver ni hitta på där i Halmstad bollklubb? Därför att nu, ni har 7 poäng i botten på tabellen. Nu vann ÖIS häromdagen och IFK Göteborg vann häromdagen. De andra lagen springer ifrån er.
2: Ja. Det är svårt att sätta fingret på så här direkt, men skapa fler målchanser och släppa till färre.
1: Och det har ni förmågan inom gruppen att kunna göra framåt hösten? Det är en halv serie kvar.
2: Ja, det tycker jag. Men det är upp till oss själva. Och det behöver hända nu.
3: Gabriel Valentin i Halmstad efter 2-0-förlusten mot Sirius. Per Karl, vår referent och reporter i Halmstad. Nu är det alltså 14 poängs serieledning för Sirius. Jag börjar fundera

0: Hur långt hamnar man då om man tar 14 poäng?
1: Ja, men resultatet av den frågan är ju ganska talande för hur otroligt överlägsna Sirius är just nu i den här allsvenska tabellen. Som du säger, det skiljer 14 poäng mellan ettan Sirius och tvåan Hammarby. Hammarby som ligger på 27 poäng. Tar vi 14 poäng ifrån Hammarby och går neråt, då hamnar vi istället hos Örgryte som ligger på en negativ kvalplats, alltså tredje sist, 14 plats av 16 lag. Så det är ganska... Det blir väldigt tydligt när man målar upp det på det sättet hur stor den här ledningen faktiskt är. Vi kan jämföra det med Superettan också, där det är betydligt jämnare i toppen. Norrköping toppar den tabellen på 35 poäng. Där skiljer det 2 poäng ner till andra platsen Varberg. Och så 2 poäng därifrån ner till Falkenberg på en tredje plats. Tar vi istället 14 poäng ifrån Norrköping och letar oss neråt, då hamnar vi på en tionde plats där Oddevold ligger nu. Så att det är två stycken tabeller som ser helt olika ut i nuläget så här när halva säsongen ungefär är spelad.
0: Verkligen så, och vi ska säga det också då att Halmstad kämpar på i botten och har nu, nu ska vi se, 9 poäng blir det ja, upp till säker mark. IFK Göteborg på sista platsen innan kval på 16 poäng. Halmstad, som vi hörde Per Karl berätta, har 7 poäng. Vi börjar röra oss mot slutet av den här sportextra kvällen, men kvällen i P4 fortsätter ju efter det. Ni som har varit med oss vet att Ahmed Beran sitter, gör han, och väntar på att du ska ringa med din orimligt starka åsikt. Slussen är öppen och Karlavagnen börjar.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar här i Sveriges Radio P4.
1: Där Emil Håkansson har gått ner för räkningar, då är ni på knä i studion.
0: Fastnade under stolen, men nu är jag upp igen.
1: Mycket bra, det är vi glada för. Glada är också Djurgården i Herrallsvenskan som idag besegrade Västerås på hemmaplan med 6-0. Tre av målen, det gjorde Christian Lien.
2: Hej, fantastiskt. Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk och syns vi leverar en fantastisk prestation och nej, det är en fantastisk kväll.
3: Vad säger du om er första halvtimme? Ni har 3-0 efter 28 minuter där. Vad är det ni gör så bra?
2: Vi har varit väldigt bra ifrån starten av och det handlar om att göra utdelning och vi ska gå på chanserna vi har och ta full kontroll ifrån start. Det är sånt det ska vara när vi är på hemmabane och så är det ju full klaff idag då det blir 6-0. Så det är väldigt, väldigt bra genomfört kamp oss.
3: Din egen prestation då, 3 mål som sagt. Vad säger du om din match?
2: Nej, alltså, kunde skott 4 så... Nej, jag syns det var bra. Jag är på riktigt sted till riktigt tidspunkt och sätter chanserna. Och så, ja, kunde jag varit mer delaktig på andra ting, men... ja, vi har så bra lag att det handlar om att spela på de strängarna vi har.
3: Nu har ni 4 raka nollor. Ni har 13 poäng på de senaste 5 matcherna sedan återstarten. Vad är det som funkar så bra i gruppen?
2: Vi är en väldigt fin grupp, väldigt mycket fina polare och ett bra stötteapparat och vi har det kul på Kaknäs varje dag. Så jag tror det är resultatet av att vi har det väldigt kul med varandra.
1: Kul på plan har man om man gör 3 mål. Det gjorde Christian Lien för Djurgården mot Västerås där vi hittar Herman Magnusson och det var väl inte lika kul att förlora med 6-0.
4: Nej, det var en liten käftsmäll och... lite tillbaka till verkligheten kanske. Vi har varit väldigt bra i de tidigare matcherna. Och idag vi är väl inte riktigt där. Vi är starkare hemma också. Så att det är klart att det blir tufft. Sen så, jag tror att de gör 3 mål på sina första 3 skott. Så att vi får ju en tuff start. Och sen då när de som har tryck och sånt, då blir det svårt. Men det är ju såklart inte tillräckligt bra från vår sida. Men... ja, som sagt, alltså, det är väl lite... det är klart det ser ut, men man får strunta i det här och komma igen nästa vecka.
3: Det är ju 0-3 efter en halvtimme redan. Vad är det som händer där i starten på matchen, tycker du?

0: där alltså Sirius regerar i toppen med 14 poängs försprång till tvåan Hammarby. Om vi tittar på Sirius motstånd för dagen, Halmstad, så är det jumboplatsen som gäller. 7 poäng just nu betyder att det är 9 poäng upp till säker mark. Den innehas just nu utav IFK Göteborg som sista lag på 16 poäng. Den här kvällen har vi också bevakat damallsvensk fotboll. Mötet mellan Vittsjö och Rosengård slutade 1-1. Det betyder att Rosengård är kvar på negativ kvalplats med 10 poäng. Den 12:e är den negativa kvalplatsen i damallsvenskan. Vittsjö tar sig i och med poängen idag förbi Kristianstad på 5:e platsen tack vare bättre målskillnad och kan glädja sig åt det. Det om den fotboll vi har bevakat som har spelats på plan, men vi har ju berättat mycket om det som hände utanför planen också.
1: Det har vi, och det faktum att Svenska fotbollförbundet och dess ordförande Simon Åström idag har gått ut och sagt att man inte kommer stötta FIFAs president Gianni Infantino när det vankas omval så småningom i början av nästa år. Det är tydligt att Simon Åström och Svenska förbundet inte vill se Infantino på presidentposten. Då är ju frågan, vad är det för typ av presidentkandidat man vill se egentligen?
2: Nu har ju det här beslutet precis fattats. Det vi har jobbat tillsammans med många andra nationer inom FIFA med att få fram, alltså en enighet från europeiskt håll, det är också relativt nytt. Och nu så påbörjas egentligen arbetet att tillsammans med UEFA och många av de andra medlemsnationerna titta på dels vad tycker vi är viktigt för en ny kandidat. Hur kan vi föra samtal för att hitta någon som både kan ha en bred stöttning men också leda FIFA framåt på det sätt som vi önskar. Och ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss i det ledarskap som ska finnas framåt.
1: Simon Åström där, ordförande på Svenska fotbollförbundet, under dagens presskonferens. Och vill du höra mer om hela den här soppan, kan man, får man lov att kalla det för, så finns det såklart att lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Och precis den appen, där är var ni hittar oss nästa gång i Sportextra-formatet. Imorgon är det nämligen dags för Mjällby att kvala vidare mot Champions League. Och den första halvleken i mötet med Slovan Bratislava hör ni i just appen Sveriges Radio. Vi hörde tidigare ikväll i ett reportage att det blir celebert besök, heter det. Vi ska lära känna motståndarna Slovan Bratislava lite bättre.
3: Slovan Bratislava, det är nästa hinder på Mjällbys väg mot Champions League. Ett hinder som på förhand är betydligt större än förra motståndaren Lincoln Red Imps. Klubben slog ut i Biarja 1999 i den senaste rundan. Slovan från Slovakiens huvudstad är landets överlägset mest framgångsrika klubb. Föreningen grundades 1919 och har vunnit fler ligatitlar än någon annan i landet. De har dessutom tagit sig till ligafas i europeiskt spel flera gånger de senaste åren. Och så sent som 2024-2025 tog sig klubben till Champions Leagues gruppspel där man fick möta storlag som Bayern München, Milan, Atletico Madrid och Manchester City. Manchester City var det, ja. Sen ganska nyligen tränar Slovan av den tidigare City-mittfältaren Yaya Touré. Touré som också vann Champions League med Barcelona.
4: Matchen är slut och Barcelona har sopat hem Champions League säsongen 2008-2009.
3: Och även Slovan har, som den enda klubben från Slovakien eller tidigare Tjeckoslovakien, också de vunnit en europeisk klubblagsturnering. Men då får vi backa bandet 57 år till 1969 då klubben besegrade just det Barcelona med 3-2 i finalen av cupvinnarkuppen.
5: La finale de la Coupe des Coupes. L'équipe tchèque du Slovan de Bratislava maillot blanc aux espagnols du football club de Barcelone.
3: Men hur överlägsna är klubben på hemmaplan då? Ja, lyssna på det här. Slovan Bratislava har vunnit den slovakiska ligan 8 år i rad. Och har de inte vunnit så har de nästan alltid slutat på en toppplacering.
6: Bratislava besegrar BK Häcken med 1-0 i den sista matchen i Conference League och 2025 slutar med en förlust.
3: Förra vintern mötte klubben BK Häcken i en avgörande avslutningsmatch i Conference Leagues ligafas.

Oss. Och det finns faktiskt flera andra, mindre tydliga svenskkopplingar. Som att världsstjärnan Marek Hamsik har gjort exakt lika många matcher för Slovan Bratislavas seniorlag som för IFK Göteborg.

0: FF. Och nu ska alltså Mjällby från Hällevik på Listerlandet i Blekinge ställas mot denna slovakiska gigant med 25 ligatitlar, totalt 14 inhemska cuptitlar, 9 tipscupentitlar och en cupvinnarcuptitel. Vinnaren går vidare till playoff, till Champions League.
1: Slovakiskt gäng på Strandvallen imorgon alltså. Ni har matchen mellan Mjällby och Slovan Bratislava från klockan 18.00 i Sveriges Radio-appen. Glöm inte det, alltså första halvlek bara i appen Sveriges Radio. Sen från 19 tar ordinarie sport extra vid och följer andra halvlek såklart. Då också speedway mellan Västervik och Indianerna, men speedway har det ju kört redan ikväll.
2: Det har det, och Indianerna har ju faktiskt tävlat redan idag när man reste från Kumla till Målilla för att ta sig an Dackarna. Där visade sig Dackarna vara det starkare laget trots vad tabellställningen visar. Dackarna besegrade Indianerna med siffrorna 55-35. Och det har också spelats superettan fotboll idag mellan Örebro och Värnamo. Där vann bortalaget Värnamo med 3-1. Seger för nästjumbon från Småland som kryper sig allt närmare säker mark i tabellen.
1: Örebro var det, ja. Vi har också bevakat damallsvenskan. Mötet mellan Vittsjö och Rosengård slutade lika på 1. I herrallsvenskan blev det klar seger för Djurgården 6-0 mot Västerås. Medan serieledarna Sirius utökade marginalen. Nu är det 14 poäng ner till Hammarby på andra plats. Det fick man genom att besegra Halmstad på bortaplan med 2-0. Sportextra är slut för ikväll. Tobias Karlsson, Lotta Linderar var våra tekniker. Pojan Ansari och Astrid Einarsson har skött den digitala redaktionen. Emil Håkansson och Gustav Torsi heter vi som har suttit i studion. Tack för att ni har varit med oss. Nu väntar Karlavagn. Tjena!
3: Yes, Ahmed Berhan här och det är jag som programleder Karlavagnen ikväll. Och ikväll vill jag höra om er starkaste åsikt. Du vet den här åsikten som du vägrar släppa. Den här kullen som du är redo att dö på men som ingen annan riktigt fattar. Till exempel frukt på pizza, får man ha strumpor till sandaler etc. etc. Hör av er till mig. Ni kan ringa på 020-22-10-30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller till och med skriva på sociala medier. Vi finns där ni letar. Hör av er så hänger vi hela kvällen och natten lång.

0: Aziza med Ed Sheeran. Visste inte att han var en saffran type of guy. Åkte till Kista centrum en gång och gjorde en hel anthem efter det. Nice! Mitt namn är Ahmed Berhan och du lyssnar på Kala Vagnen. Och ikväll så ska vi prata om en orimligt stark åsikt som man har. Alltså, har du någonting som du verkligen typ såhär, nej, jag brinner för det här, jag bryr mig inte om logik, jag bryr mig inte om fakta, typ såhär, det här är min ståndpunkt och jag är redo att dö på den här kullen för det. Om du har det så får du jättegärna höra av dig till oss ikväll. Du kan ringa på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Så låt mig sätta igång den här kvällen. Vad har jag själv för en orimligt stark åsikt? Och min orimligt starka åsikt är... jag tycker att det italienska köket är det mest överskattade köket som finns. Folk som säger att de tycker att italiensk mat är den bästa maten som finns, det är människor med underutvecklade smaklökar. Och tydligen kryddor inte en grej som du tycker om. Nu, jag säger inte att italienska köket inte är gott. Jag fattar, det är pasta, lasagne, pizza och sånt. Men det är de här måltiderna som du tar när du inte pallar göra riktig mat. Alltså, förstår jag menar? Det är då du tycker, ah, låt mig slänga ihop en spaghetti. Jag vet inte om, typ så här, när någon nämner en italiensk rest, vare sig som det är pasta eller pizza. Typ, det enda jag får upp i mitt huvud är en bild av Paolo Roberto när han gör kullerbyttor i långkalsongen. Så jag vet inte om det är det som har påverkat det. Men min grej är bara, jag gillar mat med tryck i. Jag gillar mat med krydda, som till exempel jag käkade marokkanskt i helgen och jag har gråtit i 2 dagar för att stället jag käkade på är på västkusten och inte här. Så det är det som är hela min grej. Alltså, som sagt, jag tycker inte den är dålig. Jag tycker den bara är överskattad. Italienska köket är lite som Europas motsvarighet av det libanesiska köket. Mid.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandé sjunger slutet av sommaren. Sommaren är inte slut än och den här kvällen har precis börjat. Du lyssnar på Karla Vagnen och det är dags för kvällens första samtal. Hej Ulrika!
1: Tjenare, hallå där!
0: Tjena, tjena, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra. Det är måndag. Första arbetsdagen är gjord. Lite smått sliten, ja.
0: Ja, men då så. Då får du luta dig tillbaks och så ska du få dela med dig av din orimligt starka åsikt. Vad har du på hjärtat?
1: Vet du. Mm. För det första kan jag säga så här, jag har 5 barn.
0: Okej. Okay. Startfemma?
1: Jag har barna med 2 olika karar.
0: Okej.
1: Okay. Jag har 2 hundar. Golden retrievrar. Jag kan säga så mycket som att jag kan ju faktiskt inte ha det så jävla snyggt hemma som man inte kan leva. Jag kan inte säga att jag har sett en bäddad säng på hela sommarlovet. Det är sant.
0: Hur gamla är dina barn?
1: Normalt, den äldsta är 15 och här. Alltså, de 2 allra äldsta är ju vuxna, de bor ju inte här och de har flytt liksom. Men de jag har hemma är 15 och här, 14 och 11 och här. Pojk. Ja, så har jag 2 golden killar, en till 5 imorgon och en har fyllt 2. Okay. Och när det är som värst så vet jag inte hur många golden jag har hemma. Det är hundhår, det är tussar, jag har lite överallt kan man säga.
0: Och vad?
1: Det låter som vi bor på en soptipp, men så är det inte.
0: Alltså det låter stökigt, jag ska inte ljuga. Det låter otroligt stökigt. Jag ska säga, om du hade lyckats hålla det rent hade du nästan varit orolig över vem du egentligen är.
1: Precis, då hade jag varit för fin i kampen kan man säga. Men alltså det är, alltså, jag ställer krav. Jag ställer krav på ungarna, det gör jag. Men alltså, du vet att man kan inte liksom skälla på dem hela tiden. Det är sommarlov och snart börjar allvaret. Då får vi ta tag i det.
0: Men om du då skulle komma hem till någon annan som också har flera barn och typ så här husdjur och du ser att det är rent, skulle du då typ så här bara, låt mig bara stacka till lite här snabbt?
1: Jag får känslan.

0: Och alla barn har haft varsitt rum kanske i 8 år. För den äldsta pojken bodde hemma en stund. Men när han flyttade så flyttade den våran äldsta kille in där. Och han är pedant.
1: Okay.
0: Så vet jag inte riktigt vad som kände man på. Kanske 2,5 eller så. Och så gick hon in och så rev hon ner så mycket hon bara kunde på hans rum. Och så då, så mamma, Ninton kommer snart, så.
1: Nu är det som hemma.
0: Ja, precis, det, alltså, precis.
1: Men när släppte du då? När insåg du typ såhär, ah, nej, det här kom... För jag vet, jag var två barn. Och jag vet, i början var jag typ såhär, ah, de ska få alla leksaker i världen. Och nu håller jag på att lära dem att det finns inget som heter leksaker. Alltså jag var bara såhär, det går nej. Inte. Min rygg har gått sönder, mina knän är av och plocka upp alla de här leksakerna.
0: Alla jävla legobitar som man trampar på.
1: Ah, ja.
0: Alltså skjut mig. Nej, men jag tänkte så här ifrån början när vi fick våra 3 barn tillsammans att de ska få städa varje kväll liksom, för att ja. Då har de ett ordentligt rum. Men sen när de fick varsitt rum allihopa, ifrån början så delade ju killarna och flickan bodde hos oss och sådär ja. Liksom. Men jag tänkte att nej, det funkar inte. Alltså de får ta sitt eget ansvar. Men
1: det, alltså... det finns inte någon sån här du, som du märker typ så att okay, typ, din dotter är lite mer renare än pojken?
0: Nej, eller är det fan, hon är ju värst ut allihop. Du vet, han på 15,5, han är pedant alltså. Och gud, om man flyttar på någonting som är hans eller som han har lagt på ett visst ställe eller så där, det, alltså nej, det går inte.
1: Men hur var du
0: som barn? Någonting som de accepterar, det är trots allt att hundarna ligger i soffan. Du vet okay. att det är ju mycket hundhår i soffan. Och har man då svarta kläder på sig som då är lite inne bland ungdomarna, så hur ger det mig? Roller, sådana här klädroller. Is the shit liksom.
1: Ni får fixa sådana här som man har, ni får sno från sådana här biltvätt, vet, de här stora snörgrejerna, och bara lägga tejp på det och göra egna roller.
0: Gå in där nu, gå in där. Jag betalar.
1: Men hur var du som barn då?
0: Min mamma sa att jag var väldigt aktiv. Jag hittade på mycket. Så jag, det är väl lite mitt fel. Min man har ADHD också. Så det är lite ja. Hans fel också. Åh, herregud. Nej, men det är skönt. Det är fan så skönt alltså. Jag kommer hem och så, jag ställer inte jättestora krav. Fan.
1: Nej,
0: det finns imorgon med.
1: Ja, nej, för det är ändå bra för psyket att bara att släppa vissa grejer och bara acceptera typ så här. En dag kommer ja. Alla ha flyttat ut och då kan du ha rent och prydligt och fixa feng shui.
0: Men så länge... Och jag säger det, sköter de sig inte och lyssnar de inte på mig när jag liksom verkligen ställer krav på dem, ja, då flyttar jag. Då kan de få göra vad de vill. Nej, jag följer med mamma.

0: Jag brukar säga, jag flyttade till Adolfsberg, det är ett bostadsområde med massor med lägen, med rosa spetsgardiner i köket, och det vill de inte ha. Vad blir detta?
1: Ulrika, du är bäst. Tack så hemskt mycket för att du satte igång den här kvällen på oss med alla de här skrattarna. Fan vad tung du är. Må bäst då. En dag ska du leva prydligt, men inte idag.
0: Nej, just idag.

0: Själv i studion för min broder Hugo sitter här för att berätta vad händer på våra sociala medier.
1: Ja, det är många som har delat med sig av sina otroligt starka åsikter om inte så brännande ämnen på Facebook.
0: Bra förtydligande.
1: Alexander till exempel skriver att ljudböcker är för dyslektiker och blinda. Alla andra borde läsa riktiga böcker.
0: Shoutout Alexander. Vad säger du Hugo? Håller du med honom där?
1: Ja, eller? Jag håller med honom. Att läsa är en ensam aktivitet som man gör hemma.
0: Exakt, du ska läsa eller sanning också, ljudbok egentligen, du har lyssnat på en podcast.
1: Alltså, ja,
0: kalla inte det för ljudbok för att försöka få lite vuxen på det. Du har lyssnat på en podcast, ja. Gå och bläddra med dina egna svettiga fingrar. Jag håller med dig, Alex. Du är inte ensam på denna kulle. Vem är?
1: Vi har också, man kan ju mejla in till oss också på karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Ann gjort. Hon skriver, jag kan dö på kullen för att tvättlappen på täcket ska vara ner mot fötterna i påslakanet. Att tvättlappen alltid ska vara neråt alltså, mot fötterna. Och att lappen på, alltså, på kudden alltid ska vara inåt, längst bort från öppningen på örngottet.
0: Ja, det makes sense. Alltså det är, jag insåg också precis nu att jag aldrig har bäddat i mitt eget hushåll. jag visste inte. Det finns lappar och grejer. Men min älskade. Men det låter som en rimlig grej. För vem vill ha en flärp som bara håller på och fladdrar runt?
1: Ja, precis. Man vill ha en flärp på
0: långt bort från
1: tryckt avstånd.
0: Exakt. Så hon skrev in, alltså hon mejlade in. Mm. Och så hade vi första på sociala medier.
1: På Facebook
0: medier.
1: Där, ja. Alexander.
0: Och ni kan ju ringa in på 020-22-10-30. Mejla på karlavagnen@sverigesradio.se och finns på sociala medier. Och nu är det dags för vuxengrejer som Ekot.

0: Först i Ekot om att idag har Moderaterna och Socialdemokraterna dragit igång valrörelsen på allvar och gett sig ut på valturné i landet. Ekots reportrar var med och vi börjar hos Socialdemokraterna.
1: Kära mötseltagare, nu ger vi dagens varmaste och största applåd. Välkommen upp på scenen, Magdalena Andersson!
2: Start i hemstaden Uppsala för S-ledaren Magdalena Andersson. Säkerhet, välstånd och samhällsgemenskap är temat och ett budskap om att regeringen måste bytas ut.
3: Vi har haft brutna vallöften, ständiga skandaler och i sista sekund nu så lånar man skuldsätter hela svenska folket för tillfälliga satsningar som bara gäller över valet.
2: På t-shirts och plakat Vote Magda. På den röda turnébussen lyder texten: Det är dags att ta Sverige på allvar. På Google.

0: riksdag och hur många som behövs för att bilda en regering. Och det vet vi ju inte förrän efter valet.
1: Men de kanske vill veta om ni i första hand vill samarbeta med Centerpartiet eller Vänsterpartiet till exempel.
0: Men vi vill ju samarbeta med alla partier i Sveriges riksdag utom med Sverigedemokraterna.
2: Pontus Mattsson på Socialdemokraternas bussturné.
3: Moderaterna startade sin valkampanj med en bussturné. En grupp från Moderata ungdomsförbundet vinkade iväg bussen från Stockholm. Moderaternas stora blå buss har en stor bild på trion som är partiets starkaste kort i valrörelsen. Statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer. Så här säger Ulf Kristersson om bussturnén.
4: Nu börjar andra halvlek. Nu är det match inför valet. Det är 41 dagar kvar till valet.
3: Moderaternas fokus blir privatekonomin och tryggheten i denna valrörelse. Bussens första anhalt är ett småhusområde.

0: polispatrull och dagen kommer att avslutas ikväll i Örebro med ett torgmöte. Med 41 dagar kvar till valet ligger Tidöpartierna under i opinionen. Men Ulf Kristersson tror på en vändning.
1: Är det inte kört för det?
2: Absolut inte. Jag tror att när regeringsalternativen på allvar blir tydliga, då kommer många människor tänka till.
0: Ivan Garcia på valturné med Moderaterna.
3: Så har vi en rättelse. Vi har i tidigare sändningar idag felaktigt sagt att det på Moderaternas valbuss står Sverige är på rätt väg men vi är inte klara och ansträngning ska löna sig och brott bestraffas. Rätt ska vara att det står Sverige är på rätt väg men vi är inte framme och ansträngning ska löna sig, brott ska straffa sig. Den spanska underrättelsetjänsten har uppgifter om att Marocko tillät och utnyttjade vågen av migranter till den spanska exklaven Ceuta förra veckan. Men att Marocko inte ska ha planerat den, det rapporterar tidningen El País. Enligt tidningens källor ska gränskontrollerna gradvis ha lättats under juli och helt upphävts när tiotusentals migranter strömmade mot gränsövergången. Och för många av dem som försökte ta sig till Ceuta slutade det i tragedi. En av dem är Fatem Ben Omar El Azizi, en ung marockansk fotbollsspelare som drömde om ett annat liv.
4: På filmer som spridits i sociala medier syns hur Fatems kropp bärs till begravningen. Hon spelade i den marockanska klubben Maghreb Atletico Tetuan och beskrevs som en lovande fotbollsspelare. Men drömmen om ett bättre liv slutade i tragedi när hon försökte simma till den spanska exklaven Ceuta. Hennes klubb beskriver henne som en ung kvinna som inte sökte äventyr eller berömmelse utan bara en chans till ett bättre liv och en ny framtid. Faten begravdes senare i Marocko. Enligt familjen hade hennes Schengenvisum godkänts.

uppger ha dött i samband med migrationskrisen vid Ceuta. Omkring 60 000 människor försökte ta sig över gränsen under krisen. Och när situationen vid gränsen nu börjar lugna ner sig kommer människor nu till Ceuta för att få besked om släktingar och vänner. De flesta är unga och några har varit försvunna i flera dagar. I staden Fnidek, som ligger precis vid gränsen till Ceuta, väntar Abdulatif på besked om sin 17-årige lillebror som gav sig av mot Ceuta tillsammans med två vänner. Abdulatif berättar för tidningen Al-Monitor att vännerna kom tillbaka men att hans lillebror fortfarande är försvunnen.

0: Regeringen fördömer attackerna som under den senaste tiden även skadat den litauiska ambassaden i Kiev och Lettlands honorärkonsulat i Sloviansk. Senast i maj kallade UD upp Rysslands ambassadör med anledning av de ryska attackerna i Ukraina. Ett oväntat fynd har gjorts på en ö i Nordsjön utanför Tyskland. När en havsbaserad vindkraftpark skulle kopplas till det tyska elnätet hittades resterna av ett flera hundra år gammalt skeppsvrak i sanden.
1: Det tros vara ett nederländskt träskepp från 1600- eller 1700-talet som byggarbetarna stötte på när de grävde för att dra elkablar under den lilla ön Nordenej i Nordsjön. Stefan Sonnekamp på elnätsoperatören Amprion jobbar med kabelprojektet.
2: Ja, det var ett sehr altes Holz. Das hat man dem Holz schon angesehen.
1: Han säger att de såg direkt att det var riktigt gammalt trä och att det var delar från ett skepp. De brukar alltid skanna av marken med en metalldetektor innan de börjar gräva för att upptäcka till exempel oexploderad ammunition. Men det här skeppet bestod i princip bara av trä, så det gav inte något utslag. Arkeologerna på forskningsinstitutet Ostfriesische Landschaft i Ostfriesland blev eld och lågor när företaget ringde, säger Sonja König som leder arbetet på institutet.
3: Bei dem Anruf war schon klar, dass es spannend wird.
1: Nu är många frågor obesvarade, men det är tydligt att det handlar om ett skepp som användes även utanför de ostfriesiska öarna, alltså inte bara längs kusten, för ungefär 300

0: Norderney ligger säkert också andra delar av skeppet, men de får ligga kvar.
1: Det är skönt att veta var något sådant skepp eben vorhanden är.
0: Det är bara skönt att veta var ett sånt här skepp finns och att vi kan bevara det för framtiden, säger hon. Ulla Engberg, Berlin.
2: England och Wales uppmätte sin torraste juli månad någonsin i år på grund av de värmeböljor som dragit in över Storbritannien och Västeuropa. Detta enligt preliminära uppgifter som släpptes idag av den brittiska vädertjänsten Met Office. Mätningarna började 1836 och förutom torraste månad var juli också den soligaste någonsin, uppger Met Office. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet, men under dagen, främst i de västra delarna av Götaland och Svealand, ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperatur från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. I fjällen runt 10 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och i studion hörde du mig, Leif Näslund.
3: Och nu sporten som denna måndag ställer sig frågan, finns det någonting som ska kunna stoppa detta blåsvarta Uppsala-lag?
4: Sirius segersuccé i allsvenska fotbollen fortsätter.
5: Nu är ju bara halva jobbet gjort, halva jobbet återstår att göra. Och det är klart, kan man gå 15 matcher utan att förlora så kan man väl förlora 15 också kanske, men det finns ju ingenting som tyder på det.
4: Per Karl, referent i bortasegern 2-0 mot jumbolaget Halmstad. Här Sirius lagkapten Henrik Rönnlöf Kastegren efter segern.
6: Vi står ödmjuka inför uppgifterna vi står inför, vi vet vart vi kommer ifrån. Vi vill bli bättre hela tiden och vi är närvarande i nuet och försöker fokusera på det vi kan påverka. Det skulle jag säga är de största nycklarna.
4: Och obesegrade Sirius har nu, efter halva säsongen, klart fler poäng än Mjällby i fjol. Mjällby som ju slog poängrekordet med sina 75 pinnar på en hel säsong. Mjällby stod på 34 poäng halvvägs in i allsvenskan då. Nu står Sirius på 41.
3: Konstaterar Pojan Ansari. Kvällens andra herrallsvenska möte bjöd på en rejäl målfest när Djurgården besegrade Västerås med hela 6-0. Detta efter bland annat ett hattrick av Christian Lien.
7: Hej, fantastiskt. Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk och syns vi leverar en fantastisk prestation och nej, det är en fantastisk kväll.
3: Och i damallsvenskan slutade Skånederbyt Vittsjö-Rosengård lika 1-1 efter mål av Lisa Klinga och Rosengårds nyförvärv Klara Senelius. Denna måndag har ju annars mycket präglats av den internationella fotbollen och ett ställningstagande från Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström.
8: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
3: Mycket mer på detta ämne finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Med det tackar Emil Håkansson för sporten.
2: Ahmed Berhan här och du lyssnar på Karla Vagnen. Och ikväll pratar vi om min orimligt starka åsikt, alltså din. Vad har du för en orimligt stark åsikt? En kulle som du är redo att dö på kan vara allt från frukt på pizza, strumpor och sandaler. Hör av dig och dela med dig. Du kan ringa på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi finns självklart också på sociala medier. Så 1, 2, 3, finns gott om sätt att få tag på oss och så kan vi snacka hela kvällen lång. Vad har du för en orimligt stark åsikt?

0: Vagnen här på P4, mitt namn är Ahmed Berhan och det är jag som tuggar med dig ikväll. Och ikväll pratar vi om orimligt starka åsikter och de har jag en del av. En annan orimligt stark åsikt som jag har är att jag har orimligt mycket ogillar elsparkcyklar. Jag tycker elsparkcyklar är det första tecknet på vår civilisationsförfall. Att det var här allting började krascha. Elsparkcyklar får mig på riktigt att önska att det fanns mer kullersten där ute. Bara det faktumet att jag lärt mig uttrycket kullersten visar vilken nivå av förakt jag har mot de här fordonen. Och jag vet inte exakt vad det är för något som stör mig mer om det. Är så att jag har ett barndomstrauma där jag blev attackerad av en elsparkcykel eller något sånt. Men det är bara någonting med att se vuxna människor åka på de här två grejerna och du sparkar i desk. Alltså, det är på den nivån där jag till och med faktiskt helt ärligt tycker att om du skadar dig på en elsparkcykel, du förtjänar inte vård. Du får alla sjukhusdörrar ska bara stänga. Du får plocka upp dina tänder själv, du får köpa ditt eget superlim och också den dagen som du officiellt skadar dig på en elsparkcykel är också den dagen som blir din nya födelsedag. Alltså förstår du vad jag menar? På alla sociala medier, det datumet ändras bara. Vi firar inte längre den dagen du föddes utan du ska ha en evig påminnelse om när du blev en Looney Tunes karaktär och faceplantade gatesten på grund av att du inte kunde ta dig över en trottoarkant. Men det är bara så jag känner. För mer av mina åsikter om det här, för min Substack. Jag kan inte gå djupare utan att få sparken. Du lyssnar på Karlavagnen. Ring oss på 020-22-10-30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio. Vi finns också på sociala medier. Så det är bara att höra av er och dela med er av era orimligt starka åsikter. Gör det. Förutom om du sitter på en elsparkcykel.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lisa Miskovsky med Lady Stardust. Du lyssnar på Karlavagnen, mitt namn är Ahmed Berhan och idag pratar vi om orimligt starka åsikter. Om du har en orimligt stark åsikt som du vill dela med dig av så är det bara att höra av dig till oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och vi finns också på sociala medier. Nu någon som faktiskt har hört av sig är Elin. Vad händer, Elin?
1: Ja, hej.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Sitter du här och kokar med din orimligt starka åsikt?
1: Ja, men precis.
0: Berätta, dela med dig.
1: Men strumpor i sandaler, det är ju bara någonting som inte får ske.

0: där, alltså skinnsandaler, eller vad snackar vi om?
1: Ja, men alltså tofflor också egentligen, men jag måste ju personligen ha det när jag jobbar, men alltså jag hatar det. Jag skulle, alltså så här, jag vill inte. Så jag använder så korta strumpor som möjligt så att jag inte kan, så att de inte syns knappt.
0: Du får starta din egen hashtag, Free the Pinky. Mm? Fram med fossingarna.
1: Men typ.
0: Men så vad är det som gör, kryper i det? Alltså vad är det som gör att du kokar så mycket utöver att du tycker att det är så här, ah, det här ser inte bra ut? Eller är det bara det estetiska att du typ säger nej, det här är foul, det här är omöjligt?
1: Det ser liksom väldigt, för det första väldigt varmt ut, men som också väldigt opraktiskt. Och så vill jag liksom inte ens veta hur det luktar. Alltså det känns som att när de här männen tar av sig sina sandaler med de här strumporna, så känns det som att det ska lukta som...
0: Gympasal alltså, efter bandyträningen.
1: Ja, precis.
0: Så vad skulle du säga om din partner skulle komma till och vara typ så här, men jag vill ha sandaler och tofflor på vårt bröllop. Det är en del av min outfit.
1: Jag har sagt, det blir inget bröllop.
0: När insåg du att du hade den här, så har du något minne typ så här, har du en typ så här, alltså ground zero för dig, där du var bara så här, det här kommer bli min kamp i livet?
1: Ja, när jag var i Turkiet med min bästa tjejkompis, när vi var på vår första liksom, ja men vi hade typ precis fyllt 18, var på vår första utlandsresa, och det första man ser är liksom så här män med sandaler på typ flygplanen, och man bara nej men alltså nej.

0: strumpor.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Må
1: tack
0: bäst.
1: Så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Summer Sun med Texas, och du lyssnar på Karlavagnen med mig, Ahmed Berhan. Och ikväll så pratar vi orimligt starka åsikter, och vi har fått in en och en annan åsikt. Om du har en orimligt stark åsikt som du vill dela med dig av ikväll, så ring oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier. Och nu, ett samtal. Hej Lena.
1: Hej, hej.
0: Hur mår du? Hur har du där ute i Norberg?
1: Det är väl utomförträffligt, måste jag säga.
0: Underbart att höra. Vad har du för åsikt som du vill dela med dig av ikväll?
1: Hörru du, jag börjar så här att jag har löst korsord ända sedan jag var 5 år. Jag är 71 nu.
0: Tunger du?
1: Jag fick lösa korsord med mormor snipsna.

0: bättre. Och sen har jag fortsatt att lösa korsord. Och då vill man ju ha mer och mer utmaningar. Och alltså att det ska bli svårare och svårare och så.
1: Ja.
0: Och jag tycker inte att man ska gå till korsordslexikon när, om man fastnar liksom vid något ord eller så. Absolut inte.
1: Du är en purist. Man ska hålla det, man ska göra det på eget bevåg alltså.
0: Ja, man ska vara ärlig. Det blir ingen liksom tävling annars eller.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det blir ingen utmaning.
0: Det blir ingen grej då man kan googla på allting.
1: Tycker du att man ska få fråga då, alltså typ som när man sitter med någon typ så här, det här ordet på fem bokstäver alla typ så här, tycker att man kan bolla med folk. Är det okej eller är det fortfarande det här är en one man show? Alltså du, din penna, din papper, lös det.
0: Jag löser alltid korsord när jag sitter hemma själv.
1: Ah, okej.
0: Okay. Inte med andra, nej. Utan det är sånt här tidsfördriv då. Jag bor själv också och jag tycker det är jätteroligt att lösa korsord.
1: Vad säger dina andra korsordsentusiaster då? Vad säger korsordscommunityt? Är det här en delad åsikt eller är det många som delar den med dig?
0: Det är väldigt delad på alla möjliga sätt och vis, må du tro. Ja,
1: beskriv det med fem bokstäver lodrätt.
0: Skrattar jag på att säga, men det

0: Andra sidan då, vad är deras argument? För jag kan ändå köpa ditt. Jag tycker också typ att om du kör korsord handlar det om att du ska utmana dig själv. Alltså du ska ju pressa dig själv.
1: Men... Jo visst, det är inte för någon annan utan för mig själv. Nej, jag hade en väninna var det här idag och vi kom in på det här. För hon går in och googlar på en gång. Hon har nej, och jag säger, men varför löser du korsord? För du lär dig ju ingenting. Och jag löser rätt så svåra korsord. Ja, men man vill ju ha utmaningar.
0: Men okej, men så vad gör du då? Om vi säger till exempel att du fastnar på en grej. Betyder det då att du bara, typ, om du inte löser korsordet helt själv, då lägger du bara det korsordet. Du förlorade mot det korsordet då. Du bara accepterar den förlusten. Eller du köttar på.
1: Nej, jag kämpar på för jag lägger ifrån med det.
0: Mm-hmm.
1: Kanske en eller ett par dagar tar ett annat korsord. Så tar jag tag i det här gamla korsordet. Tar det. Ja just det, så här blir det ju. Och då går det ju upp ett ljus.
0: Så det är det, det är det som du ska säga till alla de andra. De får inte den här njutningen av att verkligen typ så här, ha kämpat med ett problem och sen kunna lösa det. Att få det här eureka moment.
1: Nej, precis. Då får jag aldrig ha något roligt. Om de inte kommer på det själva. Och sen har jag en liten anekdot.
0: Ja.
1: Så får jag berätta den.
0: Får jag bara fråga en fråga snabbt innan du drar anekdoten? Brukar folk höra av sig till, alltså brukar dina korsordsfuskiskompisar, brukar de höra av sig till dig ibland när de har problem?
1: Ja, ring en vän.
0: Okej, okay, vad är anekdoten?
1: Nej, det gör de inte. De tycker att jag är lite mallig när jag säger så att jag ska klara det själv.
0: De frågar efter ett svar. Du gör dem en gåta.
1: Du kan fråga mig, säger jag. Nej, det gör jag inte. För då kommer du med en utredning och utläggning som ännu så väldigt... Ja, men den här lilla korta anekdoten.
0: Berätta.
1: Från verkliga livet. Det är flera år sedan. Jag hade en chef, Gunnar hette han, och han löste också korsord. Och han kom ibland och hade lite problem med hur det skulle, vad det fattas för ord och så.
0: Mm.
1: Och så kom han en gång och så sa han, här...

0: te. Men tror Lena verkligen att det är det jag tänker på? Ja, men jag sa Gunnar, jag vet inte vad du tänker på, men jag tror inte att det är det. Nej, så, nej då, och så gick han upp till sig då, för de bodde uppe på, och så kom han ner på efter ett tag. Nu har jag kommit på, det var Ritt. Han red ju långt, vet du. Han var känd för sin långa ritt. Något värre var det inte.
1: Du borde ha låtit honom gå med den första tanken för att se hur han löser resten av korsorden. Vet du vad, Lena? Jag ska fixa ett korsord till dig som blir så pass svårt att du behöver. Jag ska fixa ett korsord med bara slang som du ska få lösa.
0: Oh my dear.
1: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Lena. Och jag kan säga så här, jag står på din sida när det kommer till det här. Sluta fuska när det kommer till korsord. Lös det själv.
0: Absolut. Ärlighet vara längst.
1: Det är den.
0: Ja, tack för ett bra program, hörde du.
1: Tack för ett fint samtal, Lena.
0: Nu ska jag inta vågrätt läge snart.
1: Sov så gott.
0: Sju bokstäver, ja.
1: God natt.
0: God natt. Hej, hej.
1: Hej.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: idag. Så om du har en orimligt stark åsikt, var inte blyg, hör av dig, ring oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se eller hitta oss på våra sociala medier. Finns många vägar in till våra hjärtan. Så hör av er och dela med er, och det är någon som faktiskt har gjort det, för nu är det dags för ett samtal. God kväll, Lars. Vad händer?
1: Ja, jag står och tittar ut här genom fönstret lite grann på gården.
0: Nice.
1: Ja,
0: låter
1: det är bra så. Jag har getter här och jag har höns och jag har anker. Jag har hundar och katter och kaniner.
0: Och du har också orimligt stark åsikt.
1: Ja, det finns väl de som tycker att det där var ju inte så smart.
0: Ja, jag så. Varför?
1: Ja, men det är ju en åsikt. Mm. Nej, det där var ju inte tillräckligt bra. Det var ju mycket bättre om man hade haft sina Porschar och Ferrari och alltihopa.
0: Ja, nej, men det där är ju livsstil på vad man strävar efter. Jag tycker att det du beskrev nu med din gård och din utsikt.
1: Nej, men jag har ju liksom, min åsikt är ju att, ja, det gäller att hitta en livskvalitet.
0: Mm.
1: Mm. Men då kan det vara, många människor tycker jag så här, de har ju den åsikten att det gäller ju att man ska ha, ja, mycket pengar och att det ska vara fint och alltihop.
0: Ja.
1: Om du tänker det. Ja. Det är inte mer så. Men vårat hus är inte så jättefint då, men vi har ju allting som vi har, men det är ju inte trasigt, det är inte frågan om det. Men det är ju inte så där toppmodernt. Och då har jag andra åsikter om att han är misslyckas då, om man säger så. Ja, det känns så. Ja, fast det har jag ju inte gjort, tycker jag.
0: Det handlar
1: väl... Jag har ju en åsikt om att jag har lyckats.
0: Ja, på mig låter det som att du har lyckats med det du beskrev.
1: Jag har ju lyckats med det som vi vill göra, alltså. Och det är min åsikt. Men så finns det liksom... Ja, men åsikter, det är det man drabbas av hela tiden. Andra

0: och spela golf. Han har 3 månaders semester. Alltså det handlar om var bara de prioriterade olika saker i livet. Han kände de pengarna han kunde få med lärare var perfekt för den livsstilen och den fritid som han prioriterade. Medan hans vän då prioriterade kanske mer det materiella, vilket då också betydde han fick jobba mycket hårdare för att kunna upprätthålla det. Så jag håller med dig helt och hållet, typ så här, var glad, var nöjd. Och
1: ja, det är perfekt, alltså det är en åsikt alltså, hur man betraktar tillvaron och livet och alltihop. Det tycker jag vill väva in det här med livskvalitet och alltihop. Ja. Jag har en dotter till exempel, va? Hon är 21 år. Och nu har hon varit på Kuba och hon har pojkvän på Kuba och nu ska hon åka tillbaka till Kuba igen. Mm. Och det tycker inte jag om då. Ja. Min åsikt är ju att nej, men vore det inte bättre att du kan vara hemma? Nej, men hon ska åka dit. Ja. Va? Hon är 23 år nu alltså. Hon ska ha 2 stora resväskor med sig. Som är fullpackade med mat och kläder. För hon älskar

0: Oh shit. Grenade med Bruno Mars. Ni lyssnar på Karlavagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och idag pratar vi om orimligt starka åsikter och vi har verkligen fått höra en och en annan åsikt. Jag är inte själv i studion. Min broder Hugo är tillbaks.
1: Ja.
0: Vad har vi fått för roliga meddelanden?
1: Det tar till att in många åsikter på Facebook. Bland annat skriver Vero så här: jag säger bara hur viktigt det är att det aldrig får grävas i mitt smörpaket. Utan ytan ska vara jämn från början tills det är tomt. Kladda av smörkniven på kanten. No way. Har du tagit för mycket på kniven när du bara tog i sig?
0: Ser att vi har fått ett meddelande från en seriemördare. Men alltså, nej, men vet du vad? Jag kan förstå, jag förstår den grejen. Min fru blir väldigt lack på mig för att jag är skidbacken på ost.
1: Ja, just det.
0: Alltså typ så här, och sen då har hon bara typ så här, jag ser min producent också var typ äcklad blick fick jag in i studio. Så jag tror inte han är helt ensam i den.
1: Nej, men det är lite så med frukost. Det finns många fäller på frukostbordet.
0: Grejen är också typ så här, jag har ju två små barn, så det är typ så här, jag känner med honom, för det var länge sedan jag fick se en fin och plan och smidig så här, smörpaket. Nu varje gång jag öppnar den, det är bara
1: några huggit i.
0: Det ser ut som en gruva av någon anledning.
1: Rickard skriver om män inom citationstecken i stor hiphop-keps på tvären fast de är 50.
0: Vet du, jag har aldrig haft keps på mig, så kära till dig. Så du, okej. Får man ha annan keps?
1: Kanske det, för det står ju om hiphop-keps. Kanske att det är mer tillåtet med gammal
0: gubb-keps eller basker. Eller typ så här. Han är med den typen. Inga vad heter det, kepsar med amerikanska sportsloggor på.
1: Torbjörn skriver: jag har en stark åsikt om hur mina filmer ska stå i min bokhylla. De får ej gå utanför kanten, då drar jag dem tillbaka. Eller om min kompis har kollat på mina filmer och inte satt tillbaka dem, då gör jag det sen. För mina filmer ska stå snyggt i en hylla och rakt vid kanterna.
0: Vi alla i den här studion håller med dig och supportar det du säger.
1: Ja.
0: Vi vill ha vårt smör platt och våra filmer uppradade snyggt.
1: Vi har också Sofia, hon bränner av ett batteri med tre olika starka åsikter.
0: Okay,
1: hon skriver så här: det borde vara förbjudet att sälja stora ballar toapapper med bara 19 meter på varje rulle.
0: Specifikt?
1: Ja.
0: Också lärt mig någonting nytt. Visste inte att det fanns 19 meter toapapper.
1: Det är lite då.
0: Är det lite?
1: Ja, med bara 19 meter.
0: Det känns som att vi har fått en person med IBS som har hört av sig.
1: Hon skriver också: filmbranschen behöver sluta ha fisk i för små akvarier.
0: Kära djurvän, respekterat.
1: Ja, och få saker provocerar mig så mycket som matsvinnet i lekprogram på tv. Lek med andra saker istället, skriver Sofia.
0: Hör du det, David Sudin? Lek med dig själv.
1: Ja.
0: Fett!

0: ska ha fötterna på tunnelbanesäten. Ah, det är någonting som jag
1: har stött på. En man som har haft en bra uppfostran. Starkt jobbat Hugos föräldrar. Och starkt jobbat till alla er som har skickat in era orimligt starka åsikter. Vare sig om det är sociala medier eller mejlat oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Men det bästa är också när ni ringer. Och det kan ni göra på 020 22 10 30. Tack så mycket Hugo för att du var med. Dela med dig.

0: vara gott på något sätt. Om du behöver steka det i lök, olja, salt och citron för att det inte ska smaka som broccoli, then ladies and gentlemen, I rest my case. Blä! Men om mina barn frågar, självklart ska ni äta broccoli. Har du en orimligt stark åsikt som du känner att du vill dela med dig av, till exempel, ej, varför pratar folk i telefon i kommunaltrafiken? Ditt samtal är inte tillräckligt viktigt för att vi alla ska behöva ta en del av det. Du kan göra den, fortsätta med den när du har pratat, när du har klivit av. Typ, du har AirPods som alla andra. Lyssna på en podd. Lyssna på Karlavagnen. Må bra. Håll tyst. Tysta vagnar på alla tunnelbanor. Tvärbanor. Spårvagnar. Transport. Överhuvudtaget. Prata inte när du håller på att röra på dig. Och nu hör ni den lilla ingen, så du vet ni vad det är dags. Det är dags att gå från orimligt starka åsikter till fakta. Ekot.
1: Ekot börjar med att en svensk man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro. Detta enligt uppgifter till P3 Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
2: Det jag kan säga om honom, det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
3: Statsåklagare Ida Arnell har

0: haft.
1: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
2: Reporter Klara från Jägerfält. Det kommer politiska reaktioner efter Ekots rapportering om 76-åriga Ingrid som förlorat hundratusentals kronor på bedrägerier. Anna Tenje är äldre och socialförsäkringsminister.
3: Det är få saker som gör mig så otroligt beklämd och irriterad, frustrerad men också förbannad som när man då har de här typerna av bedrägerier där man då ger sig på särskilt då äldre, särskilt utsatta.
2: 76-åriga Ingrid har förlorat hundratusentals kronor i både romans- och investeringsbedrägerier. Ingrid har med hjälp av sin son samlat in kontoutdrag, mejl och andra uppgifter. Men hennes polisanmälningar läggs ner gång på gång.
4: Det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats i Sverige. Men då brottet har fullbordats utomlands och bevisningen inte

0: omval av FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför en eventuell omröstning. Det säger förbundets ordförande Simon Åström.
1: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
2: Och Åström påpekar att spiken i kistan för Infantino var förslaget att sälja VM-andelar till privata investerare.
1: När man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
0: Reporter Radiosportens Pojan Ansari. Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som exempelvis Rhen slår mot viktiga transporter. Nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Kircher att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
3: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
4: Vattenståndet i Rhen har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Orsaken är att det har regnat mycket lite under sommaren och det varma vädret har inte gjort saken bättre. Rhen är Europas viktigaste vattentransportled. Viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Kircher, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Rhen för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Han vill också utöka lagringen av gods i hamnar och möjligheten att föra över transporter av gods till järnväg för att lindra effekterna av det låga vattenståndet. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Också kryssningsturismen på Rhen och Donau har drabbats av det låga vattenståndet. Turer har fått ställas in och på vissa sträckor ersätter bussar båtarna. Olof Schlander, Berlin.
0: I USA har 25 demokratiskt styrda delstater stämt Trump-administrationen idag för att ha infört omfattande tullar. I sin stämningsansökan hävdar de att president Donald Trump har överskridit sina befogenheter. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet, men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer mellan 10 till 25 grader. Det var Ekot klockan 11 med Leif Näslund i studion.
5: Mitt namn är Ahmed Berhan och det är med mig som du hänger ikväll med här på Karlavagnen. Och ikväll har vi pratat om orimligt starka åsikter. Vilken är kullen som du väljer att dö på? Åsikter som du inte kommer backa för och som alla andra kanske inte riktigt håller med dig om. Du kan höra av dig till oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nej, karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns även på sociala medier. Så det är bara att hojta och höra av dig. Vad har du för orimligt stark åsikt som du känner att världen behöver höra?

Beautiful day med U2. Och vi har haft en underbar kväll här på Karlavagnen i P4, där vi har pratat om orimligt starka åsikter. Och det är en del som har hört av sig. Vi har fått höra från till exempel, vi hade ju, ska jag säga, där Lena, som var vår korsordpurist, som kände att korsord är någonting du löser helt själv. Sluta googla, sluta fråga. Det här går inte att fuska sig runt. Det är bara du och ditt korsord och din penna, triaden, som ska lösa det här. Vi fick också ett väldigt roligt samtal från Ulrika som gav oss det, alla familjer, alla småbarnsföräldrar, alla vill höra, vilket är: det är helt okej att ha ett stökigt hem när du har ett fullt hushåll med barn och hund. Det är inte meningen att det ska se super

0: radio.se. Ni kan också höra av er till oss på våra sociala medier. Vi fortsätter hela vägen fram till midnatt, så det finns ett tag till. Bara hojta, låt oss köta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Songs. Och nu lyssnar på Karla Wagner P4. Vi pratar om orimligt starka åsikter och vi har någon som hört av sig, så det är dags för ett samtal. Vad händer, Viktor?
1: Tjena, tjena.
0: Hur mår du?
1: Jo då, jag mår bra. Precis kom jag från Bilbingo, Nordmaling.
0: Wait, what? Vad är Bilbingo?
1: Ja, det är man sitter i en bil och spelar bingo och tutar när man får bingo då, helt enkelt.
0: Nice. Ja, fett. Låter som att du har haft en skön måndag.
1: Ja.
0: Okej, gör du det här ofta? Är du, förlåt, nu blev jag skitnyfiken.
1: Nej, det är väl mest en sommaraktivitet. Det är ganska härligt att komma iväg lite ut på de här småbygderna och få se sig omkring.
0: Så hur många är man som kör? Eller hur många brukar det vara typ?
1: Ja, nu var det kanske, jag vet inte, så ett 50-tal bilar kanske.
0: Damn. Vann du något?
1: Nej, men.
0: Vad vann du?
1: Jag vann 500 spänn.
0: Nej, jag har ditt nummer här så jag kommer messa dig, så det är bara att swisha med hälften. Så delar vi broderligt. Bingo!
1: Jo, jag ska dela med mig såklart.
0: Du är dunder. Vad har du för åsikt som du vill dela med dig av?
1: Jo, precis. Så här är det bara. Det här har diskuterats frekvent i lunchrum på min arbetsplats.
0: Okay.
1: Och det är att sushi är någonting som är väldigt, liksom, det jag gillar ju det lika mycket som gemene man, men det är liksom det här runt att det ska ta 3 år att lära sig att koka riset. Det köper inte
0: jag. Du ser det bara så, du tänker det är branding. Det här är bara, det är bluff.
1: Ja, någon form av sushi-lobbying liksom, så det kan inte kosta så mycket att liksom koka ris i 15 minuter. Och sen så ska du lägga på en laxbit liksom.
0: Så vad tänker du? Okej, vad tycker du att sushi ska ligga på ungefär?
1: Ja, men jag skulle kunna, jag tror jag har gjort det själv för kanske 5 kronor.
0: Men då vet du vad?

0: Robert Broberg, vatten. Stan är full av vatten. Du lyssnar på Karla Vagnen, mitt namn är Akma Berhan och jag sitter tillsammans med Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer Hugo?
1: Vi har fått mail, har trillat in.
0: Nice.
1: Och folk fortsätter skriva på Facebook. Bland annat så skriver Kimme att när man pratar om nationer som är en eller flera öar, då heter det på och inte i. Till exempel heter det på Nya Zeeland. Och jag har varit down under. Så jag vet.
0: Shout out till dig.
1: Vi har också fått mail. Man kan mejla in till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Lotta skriver: reportrar på tv och radio som säger att en person har dött. Personen har avlidit, säger Lotta. Man ska använda avlida istället.
0: Jag märker att vi har ett tema här. Det är språkryttarna som har
1: Victoria skriver att människor som använder uttrycket livets efterrätt borde få dryga böter.
0: Vad heter hon?
1: Victoria.
0: Shoutout Victoria. Jag gillar folk som har en åsikt och sen också kommer med straff.
1: Ja,
0: med
1: precis. Åsikter. Sofia fyller i. Hon svarar på Victorias kommentar. Minst fängelse tycker jag. Det sägs ju oftast om barnbarn och då är det ju kannibalism vi pratar om.

0: Ella Langley, Choosing Texas, och du har valt att lyssna på Karlavagnen här på P4. Och vi har tagit emot en massa samtal och meddelanden ikväll om folk som har orimligt starka åsikt. Och nu är det dags för ett till samtal. Vad händer, Filip?
1: Hallå, hallå! Det är Filip här.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bara bra, hur mår du?
0: Ja, det är bara bra, man. Din energi verkar vara på toppen. Vad har du gjort för något?
1: Ja. Djurgården vann, så nu är jag på väg hem till Göteborg. Så att det är lite bit åka, men...
0: Jag fick precis höra 6-0!
1: 6-0 blev det.
0: Okej, jag hoppas att du hejade på Djurgården. Alltså, annars...
1: Ja, verkligen.
0: vilka kör du mot?
1: Nej, Djurgården var ju med 6-0 mot Västerås, så nu är jag på väg hemåt mot Göteborg.
0: Okej.
1: Mamma bor där, så att...
0: Fett. Grattis, man. Då förstår jag varför du är på bra humör.
1: Tackar. Ja, visst.
0: Ja, men Lajs, vad har du för åsikt som du delar med av? Förutom att Djurgården är bäst.
1: Ja, precis. Nej, men jag jobbar inom kiosk och liksom dagligvaruhandel.
0: Okej.
1: Och en grej som jag och mina kollegor pratar om varje dag, det är när föräldrar liksom låter sina barn köra liksom mataffär i mataffären. De ska låta dem lägga upp på rullbandet själv, låta dem betala själv, låta dem be vilken glass vill. Och så här, det är liksom, skulle servera glass igår, eller jag kan servera glass i lördags liksom. Och då kommer morsan bara, ja, men Lisa, vad ska du ha för glass? Nej, men då kan ju inte spara prata, den liksom ligger i vagnen liksom. Och du vet att det är...
0: Fortsätt.
1: Nej, men det är rena ramar tortyren liksom. Och man får ju inte heller säga någonting, för att då är man ju liksom otrym mot kunderna, för kunderna har ju alltid rätt. Men när man är liksom inne på timme 2 av att Lisa också beställa glass och hon inte ens kan prata, då blir man ju lite så här.

0: vad gör jag med mitt liv liksom? Men
1: förlåt, men jag kan verkligen se, jag ser dig framför mig med den här glassen och du har din lilla, du har din outfit och du bara kokar. Du typ säger, lyssna Kerstin, kan du bara välja glass åt den här ungen och gå härifrån, nej, så jag kan gå vidare med mitt liv.
0: Det är bedrövligt alltså.
1: Men hur hanterar du då? Alltså, finns det inget sätt för dig att komma ut och typ där du kan bara, typ, du bara slänger på en smak, typ säger, det här är bara det vi har här, varsågod, gå vidare.
0: Ja, men till slut så blev det så arg så då säger jag att varje glass hon ville ha var slut liksom. bara för att liksom jävlas lite. Så hon ville ha en dimestrupe, jag tycker om en pigelin istället liksom. Så det
1: 1-0 Filip är allt jag hör. 1-0 Filip.
0: Ja.
1: Så okej, okay, så vilken är värst utav

0: Man låter barnen få lägga upp varorna på bandet.
1: Rullband är nog värre, för då är det ju folk bakom också. Liksom. Ja. Och de blir jättearga. Så då har man ju liksom både föräldrar som är arga för att göra sig till barnet och de som är bakom arga. Så man har ju alla emot sig.
0: Ah, okej. Du sätter det. Finns det inget gulligt med det att låta... Alltså... Förlåt, det lät också. Alltså, finns det ingenting positivt? De får lära sig hur det funkar i butiken eller typ så här. De får hjälpa till och lära sig ta ansvar.
1: Jo, men ofta så kommer de ju när man är inne på sitt 12:e, liksom, den 12:e timmen på passet. Ja. Liksom, man vill bara hem. Det är oftast då de kommer. Liksom. Man kommer aldrig i början av passet. Då är
0: det okej. Men liksom... Det är alla de här nattvakna ungarna.
1: Ja, verkligen.
0: Åh, Filip, jag dör av garman, du är fan bäst. Okej, så hur ska du göra för att hantera det här framöver då? Finns det något sätt, typ, har du och dina kollegor när ni väl sitter och snackar om det, har ni kommit fram till något? Okej, det här är tricket, alltså typ såhär, bandet funkar inte idag, eller som du gjorde, typ, jag dog hur du hanterade glassgrejen, men hur, jag vill veta hur du hanterar bandet, för typ, jag har ju barn och de gillar att göra en grej, så nu kommer jag börja, skrämma upp mina barn med typ, Filip kommer komma och ta det.
1: Nej, men det är väl lite så att man får på ett snällt sätt liksom säga till dem att det ändå är folk bakom. Och då borde, alltså, då brukar folk förstå liksom.
0: Vet du vad du borde göra alltså, när sådana unga kommer och ska lägga? Du borde bara helt plötsligt bara förvandla sig Gunde Svan och bara skynda!
1: Bra idé.
0: Ja, eller sätta på den här Jeopardy-gingen, du vet, ding ding ding ding. Alltså bara någonting som så är Super Mario låten.
1: Riktigt stressig musik liksom.
0: Ja. Fan vad bäst, Filip, du får dunder. Tack så hemskt mycket för att du ringde och berättade hur det är för er som jobbar bakom kassan. Jag lider med dig och grattis till den roliga vinsten. Kör försiktigt hem.
1: Tack så mycket. Ha det bästa.
0: Tja.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Omi cheerleader, du lyssnar på Karla Vagnen och mitt namn är Ahmed Berhan. Och vi fick precis höra en otrolig historia från någon som jobbar i mataffärer. Sluta lajva mataffärer med era barn, var hans otroligt orimligt starka åsikt. Och vi har en till person som hört av sig nu, och låt oss höra vad den personen har att säga. Hej Olle!
1: Hej du!
0: Hur mår du?
1: Jo, det är bra. Jag har suttit och småskrattat där ute när jag lyssnar på alla ord jag såg.
0: har du någon favorit från ikväll?
1: Ja, det har varit bra många där. Och nu kommer det ännu tokigare härifrån mig, för den har ju en del dumma grejer för sig.
0: Få höra då.
1: Ja, och det har med papper att göra. Både toapapper och hushållspapper. Att jag har att det måste vara rakt avrivet, annars så blir jag... Ja, jag kan inte visa att, för folk, men så fort jag har trämmat så går jag när jag går. Jag går inte in när det är kvar och kollar om det är rakt och rivet eller inte. Och så hänger den ner en sån här jävla tamp i kanten, och då måste jag riva rakt. Så jag, vet, jag bränner då massor av papper till den här, för jag river och river.

0: Bland annat min syster och svåger brukar göra att begärbestug och även lite snett. Så det som ett par föreningar brukar det ju gå då, men och river det till lite fort och, eller om det gör på jävelskap då hänger det ner en tant och jag måste ha rakt både hushållspapper och toapapper och det är ju så löjligt för det är ju egentligen inget att bråka om. Men
1: jag måste ändå uppskatta prydligheten. Har du alltid haft det här eller var det något som kom när du blev äldre eller var det så, alltså, har det varit så från dag ett?
0: Jag har varit lite innappig från födseln kan jag tro så där jag har varit med hela tiden. Min morsa var likadan att hon satt, hon bodde på ett äldreboende, då satt hon och rev husets papper, sådana där halvblad, du vet jag, kanske var en tid sedan. Och där satt hon och rev, och hon var likadan att det skulle vara rakt i kanterna. Och så stimmer de, det är ingen mer i familjen som har varit så tossiga som vi.
1: Det är du och mamma alltså?
0: Ja, när hon levde så gjorde hon så också.
1: Ja, men det är ändå fint att du för traditionen vidare. Det måste jag ändå respektera.
0: Jag pratade med Joel i slussen. Han var nog på god väg att hålla med om det där, att han var lite sån också.
1: Ja, jag får egentligen inte dela med om mina åsikter, men jag kan säga wink wink, jag håller nog med dig. Jag förstår inte varför det, toapapper ska inte ha någon liten svans eller flärp av något slag, utan de har gjort de här hålen för att du ska kunna riva av pappret prydligt och nice.
0: Ja, men så finns det ju en del sådana där jästra skitpapper som inte är någon perforering på. Jag vet om jag stannar, och det är klart om jag är borta hos någon. Och det där offentliga toaletter, det kan ju stå och riva till skam på den. Det går ju åt massor. Och det går aldrig att få rakt, för det är ju inte perforerat. Och sen brukar jag skynda mig och rycka till och så går ut så jag inte ser den där fläppen. Skynda sig och pissa och så sno iväg ut så att du ser det där snedrivna papperna hänger överallt.
1: Vet du vad du får göra? Du får börja gå ut med en liten skalpell i fickan. Så om någon frågar till dig, är du kirurg? Så får du bara säga nej, jag gör viktigare grejer. Ja.
0: Och kanske någon åker dit för knivlagen om du blir tagen med en skalpell i fickan.
1: Men det är det värt så länge vi får raka toapapper. Jag tror om du skulle åka dit för knivlaget så tror jag att du kan visa ta polisen in i toaletten och bara

0: ja, sen kanske jag inte städar så där ofta, men det, ja, det är vissa grejer, och till exempel kaffekoppar i skåpet.
1: Ja.
0: Och då säger det, om vi står ihop, då säger örat var åt höger.
1: Okej.
0: Okay. Eller matcha högerhänt, då kan du köra in högernäven och så ta en kopp i örat. Och så.
1: Du är effektiv kaffedrickare.
0: Ja.
1: Ja, vad grymt, Olle. Tack så hemskt mycket för att du delade med dig. Jag tror att det är många som blev varma i hjärtat av att det är någon som tar till sig, alltså tar sig an det ansvaret och bara ser till att toapappret ska vara rakt.
0: Det är
1: ta hand om dig, Olle. Må bäst och tack för att du ringde.
0: Tack så då. Hej.
1: Hej.

Niklas Strömstedt, en väg till mitt hjärta. Du lyssnar på Karlavagnen på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan. Och vi har ju pratat om orimligt starka åsikter. Och nyss hade vi ett fantastiskt samtal med en herre som starkt bestämt har att all toapapper ska vara rakt efter att man har rivit av det. Alltså ingen liten flärp, ingen svans. Det ska vara rakt. En riktig hjälte som ni hör. Om ni själva har en orimligt stark åsikt som ni vill dela med er av, det är inte jättelång tid kvar och kväll, så hör av er nu 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, så ska vi se om vi hinner få in några roliga samtal till innan vi loggar ut för ikväll.

0: man lära sig att de, du vet, de mobbar folk i vatten. De hittar andra djurs bebisar och mobbar dem. De mobbar andra tjejer. De gör massa konstiga saker.
1: Men, det, alltså, vet du vad grejen är? Det känns som det är som alla djur. Det är typ så här, så fort man har ett djur som man tycker om, så är det alltid någon som kommer typ så här, men du vet att den gör si och så och så. Man säger, god, kan jag bara få tycka om mitt djur?
0: Nej, just delfiner, det, alltså förlåt att jag säger det, men jag har ett hat för dem som inte finns i denna världen.
1: Okej, när insåg du att det här hatet kom då, var det David Attenborough som fick det att hata?
0: Ja, det var han som fick, för jag tänkte mig själv, vänta, jag måste lyssna, han kan ju allt, man måste ju lita på honom. Och så började han berätta om hur de går i gäng i vatten och bara attackerar folk och tar droger gör de också, så nej, absolut inga
1: bra. Jag vill inte slänga shades på folk som substansar där ute så här på en måndagskväll på P4
0: så, men, nej, självklart inte, men det är därför jag inte tycker om dem. Det är David som har lärt mig att inte tycka om delfiner och inte lita på dem.
1: Vet du vad grejen är? Typ, varför jag inte kan kritisera dig för mycket? Typ, nu, jag gillar delfiner, jag tycker att de är coola för de gör volter och de har hangtime och allting sånt. Ja. Sen tycker jag att deras, vad heter det, Michael Jackson pitch i rösten kan vara lite typ såhär, jag vet att det finns bas där egentligen. Däremot, vet du vilka jag känner som haft en otrolig lobbyorganisation och som också har fintat alla? Späckhuggare. Späckhuggare är riktiga the bullies of the ocean, och de hade sin Hollywood Connect, de gav oss Free Willy, alla vi skulle tycka typ så, vad gulliga de är, kolla på honom, typ så här, fenan hänger

vet med Lisa Ekdahl. Alla vet vem Lisa Ekdahl är. Nu lyssnar på Karlavagnen och vi börjar närma oss vårt slut. Det har varit en fantastisk kväll. Väldigt roligt att få hänga med alla er. Så tack så hemskt mycket till alla ni som har ringt in, till alla ni som har mejlat och delat med er av era orimligt starka och väldigt roliga åsikter. Mitt namn är Ahmed Berhan och vi som har gjort kvällens program var tekniker Joakim Persson, producent Jesper Hagerborg, dialogredaktör Hugo Mattisson. I telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander och musiken valdes av Maria Enzell. Och vi är ju också tillbaka imorgon. Och imorgon ska vi inte prata om orimligt starka åsikter, utan imorgon så kommer vi prata om onödiga köp. Jag vill höra vad som är ditt mest onödiga köp. Kan vara ett köp som du fortfarande är nöjd över, som du fortfarande är glad. Kan vara ett köp som du verkligen känner så här: det var väldigt onödigt. Men det är vad vi gör imorgon. Och innan jag lämnar över till Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson, så blir det Ekot. Ja, då så. Vi har lite stund.

0: på att fortsätta samtalen med Iran på begäran av flera gulfstater. Enligt Trump är det nu sista chansen för Iran att få till en bra överenskommelse och säger att han vill ge dem en sista chans innan halshuggning. Det var Ekot med Peter Pseidius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

0: Opalite med Taylor Swift, nygifta Taylor Swift.
1: Just det.
0: Ja, precis.
1: Ett bröllop man inte hörde så mycket om eftersom det var mobilförbud där inne i Madison Square Garden.
0: Det var väl det enda man hörde om.
1: Ja, men man har inte hört så mycket efteråt.
0: Ja, du tänker så. Nej, precis. Men jag misstänker, kommer man liksom inte börja... Ska de inte göra någonting? Eller kommer vi aldrig få veta hur hennes bröllopsklänning ser ut?
1: Jag tror vi klarar oss utan vetskapen också.
0: Nej, blanda inte in mig med er sort. Tillsammans med många andra, är djupt investerade i detta.
1: Det kommer säkert någon dokumentär på någon streamingtjänst.
0: Helt säker. Ja, då är en av två i studion bänkade. Vi satt här och pratade om keps.
1: Du har keps på dig.
0: Ett plagg som jag liksom har dabbled with, men nu börjar känna mig ganska bekväm i. Mm. Tycker det är rätt skönt. Ibland så, ja, man kan ju inte sitta med solglasögon inomhus, men just en keps kan jag känna är så skön. Man får liksom lite fokus, man har som sin egna lilla koja inbyggd i kepsen. Men då berättade du för mig att det är ett plagg som du
1: Jag drömmer om att kunna se okej ut i keps. Mm. Jag kan ju få på mig en keps rent fysiskt, men det ser konstigt ut. Jag har så tjockt hår, jag har ganska stort huvud. Mm. Jag minns när jag skulle ta studenten så skulle jag beställa en sån här studentmössa.
0: Just det.
1: De fick alltså beställa den från ett annat land.
0: Va?
1: För att jag hade så stort huvud.
0: Du skojar? Ja. Men jag har liksom aldrig tänkt på det.
1: Precis, för att ingen tänker på att jag har ett stort huvud.
0: Men är professionellig.
1: Stort tack.
0: Ja, nej, men det är liksom, ibland så är det ju som att vissa är så, oj, där. Mm. Men, åh gud, vad intressant.
1: Så det är en liten sorg. Mitt liv har blivit bra ändå, trots att jag inte kan ha keps på mig.
0: Men
1: jag
0: kan ibland bli av.
1: Ja, tänk om mitt liv med keps.
0: Ja, då hade vi flugit, va?
1: Men det är intressant faktiskt med huvudbonader generellt. Jag gick förbi, det är någon utställning på något museum, Livrustkammaren tror jag det var här i Stockholm, som just nu har en utställning om just hattar. För det var ju jättevanligt förr.
0: Ja, jätte.
1: Alla hade hatt förr.
0: Varför slutar vi med hatt? Det är väl ett jättetrevligt plagg. Man kan använda det för att lyfta på hatten. Tippa på hatten. Ja,
1: plommonstop. En hattkrok.
0: Varför slutar? Är det någon där ute som fortsatt med hatt? Då får ni gärna höra av er. Vaken snabel-sverigesradio.se. Där har vi vår slogan.

0: The Message, Grandmaster Flash, Furious 5.
1: En grej som hände, ägde rum här i helgen, det var ju att det var VM för surfande hundar i Kalifornien.
0: Du säger det som att det liksom är det mest självklara i världen. Det här är helt fantastiskt.
1: Precis, Radiosporten sände.
0: Ja, varför gjorde de inte det?
1: Ja, det vore faktiskt ganska kul. Eller Chris Härenstam och Glenn Strömberg som skördade, de blev virala här under sommaren i SVT. Men i alla fall, så surfande hundar, det är alltså hundar då som står på surfingbrädor. Det vet ju du allting om,
0: ja.
1: Surfingbrädor.
0: Typ, det där, jag upptäckte ju sporten surf i somras och blev helt hooked.
1: Ja.
0: Jag är så imponerad att hundar kan surfa.
1: Ja, de är jätteduktiga. Ja. Och det finns massa klipp då som man kan se från den här tävlingen i helgen. Och jag hittade ett citat här från, för då går det ut på helt enkelt att hundägaren då, ägaren till hunden, är med ute i vattnet.
0: Ja.
1: Placerar, hjälper hunden på och sen så väljer hundägaren då vilka vågor som de ska köra på helt enkelt. Och sen så hänger bara hunden med och viftar på sin svans.
0: Fint! Vad modiga de är. Du skickade något här till mig.
1: Ja, jag skickade något rörligt klipp där så du får se.
0: Surfing Dogs Compete. Oj, man ser ju liksom en liten fransk bulldog på en rosa. Nej men sluta! Nej, men det här var för gulligt.
1: Ja.
0: Nej, men sluta. Nu är en Jack Russell på en blå bräda och en Cocker Spaniel på en vit som surfar tillsammans. Nu är en Jack Labrador som står åt fel håll och surfar. Det är inte lätt med surfen. Nej. Wow! Ja, vilket lyckopiller.
1: Jag hittade ett citat här från hundägaren Sofia som berättade för AP att hon satte sin dvärgpinscher Rusty på en surfbräda för första gången för att

0: Men det är ju en bra känsla. Ja. Alltså faktiskt, om man liksom vill stå kvar och inte är rädd. Men du skojar.
1: Ja, supergulligt. Och de samlade in pengar då också för djurskyddsorganisationer. Mig veteligen så är det här inte speciellt stort i Sverige.
0: Nej.
1: Men man har väl sett en... vi har ju sån här longboard, så heter det så.
0: Ja, det finns allt möjligt nu för tiden. Longboards och supboards och sådana boards som är en liten motor på. Du vet, det ser ut som en surfbräda och sen är den motordriven.
1: Aha, okay.
0: Nu vet jag inte vad de heter, nej, men mycket brädor.
1: Men man har sett i alla fall, tycker jag, att man ser ibland folk som badar med sina husdjur, alltså, eller med sina hundar.
0: Jaja.
1: Att man tar med dem på brädan.
0: Med på brädan, nej men herregud. Och när gick det här av stapeln?
1: I helgen.
0: I helgen?
1: Ja, det var i augusti varje år. Så nästa år så kommer vi skicka dit ett team här från Sveriges Radio.
0: Alltså, det, ni kan hoppa upp och sätta er. Jag åker redan.
1: Ja.
0: Åh, vad mysigt!

0: Calm Down, Rema och Selena Gomez. Alltså, här sitter jag och läser det. Tänk att det är så här. Vi har tänkt att det är AI som kommer ta över vår planet. Ta alla våra jobb och vi människor ska vara skraja för det. Det har ju visat sig, det är ju djuren. Det är ju djuren som kommer ta över. Först tar de vår surf och det får de med glädje göra. Alla hundar får surfa, om ni frågar mig. Sen läser jag här nu en nyhet om att murmeldjuren tar över OnlyFans. Det gör de inte. Men så här, det är en professor i USA som har startat ett OnlyFans-konto. Det här är liksom vuxensidan. Mm. OnlyFans. Behöver jag förklara det mer?
1: Men försök. Nej, men det är liksom vad ska man...
0: jag försök själv.
1: Ja, men det är en hemsida där man säljer vissa typer av digitala tjänster. Mm. Kan man säga så?
0: Jag fick lära mig att man inte säger porrstjärna längre. Nej. Man säger adult entertainer.
1: Exakt.
0: Tack så mycket. Mm. Hur som helst, det har ju varit lite hårda tider för forskare i USA. Det är för att den nuvarande administrationen har skurit ner kraftigt på anslagen, forskningsanslagen. Och då så... bara den här murmeldjursforskaren Daniel Blumstein som märkte att de här anslagen sinade och han insåg att forskningen han gjorde var i förosånen. Så han startade då ett OnlyFans-konto.
1: Mm.
0: Och det som är grejen med OnlyFans, det är ju att alltså man ligger ju man, men det finns vuxet naket innehåll där och man betalar för det. Så att det finns ju liksom en slags betaltjänst inbyggt där. Så alla som nu gillar murmeldjur, men jag tror inte att det är på något vis kopplat till något vuxet innehåll, utan att det bara är så murmeldjur, punkt.
1: Ja.
0: Man kan nu prenumerera på Only Marms. Om man nu undrar, vad är murmeldjuren så bra för då? Det, jag tycker de är väldigt sympatiska. Dels hur de ser ut som en stor, jag vet, en stort marsvin typ. Men sen så kan man läsa att murmeldjur är bra för naturen eftersom de fungerar som ekosystemingenjörer.
1: Mm.
0: Mitt hjärta bankar ju väldigt, väldigt hårt för just ekosystemingenjörer. Ordning och reda. De är också viktig föda för rovdjur. Du hör ju, så mångfacetterad. Och bidrar till biologisk mångfald. Så murmeldjursforskaren Daniel Blumstein, han gjorde kanske helt rätt då. Att han startade det här kontot.
1: Jag vill se ett murmeldjur i hatt.
0: Ja, men snälla.
1: Gud, det måste finnas någon
0: bild. Det måste ju finnas, vi hittar den.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Nueva Joll med Bad Bunny. Jag tror att det var Aftonbladets recensent som skrev om den här konserten som Bad Bunny hade i Stockholm. Mm. Det var en mening där som jag hajade till på, där jag kände att var det verkligen så? Men det kanske det var, att hela världen stannade upp för en sekund och riktade blickarna mot Stockholm.
1: Så kanske, ja, men det var ju otroligt många som reste in till Sverige, för att Bad Bunny, han turnerar inte i USA av olika skäl.
0: Ja.
1: Så att han gör bara konserter i typ vissa länder, så att det var väldigt många, det var otroligt mycket folk där ute i Solna.
0: Ja, alltså han jämfördes, den här recensenten jämförde den här spelningen, Bad Bunny-spelningen, med Bob Marley på Grönan,
1: ja,
0: det, om man nu vill jämföra. Ja, jag säger inte, jag säger att det varken är det ena eller det andra.
1: Ja.
0: Men det är i alla fall, om man nu är lite ny inför Bad Bunny, så var det i alla fall så den här recensenten introducerade honom. Nog om Bad Bunny, nu ska vi till Ekot och Marcus Landén. Hej!
2: Hallå då!
0: Hallå du, vi ska prata politik.
2: Ja, valet närmar ju sig, och under dagen kan man väl säga att valrörelsen drog igång på allvar. Bland annat så började ju Ekots partiledarutfrågningar. Vi kunde höra Kristdemokraternas Ebba Busch vara med i flera program, och så inledde då också både Moderaterna och Socialdemokraterna sina valturnéer. De ska ju resa runt i landet för torgmöten, tal och få träffa väljare i alla möjliga städer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson, hon besökte bland annat Uppsala och Furuvik utanför Gävle, och vår reporter Pontus Mattsson följde med på det och fick frågan i Studio 1 om vad han tyckte om stämningen.
3: Alltså, Socialdemokraterna ligger ju väldigt bra till i opinionsmätningarna och hoppas ju att det här läget ska förbli. Nu ska vi inte rucka båten, som partisekreteraren uttryckte det här när vi talades vid där på en paus. Budskapet är hela tiden detsamma, att regeringen har misslyckats, det har varit dålig tillväxt, det är hög arbetslöshet, det har skett en skattepolitik som har främst gynnat de rika. Nu är det dags för någonting annat, och exakt vad det andra ska bli är lite oklart. Socialdemokraterna går ut i val själva, och eventuella samarbeten som uppstår efteråt, det får man ta efter valdagen.
2: Så sammanfattade alltså Pontus Mattsson hur det var första dagen då han hade följt Socialdemokraterna. Moderaterna då, ja, de började med stopp i Vällingby, Eskilstuna och Örebro, och stämningen där, ja, så här så vår reporter Ivan Garcia om det.
4: Ja, utåt så visar de på mycket optimism och kampanjglädje, men man fattar att de har det rätt tufft. Uppförsbacken är ju mycket stor med tanke på att oppositionen har ett så stort försprång i opinionen. Så att de använder sig idag av fotbollsbilder för att beskriva läget när de startade bussturnén. Ulf Kristersson talade om att det nu är det andra halvlek efter sommarsemestern och att matcher avgörs i andra halvleken. Var på finansminister Elisabeth Svantesson la till att en del matcher avgörs till och med i 90:e minuten. Så att man anstränger sig för att peppa de egna med att valet inte är förlorat.
2: Så lät alltså på Moderaternas valturné Ivan Garcia rapporterade därifrån. Och ja, de här bussturnéerna, de kommer ju fortsätta nu i flera veckor framöver. Vi kommer säkert höra mer om det, många stopp i olika städer. Men ja, kanske också då ett tecken på att valrörelsen dragit igång på allvar. Och under morgonen senare idag då, så fortsätter ju även Ekots partiledarutfrågningar. Och då är det Ulf Kristerssons tur att svara på frågor.
0: Ja, från deras jobb till ett annat, ett oväntat fynd.
2: Ja, men precis. Det är ett gäng

0: princip bara var av trä, så hittade man ju ingenting, utan det gav inget utslag. Men de här vrakdelarna, de beskrivs som väldigt välbevarade och ska nu undersökas vidare. Men det finns ju redan många teorier om vad det kan vara. Det pratas om att det kanske är ett gammalt handelsskepp, kanske från Nederländerna, som de här byggarbetarna då hittade när de skulle dra lite elkablar, helt enkelt. Och är man mer nyfiken på det här så kan man höra mer om det i appen Sveriges Radio.
1: Marcus Landén, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter, du får vi klockan 13.

0: Leave my... Nej. Jo. Leave my head, Maria Jane Smith här i Vaken tillsammans med Isabel Berglund, Pontus Andersson och nu även Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Hej Jonas!
1: Hej.
0: Ja, hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt. Trafikläget dock är väl rätt bra det också i hela landet om man ska räkna i landet. Dock kan jag säga att på Essingeleden mellan Karlberg och Stineberg ungefär i riktning söderut så är det rätt så köigt just nu på grund av ett underhållsarbete. Ja. Annars är det rätt lugnt skulle jag säga i trafiken i Sverige.
0: Åh, vad skönt. Ja. Vad bra. Jag tycker det gör mig på gott humör ändå att man känner att liksom lugnet har lagt sig över hela Sveriges vägar och nu tar vi det bara väldigt försiktigt.
2: Med en bra start på natten.
0: Ja, jätteskönt.
2: På alla håll.
0: Ja, verkligen. Vill man ringa och tipsa då ringer man 020 999 444. Jonas, det är du och vem sitter med dig på trafikredaktionen?
1: Det är jag, Jonas Karlsson och min kollega Anton Läck. Så att det är bara ringa.
0: Ring om ni ser någonting som inte stämmer ute i trafiken. Annars så kan ni ringa oss om ni vill prata hatt. 020 99 55 00. Jonas, passar du i hatt?
1: Ja, det tror jag. Ja, men jag har hatt och keps ibland så jag hoppas.

0: Digital Love Daft Punk.
1: Jag sände ju igår här. Du och jag var ju tillsammans här i början. Och sen så tog jag vid där vid fyra rycket.
0: Just.
1: Och sen så körde jag på, men jag gjorde ju bort mig fullständigt i Riksradio.
0: Det tror jag inte på.
1: Under morgonen. Jo. Det var, jag fattar inte fortfarande vad jag höll på med.
0: Nej.
1: Så här är det. I fyra timmen, som vi säger, så har jag en liten grej här nu på sommaren. Mm. Att jag uppmärksammar ett datum i musikhistorien.
0: Fint!
1: Och då tar jag alltså dagens datum. Vad har hänt i musikhistorien?
0: Mm-hmm.
1: Idag exempelvis då 4 augusti.
0: Ja, vad har hänt?
1: Ja, men det kommer jag ta i fyra timmen senare i natt här.
0: Ni hör ju Cliff.
1: Men det sjuka vad som hände igår, och därför vill jag ta upp det här igen. Mm. Det var att jag hade förberett en grej då innan på redaktionen. Jag hade gått in och sett direkt, för jag har vissa sidor, jag är väldigt sådär. Så jag får det här svart på vitt direkt, vad händer det här datumet? Och då ser jag direkt så här: Jim Morrison dog, Brian Jones i Rolling Stones dog. Mm. Jag bara, underbart. Då skriver jag gör bara en anteckning i mitt körschema här som vi har. Där det står så här: prata kort om Brian Jones och Jim Morrison. Mm. Det som händer då, vi kan lyssna hur det lät i natt när jag skulle då dra igång det här lilla segmentet. Vi lyssnar. What About Us med Pink. Här är Vaken med P3 och P4. Det är den 3 juli idag. Jag var tvungen att kolla in vad som hände i musikhistorien det här datumet. Jag är ju lite

or Another, en film som jag, eller vad säger, en låt som jag förknippar så starkt med filmen Mean Girls. Det är alltså när de gänget som försöker få den här super-

0: upptäcker världen och krigar och liksom ska fånga sin plats ute. Och sen någonstans där vi är nu, 35, då börjar man känna att jag är färdigkrigad. Mm. Jag orkar inte längre. Jag vill komma tillbaka hem till mig och mitt autentiska jag. Mm. Men man har några krig innan man kommer till sin rätta plats. Och då kände jag att nu kan Isabel relatera. Mm. Så nu kommer jag med glädje sitta i tre. Gör den längre, gör den fyra.
1: Hur lång är den då?
0: 3 timmar.
1: Den är 3 timmar, okej.
0: Ja, men nu kan jag titta hur länge som helst.
1: Vilken bra förklaring av hela historien.
0: Visst. Ja. Visst.
1: Bra, Isabel.
0: Tack.

0: Medina här i Vakan, där fick vi in ett meddelande om hatt, eller?
1: Ja, men vi pushade det inte tillräckligt.
0: Nej, men vi kanske gör det imorgon. Jag tycker det var ett roligt ämne.
1: Ja, imorgon kommer vi ha lyssnarfrågan: bär du hatt i natt?
0: Alltså, den här succéfabriken, den bara fortsätter att spotta ur sig ämnen. Fast igår så värkte vi ju fram det som vi ska prata om en liten stund.
1: Ja.
0: Ärad vare Gud i höjden. Vad har ni gjort i slöjden?

0: P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Venezuela fortsätter dödssiffran stiga efter det dubbla jordskalven för 6 veckor sedan, rapporterar AFP. Minst 6125 människor har nu bekräftats omkomna. Enligt guvernören i den värst drabbade delstaten La Guaira saknas fortfarande 1400 personer. Nästan 200 byggnader kollapsade i jordskalven den 24 juni. I USA har 25 demokratiskt styrda delstater stämt Trump-administrationen för att ha infört omfattande tullar. I stämningsansökan hävdade att president Donald Trump har överskridit sin befogenhet

0: klarade sig genom att spela död. Att bli attackerad av en björn är ovanligt, det säger Alexander Winiger som är rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.
1: Rent statistiskt sett så behöver man inte vara orolig. Det sker kanske någonstans mellan 2-3 angrepp i Sverige per år.
2: Men om man skulle bli attackerad av en björn är Alexander Winigers råd att försöka bevara lugnet, hålla blicken och kroppen vänd mot björnen och röra sig bakåt från platsen. Eller spela död som den attackerade kvinnan gjorde.
1: Man ska inte försöka hota björnen eller springa ifrån den.
0: Reporter Joel Jakobsson, P4 Norrbotten. Nya akuten på Mälarsjukhuset i Eskilstuna byggs om bara månader efter invigningen eftersom patienter kunnat höras när de beskriver sina ärenden i receptionen, rapporterar P4 Sörmland. Målet var att skapa en öppen och välkomnande plats.

0: Isabel Berglund håller sällskap, och du frågade mig precis om det var ett vedertaget uttryck, det här är att vara gud i höjden, det här har jag gjort i slöjden. Och ja, det vill jag ändå tro att det är. Det är, alltså, det är ju oftast att man har slöjd, saker som man har gjort i slöjden som julklapp till föräldrar, mormor, farmor och sådär. Och då är det ett ganska vanligt julrim som man sätter på klappen. Så har jag alltid haft för mig, men jag vet inte.
1: Ja, men det var ju många som verkar ha uppfattat vår fråga, för vi har fått in så otroligt mycket härliga historier här kring. Vi ska prata om slöjd.
0: Ja, precis.
1: Och då har vi då alltså träslöjd och syslöjd.
0: Syslöjd.
1: Man är rädd att man säger fel.
0: Varför då?
1: Att, nej, men att det kanske heter något annat idag.
0: Ja, ja, ja. Precis. Nej, men det tror jag väl inte. Ja, då får ni väl höra av er.

0: overseas. I Rock My Country, Jill Jonsson. Och vi har ställt frågan till er lyssnare vad ni har gjort i slöjden. Mm. Agnes skriver in ett så oerhört relevant inlägg. Vi har mycket som har kommit in som är väldigt fint, men jag tyckte det här var ett bra sätt att sätta igång timman. Hon skriver så här: jag har inte gjort något av värde, men visst saknar man ändå träslöjden. Man behöver en timme i veckan då man bara sitter och hyvlar en jävla träkloss. Ja. Jag håller med. Enig!
1: Ja, man, gud vad mycket man hyvlade.
0: Jag hyvlade, ska jag berätta för dig, jag hyvlade trä, såna här salladsbestick. Mm. En sån, ja men då ingår det ju liksom en sån slev och sen en liksom större typ av gaffel. Och sen hyvlade jag gjorde en segelbåt, så här liten minisegelbåt i lite, ja men minimalistiskt uttryck. Mm. Då var jag tvungen att hyvla hytten eller, ja. Fick bara VG för
1: detta. Fick det.
0: Ja.
1: Jag var ju väldigt frekvent inne i brännpensrummet.
0: Du har så mycket brännpenn-aura så att det liksom liknar inget annat. Alltså hade det funnits en parfym så hade det varit brännpenna på dig.
1: Ja.
0: Ja, berätta, vad bränner du då?
1: Nej, men det var allt möjligt. Man var, det luktade så gott där inne.
0: Ja, exakt. Och så var det lite härligt när det liksom... pennan sjönk ner i träet. Den taktila känslan när brännpenna möter trä. Mm. Vad härligt.
1: Ja, men jag
0: för
1: förstår också, Agnes, liksom med att man saknar... jag saknar slöjd generellt. För att det var så... det var så annorlunda gentemot de andra lektionerna där man satt i en bänk och lyssnade. Här fick man arbeta med händerna och med hela kroppen nästan. Och så fanns allt material där och lärare som var

0: lådorna.
1: Ja, just det, det där broderiet.
0: Och det var lite, jag har lite för dåligt tålamod för syslöjd. Mm. Där känner jag att jag måste... Nej, det är träslöjd är mer så hands-on. Händer mycket.
1: Mm.
0: Ja.
1: Saga skrev här också, valde bort träslöjden helt och hade metallslöjd istället.
0: Jaha, finns det?
1: Tydligen. Det minns jag inte att det fanns på den skolan jag
0: då
1: gick.
0: Då var väl hon inne och lödde. Alltså när du stod och brände så var det någon annan som liksom brände ihop två metallplåtar.
1: Ja, Saga tog det ett steg längre.
0: Ja, coolt. Ja, den lukten är också så. Den är lite oljig. Man kan få den ibland om man är på nyhetsfält. De här rälsen, de luktar exakt så

0: Men där gick jag bet, tyvärr. Och jag hade ändå kämpat. Jag har kämpat med mina marina.
1: Ja, men det har gått bra för dig ändå.
0: Helt okej. Okay.
1: Och fortsätt gärna höra av er med era slöjdhistorier, vad ni gjorde för skapelser. För att slöjdlektionerna, som vi har förstått det, som vi minns i alla fall, du och jag Isabel, var att det bara var typ en timme i veckan.
0: Ja, jag tror det. Eller jag var det 90 minuter? Jag kan inte minnas, men däremot så var det ju lite av en frizon som du var inne på där. Man fick använda sina händer och

roligt som har kommit in. Erika skriver precis så. Oj, allt för mycket som jag ej tog med mig hem. En bildvävram och en bildväv, en vävgrind och en bandväv, en skinnväska och massa mer. Det var klart i sin helhet, men jag vill inte ha något av det när jag slutar nian, så jag lämnar kvar det i skolan. Vet än idag inte varför jag valde att lämna det kvar, men det hade väl, någon form av en galen idé att det där är inget jag vill ha i framtiden. Åh nej! Tråkigt, Erika. Men vem vet, om kanske har sparat. Du får väl höra av dig till skolan och se om det har sparats något. Skriver Patrik, jag gjorde bland annat en hatthylla och ett svärd i slöjden, hallå. Utbildade mig till möbelsnickare och gjorde gesällprov. Men så fantastiskt roligt att få läsa er historia. Kan inte ni bara fortsätta höra av er och berätta vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och berätta. Gunilla. Jag sydde hela min examenstass i årskurs 7. Kjol, blus, hatt. Se, Gunilla, du hade ju passat in i förra timmen också. Och liten väska, allt i samma tyg. Det här var på 70-talet. I mammas gömmor finns det nog ett foto. Ja, men tyvärr. Ja, den fotot kom inte med nu. Typiskt, Gunilla, det hade man ju faktiskt velat se.

Thorn in my side med Eurythmics. Ja, men vi pratar slöjd, vad ni gjort här. Jag tycker det är roligt. Det är liksom som ett tidsdokument över hur Sverige såg ut. Patrik i Falun skriver: hej, jag tog körkort i syslöjd och snickrade ihop en tevagn i träslöjden samt lärde mig svarva kongos och klippa ut kaststjärnor på metallslöjden. Allt på samma skola i högstadiet. Ja, det var på glada 80-talet det. Sen kommer Sören in och skriver:

0: Då har kommit Brand New Day. 430 miljoner dollar drog de in i helgen enligt Kulturnytt. Och det har faktiskt varit en bra helg även här i Sverige för biograferna, där Spider-Man då har haft de bästa öppningsdagarna sedan pandemin, säger Per Mårtensson på Filmstaden.
1: Det har varit en enorm succé i Sverige också. Och även här går ju Odyssey otroligt starkt även i sin tredje helg. Vi har ju samma effekt, även om vi inte kanske riktigt når riktigt lika högt som USA nått då. Men det är vår största öppning, så att säga, sedan pandemin. Så det är jätteroligt.
2: Oj, oj, oj.
0: Lite av en biosommare kanske då.
2: Ja, men nu är det så mycket film. Nu är det mycket film att se. Vad härligt. Marcus Landén, tack snälla för att du kom förbi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

fint samarbete. Vi pratar alltså om slöjd och vad ni har gjort i slöjden. Jag har fått in en hel drös med kommentarer. Jag tycker det var riktigt underhållande med Sören som berättade att det var några av hans vänner som ville snickra en giljotin, men som fick nej på det, inte för att de ville göra en giljotin utan för att det skulle gå åt lite för mycket virke, så de fick liksom göra en mini giljotin istället. Ja, det var roligt.

Dance with Somebody med Mando Diao. Tack kära ni för alla syslöjdsberättelser och träslöjdsberättelser och metallslöjd. Det visste jag faktiskt inte, men ja, det är klart att det finns metallslöjd. Ja, slöjdberättelserna kommer att fortsätta när Pontus kommer tillbaka. Och nu vänder vi blicken mot nattjakten. Tre ledtrådar som är utspridda under den kommande timmen. Det är i form av musik. En gemensam nämnare. Vad är det vi kan leta efter just i natt? Jag håller tummarna och önskar alla lycka till.

Lady Gaga är den första ledtråden i nattjakten. Så himla kul att vi är igång nu. Och det är väl bara att börja klura, och sen när ni känner att ni har ett svar som, ja, men som det skulle kunna vara, då är det bara att höra av sig till vaken snabbla

17 år. Veronica Maggio här i Vaken, där vi har presenterat den första ledtråden i nattjakten. Det var The Dead Dance med Lady Gaga. Och önskar er ett stort lycka till, och snart kommer den andra ledtråden.